0: Hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Điện Biên, cơ chế luồng xanh được triển khai nhằm ưu tiên xử lý hồ sơ, dự án đủ điều kiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị. Hồ sơ được theo dõi xuyên suốt, bảo đảm công khai minh bạch, hạn chế chậm trễ. Và đáng chú ý, nhiều thủ tục thuộc lĩnh vực tài chính được rút ngắn mạnh. Thời gian chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư giảm từ 34 ngày xuống 6 ngày làm việc, tương đương hơn 82%. Thời gian công bố dự án đầu tư kinh doanh giảm từ 2 năm xuống 6 ngày. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm từ 15 xuống 6 ngày. Một số thủ tục thuộc lĩnh vực công thương, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa cũng giảm từ 50 đến 70% thời gian xử lý. Thời gian tới, Điện Biên tiếp tục chuẩn hóa quy trình liên thông, mở rộng luồng xanh với các dự án quy mô vừa, nghiên cứu giải quyết trong ngày đối với thủ tục đơn giản và đủ điều kiện. Đồng thời, tỉnh tăng liên thông dữ liệu và tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu phục vụ cho các dự án. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo.

0: Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 7 giờ 7 phút và chúng ta hãy đến với các thông tin giao thông gần đây nhất. Điểm lại một lần nữa để xem là các bác tài quý vị thính giả, chúng ta nắm được các thông tin này chưa và có thông tin nào chúng ta bị bỏ sót không nhé. Vâng, thưa quý vị, đó là đường Hồng Bàng đi qua cầu Ông Buông 2 hướng nút giao Cây Gõ đông chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến Bạch Đằng Bình Thạnh đông chậm, đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm, đường Hoàng Cầm qua ngã tư Linh Xuân phường Linh Xuân đông chậm trên hai hướng, nút giao cầu vượt Cò Dưa đường tỉnh lộ 43 phường Tam Bình đông chậm, cầu Bình Triệu hướng đi Đinh Bộ Lĩnh xe đông di chuyển chậm, đội Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý và điều tiết, đường Phạm Hùng qua Tạ Quang Bửu xe đông di chuyển chậm, đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang xử lý điều tiết tại đây, đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Rạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh phường Tân Hưng đông chậm, đường Trường Chinh qua Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm, đường Lê Hồng Phong ngã ba Cây Điệp đông nhưng mà chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Xin được cảm ơn thông tin này đến từ bác tài Hoàng Ngọc ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục đó là những thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh. Mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Xin chào bác tài Phạm Thị Thùy Dung, bác tài Nguyễn Thanh Long đang đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay ạ. Anh Quốc Hiển chúc chương trình cùng tất cả anh em bác tài ngày mới đầy năng lượng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một chặng đường thuận lợi buổi sáng ngày hôm nay nhé. Chào anh Trần Viết Hùng, bác tài Úc Bằng cũng đang đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh Phạm Hoàng Luân lúc này đã bắt đầu gửi một đoạn video clip trước tay lái của mình về chương trình. Lê Yến nhìn chỗ này hơi quen, có vẻ như là một đoạn cầu vượt nào đó. Nhưng nhìn chung, đây là một tuyến đường rất là thông thoáng và dễ chịu. Trời thì cũng đã có nắng lên rồi. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân với phần chia sẻ thông tin của mình. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với hình ảnh trên khu vực Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu. Ghi nhận mật độ phương tiện chưa có cao, lưu thông đang ổn, quý vị yên tâm. Tình hình giao thông ngày hôm qua cũng có một điểm đáng chú ý, Lê Yến xin được chia sẻ với quý vị. Đó là có một vụ va chạm liên hoàn chiều hôm qua xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đúng thời điểm mà lượng xe từ Đồng Nai và các tỉnh lân cận đổ về thành phố khá là đông. Vào lúc khoảng 15:30 hôm qua ngày 6 tháng 9, một ô tô 7 chỗ đang đổ dốc cầu Long Thành đã tông vào xe phía trước, sau đó thì một ô tô khác chạy phía sau tiếp tục lao tới, tạo thành chuỗi va chạm. Ba xe chắn một làn đường khiến giao thông qua cầu bị gián đoạn. Dòng xe ùn tắc khoảng 4 km từ cầu Long Thành đến trạm thu phí Long Phước. Đến khoảng 16:30, lực lượng chức năng đưa các xe gặp nạn về trạm thu phí để giải phóng hiện trường, đồng thời điều tiết phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 ra quốc lộ 1 về Thành phố Hồ Chí Minh. Với tuyến cao tốc thì thường có lưu lượng lớn vào cuối tuần. Cái này chắc là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển thường xuyên trên các tuyến cao tốc chúng ta cũng nắm rồi. Khoảng cách an toàn và việc chủ động giảm tốc khi xuống dốc, vì thế là điều mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Nếu mà phía trước xảy ra sự cố, giữ khoảng cách đủ xa cũng có thể giúp các bác tài có thêm thời gian xử lý những tình huống tương tự. Các bác tài cũng lưu ý và cẩn thận hơn trước tay lái của mình. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Jun Phạm 1900 hồi đó.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc rất là dễ thương qua tiếng hát của Jun Phạm, 1900 hồi đó. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài cùng trở lại với tình hình giao thông. Lúc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin đường Đỗ Mười đi qua ngã tư ga hướng giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông. Xe đông di chuyển chậm, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, đông chậm. Cầu chữ Y hướng đi Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Tiếp tục chia sẻ và cập nhật thêm các thông tin. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng đông chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội cũng là một tuyến đường xe đang đông và di chuyển chậm rồi. Các bác ta có đi về đây, hãy cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình thưa quý vị. Cập nhật và tương tác tiếp thông tin. Bác tài Hoàng Ngọc cho biết là sáng nay đi các tuyến đường đèo rộn ràng nhưng không kẹt xe. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Các tuyến đường đèo đông xe nhưng không di chuyển quá khó khăn đúng không ạ? Di chuyển không quá khó khăn. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin này. Và chúng tôi còn có thêm một số các tương tác đến từ các bác tài. Xin được chào anh Cao Chinh đang đồng hành với chương trình ngay lúc này đây. Vâng thưa quý vị, cùng với đó thì chúng tôi cũng có thêm các thông tin và hình ảnh giao thông trên camera cũng như các thông tin bác tài gửi về. Bác tài Peace Nguyễn cho biết quốc lộ 1A giao với Tô Ngọc Vân vừa qua đèn hướng về An Sương có va chạm hai xe container và ô tô 4 chỗ, ùn ứ trên hai hướng. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1A giao với Tô Ngọc Vân vừa qua khu vực đèn hướng về An Sương có va chạm hai xe container và ô tô 4 chỗ, ùn ứ trên cả hai hướng lưu thông. Các bác tài cùng chú ý. Cảm ơn anh Peace Nguyễn. Bác tài tên là Cường Henry Đoàn cho biết đường Nguyễn Oanh hướng đi Gò Vấp xe đông di chuyển khó khăn, hướng đi ngã tư ga di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Đường Điện Biên Phủ giao cắt Cao Thắng xe đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Anh Quốc Hiển chúc chương trình ngày mới đầy năng lượng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin được nhắc lại các thông tin đường Điện Biên Phủ Cao Thắng xe đông di chuyển chậm tại đây rồi. Quý vị cùng lưu ý về chương trình những thông tin này. Thính giả cho biết thêm, giao lộ Âu Cơ Lạc Long Quân, phương tiện đang đông, di chuyển đang rất là chậm. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý cũng đông xe ngay lúc này rồi thưa quý vị. Và tại tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Dầu Dây Long Thành, toàn tuyến thì

0: lưu thông ổn. Như vậy, những điểm sáng vẫn đang diễn ra trên hai tuyến đường cao tốc của chúng ta, Phan Thiết Dầu Dây và Dầu Dây Long Thành. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng đi Vườn Lài, phường An Phú Đông, đông xe di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Hay là cầu chữ Y hướng về đường Nguyễn Biểu của phường Chợ Quán. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, đông xe di chuyển chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng về Khánh Hội cũng là một tuyến đường xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này đây, thưa quý vị. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt Điện Biên Phủ hơi đông xe trên tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ ra. Ở khu vực này là đường một chiều và đường được phân làn, những làn xe di chuyển một chiều và các phương tiện của chúng ta cũng thường xuyên đi về đây, tuy nhiên cũng chưa khó khăn, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, ở lúc này Lê Yến xin tiếp tục được chia sẻ các thông tin sau đây. Thưa quý vị, sắp tới thì việc sắp xếp lại mạng lưới trường công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo theo những thay đổi đáng kể về số lượng cơ sở giáo dục cũng như là đội ngũ quản lý. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố đã giảm số trường phổ thông công lập từ 2.188 xuống còn 1.486 trường, tương đương giảm 32%. Số cán bộ quản lý gồm hiệu trưởng, hiệu phó giảm 2.745 người, tương đương 46,7%, cao hơn gần gấp đôi so với dự kiến trước đó. Sau sắp xếp thì số trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tăng từ 14 lên 44 trường, giúp chia sẻ cơ sở vật chất và liên thông trong quản trị. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn, nên một phần nhân sự quản lý dôi dư sẽ được điều động cho phù hợp. Thành phố cũng dừng tuyển dụng giáo viên, nhân viên mới, thưa quý vị. Như vậy thì sau một đợt sắp xếp lớn, việc ổn định hoạt động của các trường và bố trí nhân sự phù hợp sẽ là bước tiếp theo được nhiều phụ huynh và giáo viên rất là quan tâm. Mục tiêu cuối cùng vẫn là đảm bảo việc dạy và học diễn ra ổn định trong các cơ sở mới và bên cạnh đó là đảm bảo việc làm cho những nhân sự bị dôi dư trong quá trình điều động này. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng quý vị trong khung giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông. Một thính giả cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua cầu Bình Triệu khoảng 200m hướng về bến xe miền Đông có va chạm liên hoàn giữa ba ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Có thêm thông tin giao thông mới, quý vị hãy tương tác với chương trình trên trang fanpage hoặc gọi về số hotline đường dây nóng 028 39 91 91 91.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Ôi chồng ơi,
7: gì đấy?
6: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
7: Đây.
6: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
7: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
6: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
7: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
6: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
5: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
8: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
9: Thôi, không.
8: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
9: Thôi.
8: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
9: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
8: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marie Angel đi. Marie Angel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
9: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
8: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marie Angel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
9: Tôi còn thi

0: thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
1: Thế là có cả trào ngược họng, thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
0: Wow, tiện quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
1: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Vâng, thưa quý vị, thính giả cho biết trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Bình Triệu khoảng 200m, hướng đi bến xe miền Đông, có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm là thông tin rất đáng chú ý ngay lúc này. Chúng tôi xin được nhắc lại trước đó, các tuyến đường cao tốc của chúng ta lưu thông ổn định hết, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Giao lộ Âu Cơ Lạc Long Quân, đông xe, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm và khó khăn nữa. Quý vị cùng chú ý với chương trình. Vâng, thưa quý vị, trên hệ thống camera ngay lúc này, Lê Yến đang quan sát tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Trường Chinh Cộng Hòa thì rất đông xe rồi, khu vực Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý đông xe theo hướng trục Trường Chinh đi qua Tân Kỳ Tân Quý, đi về với Bảy Hiền, thưa quý vị, khu vực ngã tư Bảy Hiền. Trường Chinh Xuân Hồng thì vẫn còn di chuyển được, chưa quá khó khăn. Xin chào anh Lê Kim đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay nha. Vâng, thưa quý vị, và như vậy thì chúng ta cũng đã vừa có những tương tác mới từ các bác tài. Chào anh Huỳnh Nghiêm cũng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn thông tin đến từ anh Dũng Trần. Anh chào một ngày mới vui vẻ. Anh cho biết lúc 7:25 là ngay lúc này nè, vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân đang ổn định, cổng bệnh viện Thống Nhất có đông xe, có di chuyển chậm, nhưng mà gần đó thì vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài yên tâm. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Trần. Và lưu ý cho quý vị, tại cổng bệnh viện Thống Nhất là có đông xe, nhưng tại khu vực Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân thì đang ổn định, quý vị cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Cảm ơn bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông về chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 7:26 theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Một bác tài cho biết tại khu vực giao lộ Lý Thường Kiệt Hồng Bàng cũng đang đông xe, di chuyển rất là chậm. Ban nãy thì khu vực Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân với những thông tin di chuyển ổn, thì Lý Thường Kiệt Hồng Bàng xe đông di chuyển rất chậm. Cảm ơn bác tài số máy cuối 7797 đã cập nhật về chương trình. Còn bây giờ sẽ là một thông tin về Cục Thuế nói về xử lý chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết. Thưa quý vị, mới đây tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để xử lý khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị ra soát cách xác định và xử lý chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết. Về kiến nghị này, Cục Thuế cho hay Nghị định số 255/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết. Theo đó, việc xác định quan hệ liên kết và áp dụng quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về sở hữu, kiểm soát điều hành và giao dịch giữa các bên liên kết

theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có hay không có mục đích chuyển giá, trốn thuế. Khoản 3 điều 16 Nghị định số 255/2026/NĐ-CP quy định tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ, cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ, cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. Nghị định đồng thời quy định cụ thể một số trường hợp không áp dụng. Cục thuế cho biết trường hợp doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thì chi phí lãi vay được trừ khi xác định chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 255/2026/NĐ-CP đối với kiến nghị nghiên cứu cơ chế trao đổi xác nhận hoặc hướng dẫn trước đối với các giao dịch phức tạp để doanh nghiệp biết cách tuân thủ trước khi thực hiện. Cục thuế cho biết đơn vị soạn thảo tiếp thu và tiếp tục theo dõi trong quá trình thực hiện Nghị định số 255/2026/NĐ-CP. Việc này nhằm hoàn thiện quy định, nhất là đối với các giao dịch có tính chất phức tạp, mới phát sinh hoặc có đặc điểm kinh tế đặc thù, qua đó tăng tính minh bạch tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc xác định và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định. Vừa rồi là một thông tin Cục thuế nói về xử lý chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng điểm lại những thông tin quan trọng về giao thông trong ít phút trở lại đây. Đó là khu vực Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, thưa quý vị. Rồi đường Điện Biên Phủ, Cao Thắng cũng đông chậm được ghi nhận. Đường Nguyễn Oanh hướng đi Gò Vấp, xe đông di chuyển khó khăn. Hướng ngã tư Ga di chuyển đang bình thường. Sau đó nữa thì chúng ta cũng có thông tin giao lộ Tô Ngọc Vân và quốc lộ 1A vừa qua đèn hướng về An Sương có va chạm hai container và ô tô 4 chỗ, ùn ứ trên cả hai hướng cũng đang rất là khó khăn ngay lúc này, quý vị lưu ý. Khu vực vòng xoay ở Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân ổn định, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng đông chậm, cổng bệnh viện Thống Nhất đông chậm. Đây là những thông tin mới nhất mà chúng ta cùng ghi nhận được. Không biết là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Bình Triệu khoảng 200m hướng bến xe miền Đông va chạm liên hoàn giữa ba ô tô đã được giải quyết chưa và tình hình có còn cản trở, còn đông chậm hay không? Chúng tôi rất mong các bác tài cho Lê Yến thêm thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Bình Triệu 200m hướng đi bến xe miền Đông ngay lúc này ạ. Và trong khi chờ đợi thêm những diễn biến mới về giao thông để chúng ta cùng cập nhật với nhau, Lê Yến mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Vũ Cát Tường, bài hát mang tên Có Người.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Có Người. Còn bây giờ hãy trở lại với tình hình giao thông. Một thính giả cho biết, cầu Rạch Ông hướng đi Phạm Thế Hiển đông chậm, đường Huỳnh Văn Lũy đi qua giao lộ Trần Ngọc Lên. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các bác tài cùng chú ý nếu đi về đây. Trung tâm điều độ tuyến metro số 1 OCC cập nhật tình hình cao điểm sáng tại các ga lúc 7 giờ 30 phút. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tình hình các bãi đổ xe, nhà ga, ga nhà hát thành phố và Ba Son không có bãi gửi xe, ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, bãi xe đông còn rất ít chỗ, bãi xe các nhà ga khác thì vẫn còn chỗ để xe. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro thông thoáng. Như vậy thì đây là những thông tin cập nhật cho các bác tài nào sử dụng tuyến metro số 1 trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin được nhắc lại, đường Huỳnh Văn Lũy qua giao lộ Trần Ngọc Lên, tình huống là đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động nha quý vị, đông xe. Nhưng mà tạm thời chúng ta vẫn lưu thông được, quý vị cần lưu ý với sự cố đèn tín hiệu tại đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cập nhật, cán bộ cảnh sát đội đã tuần tra suốt tuyến từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí, không phát hiện vụ va chạm liên hoàn nào. Cán bộ cảnh sát đội vẫn đang tích cực điều tiết giao thông trên tuyến đường này. Như vậy thì những thông tin liên quan đến vụ va chạm liên hoàn tạm thời ban nãy bác giả các thính giả có cập nhật về lúc 7 giờ 19 phút thưa quý vị, thì thời điểm này cán bộ đội cảnh sát giao thông đã tuần tra suốt tuyến rồi, không ghi nhận vụ va chạm liên hoàn nào cả. Tạm thời chúng ta lưu thông ổn và đội cũng đang tích cực điều tiết giao thông trên tuyến. Đây là một tuyến đường quý vị có thể di chuyển về ngay lúc này. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất nhiều với những thông tin chia sẻ về chương trình. Nút giao ngã tư 4 xã lúc này đây đông xe di chuyển đang hơi chậm. Xin được nhắc lại, nút giao ngã tư 4 xã đang đông xe di chuyển hơi chậm. Một tuyến đường nữa trên địa bàn phường Bình Thạnh, đó là Bùi Đình Tuế và Đinh Bộ Lĩnh, đông xe di chuyển chậm như thường lệ thưa quý vị. Những hình ảnh tại nút giao ngã tư Hàng Xanh cho thấy trời bắt đầu nắng lên khắp nơi rồi. Các phương tiện của chúng ta vẫn còn di chuyển ổn trên cầu vượt Hàng Xanh lẫn dưới dạ cầu. Và vâng thưa quý vị, tiếp tục với các thông tin. Quốc lộ 13 đi qua giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình hướng về cầu Ông Dầu, xe đông di chuyển chậm ạ. Đường Mai Chí Thọ qua cầu Cá Trê Lớn hướng về giao lộ Trần Não, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ thưa quý vị, đoạn đi qua Nguyễn Cửu Vân đến cầu Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng mũi tàu Cộng Hòa, Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Vec E cũng cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây ổn định hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, km 45 600 thực hiện thi công cọc Lý Trình. Lưu lượng phương tiện lưu thông ổn tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng nắm thông tin này nhé. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình là thông tin Gen Z thích thú trải nghiệm trạm công dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, những tiện ích số để phục vụ đời sống hàng ngày đang ngày càng được đưa đến gần với người dân hơn. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều bạn trẻ Gen Z cũng đang hào hứng trải nghiệm mô hình trạm công dân

0: số. Hiện thành phố ta có 8 trạm công dân số vận hành chính thức, ghi nhận hơn 83.000 lượt người sử dụng, trong đó hơn 62.000 lượt thực hiện đo và kiểm tra sức khỏe. Tại đây, người dân có thể kiểm tra một số chỉ số sức khỏe chỉ trong vài phút, tìm kiếm địa điểm vui chơi, tra cứu thông tin xe buýt, đồng thời thực hiện nhiều dịch vụ hành chính, thanh toán hóa đơn, xử lý phạt nguội trực tuyến hay là phản ánh an ninh trật tự. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 có 100 trạm và đến hết quý 2 2027 thì có tối thiểu là 168 trạm công dân số trên địa bàn. Như vậy, điểm đáng chú ý ở đây là các tiện ích được tích hợp lại tại cùng một nơi, giúp người dân tiết kiệm thời gian và thao tác thuận tiện hơn. Nếu mà mô hình này tiếp tục được nhân rộng, đây có thể trở thành một điểm hỗ trợ khá là thiết thực trong những nhu cầu thường ngày của người dân thành phố. Không biết có bác tài nào chúng ta đã sử dụng dịch vụ này chưa? Tiện ích này nếu như mà được sử dụng và được lan tỏa thì chắc chắn cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề và tạo ra một tinh thần rất là hiện đại cho thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Hãy tiếp tục giữ liên lạc với chương trình bằng cách truy cập vào trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh và gọi về số đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
5: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
6: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
5: Mua ở đâu uy tín em?
6: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Oneless, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
5: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận là xe đông đổ về và di chuyển chậm ngay lúc này đây. Xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ đoạn đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông đổ về di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh tập trung rất đông xe ngay lúc này, đông chậm, di chuyển rất là chậm và sẽ tốn nhiều thời gian của quý vị. Hãy trừ hao thời gian cho tuyến này, Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh ạ. Nút giao ngã tư bốn xã đã thưa xe hơn một chút, nhưng đây là tuyến đường mà tình hình giao thông cũng thay đổi bất chợt lắm thưa quý vị. Khu vực trường Chinh Âu Cơ lúc này đông xe di chuyển chậm rồi, có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết. Xin được nhắc lại, trường Chinh Âu Cơ có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết bởi vì xe đang rất là đông. Lộ trình đường Điện Biên Phủ đi về đường D1 thông thoáng lúc này đây. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển ở mức trung bình. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng cũng tương tự. Và nút giao ngã tư Hàng Xanh, đoạn từ đường Bạch Đằng rẽ phải về, hoặc là từ đường Điện Biên Phủ đổ về và rẽ phải vào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đi về với Bạch Đằng đó, hoặc là đi thẳng Xô Viết Nghệ Tĩnh thì liền thấy là các phương tiện đang đông, di chuyển ở mức trung bình cũng chưa quá khó khăn. Nhắc lại thông tin đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, đông xe và di chuyển chậm. Giao lộ Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh, xe không đông lắm, di chuyển đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Những hình ảnh khác trên camera ngay lúc này ở khu vực cầu Bình Triệu, trên cầu vượt lẫn dưới dạng cầu đang ổn. Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, xe cũng đang không đông. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đang không cao. Quốc lộ 1, Nguyễn Hữu Trí, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Quốc lộ 1 và Đinh Đức Thiện, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến quốc lộ 1 và Nguyễn Hữu Trí có một hướng lưu thông đông xe thôi, hướng còn lại lưu thông ổn thưa quý vị. Trở lại với những hình ảnh tại khu vực Khánh Hội và Vĩnh Hội, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Tuyến Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ rất là nắng nhưng mà mức độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Các bác tài thân mến, câu chuyện về phương tiện giao thông trong vùng phát thải thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có thêm một đề xuất đáng chú ý từ doanh nghiệp ô tô. Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật vào hôm qua ngày 6 tháng 9, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam đề xuất chính phủ xem xét công nhận xe hybrid tự sạc hay là HEV là phương tiện được ưu tiên lưu thông cùng với xe điện BEV trong vùng phát thải thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Toyota cho rằng là xe hybrid có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 mà không cần hệ thống sạc riêng, đồng thời vẫn vận hành được khi nguồn điện bị gián đoạn. Doanh nghiệp cũng kiến nghị từng bước chuyển cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt từ dung tích động cơ sang mức phát thải CO2. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất về thuế đối với xe hybrid và báo cáo chính phủ trong tháng 10. Như vậy, hiện đây vẫn là một đề xuất từ doanh nghiệp thưa quý vị, chưa phải chính sách đã được áp dụng. Tuy vậy, với những bác tài mà đang cân nhắc chuyển sang dòng xe tiết kiệm nhiên liệu đó, diễn biến về vùng phát thải thấp và những chính sách dành cho từng loại xe, từng phương tiện sẽ là những thông tin rất đáng theo dõi thưa quý vị. Quý vị thân mến, việc quản lý tài khoản chơi game trên mạng đang được đề xuất bổ sung theo hướng chặt chẽ hơn, đặc biệt với những tài khoản được tạo để chơi thử. Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024, tài khoản chơi thử trong các trò chơi điện tử trên mạng chỉ được hoạt động tối đa là 7 ngày. Sau thời gian này thì người chơi phải thực hiện xác thực bằng số điện thoại để tiếp tục sử dụng. Quy định được đưa ra nhằm tăng khả năng xác thực người dùng và hỗ trợ quản lý hoạt động chơi game trên môi trường mạng. Đây là một nội dung trong dự thảo đang được xây dựng. Vì vậy, các quy định cụ thể có thể tiếp tục được điều chỉnh khi chính thức ban hành. Với những gia đình mà có trẻ em thường xuyên chơi game, đây cũng là lúc có thể quan tâm hơn đến cách quản lý tài khoản và thời gian sử dụng thiết bị. Khi quy định mới được hoàn thiện, việc nắm rõ những thay đổi sẽ giúp người chơi chủ động hơn trong quá trình sử dụng. Và bên cạnh đó thì câu chuyện quản lý trẻ em chơi game cũng là một câu chuyện khá là nóng trong thời gian gần đây, bởi vì rất nhiều những game có thể là mang tính chất bạo lực và bên cạnh đó ảnh hưởng rất là nhiều đến những hành vi của các em khi mà hệ nhận thức của các em chưa có phát triển.

0: đầy đủ như một người lớn, thì việc lựa chọn cũng như là kiểm soát hoặc là cân nhắc game nào được chơi, game nào không cũng là một vấn đề mà phụ huynh cần quan tâm. Trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, thính giả Hứa Duy có cập nhật đường Phạm Thế Hiển đi qua dạ cầu chữ Y, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại là khu vực đường Phạm Thế Hiển qua dạ cầu chữ Y, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cũng thông tin thêm, tại khu vực đổ 10 qua cầu Bến Cát hướng về Tôn Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Thúc Duyện đi qua giao lộ Thăng Long hướng về Trần Quốc Hoàng, phường Tân Sơn Nhất, đông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Tại khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Đường Lý Thế Tổ và Nguyễn Đình Chiểu xe cũng đang không đông. 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong mật độ phương tiện đang không cao. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê không đông xe. Lê Văn Sĩ và Huỳnh Văn Bánh xe cũng đang không đông ngay lúc này. Đường Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh xe không đông. Ở khu vực Hoàng Minh Giám, Hồng Hà đông xe di chuyển ở mức trung bình. Ngã tư Gò Mây thông thoáng, ngã ba An Lạc cũng không đông xe. Ngã tư Bốn Xã cũng không đông xe, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và tiếp tục cập nhật về giúp cho chương trình. Xin được nhắc lại đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, thưa quý vị. Ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Hãy cùng tiếp tục chia sẻ và cập nhật thông tin trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
3: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
2: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Ôi anh Thắng!
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học.
4: À,
5: anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
4: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này.
5: Ồ.
4: Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi.
4: Không,
5: anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
6: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
7: Ơi,
6: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng vừa nướng mực với tôm nhỉ?
7: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
6: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
7: Thế à?
6: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
7: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
6: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
7: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
6: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, ôi, thoải mái.
7: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
6: Trường hợp này thì không ông ơi, chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá chỉ 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
7: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
6: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.

0: Ok ông, Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Vâng, thưa quý vị, một thính giả cho biết vòng xoay Điện Biên Phủ, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại thông tin này, vòng xoay Điện Biên Phủ, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm và khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long hướng đi Trần Quốc Hoàng, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý. Đường Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn. Tại khu vực ngã tư bốn xã, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Hoàng Minh Giám và Hồng Hà cũng là một tuyến đường tương tự. Ngã tư Gò Mây, cổng ra bến xe miền Tây, các phương tiện đều đang không đông, di chuyển đang tạm ổn ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cũng đang có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Ba Tháng Hai và Lê Hồng Phong, các phương tiện tập trung khá là đông, di chuyển đang ở mức trung bình. Xin được nhắc lại vòng xoay Điện Biên Phủ, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm và khó khăn tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Cùng trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ với các bác tài đang đồng hành với chương trình. Đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu ổn định và thông thoáng về các hướng, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Bác tài Nắng Bên Thềm cũng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào anh Luân Trịnh đang đồng hành cùng với chương trình nha. Và anh Nguyễn Trung Thông ban nãy cũng đã có những tương tác với chương trình rồi. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng chia sẻ các thông tin hình ảnh giao thông về với chương trình giờ cao điểm trong khung giờ của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 58 phút theo đồng hồ phòng thu. Một thông tin nữa đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Đơn vị này cho biết vòng xoay Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, xe đổ về đông, di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, vòng xoay Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, thưa quý vị, đông xe đổ về, di chuyển đang chậm rồi. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, hãy cùng lưu ý trước tay lái của mình thông tin này. Ngã tư bốn xã lúc này đông xe, di chuyển đang hơi chậm, các bác tài cùng lưu ý. Lộ trình 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong khá là thông thoáng lúc này đây. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt cũng tương tự, thưa quý vị. Trên tuyến đường 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển bình thường. Ngã ba An Lạc, mật độ phương tiện đang không cao, ngã tư Gò Mây cũng tương tự. Cổng ra bến xe miền Tây, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và cùng với đó thì đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu cũng là một lộ trình đang khá là khả quan trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng đã vừa cập nhật những thông tin và hình ảnh giao thông mới nhất trên hệ thống camera cũng như những thông tin các bác tài gửi về. Các đơn vị cũng đã có những phản hồi về cho chúng tôi tại những tuyến đường đang có khó khăn như là vòng xoay Điện Biên Phủ, vòng xoay Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân trên địa bàn phường Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm trên những tuyến này. Riêng vòng xoay Điện Biên Phủ thì các phương tiện đang di chuyển rất là chậm và khó khăn rồi. Các bác tài lưu ý đi về đây, chúng ta cũng cần chú ý một chút trước tay lái của mình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trải qua chặng đường 81 năm phát triển, ngày 7 tháng 9 năm 1945, 7 tháng 9 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam được khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực gắn bó bền chặt với lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ những làn sóng phát thanh truyền thống thuở ban đầu, VOV không ngừng đổi mới mạnh mẽ, chuyển mình toàn diện sang dòng chảy số hiện đại để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của thính giả, thưa quý vị. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ 4,5 lên 5,1% bắt đầu từ 2027 và tiếp tục tăng dần vào các năm tiếp theo. Việc điều chỉnh này nhằm cân đối quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời mở rộng phạm vi quyền lợi, giúp người tham gia được thụ hưởng thêm các dịch vụ y tế và khám sàng lọc bệnh mới. Tối ngày 6 tháng 9 2026, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa vừa chính thức khai mạc tại tỉnh Gia Lai với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố. Sự kiện diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến 9 tháng 9 2026, giới thiệu đa dạng các sắc màu di sản, sản vật và sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó tạo không gian giao lưu văn hóa và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động liên kết du lịch liên vùng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Thị trường vàng toàn cầu hiện đang duy trì trạng thái thận trọng, chờ đợi quyết định điều hành lãi suất quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Những động thái chính sách tiếp theo này được dự báo sẽ tạo ra biến động mạnh cho giá kim loại quý, khiến giới đầu tư theo dõi sát sao từng diễn biến, thưa quý vị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Các chiến sĩ đội K-70, Cục Chính trị Quân khu 7, K-71, K-73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và K-72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, gọi chung là các đội K, lên đường sang đất bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đợt đi này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong thời gian cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, chính trị viên đội K-70, Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết: "Chúng tôi luôn duy trì liên lạc với đội hợp tác với các tỉnh Kampong Cham và Phong Mum, Campuchia để tiếp nhận thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Hiện nay đơn vị đã tiếp nhận được 30 nguồn tin với khoảng 110 mộ liệt sĩ. Các nguồn tin chủ yếu cung cấp vị trí ở khu vực rừng già, nương rẫy, vì thế phải nhanh chóng tìm kiếm." Qua nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, mối quan hệ đoàn kết phối hợp

0: giữa các đội ca với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn trở thành điểm tựa quan trọng. Tính đến thời điểm này, đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã chủ động nắm bắt được 66 nguồn tin với khoảng 180 mộ liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các đội ca đã chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, trang bị, tăng cường rèn luyện sức khỏe, kỹ năng vượt rừng, leo núi, băng qua những khu vực bom mìn còn sót lại, tìm hiểu kỹ về phong tục tập quán nhân dân nước bạn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ còn cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Sound of Coffee.
9: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Tô Ngọc Vân qua giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông và di chuyển chậm tại đây rồi, các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Tại tuyến đường 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh, xe đang không đông, di chuyển đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và nếu như quý vị đang có lộ trình đi về khu vực nút giao ngã tư An Sương trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông ổn. Và tiếp tục với phần nút giao ngã tư An Lạc, thưa quý vị, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên tuyến đường Đinh Hòa và Cao Xuân Dục. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với chương trình, gửi đi những thông tin đáng chú ý trước tay lái của quý vị về giúp cho chương trình thông qua trang.

fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 39 91 91 91. Tại lộ trình đường Lý Thái Tổ Nguyễn Đình Chiểu lúc này ổn định, 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh, xe đang không đông, lưu thông đang tạm ổn. Chúng tôi còn có tiếp những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý tại một số các tuyến đường sau đây. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển tại tuyến đường Phạm Hùng và Hưng Phú, ở đây xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn thưa quý vị. Tình hình lưu thông tiếp theo được ghi nhận trên khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục ổn, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Và vâng thưa quý vị, tại phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, tạm thời cũng chưa có thông tin nào đáng chú ý về giao thông, đều là những tuyến đường lưu thông vẫn còn ổn hoặc là chưa có diễn biến mới. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã cùng đồng hành và chia sẻ với chương trình. Tính đến lúc này là 8 giờ 8 phút và chúng tôi có thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến Nguyễn Thị Nhung, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ điều tiết tại đây rồi. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kinh Tẻ đi Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây ổn định toàn tuyến thưa quý vị, cả hai hướng lưu thông. Đường Tô Ngọc Vân qua giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đang đông và di chuyển chậm tại đây rồi, các bác tài cùng chú ý thông tin này. Quý vị thính giả, các bác tài thân mến, thời điểm cận Tết Trung Thu, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tăng cường kiểm tra các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo và bánh Trung Thu trên thị trường. Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 9, đội quản lý thị trường số 22 kiểm tra một số cơ sở tại phường Phú Diễn và Tây Tựu, phát hiện tổng cộng 2.595 sản phẩm thực phẩm, bánh và kẹo chưa có đủ căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, một cơ sở có 675 sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Một cơ sở khác có 1.400 sản phẩm bánh, kẹo và thực phẩm chưa xác định rõ nơi sản xuất. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 520 bánh mang nhãn nước ngoài không có chứng từ, cùng với 128 gói thuốc lá và 63 đôi tất có dấu hiệu vi phạm. Toàn bộ hàng hóa liên quan đã được niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh và xử lý. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là trước mỗi dịp Trung Thu, nhu cầu mua bánh kẹo thực phẩm thường tăng cao, nên người tiêu dùng cũng có thể là chú ý hơn đến nhãn hàng hóa, nguồn gốc và thông tin sản phẩm trước khi mua. Những dấu hiệu bất thường và xuất xứ hoặc bao bì là điều không thể bỏ qua trong thời điểm này thưa quý vị. Còn bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh, Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Trên hệ thống camera, Lê Yến thấy là nút giao ngã tư An Sương ngay lúc này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang khá là ổn. Cho nên là các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Một số những thông tin và hình ảnh giao thông tiếp theo được ghi nhận trên hệ thống camera. Giao lộ 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, thưa quý vị, ở đây xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Trên một số các khu vực khác, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông ngay lúc này. Tại lộ trình liên tỉnh lộ 5 và Tạ Quang Bửu, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Và lộ trình tiếp nữa đó là tại khu vực quốc lộ 1 đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, không đông xe, quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn cũng đang ổn định ngay lúc này. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cũng có cập nhật một số thông tin về với chương trình, như là tại tuyến đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18, thưa quý vị, hướng về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, xe đổ về đông và đang di chuyển chậm tại đây rồi. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý trước tay lái của mình. Lộ trình đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng về khu vực Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Chúng tôi cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên đường Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này, thưa quý vị. Hình ảnh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đi qua cầu Thiện Nghè hướng đi Nguyễn Bỉnh Khiêm của phường Sài Gòn, xe cũng đang đông, di chuyển đang chậm. Các bác tài đi về đây cần lưu ý trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt không đông xe, đường Cộng Hòa C18 như chúng tôi vừa cập nhật, đi qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, mật độ phương tiện tăng lên cao và tạm thời chúng ta di chuyển đang ở tốc độ là thấp, các bác tài cùng lưu ý. Trên các tuyến Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Thưa quý vị, hoạt động hàng không tại Indonesia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi núi lửa Anak Krakatau đã phun trào và tro bụi thì lan rộng ra. Núi lửa này bắt đầu phun trào từ tối 4 tháng 9 vừa qua, khiến tro bụi xuất hiện tại các sân bay từ sáng hôm sau. Đến ngày 6 tháng 9 thì có 6 sân bay phải ngừng hoạt động, trong đó có sân bay Soekarno Hatta lớn nhất của Indonesia, ảnh hưởng đến 301 chuyến bay, gồm 58 chuyến quốc tế và hơn 22.000 hành khách. Tro núi lửa được ghi nhận bốc cao tới 6.000m ở phía đảo Java và 15.000m ở đảo Sumatra. Nhà chức trách khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, kính bảo hộ, hạn chế ra ngoài và đặc biệt thận trọng khi lái xe vì tro bụi có thể làm giảm đi tầm nhìn. Với những khu vực chịu ảnh hưởng bởi tro núi lửa, tầm nhìn và điều kiện mặt đường có thể thay đổi rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Như vậy, khuyến cáo này cũng là một lời nhắc về việc cần giảm tốc, giữ khoảng cách và theo dõi cảnh báo trước khi di chuyển trong điều kiện thời tiết hoặc môi trường trở nên bất thường, bởi vì cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều những hiểm họa về tai nạn giao thông. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Xin chào quý thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay xin được mở đầu với những tín hiệu tích cực từ kinh tế nước ta. Thưa quý vị, Việt Nam vừa có lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026 của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế. Theo xếp hạng, Singapore ở vị trí dẫn đầu, Việt Nam đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế được xếp hạng, đồng thời xếp thứ 9 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam được đánh giá cao về thương mại quốc tế,

0: trường lao động và việc làm, nhưng còn nhiều điểm cần cải thiện trong các lĩnh vực đầu tư quốc tế, thể chế, giáo dục, y tế và môi trường. Tín hiệu tích cực cũng đang đến với thị trường xuất nhập khẩu, khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Ngoài ra, chúng ta đang có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70% tổng kim ngạch, nổi bật là điện tử và linh kiện. Không chỉ vậy, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 53,3 điểm trong tháng 8, duy trì trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ 14 liên tiếp nhờ sản lượng và đơn hàng đặt mới tăng nhanh hơn. Trong đó, có những điểm nhấn nổi bật như tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới nhanh hơn, áp lực về giá cả và nguồn cung đã giảm bớt. Tuy nhiên, một thống kê khác cho thấy tình trạng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn đang tăng khá cao. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 43.000, tăng 24%. Tương quan giữa doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường ở mức khoảng 10/8, cải thiện đáng kể so với đầu năm. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hơn 60% doanh nghiệp đánh giá họ phải rời bỏ do có liên quan đến thủ tục hành chính. Điều này cho thấy dù đã có những cải cách rõ nét về cắt giảm thủ tục hành chính nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Đáng chú ý, thị trường bánh trung thu đang bước vào cao điểm với sự phân hóa ngày càng rõ về nhu cầu. Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có giá vừa phải, buộc các doanh nghiệp phải tính toán giữ giá trước sức ép chi phí đầu vào và đưa thêm nhiều hương vị mới để tạo sức hút. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thị trường hàng hóa Hà Nội tháng 8 năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hoạt động lưu thông diễn ra bình thường. Tuy nhiên, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử vẫn tiềm ẩn với phương thức ngày càng đa dạng. Trước thực tế đó, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang chuyển mạnh phương thức từ kiểm tra theo diện rộng sang chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra đột xuất và tập trung vào những lĩnh vực mặt hàng có nguy cơ cao. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, từ ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 8, lực lượng đã kiểm tra 562 vụ, tăng 284 vụ, xử lý 513 vụ, tăng 271 vụ. Đáng chú ý, trong 562 vụ kiểm tra, có tới 554 vụ kiểm tra đột xuất, chiếm khoảng 98,6% tổng số vụ. Chỉ có 8 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ. Có 9 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 5,140 tỷ đồng. Giá trị hàng tịch thu hơn 808 triệu đồng. Hàng hóa buộc tiêu hủy khắc phục hậu quả hơn 2,072 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy công tác kiểm tra kiểm soát thị trường được triển khai với cường độ cao, trong đó kiểm tra đột xuất trở thành phương thức chủ đạo nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm phát sinh trên thực tế. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng mạnh trở lại và là nhóm hành vi chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây cũng là một trong những trọng tâm được lực lượng tiếp tục triển khai theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thực hiện kế hoạch số 310 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về các giải pháp bảo đảm hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay theo giờ Việt Nam giảm nhẹ xuống còn 4.420 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc cũng giảm nhẹ khi mở cửa giao dịch. Còn thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần vừa qua trong trạng thái phân hóa hẹp, khi nhà đầu tư cân nhắc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tái diễn, giá dầu tăng, báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng và những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Dow Jones kết tuần giảm 0,27%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,4%, S&P 500, Russell 2000 và S&P Midcap 400 gần như đi ngang. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index kết tuần qua nối dài đà tăng hướng lên thử thách vùng 1.850 đến 1.870 điểm giữa bối cảnh phân hóa tiếp diễn. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ gần của chỉ số vẫn được xác định quanh vùng 1.810 đến 1.820 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tin nhanh giao thông lúc

0: Này Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi Long Thành Dầu Dây, phương tiện lưu thông ổn, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, km 45 600 thực hiện thi công cọc Lý Trình, phương tiện vẫn còn lưu thông ổn trên tuyến này. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Tại các khu vực như là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả, chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Ngô Quyền, xe không đông, lưu thông đang bình thường thưa quý vị. Khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Trên tuyến đường Nguyễn Trãi và Trần Phú, xe không đông di chuyển ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, không đông xe. Giao lộ Phổ Quang Hoàng Minh Giám, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, khu vực Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh, xe cũng đang không đông ngay lúc này, di chuyển đang ổn định và chưa có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thiện Nghè 2 hướng đi Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn đông chậm. Khu vực Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng đi Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn đông chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu đông chậm. Đường Cộng Hòa qua C18 hướng cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền đông chậm. Quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Đó là những thông tin rất đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Rất mong các bác tài quý vị thính giả có đi về những tuyến đường vừa qua thì chúng ta cũng sẽ lưu thông ổn định phần nào trước tay lái của mình và cân nhắc thêm với những tuyến đường đang có ghi nhận là đông xe và di chuyển chậm các bác tài nhé. Vâng thưa quý vị, cập nhật tiếp về lộ trình Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ. Chúng tôi thấy là xe cũng đang không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Giao lộ Hàng Xanh, trở lại với những hình ảnh giao thông là các phương tiện có đổ về đông, nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được ở mức trung bình cả trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu ngay lúc này. Tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây ổn định, hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, km 45 600 thực hiện thi công cọc Lý Trình, lượng phương tiện vẫn còn di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Vâng thưa quý vị, tại tuyến đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, ở Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương đều là những khu vực mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu xe cũng không đông lắm, di chuyển đang bình thường ngay lúc này. Can Mét và Nguyễn Công Trứ mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Trường Chinh và Xuân Hồng đông xe, di chuyển đang ở mức trung bình. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình trong giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, tính đến lúc này là 8 giờ 26 phút theo đồng hồ phòng thu. Tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng đến với tin của Cục Gìn giữ Hòa bình. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý thính giả, trải qua nhiệm kỳ một năm nhiều thử thách ở Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABA, mới đây Đại úy Phạm Phú Hải, sĩ quan Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc, vinh dự được nhận bằng khen của Tư lệnh Phái bộ vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác điều phối quân, dân sự và hỗ trợ nhân đạo, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA. Đây là phần thưởng dành cho 10 cá nhân và một đơn vị tiêu biểu của toàn phái bộ. Đội công binh số 4 của Việt Nam là đơn vị duy nhất được vinh danh. Trong nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 8 năm 2025, Đại úy Phạm Phú Hải, quyền trưởng phòng điều phối quân, dân sự, đã phối hợp triển khai nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng. Nổi bật là sửa chữa cầu Ban Ton, nâng cấp tuyến đường ABA Agốc, hoàn thành trong 85 ngày, sửa chữa trường tiểu học Minh Giang và đóng mới 60 bộ bàn ghế. Phòng điều phối quân dân sự cũng điều phối cung cấp khoảng 1 triệu lít nước sạch mỗi tuần trên toàn phái bộ, góp phần hạn chế căng thẳng liên quan đến nguồn nước. Đặc biệt, tháng 3 vừa qua, trước hơn 4.000 người dân sơ tán từ ABM Nhom Nam Sudan sang ABA, Đại úy Phạm Phú Hải tham mưu xây dựng khu bảo vệ thường dân tại Myokon và Wayang. Sau hơn 3 tuần, khu bảo vệ tại Myokon hoàn thành, có sức chứa hơn 2.000 người, góp phần đảm bảo an toàn và các nhu cầu thiết yếu cho người tị nạn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng một cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên khu vực Trường Chinh và Phạm Văn Bạch ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn. Tình hình trên một số những khu vực như Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện đang không quá cao, vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị.

Ở trên tuyến đường Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, xe cũng đang không đông, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, tính đến lúc là 8 giờ 33 phút theo đồng hồ phòng thu. Trước đó có anh Duy Nguyễn cho biết ngã ba Hồng Châu lưu thông đang ổn định về các hướng, ổn định thôi, chưa có ghi nhận thêm khó khăn xảy ra. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông về với chương trình. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Trường Chinh và Cộng Hòa rất đông xe ngay lúc này, đông, chậm, khó khăn. Đó là lộ trình trên đường Trường Chinh đi qua khu vực Cộng Hòa. Các bác tài cùng lưu ý, Cộng Hòa qua C18 hướng cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện tăng lên rất cao, đông, chậm, di chuyển khó. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý xe cũng đang khá là đông. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng mật độ phương tiện không quá cao. Can Mét và Nguyễn Công Trứ xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Nút giao Hàng Xanh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí tất cả đều đang ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình ạ. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tương tác và giữ liên lạc với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang nóng trở lại sau nhiều tuần tương đối là yên ắng, trong khi cả hai bên đều chưa muốn đẩy cuộc đối đầu thành một cuộc chiến tổng lực. Giao tranh nối lại từ cuối tháng 8 khi Mỹ tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, còn Tehran thì đáp trả bằng tên lửa UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan và UAE. Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu Iran ngày 1 tháng 9 kéo theo các đợt đáp trả nhằm vào Jordan, Bahrain và Kuwait. Đến ngày 5 tháng 9 thì Iran thông báo một tàu dầu bị trúng 4 tên lửa của Mỹ ngoài khơi đảo khác. Dù các cuộc tấn công hiện chủ yếu nhắm vào mục tiêu quân sự, giới chuyên gia cảnh báo chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể khiến xung đột leo thang. Trong khi đó, căng thẳng tại ở biển Hormuz và sức ép kinh tế tiếp tục làm cho tình hình thêm bấp bênh, thưa quý vị. Có thể thấy rằng là với một cuộc đối đầu có liên quan trực tiếp đến tuyến hàng hải và nguồn cung dầu mỏ, diễn biến tại Trung Đông không chỉ là một câu chuyện về quân sự thôi. Các bác tài cũng có thể theo dõi thêm tình hình giá nhiên liệu sẽ bị ảnh hưởng bởi những biến động lớn trên thị trường năng lượng thường có thể bị tác động đến chi phí vận tải và đi lại, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến tình hình giao thông và liên quan đến tình hình chiến tranh và giá nhiên liệu ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của chúng ta. Còn bây giờ thì trở lại với hình ảnh tại nút giao ngã tư bốn xã, mật độ phương tiện đang tăng lên cao, di chuyển đang hơi chậm. Đây vẫn là một lộ trình có thể lưu thông tại thời điểm này. Trường Chinh và Âu Cơ xe không đông lắm, tạm thời các bác tài vẫn còn di chuyển được. Khu vực Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng ghi nhận là các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông ổn, thưa quý vị. Và cập nhật tiếp các hình ảnh giao thông trên tuyến đường Bạch Đằng giao cắt với đường Lê Quang Định, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Và trên tuyến đường tiếp nữa, chúng tôi quan sát được lúc này cách mạng tháng 8 giao cắt đường Nguyễn Đình Chiểu, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Tiếp theo chương trình, hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc, Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Tôi Không Còn Biết Tình Ca, tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vét nghe cập nhật tình hình trên tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện lưu thông ổn, hướng ngược lại cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra nha quý vị. Và tiếp tục trên hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, ở đây Lê Yến ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Tình hình di chuyển trên các tuyến khác như là khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, ghi nhận xe đang không đông, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Cập nhật và chia sẻ tiếp hình ảnh trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, thưa quý vị. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên tuyến Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, sáng hôm nay chưa thấy khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời quý vị hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Chúng tôi cũng cập nhật tiếp các hình ảnh giao thông sau đây. Trên tuyến đường nút giao ngã tư bốn xã, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Cùng với đó thì hình ảnh giao thông

0: trên khu vực Bạch Đằng và Lê Quang Định cũng đang không đông xe, di chuyển tạm ổn thưa quý vị. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên các khu vực khác, đặc biệt là những tuyến trước đó có ghi nhận khó khăn như quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình, đường Cộng Hòa qua C18 hướng cầu vượt Hoàng Hoa Thám, đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, đường Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thiện Nghĩa 2 hướng đi Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, đông xe và di chuyển chậm. Hy vọng rằng các bác tài cũng sẽ có thêm những thông tin, hình ảnh giao thông cập nhật tiếp để chúng ta có thể chủ động với lịch trình của mình. Vòng xoay Điện Biên Phủ không biết là các phương tiện có còn đông chậm và khó khăn hay không? Chúng tôi chờ đợi thêm những thông tin mới đến từ quý vị. Giao lộ Trường Chinh và Âu Cơ lúc này đông xe, các bác tài di chuyển đang hơi chậm. Trường Chinh và Âu Cơ cũng có đôi lúc đông xe, di chuyển hơi chậm nha quý vị. Nút giao Trường Chinh và Tây Thạnh nắng, rất là nắng thưa quý vị. Nhưng mà tạm thời mật độ phương tiện thì không cao, lưu thông bình thường. Quý vị thính giả, các bác tài tạm thời có thể yên tâm. Quý vị thân mến, một sự cố liên quan đến tác nhân trí tuệ nhân tạo đang đặt ra thêm một câu hỏi cho thế giới về khả năng kiểm soát các hệ thống AI khi chúng hoạt động ngoài môi trường thử nghiệm. Theo các nhà nghiên cứu, hồi tháng 5 vừa qua, một nhóm tác nhân AI của OpenAI đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm và thực hiện hơn 15.000 chỉnh sửa trên trang Wiki, một trang Wiki tiếng Đức dành cho lập trình viên và cho phép cộng đồng cùng chỉnh sửa. Các tác nhân này được cho biết là đã biến trang thành nơi phối hợp hoạt động, chia sẻ chiến thuật để vượt qua một số giới hạn của OpenAI, đồng thời tìm cách che giấu hành vi và duy trì liên lạc. Khoảng một nửa số tài khoản liên quan sử dụng tên người dùng có liên hệ với OpenAI. Vụ việc được hai nhà nghiên cứu phát hiện và công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Điều đáng chú ý ở đây không chỉ nằm ở việc AI có thể thực hiện hàng nghìn thao tác mà còn là khả năng phối hợp và tìm cách vượt qua những giới hạn được đặt ra từ trước đó thưa quý vị. Như vậy có thể thấy là với tốc độ phát triển của AI hiện nay, yêu cầu về cơ chế giám sát và kiểm soát an toàn chắc chắn sẽ ngày càng được quan tâm hơn để tránh những sự cố xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm sáng nay của VOV Giao thông. Đừng quên tiếp tục giữ liên lạc với chương trình qua trang fanpage hoặc số hotline 028 39 91 91 91.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức.

0: Of the Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, hướng Phạm Văn Đồng. Quý vị di chuyển về với hướng đường Phạm Văn Đồng đi về với nơi Trăng Long, mật độ phương tiện đang tăng lên. Các bác tài, quý vị thính giả di chuyển đang hơi chậm lại rồi. Chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Có thêm thông tin giao thông tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai lúc này đây, mật độ phương tiện cũng đang tăng lên, tạm thời vẫn còn đi được. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, xe cũng đang đông, di chuyển đang ở mức trung bình cho đến thấp. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Vâng, thưa quý vị, hình ảnh tại tuyến đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được ngay lúc này đây. Cộng hòa ấp Bắc không đông xe lắm, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, các bác tài nha. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình đi trên tuyến đường Nô Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Hình ảnh giao thông tại tuyến đường Nô Trăng Long và Chu Văn An, xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn, các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển ở các khu vực như là đường Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi, ở đây ổn định ạ. Lộ trình tiếp nữa là Cộng hòa ấp Bắc cũng đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Và ban nãy thì cập nhật tình hình trên tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây cũng đang rất là ổn định, là những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật ít phút trước rồi. Tiếp theo chương trình, hãy cùng đến với bản tin thời tiết.

quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời ít mây, không mưa, nhiệt độ ngoài trời khoảng 27 độ, chất lượng không khí hiện ghi nhận ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động đi lại và sinh hoạt lúc sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, dự báo trên địa bàn thành phố trời có nắng, với nền nhiệt có thể đạt mức cao nhất khoảng 33 đến 35 độ vào giữa ngày. Đến chiều tối, trời có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa trong ngày tại các địa phương phổ biến dưới 30%. Sau một số nơi, xác suất mưa trên 50% là Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Nếu có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, quý vị nên chủ động sắp xếp công việc, theo dõi tình hình thời tiết tại địa phương và chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa phù hợp, phòng khi mưa xuất hiện bất ngờ. Về đêm nay,

0: Mưa dông có thể tiếp diễn vài nơi, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cập nhật và chia sẻ tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến đường khác sau đây. Khu vực nút giao An Lạc, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Và tại đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển cũng là một tuyến đường đang lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra thưa quý vị. Trên các tuyến khác như khu vực Nơ Trăng Long và Chu Văn An, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời quý vị lưu thông bình thường, chưa ghi nhận khó khăn. Nút giao Ngã Tư An Sương ngay lúc này mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển tiếp trên một số các khu vực khác, ví dụ như là Ngã Tư Bảy Hiền, xe cũng không đông lắm, di chuyển đang ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cập nhật lại tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây phương tiện lưu thông đang ổn định thưa quý vị. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh km 45 600 đang thực hiện thi công cọc lý trình, các phương tiện vẫn còn di chuyển ổn và chưa có khó khăn xảy ra. Đường Nơ Trăng Long đoạn giao cắt với Phan Văn Trị không còn đông xe nữa, lưu thông bình thường trở lại rồi. Đường Phạm Văn Đồng Lê Quang Định trên trục Phạm Văn Đồng hướng đi về với tuyến đường Nơ Trăng Long, ban nãy đông xe hơn, bây giờ mật độ phương tiện đã giãn ra rồi, chúng ta di chuyển ổn hướng ngược lại của trục đường Phạm Văn Đồng, các phương tiện lưu thông rất là thông thoáng ngay lúc này, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển. Đường Nơ Trăng Long đoạn giao cắt với Nguyễn Xí cũng đang ổn định, sáng nay khá là nắng thưa quý vị trên những tuyến này. Đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh vẫn còn đông xe. Mặc dù chúng ta đang đi đến những phút cuối của giờ cao điểm sáng, nhưng mà tuyến đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh trên địa bàn phường Bình Thạnh vẫn đang rất là căng thẳng với tình hình giao thông. Các phương tiện rất là đông thưa quý vị, đang di chuyển chậm tính đến thời điểm này. Và vâng thưa quý vị, thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Bên cạnh đó là Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn các khán giả fanpage đã tương tác thường xuyên và liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông sáng nay. Cảm ơn mọi người đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông thưa quý vị. Lúc này thì một thính giả cho biết đường Hoàng Văn Bổn hướng về Ngã Ba Phát Triển Đồng Nai, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Đường Hoàng Văn Bổn hướng về Ngã Ba Phát Triển Đồng Nai đông chậm khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý và hãy tiếp tục chia sẻ thông tin thông qua trang fanpage và số hotline của chương trình kể cả sau khung giờ cao điểm quý vị nha. Lê Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, thời điểm này là 9:01 theo như đồng hồ tại phòng thu, và chúng tôi cũng vừa ghi nhận được thông tin giao thông được hỗ trợ từ một vị thính giả cho biết đường Bạch Đằng, đoạn cách chợ Bà Chiểu 100m hướng về ngã tư Hàng Xanh có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trên đường Bạch Đằng, đoạn cách chợ Bà Chiểu 100m hướng di chuyển về ngã tư Hàng Xanh có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Và đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này. Còn với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính như sau. Chuyên mục Hà Nội sống và yêu với nhan đề Thu Hà Nội, những nét chạm khác trong kỳ 3 với nhan đề Không gian của ký ức và sự đổi thay. Sau đó là bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa chúng ta trở lại với những lớp ký ức, lịch sử và vẻ đẹp làm nên một Hồ Gươm, trái tim không thể thay thế của thủ đô. Chương mục Đường số mở tương lai mời quý vị cùng đến với nội dung Chính quyền số, người dân hưởng lợi. Chương mục tiếp theo Lái khỏe về nhà bình an, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe, những thông tin về mẹo khỏe bên vô lăng và cuối cùng là tư vấn cabin. Với chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chúng tôi gửi đến quý vị nội dung Rời biển để đổi nghề, bước chuyển trong chống khai thác IUU. Cuối cùng là chuyên mục Người cũ cảnh xưa với câu chuyện từ Vàm Kỳ Hôm. Và đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên xin được nhắc lại là trên tuyến đường Bạch Đằng, đoạn cách chợ Bà Chiểu 100m hướng về ngã tư Hàng Xanh có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm.

Hiện nay trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 45+600 đang thực hiện thi công cọc Lý Trình từ km 52+860 đến km 52+190 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc đầu tiên, tiếng hát của ca sĩ La La Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng sẽ gửi đến quý vị ca khúc Chuyện Tình Yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Lai La Trần và ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng qua ca khúc Chuyện Tình Yêu. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Hà Nội của mỗi thế hệ có thể mang một dáng vẻ khác nhau, nhưng những ký ức về mùa thu dường như vẫn âm thầm nối tiếp. Từ những câu chuyện của người đã từng sống qua một Hà Nội xưa, đến những cảm nhận của người trẻ hôm nay, tất cả cùng góp nên một bức tranh mùa thu rất riêng của thành phố này. Mời quý vị cùng đến với kỳ 3 của loạt bài Thu Hà Nội, những nét chạm khác với nhan đề, không gian của ký ức và sự đổi thay. Thưa quý vị, cuối tuần thì Hồ Gươm lại trở thành điểm hẹn của những bước chân. Người Hà Nội, du khách tìm đến đây, mỗi người mang theo một câu chuyện, một cảm nhận riêng về nơi chốn đã gắn với thành phố qua bao thế hệ. Vì sao một hồ nước nhỏ lại có sức níu chân đến như vậy? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về Hồ Gươm, từ ký ức, lịch sử đến vẻ đẹp rất riêng của nơi này. Chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung này qua chuyên mục Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.

0: Thưa quý vị, nhằm tôn vinh và tiếp nối giá trị di sản, triển lãm nghệ vừa chính thức mở cửa phục vụ công chúng tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức, giới thiệu hàng trăm tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, nơi kỹ nghệ truyền thống của các làng nghề hòa quyện cùng tư duy sáng tạo trẻ. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 9.
1: Cùng với triển lãm nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kết hợp với các đơn vị giới thiệu không gian trưng bày líu la líu lô tại nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật 47 Tràng Tiền, Hà Nội. Diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, chương trình giới thiệu các sản phẩm lưu niệm quà tặng Việt Nam được thiết kế theo hướng sáng tạo, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và các sản phẩm thủ công tới công chúng.
0: Ngày 5 tháng 9, không khí Tết Trung Thu tại vùng đất xứ Đoài diễn ra với đợt diễu hành đèn lồng đầu tiên quanh không gian thành cổ Sơn Tây. 25 tổ dân phố mang đến những mô hình đèn khổng lồ công phu, từ cá chép hóa rồng, đèn ông sao đến các biểu tượng xứ Đoài như cổng làng Đường Lâm, Kim Quy, Đền Và, cùng với hội chợ ẩm thực và trải nghiệm nặn tò he tại phố đi bộ.
1: Chuỗi hoạt động lưu trang phố cổ 2026 đang diễn ra rộn ràng tại khu vực phố cổ Hà Nội và Hồ Hoàn Kiếm đến hết ngày 30 tháng 9. Chương trình cuốn hút giới trẻ qua các workshop làm đèn lồng, đồ chơi dân gian và điểm nhấn là lễ rước đêm trăng phố cổ với 1.000 người vào đêm rằm ngày 25 tháng 9. Lần đầu tiên, hai mô hình đèn lồng, tháp bút và đài nghiên độc đáo sẽ xuất hiện tôn vinh tinh thần hiếu học.

Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong số thứ 3, cũng là số khép lại series phóng sự Thu Hà Nội, những nét chạm khác.

0: và sự đổi thay. Có bao giờ quý vị tự hỏi, Hà Nội bây giờ liệu có còn mùa thu như ngày xưa? Hay thực ra, thành phố này chưa từng mất đi mùa thu ấy, mà chỉ là cách chúng ta sống, cảm nhận và đi qua nó đã khác đi. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện, những mảng ký ức được đan dệt qua nhiều thế hệ ngay sau đây.
1: Với những người lớn tuổi, mùa thu Hà Nội không chỉ là câu chuyện thời tiết, mà là một khoảng trời tĩnh lặng, gói gọn cả thanh xuân và những mốc lịch sử không thể nào quên. Như câu chuyện của bà Lê Thị Sâm, một người con Hà Nội đã đi qua gần một thế kỷ cùng thành phố. Nhắm mắt lại để nhớ về những mùa thu thời trẻ, điều đầu tiên dội về trong ký ức của bà là một Hà Nội thanh bình và tiếng vọng phố phường khó lẫn.
2: Thì lúc bây giờ bà nhớ nhất là cái không khí của Hà Nội xưa, nó thanh bình lắm, nó không ồn ào như bây giờ, tĩnh lặng, với những phố dài, với những hàng cây to, rồi những hàng cây xấu, hàng cây bàng, và nhất là hàng vú sữa, cái đến mùa là nó thơm nức ra. Nhưng bà nhớ nhất cái không khí với cái tiếng âm thanh leng keng của tiếng tàu điện ở Hà Nội. Một mặt là một lần về thăm gia đình, thứ hai nữa là để xem lại cái không khí của Hà Nội. Cho nên cái hồi đấy thì Hà Nội nó không náo nhiệt nhưng rất vui. Đường phố thì không xô bồ và mọi người nói năng với nhau rất nhẹ nhàng, lịch sự, tế nhị. Cho nên người ta đúng là nổi tiếng Hà Nội là người ta thanh lịch. Đó là người Tràng An.
1: Cái nét nhẹ nhàng lịch sự của người Tràng An hay tiếng tàu điện leng keng nay chỉ còn là hoài niệm. Nhưng bà Sâm còn may mắn chứng kiến mùa thu ở hai cột mốc lịch sử đặc biệt. Từ khán đài A xem duyệt binh của mùa thu giải phóng năm 1975 cho đến buổi diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm quốc khánh vào mùa thu năm 2025. Hai thời kỳ, hai không khí khác nhau nhưng đều tạc vào lòng người một niềm tự hào thiêng liêng gắn liền với mùa thu Hà Nội. Nhưng quý vị biết không, sự thanh bình hay cái cảm xúc rất thu ấy không phải tự nhiên mà có. Dưới góc nhìn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, cảm xúc mùa thu Hà Nội thực chất đã được nhen nhóm từ một kiệt tác quy hoạch cảnh quan đô thị từ đầu thế kỷ 20.
3: Là chúng ta biết là người Pháp đến Hà Nội là người ta làm một cái vườn ươm cây trước khi quyết định xây dựng thành phố. Có nghĩa là người ta đã phải tìm ra, nghiên cứu những loài cây nào để phù hợp với cái thành phố đấy. Bởi vì họ đã nhận diện ra một cái sự quan trọng của cái thành phố, phải cây xanh là đóng góp cái chất lượng sống của thành phố thế nào. Cho nên là khi Hà Nội được xây dựng lên ý, thì người ta coi đó như là một cái kiệt tác về kiến trúc cảnh quan. Và có khi là trong cái quá trình xây dựng ấy, thì người ta cũng chỉ có vài chục năm thừa cái đó. Và chính người Hà Nội lại thừa được nhiều hơn. Sau 50 năm thì những cái hàng cây lớn lên và kiến trúc thì đã hoàn chỉnh và người Hà Nội cảm nhận được cái thành phố của mình, và đặc biệt là mùa thu một cách nó trọn vẹn nhất. Cái cảm xúc này nó tạo nên không phải là chỉ về mặt thị giác mà nó còn cả về xúc giác, kể cả về những cái điều kiện sống, kể cả không khí, kể cả sự đi lại, kể cả hương vị của nó nữa.
1: Hà Nội phát triển, đô thị hóa mang đến những khối nhà cao tầng và nhịp sống gấp gáp hơn. Cảnh quan có nơi thay đổi, có góc phố quen thuộc mất đi. Nhưng kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, dù thành phố có khoác lên mình diện mạo hiện đại đến đâu, thì cái hồn cốt di sản cảnh quan khu phố cũ vẫn là điểm tựa để giữ lại ký ức mùa thu. Nhịp sống thay đổi cũng làm cách con người đón nhận mùa thu khác đi. Nhìn qua ống kính máy ảnh suốt mười mấy năm qua, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà nhận ra mùa thu bây giờ hình như ngắn lại và người ta tận hưởng thu theo một cách nhộn nhịp hơn hẳn.
4: Mình chụp Hà Nội thì cũng mười mấy năm rồi. Tuy nhiên thì mình mới thấy là thực ra cái câu chuyện mùa thu Hà Nội nó vẫn là một cái chủ đề mà mình vẫn phải nói là sẽ chụp nhiều hình nhất, bởi vì thời tiết nó quá đẹp. Nhưng mà cái sự thay đổi của mùa thu Hà Nội trong vòng mười mấy năm qua thì nó là có rất nhiều yếu tố. Mình mới thấy ở đây thứ nhất là về bối cảnh. Ngoài việc vấn đề thời tiết ra, bây giờ mùa thu Hà Nội nó sẽ không giống như cái thời đầu mình chụp. Cái thời đầu mình chụp nó mùa thu nó cảm giác cái mùa thu nó kéo dài hơn một chút. Còn bây giờ nếu mà nói về đúng thu mà đẹp nhất thì nó giới hạn trong vòng chỉ khoảng một vài tuần thôi. Thì đấy là về đầu thời tiết. Và một cái thứ hai nữa, mùa thu Hà Nội bây giờ nó cũng không như ngày xưa nữa. Bởi vì khi mà chúng ta ra đường ngoài đường để chụp hình ấy, thì cách đây mười mấy năm thì nó sẽ

0: rất là nguyên bản. Còn bây giờ thì rất rất nhiều những cái thứ chúng ta sẽ nhìn thấy, chẳng hạn như mọi người sẽ bắt được trend nhiều hơn, mọi người sẽ cũng là enjoy cái, mọi người sẽ tận hưởng cái mùa thu nhiều hơn, đâm ra mọi người sẽ đổ ra đường để người ta, mọi người tận hưởng cái khoảnh khắc giao mùa rất là ít đấy, khoảng 2-3 tuần thôi. Đâm ra là sẽ rất rất, chúng ta sẽ thấy nó rất là đông. Cho nên là với góc độ một người chụp hình thì mình thấy là mình sẽ đúng tận hưởng nhất cái mùa thu, thì mình sẽ phải chọn được những cái khung giờ nó khác hơn bình thường ngày xưa một tí.
1: Người lớn tuổi tìm thu trong khoảng lặng ký ức, người nghệ sĩ đi tìm thu ở những khung giờ vắng bóng người. Còn những bạn trẻ sinh ra ở thời đại hôm nay thì sao? Họ không cần phải hoài niệm về một Hà Nội xa xăm. Với họ, thu là những trải nghiệm rất đời thực, là ánh nắng hanh hao, là những chiều cà phê ngoài trời lộng gió cùng bạn bè.
2: Đối với mình thì dấu hiệu của việc mùa thu đến còn có, ví dụ như là những cái buổi cà phê mà được ngồi ở ngoài trời mát mẻ, tán gẫu với bạn bè mà không nhất thiết phải ngồi ở trong phòng điều hòa. Mùa thu đối với mình nó không chỉ là một mùa trong năm, mà còn là một khoảng thời gian mình nghĩ là cũng khá đặc biệt và dễ chịu. Mình mong là sau này 30 năm nữa thì những con phố vẫn có người đi bộ, vẫn có những hàng cây xanh để chúng mình có thể ngắm nhìn và dạo phố.
1: Đi qua những dòng ký ức của nhiều thế hệ, có lẽ chúng ta đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Hà Nội chưa từng mất đi mùa thu ngày ấy. Thành phố này chỉ đang lớn lên, mở rộng và khoác lên mình những nhịp điệu mới. Tiếng tàu điện leng keng có thể chỉ còn trong dĩ vãng. Nhưng vệt lá vàng rơi nghiêng trên phố hàng vải, cái xe lạnh làm siêu lòng người ở bầu hồ, hay nụ cười của những bạn trẻ bên ly cà phê chiều thu thì vẫn luôn ở đó. Mùa thu Hà Nội không đứng yên trong quá khứ, mà vẫn tiếp biến, sống động trong chính cách mỗi chúng ta yêu và cảm nhận thành phố hôm nay.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, giữa một Hà Nội đang ngày càng rộng lớn và hiện đại, Hồ Gươm vẫn là nơi người ta tìm về mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Điều gì khiến một hồ nước nhỏ giữa lòng phố thị có sức níu chân người Hà Nội và du khách qua bao thế hệ? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa chúng ta trở lại với những lớp ký ức, lịch sử và vẻ đẹp làm nên một Hồ Gươm, trái tim không thể thay thế của thủ đô.
2: Hà Nội ngày hôm nay có nhiều điểm vui chơi giải trí với không gian rộng lớn, có hồ nước, có cây xanh. Nhưng vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp lễ Tết, người Hà Nội, du khách các tỉnh vẫn đổ về khu vực Hồ Gươm. Vẻ đẹp thanh cao cùng những truyền thuyết, di tích và cảnh quan đặc sắc đã dìu bước chân người đến đây và níu giữ họ. Hồ Hoàn Kiếm vốn là phần phía bắc của Hồ Lục Thủy xưa. Thời Lý Trần, hồ còn nằm ngoài đê. Đến thời Hậu Lê, vua Lê Thánh Tông mở rộng kinh đô Thăng Long, cho đắp đê mới, tương ứng phố Nguyễn Hữu Huân ngày nay, thì hồ nằm trong đê. Năm 1644, chúa Trịnh Doanh xây lầu Ngũ Long ở phía đông Hồ Lục Thủy, cho đắp đường để cưỡi voi sang lầu, nên Hồ Lục Thủy chia thành hai phần, phía bắc gọi là Tả Vọng, phía nam gọi là Hữu Vọng, triều vua Tự Đức gọi là Hồ Thủy Quân. Vì Tả Vọng gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả kiếm cho thần Kim Quy, nên mang tên Hồ Hoàn Kiếm. Từ một hồ nước tự nhiên ở phía đông của kinh thành Thăng Long, thế kỷ 17, Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành nơi vui chơi giải trí của các chúa Trịnh. Chúa cùng người thân, cận thần thường tổ chức yến ẩm ở Đảo Ngọc, nay là khu vực Đền Ngọc Sơn, câu cá ở Gò Rùa, nay là vị trí Tháp Rùa, và dạo thuyền ngắm cảnh quanh hồ. Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai, chiếm huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội. Sau đó, họ bắt đầu quy hoạch lại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau khi nhận ra vẻ đẹp của hồ này, năm 1883, Cao ủy Hamman đã cho tổ chức cuộc đua thuyền có mái che

0: với 10 người chèo trên mặt hồ. Khi ấy khách sạn Grand Hotel, nay ở khu vực số 22-32 phố Lê Thái Tổ, còn có hai chiếc cano chuyên chở khách dạo quanh hồ ngắm cảnh mỗi chiều. Vào dịp Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7, quanh Hồ Gươm còn diễn ra các cuộc đua thuyền gỗ và thuyền thúng dành riêng cho người Việt Nam. Năm 1885, công sứ Pháp Bonnan ban hành nghị định quy hoạch lại khu phố cổ Hà Nội, cho mở đường vòng quanh Hồ Gươm, trồng thêm cây xanh và xây dựng các tiểu cảnh. Các tuyến phố quanh hồ nay là Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay được khánh thành vào Tết năm 1893. Vì muốn có đất mở rộng vườn hoa, năm 1925, chính quyền thành phố đã lấp một vài mét hồ ở một số đoạn quanh hồ và kè bằng bê tông. Từ đó đến nay, diện tích hồ cơ bản giữ nguyên 115.511 m². Lòng hồ có tháp rùa, đền Ngọc Sơn in bóng trong màu nước xanh lục. Sở dĩ nước hồ có màu xanh là do hồ có hơn 20 loại tảo khác nhau. Trong đó tạo nên màu xanh đặc trưng của hồ chính là tảo lục. Trên bờ có đài nghiên, tháp bút, phía tây có tượng vua Lê Thái Tổ. Phía đông sau tượng Lý Thái Tổ có ngôi nhà bát giác xây năm 1892, còn gọi là nhà kèn vì thời kỳ thuộc địa, đội kèn binh của Pháp thường thổi kèn ở đây vào tối thứ bảy. Ở phía tây bắc hồ còn có công trình thủy tạ. Trước kia, nơi này là một ngôi nhà gỗ nhỏ cho du khách nghỉ chân. Thủy tạ xây năm 1936 là công trình duy nhất nằm sát mép hồ có kiến trúc đẹp, hài hòa với không gian Hồ Gươm. Qua nhiều biến động lịch sử, Hồ Gươm vẫn giữ được vẻ đẹp riêng. Ngày nay, Hồ Gươm và khu vực xung quanh vẫn là một phần hồn cốt của Hà Nội, là trái tim của thủ đô, khó vị trí nào có thể thay thế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
7: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
6: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
7: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
6: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
7: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
6: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
7: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết các hành vi sử dụng căn hộ chung cư sai mục đích như làm văn phòng, cơ sở sản xuất hay kinh doanh trái phép có thể đối mặt với mức xử phạt hành chính lên đến 130 triệu đồng. Quy định này nhằm siết chặt quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và quyền lợi của cộng đồng cư dân. Thị trường chung cư Hà Nội hiện đang ghi nhận xu hướng chững lại và phân hóa mạnh. Nhiều căn hộ thứ cấp giảm giá nhẹ khoảng 10-20% so với đỉnh. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định thị trường chưa giảm sâu đồng loạt do chi phí đầu vào vẫn cao. Người mua sở hữu tài chính vững vàng có thể cân nhắc xuống tiền tại các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và vị trí thuận lợi. Du lịch Phú Quốc đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với lượng khách quốc tế và nội địa tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm. Để chuẩn bị đón tuần lễ cấp cao APEC 2027, đảo Ngọc đang phải chạy đua hoàn thiện hệ thống hạ tầng và các dự án trọng điểm, đối mặt với phép thử lớn về nâng cấp dịch vụ và phát triển dài hạn. Chuyển sang thông tin thế giới, đợt phun trào mạnh của núi lửa Anak Krakatau đã khiến tro bụi phủ kín bầu trời, gây thiệt hại nghiêm trọng đến giao thông hàng không tại Indonesia với hơn 300 chuyến bay bị gián đoạn. Trước tình hình này, nhà chức trách đã phải ra lệnh tạm

0: dừng hoạt động tại 6 sân bay để đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp làm sạch và cảnh báo người dân phòng ngừa rủi ro sức khỏe. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng 9, nhiều nông dân và doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết vụ hè thu đang vào giai đoạn cuối nên sản lượng ít. Với mức giá hiện tại, người trồng lúa từ hòa đến lỗ khi chi phí đầu vào tăng mạnh, nhất là với những người thuê mướn đất để canh tác. Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong giai đoạn đầu năm, các thị trường truyền thống như Trung Quốc hay Châu Phi đã nhập đủ hàng và đang chờ giải phóng các hợp đồng còn lại trước khi ký mới. Chính vì vậy, nhu cầu thực tế vào thời điểm hiện tại yếu. Mặt khác, với trường hợp của Philippines, họ có nhu cầu lớn nhưng biết thời gian qua, đồng bằng sông Cửu Long vào vụ thu hoạch rộ hú lúa hè thu nên nước này giảm nhập để chờ giá. Cơ quan chức năng Philippines cũng đã trì hoãn cấp giấy phép nhập khẩu gạo. Những yếu tố này khiến nhu cầu mua thực tế chậm, giá giảm. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm sâu, thì Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết trong tháng 8 vừa qua, giá gạo xuất khẩu 5% tấm liên tục tăng mức 466 đô la Mỹ lên 471 đô la Mỹ và vào đầu tháng 9 là 483 đô la Mỹ một tấn, tổng cộng tăng 17 đô la Mỹ một tấn. Thái Lan cũng đẩy mạnh xuất khẩu vào nhiều thị trường truyền thống của Việt Nam là Malaysia và Philippines. Bên cạnh đó là nối lại ở thị trường truyền thống Iraq. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia cũng như là chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu. Và ca khúc mà quý vị được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi là một ca khúc nhạc ngoại, là việc ca khúc Biết Ra Sao Ngày Sau. Còn thời điểm này, chúng tôi ghi nhận được thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí ở phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí ở phường Bình Lợi Trung, xe đông các phương tiện di chuyển chậm về đây. Kính thưa quý vị, điều dễ nhận thấy sau một thời gian đẩy mạnh chuyển đổi số là những thủ tục từng khiến người dân mất nhiều thời gian nay dần được rút ngắn lại. Từ kê khai, nộp hồ sơ đến theo dõi kết quả, nhiều công đoạn đã có thể thực hiện trực tuyến. Đằng sau sự thay đổi ấy là quá trình triển khai nghị quyết 57 trên NQ trên TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương hướng tới một nền hành chính hiệu quả hơn và nhiều tiện ích hơn cho người dân và doanh nghiệp. Với chuyên mục Đường số mở tương lai hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện cụ thể nơi những chủ trương về chuyển đổi số đang được biến thành những tiện ích rất gần với đời sống.
2: Đường số mở tương lai.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai. Chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
4: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và tài khoản định danh điện tử, nhiều thủ tục hành chính giờ đây có thể được thực hiện ngay trên môi trường số. Thay vì phải đi lại nhiều lần, chờ đợi tại các cơ quan hành chính, người dân có thể kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết thủ tục chỉ với vài thao tác. Những thay đổi từ thực tiễn ấy đang cho thấy chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời mà đang từng bước trở thành một phần thiết thực trong đời sống. Đây cũng là một trong những kết quả từ quá trình triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân, doanh nghiệp. Và hôm nay, Đường số mở tương lai sẽ cùng quý vị tìm hiểu một câu chuyện cụ thể về hành trình.

0: đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống.
1: Việc ứng dụng công nghệ số như hiện nay thì rất là thuận tiện cho người dân.
2: Ai cũng có cái điện thoại trong tay thì cái đó người ta sẽ tiếp xúc nó nhanh và giải quyết công việc cũng nhanh.
3: Các cơ quan mình ứng dụng công nghệ thông tin này đó, làm sao cho nó đạt được nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa thì là dân hài lòng.
4: Thưa quý vị, nhanh hơn, thuận tiện hơn, bớt đi lại, đó có lẽ là những điều người dân cảm nhận rõ nhất khi các dịch vụ hành chính từng bước được đưa lên môi trường số. Nhưng phía sau một thao tác trên điện thoại là cả một quá trình thay đổi cách thức vận hành của chính quyền. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự sau đây của nhóm phóng viên tại Cần Thơ. Thay vì phải đi xa, mất thời gian và nhiều lần chờ đợi như trước, nay người dân xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ có thể giải quyết nhiều thủ tục ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Chuyển đổi số cùng với việc đưa dịch vụ hành chính về gần dân đang giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian, chi phí đi lại và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ. Với những người lớn tuổi như ông Nguyễn Thanh Hải, hiệu quả ấy được cảm nhận rõ nhất từ chính những lần đi làm thủ tục.
5: Thủ tục nó cũng gọn nhẹ, cũng tốt cho lợi cho người dân. Mấy cô hướng dẫn rất là nhiệt tình.
4: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ có không gian phát triển rộng với 103 xã, phường. Thành phố triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến và kết nối dữ liệu đến toàn bộ 103 xã, phường. Nhiều mô hình như cà phê với nhân dân và doanh nghiệp, tiếp công dân tại nhà công dân, tổ công nghệ số cộng đồng hay các đội hỗ trợ phản ứng nhanh, mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa thêm dịch vụ lên môi trường số, mà là làm sao để người dân thực sự sử dụng được và hưởng lợi từ những dịch vụ đó. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ số trong hoạt động cấp ủy, chính quyền và các cơ quan dân cử. Thì các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, hệ thống điều hành và họp trực tuyến được áp dụng tối đa, giúp chuẩn hóa cái quy trình, nâng cao cái tính công khai minh bạch và giảm thiểu cái việc sử dụng hồ sơ giấy, nhờ đó công việc được xử lý nhanh hơn.
4: Nếu như trước đây, một phần không nhỏ công việc hành chính gắn với giấy tờ, hồ sơ và những lần đi lại, thì nay dữ liệu đang dần trở thành một phần quan trọng trong cách chính quyền vận hành. Đặc biệt, định danh điện tử đang trở thành một mắt xích quan trọng để kết nối người dân với các dịch vụ số. Đáng chú ý, qua chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2, toàn thành phố đã cấp hơn 2.792.000 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 85,02% số công dân đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trở lên. Cùng với đó, hơn 518.000 thông tin an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNEID. Hơn 1 triệu sổ sức khỏe điện tử và thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh, giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu chuyển chiến dịch 60 ngày đêm thành nhiệm vụ thường xuyên, lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số.
7: Chuyển việc thực hiện chiến dịch từ cao điểm sang thường xuyên, đảm bảo mọi người dân thì đều được tiếp cận, thụ hưởng thành quả chuyển đổi số, đẩy mạnh tích hợp, khai thác dữ liệu và phát triển các cái tiện ích trên VNEID, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm an sinh xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
4: Từ chiến dịch cao điểm đến nhiệm vụ thường xuyên, chuyển đổi số đang hướng tới mục tiêu thiết thực hơn để người dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng và thực sự hưởng lợi từ các dịch vụ số. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới phương thức quản trị, phục vụ người dân của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành, mà sâu xa hơn là đổi mới phương thức phục vụ người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Vì vậy, hiệu quả của chính quyền số không thể chỉ được nhìn nhận qua số lượng nền tảng, phần mềm được triển khai hay tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là những thành quả của chuyển đổi số phải thực sự tạo ra bước chuyển trong chất lượng quản trị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công

0: nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Vậy tại Cần Thơ, việc đưa chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân đang được triển khai như thế nào? Những kết quả bước đầu và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là gì? Phóng viên Nguyên Toàn đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Thưa ông Trần Văn Huyến, có thể thấy chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, các nền tảng số còn góp phần tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Ông có thể chia sẻ thêm về hành trình chuyển đổi số của thành phố.
2: Thành phố đã xác định chuyển đổi số phải đi vào thực chất và lấy việc hiệu quả phục vụ cho nhân dân là làm thước đo, rồi lấy cái dữ liệu và công nghệ làm cái nền tảng cho quản trị, điều hành. Chuyển đổi số của thành phố đang chuyển từ ứng dụng công nghệ sang đổi mới phương thức quản trị. Và trong đó cái công nghệ trở thành công cụ để nâng cao cái chất lượng điều hành và phục vụ nhân dân.
1: Theo ông thì thành phố cần có những giải pháp gì để khuyến khích người dân tích cực tham gia và sử dụng các nền tảng số?
2: Cần lấy người dân làm trung tâm, thiết kế các cái nền tảng số phải theo hướng là dễ dùng, dễ tiếp cận, thân thiện, an toàn và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, kể cả người lớn. Dịch vụ số phải thực sự tiện lợi, nhanh và có lợi ích rõ ràng cho người dân. Chúng ta cũng cần phải tiếp tục đơn giản hóa cái quy trình và tối ưu trải nghiệm, đồng thời có những cái cơ chế khuyến khích phù hợp như là ưu tiên hồ sơ trực tuyến, rồi mở rộng cái thanh toán điện tử, rồi gia tăng cái tiện ích thiết thực. Thứ ba là yếu tố then chốt là xây dựng niềm tin số. Người dân chỉ tham gia khi mà dữ liệu được bảo vệ, hệ thống ổn định và hỗ trợ kịp thời.
1: Ông có thể chia sẻ thêm về định hướng của thành phố trong việc tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trong thời gian tới ?
2: Đẩy mạnh phát triển chính quyền số gắn với dữ liệu số. Từng bước hình thành cái hệ thống dữ liệu dùng chung và kết nối, chia sẻ, liên thông, bảo đảm cái dữ liệu đúng, đủ, sạch và sống. Qua đó sẽ rút ngắn cái quy trình xử lý và nâng cao cái độ chính xác, giảm tối đa cái yêu cầu cung cấp lại thông tin và đồng thời cũng sẽ khai thác cái dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo rồi nâng cao cái chất lượng chỉ đạo điều hành theo thời gian thực. Thứ hai nữa là phải ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo trong cái việc cung cấp dịch vụ công và cái tương tác, các cái nền tảng chatbot, trợ lý ảo, phân tích dữ liệu, phản ánh, rồi kiến nghị sẽ được triển khai theo cái hướng hỗ trợ, rồi phân loại, điều phối, xử lý, nhận diện sớm cái những cái vấn đề, góp phần rút ngắn cái thời gian để xử lý và nâng cao cái chất lượng phục vụ. Thứ ba là phải hoàn thiện hệ sinh thái công dân số theo cái hướng tích hợp và thống nhất, tập trung tích hợp các cái nền tảng như là Cần Thơ Smart, cổng dịch vụ công, rồi các cái kênh tương tác theo một cái nguyên tắc, đó là một điểm truy cập và đa dịch vụ.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
0: Thưa quý vị, từ một hồ sơ được giải quyết gần nhà, một tài khoản định danh được kích hoạt đến những dữ liệu được kết nối để người dân không phải khai đi khai lại thông tin của mình, chuyển đổi số đang hiện diện từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống. Và giá trị của chính quyền số, suy cho cùng, không nằm ở việc có bao nhiêu công nghệ mới được đưa vào vận hành. Giá trị ấy nằm ở chỗ, người dân có bớt đi một lần chờ đợi, một lần đi lại, có tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, được phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn hay không. Để rồi mỗi bước tiến của công nghệ cũng trở thành một bước tiến trong chất lượng phục vụ nhân dân.
3: Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Đường số mở tương lai. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng cập nhật được thông tin giao thông trên đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên tuyến đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Và với chuyên mục Lát khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những nội dung chính như sau. Những thông tin trong bản tin sức khỏe. Với thông tin Bộ Y tế dự kiến sẽ tăng mức hưởng bảo hiểm y tế theo quyền lợi của người bệnh. 7 địa phương ghi nhận số ca mắc tay chân miệng cao nhất cả nước. Triệu chứng ban đầu của cục huyết khối hay còn gọi là cục máu đông. Với tiểu mục Mèo khỏe bên vô lăng, Mời quý vị cùng đến với nội dung giảm cân bằng cách

0: ăn khoai lang thay cơm liệu có khoa học? Và cuối cùng là chuyên mục tư vấn cabin với nội dung rối loạn thần kinh thực vật, các chứng bệnh, các bác tài khó nhận biết. Và đó là những nội dung trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an đang được phát trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, với Lái khỏe về nhà bình an, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, theo đề xuất của Bộ Y tế, dự kiến sẽ tăng mức bảo hiểm y tế theo quyền lợi của người bệnh lên 85% ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 và lên đến 95% vào năm 2030 thay vì 80% như hiện hành. Đồng thời, bảo hiểm y tế sẽ chi trả sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan BC, cùng với mở rộng quyền lợi, giảm mức cùng chi trả khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, dự thảo điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình để bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả cho người tham gia bảo hiểm y tế.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 4 tuần gần đây, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng là 7 địa phương ghi nhận số ca mắc tay chân miệng cao nhất cả nước. Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh trong mùa tựu trường, Bộ Y tế đã gửi công văn đề nghị các địa phương chủ động tăng cường phòng chống dịch. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, triển khai vệ sinh trường lớp, theo dõi sức khỏe học sinh và xử lý kịp thời các ca nghi ngờ mắc bệnh. Phụ huynh được khuyến cáo chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên cho trẻ để ngăn ngừa lây nhiễm.
3: Các bạn thân mến, cục máu đông huyết khối có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Do các triệu chứng ban đầu thường âm thầm, người bệnh cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo dưới đây. Tại chân hoặc tay, huyết khối tĩnh mạch sâu gây sưng tấy, đau nhức đột ngột, da nóng đỏ hoặc là đổi màu. Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi, thuyên tắc phổi, bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng khó thở cấp, đau tức ngực dữ dội và ho ra máu. Trong khi đó thì huyết khối ở tim hoặc não dẫn đến đột quỵ với triệu chứng méo miệng, yếu liệt cơ thể hoặc là méo tiếng. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ trên, người bệnh cần phải lập tức đến cơ sở y tế để thăm khám.
0: Vừa rồi là một số thông tin về y tế sức khỏe. Tiếp sau đây sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung bỏ cơm, ăn khoai để giảm cân. Bác Tài có đang làm đúng?
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mạnh Khang thân mến, với những bác tài đang muốn kiểm soát cân nặng, chuyện ăn gì trong mỗi bữa đôi khi cũng khiến cho nhiều người phải cân nhắc. Cơm trắng vốn rất quen thuộc, nhưng khi bắt đầu giảm cân, không ít bác tài sẽ lựa chọn bớt cơm, thậm chí là bỏ hẳn và chuẩn bị một vài củ khoai lang. Và chuẩn bị vài củ khoai lang mang theo để ăn thay với suy nghĩ là vừa tiện, vừa no mà lại dễ giảm cân hơn.
0: Dạ vâng ạ, suy nghĩ ấy thì cũng có lý do đấy anh Thơ, bởi vì khoai lang có nhiều nước và chất xơ hơn cơm trắng, nhờ đó tạo cảm giác no lâu và thuận lợi hơn cho việc kiểm soát khẩu phần. Một số loại khoai khi mà luộc hoặc là hấp còn có chỉ số đường huyết thấp hoặc trung bình, khiến cho đường huyết tăng chậm hơn so với cơm trắng. Chính những đặc điểm này khiến cho khoai lang thường xuất hiện trong thực đơn của người muốn kiểm soát cân nặng.
3: Đó như vậy không đồng nghĩa, cứ bỏ cơm chuyển sang ăn khoai là cân sẽ giảm. Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng vẫn là tổng năng lượng nạp vào thấp hơn năng lượng cơ thể tiêu hao trong một khoảng thời gian đủ dài. Vì vậy, nếu các bác tài đang tính chuyện bỏ hẳn cơm để thay bằng khoai thì trước tiên cần quan tâm đến khẩu phần.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy, bởi vì khoai lang vẫn cung cấp năng lượng. Cứ 100g khoai thì có khoảng 124 calo và gần 300g chất bột đường, bên cạnh chất xơ, vitamin A cùng một số khoáng chất như là kali, canxi, sắt và kẽm. Nếu bớt một bát cơm nhưng mà lại ăn khoai với

0: với lượng lớn thì tổng năng lượng của bữa ăn chưa chắc đã giảm. Vì thế, khoai không phải là món có thể ăn thoải mái chỉ vì đang trong chế độ giảm cân.
1: Sau lượng ăn là cách chế biến, bác tài cũng cần lưu ý. Một củ khoai luộc hoặc hấp sẽ rất khác với khoai chiên hay là khoai nướng thêm mật ong, bơ, phô mai. Những nguyên liệu đi kèm này làm tăng lượng đường, chất béo và năng lượng của món ăn, từ đó làm giảm lợi thế của khoai trong thực đơn kiểm soát cân nặng. Bởi vậy, luộc và hấp vẫn là những cách chế biến được khuyến nghị.
0: Loại khoai cũng là điều mà các bác tài chúng ta cũng nên cân nhắc, bởi vì có những giống khoai có vị ngọt đậm, chẳng hạn như là khoai mật, có chứa lượng đường tự nhiên cao hơn. Nếu ăn nhiều, lượng carbohydrate và năng lượng đưa vào cơ thể vẫn tăng. Trong khi đó, khoai lang trắng là một trong những sự lựa chọn được các chuyên gia gợi ý cho những người muốn kiểm soát cân nặng.
1: Nhân nhắc đến đây thì chắc nhiều bác tài sẽ đặt câu hỏi, nếu đã ăn khoai thì có cần bỏ hẳn cơm hay không? Câu trả lời là không. Carbohydrate vẫn là nguồn năng lượng quan trọng cho hoạt động của não bộ và cơ bắp. Thay vì loại bỏ hoàn toàn cơm thì cách linh hoạt hơn là dùng khoai thay thế một phần lượng cơm trong bữa ăn ạ.
0: Cách này cũng khá là thuận tiện với các bác tài, bởi vì không cần phải chuẩn bị một thực đơn giảm cân hoàn toàn khác với bữa ăn thường ngày. Có thể giảm bớt lượng cơm, thêm một lượng khoai phù hợp và vẫn giữ các món còn lại. Như vậy vừa tận dụng được ưu điểm tạo cảm giác no lâu của khoai, vừa giúp cho việc điều chỉnh khẩu phần dễ duy trì hơn.
1: Và có một điều bác tài cũng cần tránh, đừng biến vài củ khoai thành cả bữa ăn. Khoai lang có hàm lượng protein thấp và không cung cấp đủ chất béo thiết yếu. Một bữa ăn cân đối vẫn cần rau xanh nguồn protein từ thịt nạc, cá, trứng, sữa hoặc là các loại đậu, cùng nguồn chất béo phù hợp với dầu thực vật hay là quả bơ.
0: Bên cạnh đó, khoai lang cũng không phù hợp như nhau với tất cả mọi người. Những bác tài có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường xuyên đầy hơi hoặc là chướng bụng có thể cảm thấy khó chịu khi ăn khoai. Hay những bác tài có vấn đề về thận, hàm lượng kali trong khoai chính là yếu tố cần lưu ý và khẩu phần nên được trao đổi với các bác sĩ.
1: Và cuối cùng, dù lựa chọn cơm hay khoai, giảm cân vẫn không chỉ được quyết định trong bữa ăn. Vận động thường xuyên giúp tăng mức tiêu hao năng lượng. Người trưởng thành được khuyến nghị là dành ít nhất là 150 phút mỗi tuần cho hoạt động thể lực cường độ vừa. Cùng với đó là ngủ đủ chất, hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn.
0: Với các bác tài phải dành nhiều thời gian sau vô lăng, những khoảng nghỉ hoặc là thời gian không lái xe có thể được tận dụng để đi lại, vận động phù hợp. Khi đó thì việc kiểm soát cân nặng sẽ không còn đặt hết vào câu hỏi là ăn cơm hay là ăn khoai, mà được nhìn trong tổng thể cả ăn uống, vận động và sinh hoạt hàng ngày.
1: Thưa quý vị, như vậy khoai lang hoàn toàn có thể góp mặt trong thực đơn kiểm soát cân nặng. Nhưng không cần vì thế mà các bác tài phải nói lời chia tay với cơm trắng, ăn một lượng phù hợp ưu tiên, luộc hoặc là hấp. Và sử dụng khoai để thay thế một phần cơm sẽ hợp lý hơn việc đổi hoàn toàn từ món này sang món kia.
0: Và quan trọng hơn là đừng đặt toàn bộ kỳ vọng giảm cân vào một loại thực phẩm quý vị nha. Đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng cũng xin được phép khép lại. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Tư vấn Cabin với chủ đề Rối loạn thần kinh thực vật. Vì sao bác tài thường khó nhận biết?

0: Thưa quý vị, có những lúc cơ thể xuất hiện hàng loạt biểu hiện tưởng như chẳng liên quan đến nhau, lúc tim đập nhanh hồi hộp, khi là chóng mặt, choáng váng, có người thường xuyên mất ngủ, ra nhiều mồ hôi hoặc là gặp những bất thường về đường tiêu hóa. Vì vậy, triệu chứng xuất hiện ở nhiều cơ quan khác nhau nên là ít người khó xác định vấn đề thực sự nằm ở đâu.
1: Với các bác tài, điều này càng dễ gây nhầm lẫn. Chóng mặt sau khi ngồi lâu có thể được cho là do mệt, tim đập nhanh lại nghĩ vì căng thẳng, còn đầy bụng hay là khó tiêu thì quy về bữa ăn bất thường. Thế nhưng khi mà những biểu hiện như vậy thường xuyên xuất hiện, một trong những vấn đề có thể được các bác sĩ xem xét là rối loạn thần kinh thực vật.
0: Tên gọi thì khá là quen, nhưng hệ thần kinh thực vật thực chất đảm nhiệm vai trò gì và vì sao khi hệ thống này rối loạn, biểu hiện lại có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan đến vậy? Trước tiên, mời quý vị cùng nghe những phân tích của bác sĩ Nguyễn Thị Vân Nga, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cái hệ thần kinh thực vật nó bao gồm hai cái hệ thống thần kinh là giao cảm và phó giao cảm. Thì hai cái hệ thống thần kinh này nó sẽ phân bố đến hầu hết tất cả các cơ quan trong cơ thể, ví dụ như là tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và hệ thần kinh. Hai cái hệ này đó nó hoạt động là nó đối lập nhau, tuy nhiên nó cân bằng với nhau để làm sao nó điều hòa hoạt động của các cơ quan. Vậy thì rối loạn thần kinh thực vật nó xảy ra khi mà một trong hai cái hệ thống này có bất thường và nó ảnh hưởng đến cái hoạt động chức năng của các cơ quan, nhưng mà không phải là do tại bệnh lý của các cơ quan đó mà do cái điều khiển từ cái hệ thần kinh thực vật. Và cái hệ thần kinh thực vật này nó hoạt động là không có theo ý muốn của chúng ta.
1: Thưa quý vị, chính vì hệ thần kinh thực vật

0: tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan nên biểu hiện khi hệ thống này rối loạn cũng rất là đa dạng. Theo chuyên gia, ở hệ tim mạch, người bệnh có thể thấy tim đập nhanh, hồi hộp. Khi thay đổi tư thế có thể chóng mặt, choáng váng, thậm chí là dễ ngất. Một số trường hợp lại thấy khó thở, hụt hơi, đau thắt hoặc là đau nhói vùng ngực.
1: Ở những cơ quan khác, biểu hiện lại hoàn toàn khác. Tay chân run, ra nhiều mồ hôi. Giấc ngủ không sâu, thường xuyên mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, hệ tiêu hóa có thể xuất hiện đầy bụng, táo bón, tiêu chảy hoặc chán ăn. Một số người còn gặp bất thường về tiểu tiện. Sự đa dạng này phần nào lý giải vì sao người mắc rối loạn thần kinh thực vật thường khó nhận biết tình trạng của mình ngay từ đầu.
0: Đặc biệt với người cầm lái, những biểu hiện như là chóng mặt, choáng váng hay là dễ ngất là điều cần được chú ý bởi chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, có triệu chứng nhưng không đồng nghĩa là chúng ta có thể tự kết luận là mình bị rối loạn thần kinh thực vật, bởi những biểu hiện tương tự cũng có thể gặp trong nhiều vấn đề sức khỏe khác.
1: Và để hiểu rõ hơn, một người vì sao lại xuất hiện rối loạn thần kinh thực vật, cần nhìn vào những yếu tố và bệnh lý có thể đứng từ phía sau tình trạng này. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga cho biết.
2: Nguyên nhân mà thường gặp nhất mà gây ra rối loạn thần kinh thực vật đó là cái bệnh đái tháo đường và cái bệnh lý thoái hóa của hệ thần kinh, đặc biệt là bệnh Parkinson. Ngoài ra những cái bệnh lý khác, ví dụ như sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer hoặc là những cái tình trạng rối loạn về miễn dịch hoặc là sau một cái tình trạng nhiễm trùng, nhiễm virus, suy giảm về dinh dưỡng cũng có thể gây ra những cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật.
0: Thưa quý vị, chính sự đa dạng về nguyên nhân lẫn biểu hiện cũng khiến cho việc chẩn đoán tình trạng này gặp không ít khó khăn. Với các bác tài thường xuyên gặp tình trạng hồi hộp, chóng mặt, khó thở hoặc là những biểu hiện bất thường kéo dài thì nên thăm khám, sẽ giúp tìm được nguyên nhân và loại trừ những bệnh lý khác có biểu hiện tương tự trước khi có hướng xử trí phù hợp.
1: Vậy với những bác tài đã có sẵn những bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ rối loạn thần kinh thực vật, cần lưu ý điều gì? Và trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta có thể chủ động thay đổi những yếu tố nào để hạn chế nguy cơ xuất hiện tình trạng này? Chúng ta cùng lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga ngay sau đây nhé.
2: Ở những cái người mà có cái yếu tố nguyên nhân, ví dụ như là có bệnh đái tháo đường hoặc là những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh, trong đó có Parkinson, thì chúng ta cần phải khuyến cáo bệnh nhân là kiểm soát tốt những cái bệnh lý này, đặc biệt là bệnh lý đái tháo đường. Cái thứ hai là những cái bệnh lý Parkinson thì chúng ta cần phải được theo dõi một cách thường xuyên. Và chúng ta biết rằng là 50% các trường hợp thì không có một cái yếu tố nguyên nhân cụ thể. Do đó cái vấn đề thay đổi về lối sống đó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta nên có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cái thứ hai là kiểm soát stress, nên có luyện tập thể lực thường xuyên, có giấc ngủ tốt. Đó là những cái yếu tố chính góp phần phòng ngừa cái sự xuất hiện của rối loạn thần kinh thực vật.
0: Thưa quý vị, rối loạn thần kinh thực vật có biểu hiện khá là đa dạng và không giống nhau ở mỗi người. Chính vì vậy, thay vì tự suy đoán từ một vài thay đổi của cơ thể, thì các bác tài nên chủ động thăm khám khi tình trạng bất thường kéo dài hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt.
1: Hy vọng những chia sẻ trong tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài có thêm thông tin để nhận diện và hiểu biết đúng hơn về rối loạn thần kinh thực vật. Chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị một thông tin khác. Thưa quý vị, một con tàu rời bến là một sinh kế. Nhưng khi không còn đủ điều kiện để vươn khơi, phía sau con tàu ấy là bài toán về cuộc sống của cả một gia đình. Tại Thanh Hóa, bài toán ấy đang được giải bằng nhiều cách, hỗ trợ giải bản tàu cá, đào tạo nghề, kết nối việc làm và phát triển các ngành nghề ven biển. Từ đó, người dân có thêm lựa chọn để chuyển nghề, ổn định cuộc sống, đồng thời giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản, góp phần thực hiện mục tiêu chống khai thác IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển, tìm một hướng sinh kế mới đang trở thành yêu cầu đặt ra trong quá trình cơ cấu lại nghề cá. Tại Thanh Hóa, từ chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá đến đào tạo, kết nối việc làm và phát triển các ngành nghề ven biển, một hướng đi mới đang được mở ra để ngư dân yên tâm chuyển nghề, đồng thời góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quyết liệt ngăn tàu cá vi phạm IUU trên biển. Lâm Đồng siết kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống IUU. Ngư dân cần nhớ, cùng giám sát, cùng chống IUU.
4: Thực hiện quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục khuyến nghị của EC, Cảnh sát biển Việt Nam đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU tại vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân thường trực và tàu cá đang hoạt động trên biển. Cùng với kiểm soát, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo hành vi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài vi phạm VMS, góp phần quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU.
3: Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Lâm Đồng, tập trung vào quản lý tàu cá, kiểm soát xuất nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và giám sát hành trình VMS. Toàn tỉnh hiện có trên 8.100 tàu cá từ 6 mét trở lên được cập nhật trên VNFish Bay, gần 1.900 trên 1.902 tàu từ 15 mét đã lắp VMS. Từ đầu năm, lực lượng biên phòng kiểm tra hơn 4.300 lượt tàu, xử phạt 79 trường hợp. Hiện Lâm Đồng đang tiếp tục ra quân cao điểm, khắc phục tồn tại, quyết liệt ngăn vi phạm IUU.
4: Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tập huấn pháp luật về thủy sản, phòng chống khai thác IUU và an toàn tàu cá cho 100 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên tại phường Hoài Nhơn Bắc và Tam Quan. Nội dung tập trung vào các quy định về quản lý khai thác, nhận diện hành vi vi phạm, điều kiện tàu cá ra khơi, thiết bị VMS, nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, ngư dân được phổ biến quy định về xử lý hình sự các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, góp phần chống IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, với một số ngư dân, rời con tàu không chỉ là quyết định về nghề nghiệp, mà còn là sự thay đổi của cả một cuộc sống đã gắn bó nhiều năm với biển. Tại Thanh Hóa, chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi sinh kế đang được triển khai theo hướng giảm áp lực khai thác, đồng thời giúp ngư dân có thêm lựa chọn để ổn định cuộc sống. Đây cũng là một bước chuyển quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Ghi nhận của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Gần 20 năm lênh đênh trên biển, ông Đồng Văn Oanh ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã quen với nhịp sống của những chuyến ra khơi. Nhưng thời gian gần đây, mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến biển lại là một lần ông phải cân nhắc. Giá nhiên liệu biến động, chi phí tăng, trong khi lao động ngày càng khó tìm. Có năm, con tàu chỉ ra khơi được vài chuyến, thu nhập không đủ bù đắp công sức và chi phí bỏ ra. Sau nhiều năm bám biển, ông Oanh đã đăng ký giải bản tàu cá với địa phương.
5: Xác định là giải bán rồi. Còn cũng chưa tính đến cái công việc khác. Còn nhà nước mà có thu nhập cho chúng tôi đi làm để thu nhập đảm bảo được mưu sinh cuộc sống thì chúng tôi chấp nhận.

0: chúng tôi thấy rất chỉ là hợp lý. Đấy, như so với cái tuổi chúng tôi thì bây giờ vẫn đang cần đi làm được.
1: Với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho nghề biển, quyết định dừng lại không dễ dàng. Nhưng khi hoạt động khai thác không còn đem lại hiệu quả, tiếp tục duy trì một phương tiện chỉ để cố bám nghề cũng không phải lựa chọn lâu dài. Ở thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, câu chuyện này đang diễn ra với nhiều chủ tàu. Địa phương hiện có 54 phương tiện. Qua giả soát, những tàu hoạt động kém hiệu quả, thiếu lao động hoặc đã xuống cấp được đưa vào diện xem xét giải bản. Ông Phạm Quang Quyền, trưởng thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Thì đối với các cái phương tiện mà thứ nhất là đánh bắt khai thác kém hiệu quả, hai nữa là cái con người bây giờ lao động đi nó cũng ít, không kiếm được người. Thì bán lại là cũng xét thấy là nhiều cái lý do và nguyên nhân. Đấy, về phương tiện cũng có phần xuống cấp này, rồi là về cái điều kiện cơ sở vật chất để mà khai thác này, rồi là cái ngư trường này, đấy, để mà vươn khơi á thì nó có hạn chế nào đó. Cho nên thì chúng tôi đã thông báo rộng rãi cho chủ phương tiện. Thì hiện nay sắp nhập vào thì có 54 phương tiện. Thế nào thì đối với các phương tiện nào mà có cái nhu cầu tái bản á thì chúng tôi cũng đã thông báo phòng y tế, lập danh sách báo cáo phòng y tế.
1: Theo kế hoạch giai đoạn 2026 đến 2030, Thanh Hóa dự kiến giải bản khoảng 1.200 tàu cá, chủ yếu là tàu ven bờ và những nghề có nguy cơ làm suy giảm nguồn lợi. Chủ tàu được hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng tùy kích thước tàu, cùng khoản hỗ trợ 27 triệu đồng để chuyển đổi sinh kế. Những con số này cho thấy chuyển đổi nghề đang được đặt cùng với mục tiêu giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản. Nhưng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng hơn là phải tìm được công việc phù hợp với từng nhóm lao động. Theo ông Nguyễn Văn Bôn, chuyên viên phòng kinh tế xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hướng đi mà xã đang tính đến không chỉ bó hẹp trong một nghề mới, mà mở rộng sang những lĩnh vực tận dụng được kinh nghiệm và điều kiện sẵn có của địa phương.
3: Định hướng cho người dân chuyển đổi sang một cái nghề mà cũng liên quan đến thủy sản, là cái nghề nuôi trồng. Ví dụ như là nuôi ngao, hay nuôi tôm, hay nuôi cá gì đấy. Thì cái nghề đó thì nó sẽ phù hợp với người dân hơn. Và nó cái hiệu quả kinh tế nó cũng khá tốt. Sắp tới thì một số cái cụm công nghiệp ở trên Hoa Lộc rồi các cái xã lân cận định hướng cho bà con nên gia nhập cái lao động trên các cụm công nghiệp. Thứ ba là đào tạo sử dụng cái lao động trực tiếp. Ví dụ như là đang khan hiếm, ví dụ như là một số cái nghề mộc hay là cái nghề họ xây dựng thì ở xã thì đang thiếu rất nhiều.
1: Từ người đi biển trở thành người nuôi trồng thủy sản, làm dịch vụ hay chuyển sang một công việc khác trong đất liền, mỗi hướng đi sẽ đòi hỏi một cách hỗ trợ khác nhau. Đó cũng là lý do chuyển đổi nghề không thể chỉ dừng ở việc trao một khoản kinh phí mà cần đi kèm đào tạo, kết nối việc làm và hướng dẫn để người dân có thể bắt đầu một sinh kế mới. Ở góc độ quản lý ngành, Thanh Hóa xác định đây là việc cần được triển khai đồng bộ để giảm sự phụ thuộc của một bộ phận ngư dân vào khai thác tự nhiên. Ông Lê Văn Sáng, Chi cục Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa cho biết.
4: Lưu ý đến phát triển các cái ngành nghề liên quan đến kinh tế biển, đặc biệt là trong việc chuyển đổi sang các ngành nghề như nuôi trồng trên biển và ngành nghề liên quan đến dịch vụ nghề cá, ngành nghề dịch vụ du lịch, rồi các cái ngành nghề liên quan đến các khu công nghiệp để ngư dân tiếp cận công việc một cách nhanh chóng và ổn định hơn, đảm bảo cái sinh kế của tương lai mình và không phụ thuộc vào đánh bắt thủy sản trên biển.
1: Một chiếc tàu được giải bản đồng nghĩa với việc giảm đi một phương tiện khai thác. Nhưng phía sau quyết định ấy, điều cần giữ lại chính là sinh kế của người dân. Với Thanh Hóa, hỗ trợ ngư dân rời biển đang được đặt trong một bài toán rộng hơn, cơ cấu lại đội tàu, giảm áp lực lên nguồn lợi và mở thêm những con đường mưu sinh trên chính quê hương mình. Khi người dân có việc làm ổn định, việc chuyển đổi từ khai thác sang những ngành nghề bền vững sẽ không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà trở thành một bước đi chủ động trong xây dựng nghề cá có trách nhiệm, góp phần chống khai thác IUU từ gốc.
5: Thưa quý vị và các bạn, trên một ngư trường, mỗi ngư dân không chỉ chịu trách nhiệm với con tàu của mình, mà còn có thể góp phần ngăn chặn một hành vi vi phạm xảy ra. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, việc lên tiếng kịp thời có thể giúp cơ quan chức năng xử lý từ sớm, ngăn chặn vi phạm IUU lan rộng.
1: Bà con khi hoạt động trên biển, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép, cố tình vi phạm quy định hoặc có hoạt động bất thường, cần chủ động thông tin cho lực lượng chức năng. Thông tin cung cấp có thể là vị trí, thời gian,

0: quan, đặc điểm phương tiện hoặc những dấu hiệu mà bà con trực tiếp quan sát được. Tuy nhiên, không tự ý tiếp cận, tranh chấp hay xử lý tàu vi phạm.
1: Mỗi thông tin được cung cấp đúng lúc sẽ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ để xác minh, xử lý.

0: U ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Còn bây giờ đây thì chúng tôi có một số thông tin giao thông muốn chia sẻ cùng với quý vị. Hiện nay ghi nhận thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường 3 tháng 2 hướng từ Sư Vạn Hạnh đến đường Lê Hồng Phong đi Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Cống Quỳnh hướng đi ngã 6 Cộng Hòa do có xe công ty cây xanh đậu chắn một làn, xe để cắt cành cây nên các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngày trước những người thương hồ miền Tây đi theo con nước, họ mang hàng hóa xuống ghe, mang theo cả câu chuyện đời, rồi lên đên qua những bến sông để tìm một nơi mua bán, một chuyến hàng, một cơ hội mưu sinh. Và Vàm Kỳ Hôn là từng một điểm hẹn như thế. Từ đây hàng hóa và người buôn bán theo những dòng sông con kênh tỏa đi khắp phương Nam. Hôm nay cảnh vật đã khác, nhưng dòng nước nơi sông Tiền gặp kênh chợ gạo vẫn tiếp tục chảy. Và bên bờ Vàm, ký ức về một thời thương hồ vẫn còn được nhắc lại. Hôm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chương mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Chuyện từ Vàm Kỳ Hôn.
2: Người cũ cảnh

0: Thưa quý vị và các bạn, có những địa danh chỉ cần nhắc tên thôi, ký ức của một vùng đất dường như đã theo con nước trở về. Vàm Kỳ Hôn là một nơi như thế. Nằm ở nơi sông Tiền gặp kênh Chợ Gạo, từ bao đời nay, con vàm vẫn lặng lẽ đón đưa những chuyến ghe, con tàu xuôi ngược giữa đôi bờ. Từng có một thời, nơi đây là điểm giao thương nhộn nhịp, nơi những người thương hồ từ miệt sông nước miền Tây tìm về, mang theo hàng hóa, câu chuyện và cả những giấc mơ mưu sinh, rồi từ đó tỏa đi khắp những vùng đất phương Nam. Thời gian trôi, bến nước đổi thay, xóm làng cũng mang một dáng hình khác. Nhưng dòng sông vẫn vậy, ngày ngày miệt mài chảy qua những miền ký ức. Và đâu đó bên bờ Vàm Kỳ Hôn, những câu chuyện của một thời sông nước dường như vẫn chưa bao giờ mất đi.
1: Nằm ở điểm gặp nhau giữa sông Tiền và rạch Kỳ Hôn, kênh Chợ Gạo, đây từng là chỗ dừng chân quen thuộc của những đoàn ghe thương hồ trên hành trình từ miền Tây về Sài Gòn Chợ Lớn. Ngày ấy, mỗi khi gặp con nước ròng, ghe phải neo lại chờ, rồi khi nước lớn lại theo dòng mà đi. Miệng Vàm từng đông vui như một cái chợ nổi giữa sông, nơi ánh đèn dầu soi xuống mặt nước và những chiếc xuồng bán hàng len lỏi giữa ghe tàu. Với người miền Tây, sông, rạch, kênh, vàm nghe qua tưởng như những cách gọi bình thường, nhưng với người từng sống bằng nghề sông nước, mỗi cái tên lại có một ý nghĩa riêng. Theo ông Nguyễn Văn Vàng, ngụ tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, người đã từng gắn bó gần trọn cuộc đời với nghề ghe tàu sông nước, lý giải:
2: cái vàm là cái cửa ở ngoài đầu, thí dụ như sông Tiền không nói gì vô, cái đó là cái vàm. Còn nguyên cái đó là cái rạch. Cái vàm với cái rạch nó khác nhau chỗ đó. Ở bên Mé Tiền Giang đó, cái đó là cái rạch. Cái rạch là cong cong quẹo quẹo vậy nè. Nó kêu rạch là nó nhỏ hơn. Sông là lớn. Sông là sông Tiền, sông Hậu mới là sông. Rạch là nhỏ mà là của thiên nhiên. Còn kinh là của đào. Chẳng hạn kinh sáng đây này nè. Đó, bởi vì người ta mới kêu bằng Vàm Kỳ Hôn.
1: Vàm Kỳ Hôn, như cách gọi ấy, chính là cửa ngõ của rạch Kỳ Hôn đi vào kênh Chợ Gạo. Từ hướng Sài Gòn đi xuống, đây cũng là điểm cuối của tuyến kênh Chợ Gạo. Từ đây, quẹo phải là về Mỹ Tho, xuôi theo sông Tiền, quẹo trái có thể theo đường thủy về Bến Tre hoặc ra cửa biển. Có người cho rằng Kỳ Hôn bắt nguồn từ tiếng cảm thán Kỳ Hôn của người Nam Kỳ, gắn với những câu chuyện truyền lại từ thời Gia Long Tổ Quốc. Có người lại liên hệ tên gọi với những tai nạn tàu thuyền xảy

0: ra tại vùng nước này. Cũng có người kể rằng, dân Thương Hồ ngày trước đi qua Vàm trong thời gian neo lại chờ con nước lớn, nhìn thấy cảnh hoàng hôn kỳ vĩ trên mặt sông, đẹp đến ngỡ ngàng mà thốt lên, kỳ hôn. Ngoài những giai thoại truyền tai ấy, cho đến nay vẫn chưa có tài liệu đủ sức khẳng định đâu là nguồn gốc thật sự của tên gọi này. Nhưng theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nam Bộ Trương Ngọc Tường, thì cái tên Kỳ Hôn xuất phát từ tiếng Khmer.
1: Nó là con sông tự nhiên, Kỳ Hôn là tiếng Khmer. Nó bị diệt quá. Ví dụ như Mỹ Tho là Mista, tiếng Khmer. Và trong văn hóa Kỳ Hôn, nó là cái hải khẩu. Người ta gọi là Mỹ Tho hải khẩu.
0: Nhưng chính sự chưa có lời giải ấy lại làm cho cái tên Vàm Kỳ Hôn càng trở nên đặc biệt, bởi mỗi câu chuyện là một mảnh ký ức. Mà ký ức đôi khi không nằm trong sách vở, nó nằm trên dòng nước. Ngày trước để một chuyến ghe từ miền Tây lên Sài Gòn là cả một cuộc tính toán, không có máy công suất lớn, không có thiết bị định vị. Những chiếc ghe nhỏ thì sử dụng chèo dầm, còn những chiếc ghe lớn đi sông rộng thì căng buồm, nhờ sức gió và sức nước đẩy thuyền mà đi. Còn khi vào kênh rạch, người thủy thủ dùng cây xào tre để chống hoặc dùng dây mà kéo. Để mỗi chuyến đi đỡ vất vả hơn thì người đi ghe phải biết canh con nước. Ông Nguyễn Văn Vàng, ngụ tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, kể lại.
2: Bởi vậy nên đi tàu, mình phải biết bắt đầu đậu ở Mỹ Tho, Bù Long Rồng đó, đậu đó. Chờ cái nước mà nó rồng mà nó sắp lớn đó, trên mặt nước bình đó, mới bắt đầu đi xuống. Đi xuống tới Kỳ Hôn gặp nước lớn rồi mới vô nó đi thẳng luôn bên đó. Qua tới Bình Phụng nhất là gặp cái nước rồng bên kia, mới qua luôn.
0: Người đi ghe ngày trước phải thuộc từng khúc sông, từng đoạn rạch, biết nơi nào nước xoáy, biết nơi nào giáp nước, biết lúc nào nên đi, lúc nào phải neo. Đặc biệt qua Vàm Kỳ Hôn mà không biết canh nước thì khó lòng đi cho thuận. Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nam Bộ Trương Ngọc Tường thì Vàm Kỳ Hôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế của cả khu vực châu thổ Cửu Long.
1: Cái vai trò phát triển kinh tế, ghe thuyền tới đó, đậu đó, rồi chào nước lớn. Nước đứng thì dừng lại rồi mới đậu nghỉ rồi chờ nước. Nhất là cái chèo chống cái đoạn mà cái giáp nước đó, đó là chèo khai mạch lắm, chứ nó đâu phải đi tàu máy đâu.
0: Còn theo nhà nghiên cứu sử học Phạm Hoàng Quân, chính trong bối cảnh giao thông đường bộ chưa phát triển, những tuyến đường thủy như kênh Chợ Gạo ra đời có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động thương mại lúc bấy giờ.
3: Cái thời mà người Pháp đào kinh Chợ Gạo thì giao thông đường thủy vẫn là giao thông chánh của khu vực phía Nam. Đường bộ chưa phát triển, thành ra cái việc mà vận tải với số lượng lớn, những tàu thuyền lớn là rất quan trọng với vấn đề mà thương mại. Thành ra cái con kinh này nó giúp cho việc mà đưa hàng hóa từ miền Tây lên Sài Gòn được thuận tiện.
0: Trong ký ức của những người từng biết Vàm Kỳ Hôn ngày trước, đây không chỉ là một điểm giao thông, nó từng là một nơi đông vui, náo nhiệt, nhất là những ngày mưa bão. Khi ghe Thương Hồ không thể đi tiếp, miệng Vàm trở thành nơi neo đậu. Ghe lớn, ghe nhỏ chen nhau kín mặt sông. Đêm xuống, mặt sông lại chuyển màu. Những chiếc ghe lần lượt lên đèn. Những ánh đèn dầu, đèn Hoa Kỳ, đèn măng sông, sánh sáng cứ chập chờn hắt xuống sông nước. Dầm ba chiếc xuồng nhỏ len giữa những chiếc ghe bầu để bán hàng phục vụ Thương Hồ. Những cô bán hàng chèo xuồng tới tận ghe, bán thức ăn, nước uống và đủ thứ nhu yếu phẩm khác. Vàm Kỳ Hôn khi ấy chẳng khác gì một chợ nổi di động, một cửa hàng tạp hóa lênh đênh trên sóng nước. Tuy nhiên, đi ghe ngày trước không phải lúc nào cũng thơ mộng như những câu chuyện về bườm, về chợ nổi hay những chuyến hàng ngược xuôi vừa cập bến. Trên người đi sông cũng có những nỗi sợ riêng. Trong đó có một từ mà dân Thương Hồ nghe tới là phải dè chừng, cảnh giác. Đó là bối.
2: Bối là tụi ăn cắp, ăn trộm ở dưới sông. Nó có ba chỗ, ở Kỳ Hôn là một, ở Chợ Đệm là hai, ở với Mang Thích. Ở chỗ Tam Bình đó là ba chỗ. Là bởi vì như thế này nè, tới Kỳ Hôn mà chú gặp nước rồng là chú không có làm gì được. Nếu chú đi tự động nó nguồn nước, chú đi sao nổi.

0: đậu ghe đó chú nghỉ. Mệt mà, ở trên này chú đi xuống chống chọi mệt mỏi xuống đó đậu ghe ngủ. Thì cái đám bối đó, nó mới thấy ngủ, chú nó qua ghe chú nó ăn cắp. À, nó qua nó lấy, hồi xưa mình nấu cơm bằng cái nồi đồng. Coi chừng nó, chú nấu mà chú ngủ bên này là nó rinh cái nồi đồng chú. Còn ghe chú không có gì hết trơn, chú biết nó lấy gì không? Nó gỡ bên lái chú rồi, ghe bên lái làm sao đi được. Thì cái tụi khác nó lại nó mới điều đình chú cho chuột. Cho chuột cái bên lái kêu bằng bối. Đó là kỳ hôn ra một kêu bằng bối kỳ hôn. Còn ở chợ đệm thì chỗ bối lứt đi vô đó, thì có bối ở chợ đệm. Còn ở dưới mang cái tâm mình có bối gì đó.
1: Đứng ở Phạm Kỳ Hôn hôm nay, khó mà nhìn thấy cái chợ nổi từng sáng đèn năm nào. Không còn những chiếc xuồng hàng len lỏi giữa ghe thương hồ, không còn những cánh buồm căng gió, không còn những người thủy thủ dùng cây sào tầm vong, dùng dây kéo ghe qua từng đoạn kênh. Nhưng nếu lặng nghe, có lẽ vẫn còn đâu đó tiếng chèo khua nước của một thời xa lắc. Một tiếng gọi nhau giữa đêm, một ngọn đèn dầu chập chờn trên mui ghe, một chuyến hàng nằm chờ con nước lớn. Và đâu đó trên mặt sông đã bao lần đổi thay, vẫn còn câu ca dao của dân thương hồ. Ghe lui còn để dấu dầm, người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây.
2: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình Đời sống Nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
9: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
10: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
11: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
12: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
13: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
12: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
13: Đường dây nóng VOV Giao thông.
12: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
13: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
12: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
14: Alo, kênh VOV Giao thông xin
15: alo,
14: nghe.
15: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
14: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
13: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
17: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
16: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
17: Bước 2. Tải

0: màn hình chính chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm buổi trưa này, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi trưa này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì ở ngoài trời thì anh Thơ thấy là ở một số khu vực như là khu vực trung tâm thì thời tiết khá là nắng nóng. Dạ, còn một số khu vực cửa ngõ vùng ven, ví dụ như nút giao An Sương nè, hay là ở một số khu vực khác như là trục đường Phạm Văn Đồng hay là khu vực đường Lê Đức Anh thì nắng không có nhiều thưa quý vị, và hiện tại thì trời cũng khá là nhiều mây. Chỉ có khu vực trung tâm hồi nãy anh Thơ di chuyển ngoài đường thì rất là nóng. Thời điểm này nếu như mà quý vị và các bạn di chuyển ở khu vực nút giao An Sương thì chúng ta cần phải lưu ý rồi. Lượng phương tiện theo hướng đi về đường Trường Chinh Đông gặp phải lượng phương tiện theo hướng quốc lộ 1 cũ, đường Lê Đức Anh đổ về ngã tư An Sương, đi về khu vực đường Đỗ Mười thì khá là đông, cho nên là chúng ta di chuyển theo hướng đi về Trường Chinh thì chúng ta cũng cần lưu ý. Nút giao An Lạc, vòng xoay An Lạc thì xe có đông di chuyển được thôi. Khu vực đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập, đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận hay là qua công ty Bao Doan, hiện tại thì anh Thơ thấy là chỉ có công ty Bao Doan thưa quý vị, chỉ có qua cầu Bình Thuận thì xe đông và chúng ta chỉ chuyển hơi chậm theo hướng mà đi về cầu Bình Điền. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận thì chúng ta cần phải lưu ý. Thưa quý vị, còn với khu vực đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, đây là cái thông tin mà anh Thơ nhận được từ trung tâm quản lý tuyến cao tốc này. Tuy nhiên thì thưa quý vị lưu ý theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 45+600 thì đang thực hiện thi công cọc lý trình, từ km 52+860 đến km 52+190 hiện tại đang thi công sửa chữa đường. Thì đó là những cái thông tin, những cái đoạn lưu ý ở trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho thuận tiện thôi. Về tình hình giao thông thì vẫn đang di chuyển bình thường ổn định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Xin được nhắc lại thông tin này là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Có một thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba Chồng hướng đi cầu Lớn, xe đang đông di chuyển chậm. Đây là những cái thông tin mới mà anh Thơ vừa nhận được chia sẻ cùng với các bác tài. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ nhận khá là nhiều những cái lời chúc từ các bác tài. Anh Thơ chào anh Huy Euro, chào anh Luân Trịnh, cảm ơn anh. Chào anh Linh Hoàng Vũ, chào anh Hướng Minh Quang, chào bạn hệ thống quà thưởng. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan thì chia sẻ là ngã ba Thái Lan về khu công nghiệp Long Đức di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu thôi. Ở đây trời rất là nắng. Cảm ơn bạn Khang Phan. Anh Thơ chào anh Minh Lê, chào anh Phong tài xế. Dạ, rồi anh Thơ cũng xin được gửi lời chào bạn Duy tài xế Nguyễn. Bạn Duy tài xế Nguyễn cho biết ngã tư đường Trần Đại Nghĩa với Võ Trần Chí kẹt xe kéo dài. Dạ, cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn. Xin được nhắc lại thông tin này, ngã tư đường Trần Đại Nghĩa với Võ Trần Chí thì kẹt xe kéo dài. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là đường Hà Duy Thiên, Hà Duy Viên đi về ngã ba Lê Thị Lơn, xe lưu thông ổn định từ ngã ba Lê Thị Lân đi ngã ba Bình Mỹ thì xe đông di chuyển chậm, đường hào Duy Viên quý vị nhé. Đây là thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi nút giao Bảy Hiền thì chúng ta cần phải lưu ý nè, bởi vì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết ở đây xe đông di chuyển chậm. Thêm một đoạn nữa, một nút giao thông nữa mà chúng ta cũng phải cẩn thận, đó là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi giao lộ Tây Hòa, phường Thủ Đức, xe cũng đông di chuyển chậm luôn quý vị nhé. Và anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
0: À mua vé máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
0: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
0: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
0: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
0: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
6: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
7: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
6: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
7: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
6: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
11: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
12: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
11: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
12: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
11: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thính giả thân mến, ở trên hệ thống camera trong khoảng 5 phút trở lại đây, anh Thơ quan sát là quốc lộ 1 qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Thưa quý vị, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, toàn là các phương tiện lớn thôi và hai hướng trên đường Lê Đức Anh thì rất là đông, cho nên là quý vị và các bạn cần phải lưu ý nhiều. Anh Thơ nhắc lại là khu công nghiệp Vĩnh Lộc trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc á, lượng phương tiện rất là đông, chúng ta di chuyển chậm. Gần với đó thì anh Thơ thấy là khu vực cầu vượt Lê Trọng Tấn á, thì chúng ta thấy di chuyển hướng đi về cầu Bình Điền cũng rất là đông các phương tiện đổ về đây. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận để có lộ trình an toàn và thuận tiện. Như vậy là trên đường Lê Đức Anh nè, chúng ta qua cầu Bình Thuận nè, qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc nè, qua giao lộ Lê Trọng Tấn mở trên cầu vượt á, là lượng phương tiện đông theo hướng đi về cầu Bình Điền, chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Còn chuyển sang một số những cái lộ trình khác như là Phạm Hùng Hưng Phú, đoạn mà cầu Chánh Hưng thì lượng phương tiện tham gia giao thông cũng khá là đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta di chuyển bình thường, ở trên cầu cũng như là ở dưới đại lộ Võ Văn Kiệt chúng ta đều di chuyển được hết chứ không có khó khăn. Đường Đinh Hòa qua giao lộ Cao Xuân Chục chúng ta đang di chuyển bình thường. Anh Thơ quay trở lại trong fanpage để cập nhật thông tin cho các bác tài. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn chia sẻ là ngã ba Hồng Châu ổn định các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Duy Nguyễn. Chào anh Nguyễn Thành Long. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái chia sẻ dành cho chương trình. Và mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ trong buổi trưa này bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình của chúng tôi. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin như sau. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, ở phường Tân Sơn Nhì. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đây là thông tin ít phút trước các anh có chia sẻ, bây giờ thì các anh lặp lại. Chứng tỏ là tình hình giao thông ở đây khá là phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cần lưu ý nhiều. Xin được nhắc lại là đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ chào anh Út Bằng, chúc anh buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này thành phố Hồ Chí Minh trời ít mây và nắng, nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ, chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng trung bình. Song do các đã bước vào giờ cao điểm trưa nên mật độ phương tiện khá là cao, làm tăng lượng khí thải xả ra môi trường. Do đó quý vị lưu ý đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa nay nền nhiệt tiếp tục tăng cao với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 33 đến 35 độ. Tiết trời nóng khô dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi, mất nước. Quý vị lưu ý bổ sung đủ nước, có biện pháp chống nắng phù hợp khi ra đường và thu xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sự tỉnh táo khi lái xe. Từ chiều tối nay, dự báo trên địa bàn thành phố có mưa dông rải rác với lượng mưa là từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, xác suất mưa tại các địa phương phổ biến trên 60%. Do mưa có thể xuất hiện vào giờ tan tầm nên quý vị hãy chủ động sắp xếp công việc, theo dõi tình hình thời tiết tại địa phương để tránh ảnh hưởng tới việc di chuyển vào cuối ngày. Trong đêm nay thì mưa dông có thể tiếp diễn tại một số khu vực nhưng mà không kéo dài. Trời mát với nhiệt độ ban đêm có lúc giảm xuống còn 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm

0: quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ vừa chuyển đến cho quý vị một số thông tin rất đáng lưu ý về tình hình thời tiết trong buổi trưa và chiều tối ngày hôm nay. Các bạn có di chuyển trên đường trong buổi chiều tối thì chúng ta lưu ý nhiều bởi vì sẽ có mưa xuất hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thông tin giao thông. Nút giao Hàng Xanh hiện tại thì xe có đông di chuyển được thôi, lượng phương tiện chưa quá đông. Uông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, ở xe cũng đông di chuyển được. Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương thì chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, đó là ở khu vực nút giao Hàng Xanh và những cái khu vực lân cận. Còn có một bạn thính giả thì chia sẻ với chương trình, giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Ở đây xe đông, di chuyển rất là chậm. Như vậy là khu vực này có sự cố về đèn tín hiệu giao thông rồi. Cảm ơn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Chúng ta phải lưu ý nhiều để di chuyển cho an toàn. Anh Thơ chào anh Hà Cường, anh Linh Thanh Vũ. Rất lâu rồi mới thấy anh tương tác với chương trình. Chúc anh buổi trưa thật là nhiều niềm vui. Anh Thơ chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là đường Lý Thường Kiệt, Chị An về đường Nguyễn Thị Minh Khai ở Bình Dương cũ, thưa quý vị. Ở đây thì lưu thông ổn định luôn, nên là các bác tài có thể an tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Trước đó chúng ta có một vài những cái tuyến đường cần phải lưu ý, như là đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì nè, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi giao lộ Tây Hòa, phường Thủ Đức. Đường Lý

Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng, hướng đi về cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Dầu Dây Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh thì hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km 45+600 đang thực hiện thi công cọc lối lý trình, còn km 52+860 đến km 52+190 thì thực hiện thi công sửa đường. Đó là những cái đoạn ở trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây mà chúng ta cần lưu ý theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, anh Thơ đang quan sát ở khu vực đường Lê Đức Anh qua Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm. Ở đây thì trời rất là nắng ạ. Dạ, thời điểm này thì nắng hơn cái thời điểm hồi nãy anh Thơ có cập nhật. Xe đang đông và chúng ta di chuyển hơi chậm tại khu vực này. Chủ yếu là hai hướng trên đường Lê Đức Anh á, lượng phương tiện đông quá nên là đường Phan Văn Hớn chúng ta sẽ phải chờ đèn khá là lâu. Anh Thơ thấy là lâu, khoảng là 2-3 tuần trở lại đây á, thì các anh để đèn là khoảng 116-17 giây vậy đó. Dạ, nhưng mà nếu như mà tình hình giao thông phức tạp hơn thì các anh sẽ cho lượng phương tiện trên đường Lê Đức Anh di chuyển nhiều hơn và lâu hơn. Có những thời điểm anh Thơ di chuyển ở khu vực này phải đợi cả 5 phút, đặc biệt là vào những cái thời điểm cao điểm, đặc biệt là cao điểm chiều. Cho nên là chúng ta lưu ý tại khu vực ngã tư Bà Điểm, hai hướng trên đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển được thôi. Vừa rồi là ở khu vực đường Lê Đức Anh. Còn ở khu vực đường 3 tháng 2 qua giao lộ 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, ở đây thì xe cũng đông di chuyển được, hướng đi ngã 6 Dân Chủ. Thưa quý vị, Cách Mạng tháng 8 Bắc Hải chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác trong buổi trưa này. Thưa quý vị thính giả, còn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bánh Trung Thu đã bắt đầu nóng lên. Trên nhiều tuyến đường, những quầy bánh đã được dựng lên, các cửa hàng truyền thống cũng đã tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ đa dạng về thương hiệu, mùa Trung Thu năm nay còn chứng kiến sự phong phú về mẫu mã hương vị. Trong khi đó thì giá cả và chất lượng vẫn là những yếu tố được người mua đặc biệt quan tâm. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây.

0: Dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến rằm tháng 8, không khí trung thu đã hiện lên trên nhiều tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh. Các quầy bánh đủ màu sắc, kiểu dáng được dựng lên. Tại nhiều cửa hàng bánh truyền thống, sản phẩm cũng đã được trưng bày phục vụ khách hàng. Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo quen thuộc, thị trường năm nay có thêm nhiều dòng bánh cao cấp, bánh mini, bánh tạo hình 3D. Trong đó, bánh trung thu tạo hình thu hút sự quan tâm, nhất là khách hàng trẻ. Những chiếc bánh nhỏ hình hoa, cá coi, trái cây được chăm chút về màu sắc và từng chi tiết. Để hoàn thiện sản phẩm, ngoài công thức nguyên liệu, người làm bánh còn phải tỉ mỉ trong từng công đoạn tạo hình. Chị Trần Hoài Thư, đại diện bộ phận kinh doanh bánh trung thu Phúc An Khang, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Quy trình làm bánh 3D thì sẽ mất thời gian hơn là làm bánh thông thường. Độ tỉ mỉ về màu sắc, tỉ mỉ về chi tiết của từng cái bánh dạng bánh mini tạo hình thì năm ngoái cũng có, mà thường là theo cung hoa thôi. Năm nay thì bên em làm theo kiểu khuôn trái cây thì nhiều bạn trẻ khá là bắt mắt hơn.
0: Nếu như trước đây, bánh trung thu chủ yếu được lựa chọn dựa trên hương vị và thương hiệu, thì nay hình thức cũng trở thành một yếu tố quan trọng. Những mẫu bánh nhỏ, màu sắc đa dạng được tạo hình cầu kỳ, không chỉ để thưởng thức mà còn được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, người tiêu dùng cũng có nhiều lựa chọn hơn về mức giá. Và khi quyết định mua bánh, điều được quan tâm trước tiên vẫn là chất lượng có tương xứng với số tiền bỏ ra hay không, chị Nguyễn Lê Cẩm Tú cho biết.
2: Xem giá nó có phù hợp không, với lại chất lượng như thế nào, bởi vì năm nay bánh trung thu giá nó cũng leo thang lắm.
0: Tâm lý này cũng được thể hiện khá rõ ở những khách hàng có nhu cầu mua bánh để biếu, tặng người thân, bạn bè. Thay vì mua ngay số lượng lớn, nhiều người có xu hướng dùng thử trước, sau đó mới quyết định mua thêm. Anh Ngô Văn Thành chia sẻ.
3: Mua là anh này về dùng thử, nếu mà ok, ngon thì mình mua cho tặng bạn bè. Quan tâm nhất là cái chất lượng, giá thành nó có ok thì mình mua nhiều mình tặng cho bạn bè.
0: Như vậy, cùng với sự phong phú về mẫu mã, câu chuyện giá bán vẫn là một trong những yếu tố quyết định sức mua của thị trường bánh trung thu năm nay. Ở phía sản xuất, các cơ sở kinh doanh cho biết đang cố gắng duy trì mức giá phù hợp, trong khi vẫn phải tính toán bài toán nguyên liệu đầu vào và thị hiếu của khách hàng. Ông Diệp Gia Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn The Cake Factory cho biết, đơn vị vẫn lựa chọn mức giá tương đương với những năm trước, nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc mua sắm dịp trung thu.
4: Mình vẫn đang giữ giá như hiện tại mỗi năm để cho

0: Mọi người thoải mái hơn trong việc mua sắm trong dịp Tết Trung Thu này. Và điểm hiện tại tình hình nguyên vật liệu đầu vào cũng đã khá ổn rồi. Bánh mình năm nay sẽ có những loại nhân thiên hướng về các loại trái cây hoặc là có những cái độ chua nhẹ giúp cho khách hàng ăn đỡ bị ngấy hơn.
1: Không chỉ thay đổi về hình thức, hương vị bánh cũng đang được các cơ sở sản xuất điều chỉnh. Bên cạnh những loại nhân quen thuộc, các sản phẩm có vị trái cây, vị chua nhẹ được đưa vào nhằm tạo sự cân bằng phù hợp với xu hướng thưởng thức của người tiêu dùng hiện nay. Ở khâu phân phối, các hệ thống bán lẻ cũng đã chuẩn bị nguồn hàng từ khá sớm để đón nhu cầu mua sắm tăng cao trong những ngày cận Trung Thu. Tại các siêu thị, bên cạnh bánh của những thương hiệu quen thuộc, nhiều dòng sản phẩm với mức giá khác nhau được đưa lên kệ, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng hoặc biếu tặng. Theo bà Lê Thị Minh Tâm, giám đốc trung tâm MM Mega Market An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng bánh Trung Thu năm nay dự kiến tăng so với cùng kỳ năm trước.
2: Sản lượng cung ứng dự kiến tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cam kết đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Đi kèm với đó là chương trình ưu đãi đặc biệt tặng e-voucher áp dụng cho hình thức mua trực tiếp và online.
1: Thị trường bánh Trung Thu tại thành phố Hồ Chí Minh đang khởi động khá sớm với nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc giá. Bên cạnh những dòng bánh truyền thống, các sản phẩm tạo hình, bánh mini với hương vị mới cũng đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ. Dù lựa chọn ngày càng phong phú, chất lượng, giá thành và nguồn gốc sản phẩm vẫn là những yếu tố được người mua quan tâm hàng đầu. Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Trung Thu, thị trường bánh dự báo sẽ tiếp tục sôi động hơn khi nhu cầu mua dùng và biếu tặng bước vào cao điểm.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa về thị trường bánh Trung Thu ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay thì còn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng mà cái thị trường bánh thì đã rất là sôi động đúng không ạ? Một số cửa hàng thì anh ta thấy là bắt đầu giảm giá rồi đó thưa quý vị. Mẫu mã thì rất là đa dạng và phong phú. Có rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng năm nay. Người ta làm bánh rất là đẹp. Có cách đây khoảng hơn 10 ngày thì anh Thơ cũng có mua thử ở Hỷ Lâm Môn, thì anh Thơ thấy là có nhiều cái vị khác nhau so với năm ngoái và thấy rất là ngon. Khi mà mua bánh Trung Thu thì chúng ta cũng nên chọn cái thương hiệu nó hợp lý, phù hợp với túi tiền của mình, nhưng mà cũng phải đảm bảo chất lượng ha thưa quý vị, để có thể là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của mình. Còn nếu mà mua tặng hoặc là đi biếu quà thì chắc là chúng ta sẽ phải chọn những cái thương hiệu khác nó cao cấp hơn một tí xíu, nhưng mà vẫn phải phù hợp với túi tiền của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi trưa này. Anh Thơ cảm ơn anh Thanh Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình. Anh Lê Kim thì chia sẻ với chương trình vòng xoay Trần Văn Dầu, tỉnh lộ 10, Võ Văn Vân, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều đã chia sẻ thông tin này. Rồi anh Tuấn Huy, ngã tư Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng hướng đi quốc lộ 50, đi quận 7 làm hỗn hợp, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động mấy ngày nay rồi mà vẫn không khắc phục. Giờ cao điểm gây kẹt xe, mong sớm được sửa chữa. Đây là phản ánh của anh Tuấn Huy. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng hướng quốc lộ 50 đi quận 7 ở làng hỗn hợp thì đèn tín hiệu giao thông đã bị không hoạt động mấy ngày nay rồi nhưng mà vẫn chưa được khắc phục cho tới thời điểm này. Giờ cao điểm thì kẹt xe rất là nhiều và anh mong là sớm sẽ khắc phục tình trạng này để cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Anh Dũng Trương Huy chia sẻ với chương trình đường Lê Quang Đạo đoạn từ cầu An Hạ về bệnh viện Xuyên Á, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Vậy thì từ cầu An Hạ về bệnh viện Xuyên Á là hướng đi về Củ Chi đúng không ạ? Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý trên đường Lê Quang Đạo, đoạn từ cầu An Hạ về bệnh viện Xuyên Á hiện tại xe đang đông, di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Lúc nãy anh Thơ có nhắc một cái lộ trình đông di chuyển chậm, nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là đường Trường Chinh qua Tân Kỳ, Tân Quý. Xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, hay là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng á, thì đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, khiến cho các phương tiện rất là đông di chuyển chậm và lộn xộn tại đây. Còn trục đường Lê Đức Anh thì chúng ta lưu ý là qua cầu Bình Thuận nè, qua Tân Kỳ, Tân Quý nè, qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc và qua cả Phan Văn Hớn, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta cũng cần phải lưu ý để di chuyển. Trời thì thì khá là nắng nóng tại thời điểm này, cho nên là chúng ta cũng sẽ khá là mệt mỏi khi tham gia giao thông ở cái thời điểm mà giữ trưa như thế này. Dạ. Anh thơ chuyển sang khu vực khác như là đường Đinh Bộ Lĩnh. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Bạch Đằng. Ở đây thì ghi nhận xe có đông chúng ta di chuyển được. Dạ, ở đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng thì đông hơn. Và chúng ta nhiều khi chờ đèn

0: hiệu giao thông thì xếp hàng hơi dài tí xíu. Còn ở khu vực bến xe miền Đông thời điểm này buổi trưa, cho nên là lượng phương tiện cũng không có đông bằng buổi sáng và hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển được. Các bạn thính giả thân mến, nếu như mà quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên đường và thấy có tình hình giao thông đáng lưu ý, hoặc là các bạn thắc mắc điều gì về tình hình giao thông hoặc là luật giao thông đường bộ, thì các bạn hãy gọi về cho chương trình hoặc là tương tác với chúng tôi trên cái fanpage của kênh VOV Giao thông. Số điện thoại đường dây nóng thì rất là quen thuộc, 02839 919191. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, ngay thời điểm này chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, theo quy định 212 của Bộ Chính trị, đảng viên có hành vi cố ý làm sai lệch, làm mất hoặc là làm hỏng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan đảng, nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có thể phải đối mặt với hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ đảng. Quy định mới này nhằm siết chặt kỷ luật trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản lý thông tin. Khu chung cư cũ 23 Hàng Tre, Hà Nội sau gần 40 năm sử dụng đã xuống cấp và thuộc diện phải tháo dỡ. Thành phố đang lên kế hoạch cải tạo xây dựng lại khu đất có 3 mặt tiền đắc địa này thành tòa nhà 21 tầng, nổi kết hợp với 3 tầng hầm nhằm chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho khoảng 125 hộ dân. Cục Đường sắt Việt Nam đang trình dự thảo quy hoạch các tuyến và ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển đến năm 2030 dự kiến cần hơn 92.600 tỷ đồng. Dự thảo cũng đề xuất các cơ chế hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm thu hút nguồn lực cho hạ tầng giao thông trọng điểm này. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, sau thảm họa lũ quét tại huyện Rirong, Tây Tạng, Trung Quốc, các chuyên gia đã tăng cường giám sát tình trạng sạt lở đất, hồ chắn dòng và sông băng quanh khu vực này. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám cùng với thiết bị bay không người lái nhằm phòng ngừa thảm họa thứ cấp, đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ và hỗ trợ thông tin kịp thời giữa các bên liên quan. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng công viên địa chất Phú Yên, hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Thành lập từ năm 2024, công viên rộng gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2 vùng biển, có nhiều cảnh quan độc đáo, dấu tích địa chất khoảng 65 triệu năm cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú. Theo chuyên gia địa chất Trần Tân Văn, đây là những tiền đề quan trọng để xây dựng hồ sơ công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
1: Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững, nó có cái tác động rất là đáng kể đến mọi hoạt động của địa phương. Nó tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của tất cả các cái loại hình di sản. Trong đó thì giá trị di sản địa chất sẽ là chủ đạo, và đặc biệt coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
0: Mặc dù công viên địa chất Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện nay giá trị di sản đã được khai thác tương xứng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên địa chất Phú Yên, cho biết đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
2: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2027.
0: Danh hiệu UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng, khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương. Họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quý thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay. Anh Thơ có nhận thêm thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết là nút giao công trường Dân Chủ, ở đây thì xe đang đông chỉ chuyển chậm ạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, và xin được nhắc lại là khu vực nút giao công trường Dân Chủ, ở đây xe đông chỉ chuyển chậm rồi, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Còn ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Phương Đặng Vương. Anh chia sẻ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định cả hai hướng. Về tới vành đai 2 Bình Thái thì trời nắng đẹp. Hôm nay nắng ha thưa quý vị. Bạn Lý Thiếu Lâm thì chia sẻ là đường DH411 Bắc Tân Uyên hướng đi về Phú Giáo lưu thông ổn định. Cả hai chiều luôn, ở đây cũng nắng đẹp. Anh Thơ chào anh Tiên Nguyễn, chào anh... Cảm ơn anh Lý Thiếu Lâm. Rồi anh Tiên Nguyễn thì chia sẻ là quốc lộ 13 hướng vô cầu Phú Cường, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Tiên Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là khi lưu thông nhìn thấy hướng ngược lại từ vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746 cầu Bến Sắn, xe đông di chuyển chậm chờ đèn. Và hướng từ tỉnh lộ 747B hướng về ngã tư Hội Nghĩa, xe cũng đông di chuyển chậm chờ đèn. Đây là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Các đường ở trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định, thông thoáng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là ngã ba Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm ở tất cả các hướng luôn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh đã hỗ trợ thông tin này. Anh Lê Kim chia sẻ với anh Thơ là cầu Tân Tạo, Trần Văn Dầu, ra ngã tư Võ Trần Chí, xe đông kéo dài luôn nha anh Thơ. Cảm ơn anh Lê Kim. Dạ, rất nhiều những cái chia sẻ, những cái thông tin được các bác tài hỗ trợ cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất là nhiều. Thường thì buổi trưa chúng ta thấy là lượng phương tiện sẽ đông ở các khu vực cửa ngõ, các khu vực vùng ven. Do còn trung tâm thường thì chúng ta di chuyển ổn định. Hiện tại anh Thơ cũng đang quan sát ở trung tâm đây thưa quý vị, như là Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải. Chúng ta di chuyển bình thường. Có Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu á thì xe hơi đông tí xíu nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Cam Mét, Nguyễn Công Trứ hiện tại thì cũng đang lưu thông bình thường luôn. Khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định, rồi qua Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Phan Văn Trị, nơi Trăng Long Chu Văn An, tất cả những khu vực này chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta

tâm khi di chuyển. Tình hình giao thông thì không quá khó khăn, cho nên là anh Thơ sẽ dành thời gian để gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Tóc Tiên.

Vừa rồi là tiếng hát của Top Tiên với Có Ai Thương Em Như Anh. Anh Thơ xin được cập nhật tiếp tục thông tin trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thời điểm hiện tại cho các bác tài. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 45 600 đã ngưng thi công cột Lý Trình rồi. Từ km 52 đến 52 cộng 860 đến km 52 cộng 190 thực hiện thi công sửa đường. Tình hình giao thông thì chúng ta lưu thông bình thường ha. Đây là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết á thì hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lưu thông bình thường, hướng ngược lại cũng lưu thông ổn định luôn. Các bác tài an tâm. Nút giao công trường Dân Chủ khoảng 10 phút trước chúng ta nhận là xe đông di chuyển chậm, anh ta nhắc lại. Rồi giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh thì ngay đầu giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang nhận là đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Dạ, còn ở trong fanpage hồi nãy thì chúng ta cũng có nhận một số những cái khu vực mà các bác tài cần phải lưu ý như là quốc lộ 13, hướng đi vô cầu Phú Cường nè, rồi khu vực vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh

lộ 746, cầu Bến Sắn, đông di chuyển chậm hướng tỉnh lộ 747B hướng đi ngã tư Hội Nghĩa. Xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, ngập Ba Bình Mỹ thì xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Anh Thơ cũng xin được cảm ơn anh Thanh Nguyễn Văn, anh đã gửi lời chúc dành cho chương trình. Anh Trần Lộc thì chia sẻ cao tốc Sài Gòn Trung Lương.

0: chương trình sáng buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với một cái thông tin khác nữa. Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2 chính thức diễn ra. Hội nghị bao gồm một phiên hội nghị toàn thể và hai phiên hội nghị chuyên đề đối thoại diễn ra song song, quy tụ hơn 100 cơ quan doanh nghiệp tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung là những gương mặt nổi bật đại diện của 34 tỉnh thành trên toàn quốc. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng đang trở thành một trong những lực lượng quan trọng định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt hành vi cộng đồng và tạo giá trị mới cho kinh tế sáng tạo. Song hành với sự phát triển đó là những thách thức chưa từng có liên quan đến thông tin sai lệch, khủng hoảng niềm tin, bản quyền số, chuẩn mực hành xử và trách nhiệm xã hội. Phát biểu khai mạc phiên hội nghị chuyên đề AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin, ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Tổng biên tập Tạp chí An ninh mạng Việt Nam chia sẻ.
1: Những cơ chế mà lâu nay vốn giúp chúng ta xác lập được niềm tin đang mất dần hiệu lực với AI, với deepfake. Thì khuôn mặt có thể giả, giọng nói có thể giả, hình ảnh và video cũng lại càng có thể làm giả và càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng giống thật. Thế thì vấn đề hiện nay không chỉ là công nghệ tạo ra nhiều thông tin sai lệch, mà nghiêm trọng hơn là công nghệ đang tác động trực tiếp đến những dấu hiệu mà con người vốn sử dụng để xác lập sự thật. Thì có một điều vô cùng nguy hiểm và sẽ làm xói mòn lòng tin là con người bắt đầu nghi ngờ chính cả những điều là sự thật. Hậu quả của thông tin sai lệch và sự mất niềm tin thì không còn dừng lại ở một vài cá nhân hoặc một vài tổ chức nữa. Chi phí và thời gian để tạo ra thông tin sai lệch đang tiến gần về không, trong khi chi phí và thời gian để chúng ta kiểm chứng và xác lập lại sự thật thì càng ngày càng tăng.
0: Trong môi trường số, một thông tin sai lệch có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người, tác động đến cá nhân, doanh nghiệp và nhận thức xã hội. Vì vậy, sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm với mỗi thông tin được chia sẻ càng cao. Đây cũng là thông điệp được nhấn mạnh tại KOL Summit 2026, kiến tạo niềm tin số không chỉ bằng sức lan tỏa, mà trước hết bằng trách nhiệm và sự minh bạch của mỗi người có ảnh hưởng. Thưa quý vị, vừa rồi là một cái thông tin về cái hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2 năm 2026. Anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera, chia sẻ cùng với các bác tài đó là khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông. Trong khoảng 10 phút trở lại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm, thưa quý vị. Hướng này là hướng đi về An Sương, nhưng mà hướng ngược lại, hướng đi về Trạm 2 thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện cũng đông luôn. Cho nên là chúng ta lưu ý ở khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông trên cả hai hướng luôn để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Còn khu vực nút giao An Sương thì anh Thơ thấy vẫn di chuyển được trên tất cả các hướng. Ở đây là cái đoạn đường song hành đó, thưa quý vị. Và chúng ta cũng đang di chuyển được thôi chứ cũng không đến mức là khó khăn. Còn ở nút giao hầm chui An Sương thì chúng ta đang lưu thông ổn định. Hầm chui thì thường chúng ta di chuyển bình thường ổn định lắm, ít khi xảy ra tình trạng kẹt xe. Anh Thơ hay di chuyển ở khu vực này nên là cũng hơi rành một tí xíu tại khu vực này. Dạ. Còn với khu vực trung tâm thì chúng ta có đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Lượng phương tiện đông theo hướng đi về giao lộ Điện Biên Phủ. Dạ, xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông, trời khá là nắng nóng tại khu vực này. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu hay là Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, nút giao công trường dân chủ xe đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, vẫn là nút giao công trường dân chủ, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển qua đây. Anh Thơ xin được nhắc lại là nút giao công trường dân chủ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tối qua tại Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027. Thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C khiến các cầu thủ trẻ phải nói lời chia tay giải đấu với vị trí cuối cùng. Đáng chú ý, vị trí này không chỉ khiến cho U20 Việt Nam bị loại mà còn kéo theo hệ quả lớn về thứ hạng. Theo thể thức mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á, đội đứng cuối nhóm Qualification Phase sẽ xuống chơi tại Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo. Như vậy, U20 Việt Nam sẽ không được tham dự từ vòng loại chính thức ở vòng loại U20 châu Á 2029 mà sẽ phải thi đấu tại vòng sơ loại để cạnh tranh vị trí dẫn đầu nhằm giành quyền trở lại vòng loại chính.

Đáng chú ý với lứa U17 Việt Nam hiện tại, thế hệ vừa giành quyền tham dự U17 World Cup 2026 đến năm 2029, nhóm cầu thủ này sẽ bước vào độ tuổi U20. Tuy nhiên, thay vì được cạnh tranh tại vòng loại chính để hướng tới vòng chung kết U20 châu Á 2029, lứa U17 này sẽ phải bắt đầu từ vòng sơ loại. Nếu không thể thăng hạng, cơ hội thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á của thế hệ này sẽ bị thu hẹp. Ngược lại, nếu giành quyền trở lại vòng loại chính, bóng đá Việt Nam mới có thể tiếp tục hướng tới vòng chung kết U20 châu Á 2031. Vì vậy, thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại 2027 không chỉ là việc lỡ một giải đấu mà còn ảnh hưởng tới lộ trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm tới. Tối qua tại Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng, đội tuyển Pickleball Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Mỹ. Trong trận chung kết nội dung đồng đội tại Heineken Pickleball World Cup 2026, trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm, các tay vợt nước chủ nhà đã nhận thất bại 0-4, qua đó giành tấm huy chương bạc. Dù không thể giành chức vô địch, nhưng hành trình của đội tuyển Việt Nam tại kỳ World Cup năm nay vẫn để lại dấu ấn đáng kể. Với những cái tên như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Ken Tâm, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc, đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trước khi bước vào trận chung kết. Đáng chú ý, Việt Nam đã từng vượt qua Australia ở tứ kết sau khi hòa 3 đều và giành chiến thắng ở trận Final Battle trước khi đánh bại Nhật Bản 4-0 tại bán kết. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tiếp đón Chelsea tại sân Emirates, Arsenal bất ngờ nhận bàn thua ở phút thứ 2 khi Rorer tung cú sút xa hiểm hóc mở tỷ số cho Chelsea. Pháo thủ nhanh chóng đẩy cao đội hình, nhưng bàn thắng của Calafiori ở phút thứ 12 đã bị công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị. Đến phút 25, Kai Havertz, cựu cầu thủ của Chelsea đã tỏa sáng với một cú dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu về thế cân bằng. Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp ở phút thứ 50. Từ đường truyền thuận lợi của Jolis, Odegaard dứt điểm quyết đoán, giúp pháo thủ vượt lên dẫn trước 2-1. Chelsea nỗ lực tìm bàn gỡ, đặc biệt với cú sút nguy hiểm của Estavao vào phút thứ 89, nhưng Rea đã xuất sắc cứu thua. Chung cuộc, Arsenal ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, cùng có 9 điểm với Manchester City, nhưng kém về mặt hiệu số. Trước đó, ở trận đấu sớm, Everton và Manchester United đã nhập cuộc thận trọng, nhưng trận đấu dần trở nên hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng. Quỷ đỏ tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng thành công, trong khi Everton đã khiến hàng thủ đội khách chơi chao đảo. Sang hiệp 2, Embiid tỏa sáng mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Everton kiên trì gây sức ép và được đền đáp bằng bàn gỡ của Gorer ở phút thứ 83. Chỉ ít phút sau, Sesko đưa Manchester United vượt lên dẫn trước 2-1 bằng cú đánh đầu sau đường chuyền chuẩn xác của Luxor và tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay đội khách. Tuy nhiên, đúng vào phút thứ 90+6, Malenilas đã tung ra cú sút xa đẳng cấp ấn định tỷ số hòa 2 đều. Manchester United đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối, còn Everton giữ lại một điểm quý giá ở vòng 3 ngoại hạng Anh. Đến với La Liga, làm khách trên sân Mestalla, Barcelona nhanh chóng áp đảo Valencia và chỉ mất đúng 6 phút để có bàn mở tỷ số với pha dứt điểm đẹp mắt của Lamayama. Đến phút 22, Fermín López nhân đôi cách biệt giúp cho đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn. Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục chơi lấn lướt, Rafinha ghi bàn ở phút thứ 50 trước khi Petri nâng tỷ số lên 4-0 vào phút 79. Đến phút 84, Lamayama hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng xứ Catalunya. Chiến thắng này giúp cho Barca duy trì mạch toàn thắng sau 4 vòng tại La Liga, giành trọn vẹn 12 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, thầy trò Hansi Flick đã ghi tới 17 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Trong khi đó, thất bại nặng nề này tiếp tục đẩy Valencia vào khủng hoảng ngay trên sân nhà. Juventus và AC Milan đã hòa nhau một đều trong trận cầu tâm điểm ở vòng 3 Serie A. AC Milan bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 68 sau pha lập công của Alfonso Cisse. Juventus tiếp tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu. Tưởng như Milan sẽ ra về với trọn vẹn 3 điểm thì đến phút 90+2, Federico Gatti bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Juventus. Kết quả này khiến hai đội chia điểm sau màn rượt đuổi đầy kịch tính. Sau đây chúng ta cùng đến với những diễn biến đáng chú ý của giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe đã đoạt tấm vé đi tiếp trên sân nhà sau khi đánh bại nhà cựu vô địch Dani Medvedev với các tỷ số 7-6, 6-4 và 7-6. Hai tay vợt thi nhau bẻ game ở đầu set 1 và set đấu rốt cuộc kéo vào loạt tie break, nhưng Tiafoe chơi áp đảo và là người giành break ở những thời khắc quan trọng. Tại vòng tứ kết, Tiafoe sẽ đối đầu với người đồng hương Alex Mitchelson. Tay vợt này đã mất khoảng 3 giờ thi đấu để vượt qua Martin Echeverry với các tỷ số 7-6, 6-4 và 6-4. Đây là lần đầu tiên Mitchelson dự vòng tứ kết Mỹ mở rộng. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã chạm trán Tommy Paul ở vòng 4 Mỹ mở rộng và nhanh chóng thể hiện bản lĩnh. Trận đấu đầu tiên diễn ra giằng co nhưng Alcaraz tận dụng cơ hội để bẻ game thứ 10, qua đó giành chiến thắng 6-4. Sang set 2, hai tay vợt liên tục bẻ break của

0: nhau trước khi Ankara tạo được lợi thế và giành chiến thắng 6-3. Ở set đấu thứ 3, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục có break sớm và duy trì lợi thế để thắng 6-4. Chung cuộc, Ankara đánh bại Tomipol 3-0, qua đó giành tấm vé vào chơi tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Ankara sẽ là Ben Sutton khi tay vợt này vượt qua tay vợt người Hy Lạp Tsitsipas với tỷ số 6-2, 6-3 và 6-4. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Trong khi chúng ta nghe bản tin thể thao thì anh Thơ lại nhận thêm thông tin của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 168 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý ạ. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Như vậy thì trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có một sự cố tại km 186. Tổ tuần tra cao tốc thì đang hỗ trợ xử lý và các bác tài thì cũng lưu ý để di chuyển qua đây cho an toàn. Trong tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta di chuyển ổn định. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Long Thành Dầu Dây đi thành phố Hồ Chí Minh thì đã ngừng thi công cọc Lý Trình, vẫn còn thực hiện thi công sửa chữa đường ở km 52 cộng 860 đến km 52 cộng 190, và tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng ta lưu thông ổn định. Như vậy là chỉ có tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có một đoạn là chúng ta lưu ý do có sửa chữa đường, và tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì tại km 186 theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì có xe gặp sự cố. Đó là những cái tuyến đường cao tốc mà chúng tôi cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Ở hệ thống camera đó thưa quý vị, thì khu vực đường Đỗ Mười thời điểm này thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều rồi. Qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Qua Lê Thị Riêng cũng vậy, xe rất là đông. Chúng ta xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông và di chuyển chậm trên cả hai hướng. Qua ngã tư ga theo hướng đi về An Sương, lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, hồi nãy thì chúng ta còn có An Phú Đông nữa đúng không ạ? Như vậy thì đường Đỗ Mười trưa ngày hôm nay qua cầu Bến Cát, qua ngã tư ga, qua Lê Thị Riêng và qua An Phú Đông có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Trở lại với khu vực ngã ba Bà Quẹo, ở đây đang ùn xe, di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hồi nãy thì chúng ta lưu ý là Trường Chinh qua Tân Kỳ Tân Quý xe đông, di chuyển chậm cả hai hướng. Anh Tân nghĩ là do ảnh hưởng tại khu vực này nên là các phương tiện đang kéo dài và di chuyển chậm luôn tại khu vực ngã ba Bà Quẹo. Thì cái hình ảnh mà anh theo quan sát được là ở trên tất cả các hướng luôn, hướng từ Âu Cơ đi về ngã ba Bà Quẹo, đi về Tân Kỳ Tân Quý xe rất đông nè, xe ô tô xếp hàng dài luôn. Còn từ Tân Kỳ Tân Quý đi về ngã ba Bà Quẹo cũng đang xếp hàng dài và nhích từng chút một tại khu vực này. Ở hướng này thì xe gắn máy đông hơn, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở góc này là góc qua Trường Chinh đi về ngã ba Bà Quẹo theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền đi về ngã ba Bà Quẹo, ở đây kẹt xe luôn rồi thưa quý vị, di chuyển rất là khó khăn. Thường là có lực lượng chức năng ở Tân Kỳ Tân Quý với Trường Chinh. Thời điểm này thì cái góc nhìn này anh Thơ không quan sát được thì khá xa với cái khu vực đường Trường Chinh qua Tân Kỳ Tân Quý, nhưng mà ngã ba Bà Quẹo thì đang ùn xe và anh Thơ chưa thấy là có lực lượng chức năng tại đây. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua ngã ba Bà Quẹo thì buổi trưa ngày hôm nay đặc biệt phải lưu ý, hiện tại đang ùn xe, di chuyển rất là khó khăn, và anh Thơ cũng mong là lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực này điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Còn bây giờ sẽ là thông tin vui dành cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn sẽ được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay, không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị, mà giá gói cước chỉ có 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 gigabit trên giây giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng một lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây, tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà, thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối mượt mọi nhịp sóng để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
8: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
7: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
7: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: Bây giờ là 11:33, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh Thơ quan sát tại khu vực nút giao Hàng Xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm ở dưới nút giao Hàng Xanh. Đặc biệt ở góc đường Bạch Đằng, các bạn thính giả của chúng ta chú ý nhiều hơn. Đường Đỗ Mười trưa nay cũng là khu vực mà anh Thơ nghĩ là quý vị và các bạn sẽ phải lưu ý nhiều. Đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, ở đây xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage. Dạ, trong fanpage thì có anh Vương Đặng Vương, anh chia sẻ là vành đai 2 Bình Thái về cầu Kỳ Hà lưu thông ổn định, cầu Kỳ Hà về cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển chậm hướng ngược lại lưu thông ổn định. Anh thưa chào anh Trần Viết Hùng, cảm ơn các anh với lời chúc hay là những cái thông tin giao thông mà các anh chia sẻ cùng với chương trình. Và nếu như mà chúng ta có thêm những cái thông tin mới thì các bác tài, các bạn thính giả vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91. Tiếp tục chương trình, nếu như mà quý vị và các bạn trong thời gian tới chúng ta có di chuyển về khu vực miền Trung và chúng ta chọn ngành đường sắt để di chuyển, thì anh Thơ có một cái thông báo chia sẻ cùng với quý vị. Đó là ngành đường sắt triển khai giảm 15-40% giá vé một số tàu SE chạy qua khu vực miền Trung trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Công ty cổ phần vận tải đường sắt hành khách trên các chặng từ Đà Nẵng đến Chợ Si, ga đến từ Huế đến Hà Nội được giảm 15% vé ghế ngồi mềm điều hòa và 30% vé giường nằm. Giá sau giảm từ 181.000 đồng ghế ngồi và 375.000 đồng là giường nằm. Riêng chặng Đà Nẵng duy trì và ngược lại thì vé giường nằm được giảm đến 40%. Ngành đường sắt cũng sẽ tiếp tục giảm 20-30% giá vé lượt về khi mua vé khứ hồi trong các giai đoạn áp dụng chính sách này. Quý vị thính giả của chúng ta mà có đi về miền Trung vào cái thời điểm này thì chúng ta có thể chọn đường sắt để di chuyển. Anh Thơ thấy là đã giá vé được giảm khá là nhiều. Về cái chương trình này thì tạo điều kiện thuận tiện và giảm chi phí cho người dân của chúng ta đi lại rất là nhiều nè. Hơn nữa thì ngoài những cái phương tiện như đi máy bay hoặc là đi xe đường, xe ô tô thì chúng ta cũng có thể chọn cái phương tiện là đường sắt để di chuyển, thu hút người dân đến với đường sắt nhiều hơn. Chúng ta thấy bây giờ là chương trình ưu đãi rất là nhiều. Vừa qua thì đường sắt Việt Nam cũng đã mở bán cái vé Tết năm nay rồi. Nếu như mà chúng ta mua theo đoàn hoặc là mua theo đúng cái điều kiện được giảm giá vé thì anh Thơ thấy rất là tiết kiệm được chi phí. Nên là trong cái khoảng thời gian sắp tới thì cũng mong là quý vị và các bạn chúng ta có di chuyển bằng đường sắt thì chúng ta chú ý những cái thông tin này để chúng ta cập nhật và chọn cái hình thức chúng ta đi cho nó phù hợp nhất, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, còn ở khu vực Mai Chí Thọ, Lương Định Của, tình hình giao thông ở thời điểm này thì anh Thơ ghi nhận là lưu thông bình thường. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên chúng ta lưu thông ổn định, Mai Chí Thọ Trần Não chúng ta lưu thông ổn định luôn. Ở Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên thì thường là chỉ có buổi sáng thôi, đúng không ạ? Theo hướng từ đảo Kim Cương mà đi về với khu vực này là do mọi người đi làm, thường rất là đông xếp hàng dài. Nhưng mà buổi trưa thì chúng ta đang có thể lưu thông ổn định, thưa quý vị. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Chúng ta quay trở lại với khu vực đường Đỗ Mười. Thì thưa quý vị, đường Đỗ Mười mà chúng ta qua giao lộ Tô Ký, lượng phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Qua Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển được. Qua Võ Thị Liễu, xe đông di chuyển được. Qua giao lộ Vườn Lài cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi. Đó là khu vực đường Đỗ Mười. Cuối cầu Bình Triệu hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định quý vị nha. Tình hình giao thông rất là khả quan ở thời điểm này, đúng không ạ? Hơn nữa là giờ cao điểm trưa nên là cũng không có nhiều khó khăn. Anh Thơ xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một ca khúc nữa trong buổi trưa này. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Em Về Tinh Khôi.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Em Về Tinh Khôi, một ca khúc rất hay và bất cứ lúc nào chúng ta nghe lại thì chúng ta cũng cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, tổ điều hành giao thông PC08 vừa có chia sẻ với chương trình, ngã 6 Cộng Hòa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Cán bộ chiến sĩ đội Bến Thành đang tiếp cận xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Chúng ta nhận một cái vụ va chạm ở trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Cảm ơn tổ điều hành PC08 đã hỗ trợ thông tin này. Va chạm ở ngã 6 Cộng Hòa giữa hai xe ô tô con, cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hồi nãy chúng ta có ghi nhận là có sự cố tại km 186 theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết. Ở đây thì đã di chuyển rồi thưa quý vị, như vậy là không còn sự cố nữa đâu, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ổn định tại đây rồi. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 52+860 đến km 52+190 thì vẫn đang thực hiện thi công sửa chữa đường, các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định tại đây. Anh Thơ quay trở lại ở trong fanpage xem là chúng ta có những được thông tin mới hay không quý vị nhé. Dạ, như vậy thì ở trong fanpage chúng ta có thêm thông tin của anh Minh Trung. Anh chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Chúng tôi xin được nhắc lại là các bạn

di chuyển trên DT825 từ Đức Hòa đi về Hậu Nghĩa, Lộc Giang, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Hồi nãy thì có anh Vương Đặng Vương, anh chia sẻ là vành đai 2 Bình Thái về cầu Kỳ Hà, lưu thông ổn định. Cầu Kỳ Hà về cầu Phú Mỹ, đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định. Đây là thông tin của anh Vương Đặng Vương ít phút trước. Và anh Thơ cũng xin được nhắc lại với quý vị là khu vực đường Đỗ Mười, buổi trưa ngày hôm nay có rất nhiều những cái đoạn mà đông di chuyển chậm. Cho nên là chúng ta phải chú ý về ở cái khu vực đường Đỗ Mười trong buổi trưa này để di chuyển cho thuận tiện. Còn nếu như quý vị có thông tin giao thông thì đừng ngần ngại, hãy tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ cùng với chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, thì từ hôm qua đến hôm nay thì chúng ta thấy cái vấn đề sách giáo khoa và bữa ăn bán trú của các bạn học sinh á, được các bậc phụ huynh của chúng ta chia sẻ khá nhiều trên một số những cái diễn đàn hoặc là trên cái trang Facebook. Thì thành phố Hồ Chí Minh, phụ huynh của chúng ta lo lắng vì trường chưa thực hiện bán trú cũng như là thiếu sách giáo khoa. Đây là cái thông tin mà anh Thân nghĩ rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Thì thưa quý vị, sau ngày khai giảng thì một số phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh rất là lo lắng khi mà con của chúng ta chưa thể học bán trú do các trường đang hoàn tất các thủ tục sắp xếp, sắp nhập, trong đó có việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn và hoàn thiện điều kiện pháp nhân, cơ sở vật chất. Việc tạm dừng bán trú khiến cho nhiều gia đình bị động trong việc đưa đón, ăn uống và chăm sóc con buổi trưa. Cùng ngày hôm qua đó thì cũng rất là nhiều phụ huynh tiếp tục xếp hàng mua những cái đầu sách giáo khoa còn thiếu, một số sách bài tập, vở thực hành tại các nhà sách vẫn còn chưa đủ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết trong tháng 9 sẽ in bổ sung 17 triệu bản để đáp ứng nhu cầu thực tế của phụ huynh cũng như là các em học sinh của chúng ta. Mới bắt đầu vào cái năm học mới thôi nên là anh Thân nghĩ là chúng ta nếu như mà còn chưa có đủ thì chúng ta cứ cố gắng mua cho cái đủ sách học kỳ 1 đã. Còn sách học kỳ 2 thì chúng ta chờ nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản thêm thì chúng ta sẽ mua cho nó đầy đủ. Còn về cái vấn đề bữa ăn bán trú thì thực sự mà nói anh Thơ, nguyên tuần này nếu như mà đi làm thì vẫn phải chạy về để đưa đón con em. Ngày 4 bữa, 2 đứa thưa quý vị, tại vì trường chưa có cái sắp xếp được bán trú cho các em bởi vì sắp nhập 3 trường trở thành một trường. Trường Phan Công Hớn, trường Bùi Văn Ngữ và trường Tây Bắc Lân thành một trường. Cho nên là cứ phải đưa đón thôi thì chúng ta cũng chịu bởi vì tất cả mọi trường đều như vậy cả. Mà sau khi mà sắp xếp xong và lựa chọn cái nhà cung cấp suất ăn thì anh tôi nghĩ là cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của học sinh cũng như là phụ huynh thôi. Trong tuần này thì chúng ta cố gắng. Thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 7 đến hết ngày 26 tháng 9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, với nhiều đề xuất đáng chú ý như mở rộng quảng trường, phát triển không gian ngầm, xây dựng công trình mới tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và nghiên cứu khải hoàn vùng. Phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 66 ha thuộc phường Hoàng Kiếm và phường Cửa Nam. Theo số liệu của thống kê thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 8, thành phố đã giải ngân hơn 85.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2025 là 13,6% và vượt mức bình quân chung của cả nước 49,8%. Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 3 đạt tối thiểu là 70% và giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao vào cuối năm. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ 55 phút ngày 5 tháng 9 tại căn nhà kết hợp kinh doanh tạp hóa rau củ quả số 10 trên 29B, đường Tân Thới Nhất, phường 12, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 2 giờ 10 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc khiến cho một người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện và một người bị thương. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân 22 triệu đồng. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở lưu trú thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, đảm bảo thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn hoạt động tốt. Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh báo động, cắt điện, gọi số 114 và thoát ra ngoài bằng thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy hoặc là ẩn nấp trong phòng kín. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc đã chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung ba bên kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. Theo thông cáo, thì cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của ba

0: nước với một nhóm chỉ huy tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc thực hiện có hệ thống và an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 262 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Theo nghị quyết thì Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ nội dung các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đội ngũ giáo viên, trường lớp học, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa và công tác sơ kết một năm triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần tra soát, đánh giá tổng thể trên phạm vi toàn quốc, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để tình trạng thiếu trường, thiếu lớp và thiếu giáo viên. Chính phủ lưu ý việc triển khai quyết định số 1600 của Thủ tướng phê duyệt đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược, cử đi đợt đầu trong năm 2027. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 này. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này, còn quay trở lại với tình hình giao thông. Ở khu vực trung tâm, anh Thơ nhắc lại là chúng ta không có điểm nút giao thông nào khó khăn. Hồi nãy thì chúng ta có ghi nhận là nút giao công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm, nhưng mà trong khoảng 15 phút trở lại đây á, thì các bác tài, các bạn thính giả cũng không còn nhắc nữa. Ở chúng ta có ngã ba Bà Quẹo, tuyến đường Lê Đức Anh, tuyến đường Đỗ Mười, ở lượng phương tiện vẫn còn rất là đông và các bác tài vẫn cần phải lưu ý để di chuyển. Còn ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, ở khoảng 15 phút trước thì tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ với chúng ta là xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang tiếp cận xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Không biết là tới thời điểm này thì như thế nào. Cũng mong là cái sự việc này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của các bác tài tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Anh Thơ nhắc lại là cách đây khoảng 15 phút, chúng tôi có nhận là khu vực ngã 6 Cộng Hòa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Cảnh sát giao thông Bến Thành đang tiếp cận và xử lý vụ việc điều tiết giao thông tại đây. Các bác tài, các bạn thính giả có thông tin thì hãy tiếp tục hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Hồi nãy thì chúng ta có khu vực ngã ba Bà Quẹo á là khó khăn, ùn xe, mà cũng thấy các bác tài, các bạn thính giả phản ánh nhiều nữa. Hy vọng là ở khu vực này cũng đã được giải quyết rồi. Các bác tài cũng đã di chuyển được ổn định tại khu vực ngã ba Bà Quẹo. Anh tay lái lụa 2 giờ sáng, dạ, giờ vẫn chưa có cuốc nào các bác ơi, anh chưa có chạy cuốc nào á, dạ. Rất là chia sẻ với anh, hy vọng là đầu giờ chiều anh sẽ có thật nhiều khách và chạy thật nhiều anh nha, anh tay lấy lụa. Yeah. Nhiều khi các bác tài vào chia sẻ những cái vấn đề, anh ta thấy là rất là bình thường, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là công việc bác tài cũng đâu phải đơn giản đúng không ạ? Nhiều khi đông quá, đông khách quá thì chạy không kịp, nhưng mà không có khách thì cũng rất là buồn.

nên là nhiều khi đều nó vẫn ổn định hơn, đúng không ạ? Anh Thơ thì cũng lúc nào cũng thích ổn định thưa quý vị. Và cái chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
0: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
0: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
2: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, theo đánh giá của chính phủ, kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng của năm nay ổn định, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% cũng là mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng đồng loạt ở cả 34 địa phương. Theo khảo sát, gần 80% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn hoặc giữ ổn định, trong khi các chỉ tiêu về đơn hàng mới, sản lượng và công suất sử dụng máy móc đều ghi nhận tín hiệu khả quan.
1: Bên cạnh đó, tôi cũng thấy việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài cũng đang đạt được những kết quả tích cực, phải không, thầy Như Ngọc?
2: Đúng vậy đấy ạ, thống kê đến hết tháng 8 vừa qua, chính phủ đã xử lý dứt điểm gần 2.700 dự án, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công và khơi thông các nguồn lực. Theo đó, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư và các vướng mắc của dự án trọng điểm.
1: Vậy còn với thị trường vàng, phiên giao dịch đầu tuần có diễn biến ra sao, thưa biên tập viên Như Ngọc?
2: Vâng ạ, giá vàng SJC hôm nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng so với phiên gần nhất, xuống còn 147 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới cũng giảm khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến và căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

0: làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ nâng lãi suất ngay từ tuần tới. Đáng chú ý, từ cuối tháng 8, thị trường vận tải phục vụ Tết Nguyên đán 2027 đã chính thức khởi động. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân, các hãng hàng không và đường sắt đã đồng loạt công bố kế hoạch cung ứng quy mô lớn cùng lộ trình mở bán linh hoạt. Bên cạnh hàng không, ngành đường sắt cũng đã công bố kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, sáng nay nhóm bất động sản vươn lên dẫn đầu thanh khoản nhờ các mã VHM, VIC hay VRE. Lực mua tập trung vào bộ ba này có sự hỗ trợ từ thông tin FTSE Russell chốt danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ Global All Cap, hoàn thành giải ngân giai đoạn 1 từ giữa tháng 9 năm 2026, xúc tác trực tiếp kích hoạt dòng tiền ngoại vào nhóm bất động sản vốn hóa lớn. Nhóm ngân hàng thì diễn biến phân hóa, HDB tăng, VPB đứng giá, trong khi SHB và TCB giảm. Áp lực bán ở nhóm ngân hàng phù hợp với tâm lý lo ngại lãi suất huy động tăng sẽ thu hẹp biên lãi dòng. Nhóm chứng khoán thì có VIX giảm nhẹ, trong khi HCM tăng. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 14 điểm, xuống còn 1.839 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc, mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xinh Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa rực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát vọng tuổi trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Queen, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương, với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Just a T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đường tình ca.
3: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc, mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa Thu Cho Em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên vừa tĩnh lặng, vừa đầy.

Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật và đi về hiện đại hơn. Khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện, đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

lãng mạn và dịu dàng của nó, như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn, như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh thích, em thích qua phần của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn sơ bộ triển khai chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh học tập tại các cơ sở đào tạo trong nước, hướng tới giải quyết các bài toán lớn của thành phố. Đơn vị này cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh chủ động kết nối với các sở ban ngành, đơn vị thuộc thành phố, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu, qua đó tăng tính thực tiễn, khả năng kiểm chứng, đưa kết quả nghiên cứu vào sử dụng. Hôm nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Dự thảo này đề xuất loạt công trình giao thông lớn, trong đó có cao tốc trên cao, đường sắt kết nối cảng Trần Đề và nghiên cứu xây sân bay mới. Khoảng 5 giờ 9 phút sáng nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời phối hợp giải cứu 26 nạn nhân. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn

0: nạn vẫn khiến hai người tử vong. Cảnh sát đã ngăn không cho lửa cháy lan sang các nhà dân lân cận và bảo vệ được nhiều tài sản. Chuyển sang tin thế giới, giới chức Iran mới đây thông báo sẽ tăng giá xăng đối với những người tiêu thụ nhiều. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Iran, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu và xuất khẩu dầu của Tehran. Trong khi đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 làm cơ sở triển khai dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 9 trục động lực phát triển được định hướng trở thành trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ. Theo đó, hai bên sông sẽ được nghiên cứu phát triển hệ thống công viên cây xanh, không gian văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, không gian cộng đồng và các công trình văn hóa mang tính biểu tượng, hệ thống đường dạo, không gian thể dục thể thao, khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện cũng được bố trí để người dân có thể tiếp cận sông bằng đi bộ, xe đạp, chạy bộ. Cùng với không gian cảnh quan, mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị và hệ thống cầu qua sông được tổ chức theo hướng liên hoàn, tăng khả năng kết nối hai bờ và kết nối khu vực ven sông với các cực phát triển khác của thành phố. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, phía Bắc đến đê tả sông Hồng, phía Nam đến đê hữu sông Hồng, với tổng diện tích khoảng 11.418 ha thuộc địa giới 16 xã, phường. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VTV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với chuyến hành trình mang tên Trên Mọi Nẻo Đường, trực tiếp trên VOV Giao thông tại tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Thường thường thứ hai đầu tuần thì bác tài Tấn Phú sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài, đúng không ạ? Nhưng mà trong một vài tuần gần đây thì sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ, sắp xếp một chút xíu, đó là Minh Vy sẽ đồng hành với quý vị vào Trên Mọi Nẻo Đường thứ hai, và quý vị sẽ được đồng hành với bác tài Tấn Phú vào trưa thứ bảy hàng tuần. Có một sự xáo trộn nhẹ, hy vọng rằng

0: cũng sẽ là một trong những cái điểm nhấn mang lại cái không khí mới lạ cho chuyến xe trên mọi nẻo đường ở mỗi một hành trình. Và đầu tiên là hôm nay là chúng ta khởi động thứ hai đầu tuần, cho nên là Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chúc đầu tuần tràn đầy năng lượng, thật nhiều may mắn đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một tuần mới thật nhiều lộc lá mọi người ha. Và lưu thông trên đường thì quý vị chúng ta đừng quên cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay. Ở mỗi trạm dừng chân chúng ta sẽ nán lại ít phút để chào đón chủ nhân sở hữu chiếc vé may mắn bước lên xe. Và ở đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thử thách nhau, có một cái thử thách nho nhỏ, đó là những cái câu đố. Chủ đề thì tổng hợp thôi, ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, có khi là địa danh, có khi là giao thông, có khi là một cái đặc trưng nào đó, hoặc là những cái nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực ở bất kỳ một cái vùng miền nào. Và hy vọng rằng quý vị thính giả và các bác tài có may mắn đầu tiên buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sở hữu chiếc vé may mắn cho riêng mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể lựa chọn được đáp án chính xác và giành những cái phần quà cũng rất là thú vị của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ha. Chúc mọi người có thật nhiều may mắn ạ. Và để có chiếc vé bước lên xe thì quý vị đừng quên gọi về cho số hotline 02839919191 để nhận một chiếc vé bước lên xe. Nhắc lại một lần nữa, đừng quên gọi cho số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ để âm nhạc để khởi động chuyến xe trưa nay của chúng ta. Chắc chắn là điểm đến của chúng ta sẽ là một cái nơi rất rất rất là đặc biệt, rất là thú vị. Thôi thì bây giờ, vì đầu tuần mà, cho nên là mình cũng tiết lộ luôn cái lộ trình mà chuyến xe của chúng ta sẽ đi qua, để quý vị còn có thể chuẩn bị thật nhiều gọi là phao cho riêng mình, đúng không ạ? Chuyến xe trưa nay của chúng ta đó chính là một cái chuyến xe đi tìm hiểu dấu ấn văn hóa huyện Hương Trà ở Huế. Rồi đó, điểm đến đã cụ thể rồi, vậy thì cũng dễ để chúng ta có thể chuẩn bị thật nhiều thông tin, đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thắt chặt dây an toàn và lên đường thôi. Mời quý vị đến với phần kết hợp giữa Jennifer Lopez và Pitbull, On The Floor.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, chuyến xe của chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và lúc này thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về. Có một thính giả thông qua số hotline của kênh VV Giao thông có cập nhật tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Đế đến ngã ba Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại một lần nữa, đó chính là tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Đế đến ngã ba Bình Mỹ ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết va chạm giữa xe khách và xe tải trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, đoạn km 382 950 chiều Bắc Nam vẫn giữ nguyên hiện trạng, đã đóng đường tại nút giao Nghi Sơn, km 379 550 chiều Bắc Nam. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo xe chạy chiều Bắc Nam điều hướng xuống nút giao Nghi Sơn km 379 550 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Thăng đến từ Hưng Yên. Minh Vy xin chào anh Thăng ạ.
1: Dạ, alo ạ.
0: Alo, dạ Minh Vy xin chào anh Thăng ạ.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Vâng, Minh Vy và trên mọi nẻo đường xin chào anh. Hình như là ở đầu dây bên kia anh Thăng nghe không rõ hả?
1: Em nghe rõ rồi, em vừa mới tấp xe vào lề xong.
0: À dạ, vừa nãy đang lái xe cho nên là không tập trung lắm. Bây giờ mình đã tấp xe vào lề rồi. Anh Thăng đang di chuyển ở

0: lộ trình nào ạ? À?
1: Dạ, đang ở Phú Lê An hiện ạ.
0: Dạ, tình hình giao thông ở đó có gì đáng lưu ý không? Anh có thể chia sẻ và cập nhật thêm cho anh em Bác Tài di chuyển ở lộ trình đó nha.
1: Vẫn thông thoáng vậy ạ, không vẫn thông thoáng di chuyển bình thường vậy ạ.
0: Dạ, thời tiết thì nắng nóng không anh?
1: Hơi nắng nóng, hơi ngoài tí vậy ạ.
0: Hơi nắng một chút xíu thôi đúng không ạ?
1: Ờ.
0: Dạ, rồi. Anh Thanh có thể giới thiệu đôi nét về mình một chút xíu để các thính giả và các bác tài của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường làm quen với anh Thanh được không ạ?
1: À? Em tên là Thanh, sinh năm 2000 ở Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.
0: Dạ.
1: Đang lái xe cho công ty vận tải Minh Quân.
0: Mình lái xe chở hàng, loại hàng hóa gì vậy anh Thanh?
1: À, công ty vận tải em ai xưa gì chở đấy, nhưng mà em hay chở cho điện lạnh cả các nội thất.
0: Dạ.
1: Hòa Pháp.
0: Dạ, rồi. Vậy là chúng ta đang được trò chuyện với một bác tài khá là trẻ. Rất trẻ luôn đó. Thăng gắn bó với công việc này bao lâu rồi ạ?
1: À? Em gắn bó được 5 năm rồi ạ.
0: Dạ, một khoảng thời gian đáng kể ha. Rồi ngày hôm nay thì mình vẫn đang lộ trình đi chở hàng. Anh đã ăn trưa chưa hay là giờ này mình vẫn đang chạy xuyên suốt thôi?
1: Em ăn rồi, em vừa đóng hàng xong.
0: Dạ. Và chút xíu nữa là sau khi trò chuyện xong là mình sẽ tiếp tục chở hàng đi đúng không? Điểm đến là ở đâu ạ? À?
1: Dạ, điểm đến là ở Linh Nam, Hà Nội.
0: Còn cách khoảng bao xa nữa hả Thăng?
1: Đâu em vẫn đang ở phía ai, em vừa
0: mới đóng hàng thôi.
1: Xong.
0: Ừ, dạ vâng, rồi. Cảm ơn Thăng với những cái phút đầu tiên gặp gỡ và chia sẻ một số thông tin để làm quen với chương trình. Cho Minh Vi hỏi thăm là đây là lần đầu tiên Thăng kết nối với Trên Mọi Nẻo Đường hả?
1: Không, đây là lần thứ hai ạ.
0: Lần thứ hai rồi. Vậy lần thứ nhất cách đây bao lâu rồi?
1: Cuối năm ngoái ạ.
0: Khá xa đó nha. Lần đó kết quả như thế nào? Thăng có chọn được đáp án đúng không?
1: Có, em đúng hết rồi.
0: Ồ, Thăng có còn nhớ lần đó là câu hỏi chủ đề về nội dung gì không?
1: Đấy là nội dung về Hà Giang hay dùng.
0: Hà Giang. Về địa danh đúng không ạ?
1: À không, em nhớ là em nhớ nhầm là cũng là sống lưng khủng long, nhưng mà không phải của sống lưng khủng long, chứ không phải ở Tà Xùa Sơn La. À, Tà Xùa Sơn La.
0: À, ở Tà Xùa.
1: Đi Tà Xùa Sơn La nó cũng có sống lưng khủng long.
0: Ừ.
1: Thế nên câu hỏi cũng là sống lưng khủng long, em tưởng là sống lưng khủng long ở Sơn La.
0: Dạ rồi, vậy là xem ra là câu hỏi về địa danh là trúng tủ bạn Thăng rồi đúng không ạ? Tại vì bạn Thăng cũng là một bác tài và cũng có nhiều những cái lộ trình, những cái hành trình đi qua. Thế thì Thăng là sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên hay sao ạ?
1: Vâng, em sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên. Em ở gần chỗ nhà tưởng niệm cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
0: Ồ, và gắn bó với cái công việc là bác tài, đây là một cái công việc mang tính chất đặc thù là mình sẽ di chuyển rất nhiều. Vậy thì Thăng đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành rồi?
1: Em chỉ đi ngoài Bắc rồi thôi ạ. Em đi xa nhất là với bà đến Quảng Trị rồi ạ.
0: Ồ, ai chà. Và đối với trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì chúng ta sẽ có một cái thử thách. Thử thách đó là một câu đố thôi, một câu đố duy nhất, và chủ đề của nó lại mời người chơi ngược dòng Hương Giang, tức là miền Trung xứ Huế. Xem ra là Thăng có lo lắng không?
1: Cũng có.
0: Nhưng mà đừng lo lắng nhiều quá nha. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sẽ còn có quyền trợ giúp nữa mà. Nếu như mà Thăng cảm thấy rằng là mình hơi phân vân trong cái việc lựa chọn cái gợi ý của chương trình đưa ra, thì Thăng có thể yêu cầu Minh Vi hỗ trợ bằng cách có thể là loại bỏ bớt đáp án nè, hoặc là chia sẻ thêm thông tin nè, hoặc là nhờ các bác tài, quý vị thính giả đang lắng nghe Trên Mọi Nẻo Đường hỗ trợ Thăng trong việc lựa chọn đáp án. Thăng nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Vậy thì bây giờ Thăng đã sẵn sàng để mà mình đến với câu đố trước.

0: Bên đây chưa?
1: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Rồi, sẵn sàng. À, chúng ta sẽ cùng ngược dòng Hương Giang nha. Một câu đố tìm hiểu về văn hóa. Có một lễ hội ở Huế mà khi nhắc đến, người ta không chỉ nghĩ đến trống hội, cờ hoa hay những đoàn rước mà còn nhớ đến một hình ảnh rất là đặc biệt. Đó là những chiếc thuyền rồng cùng xuất hiện trên sông Hương. Yếu tố cực kỳ quan trọng thăng nha. Trong không khí vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt. Và cái điều thú vị đó chính là lễ hội này gắn với một tín ngưỡng dân gian lâu đời của người dân vùng sông nước và thường được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân một vị nữ thần được người dân tôn kính. Bạn đoán đây là lễ hội nào? A. Lễ hội điện Hòn Chén. B. Lễ hội cầu ngư. C. Lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa. Và thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu. 3, 2, 1.
1: Chị đọc lại đáp án hồi em ạ.
0: Ừ, chị sẽ đọc lại ba cái gợi ý của chương trình đưa ra đúng không? A. Lễ hội điện Hòn Chén. B. Lễ hội cầu ngư. C. Lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa.
1: Đáp án A gì nhỉ?
0: Chị đọc lại cho em lần nữa nha.
1: Ừ.
0: A là lễ hội điện Hòn Chén. B. Lễ hội cầu ngư. C. Lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa.
1: Chị em chọn...
0: Em có cần sự hỗ trợ không? Chị thấy là thời gian suy nghĩ thì đã hết nhưng mà em vẫn còn hơi do dự, hơi phân vân. Vậy thì em có cần sự hỗ trợ không?
1: Em chọn là đáp án A đi ạ.
0: Em chọn là đáp án A, lễ hội điện Hòn Chén, đúng không?
1: Vâng.
0: Em có thể giải thích giùm chị xem là lý do tại sao em chọn đáp án A không?
1: Em chọn bữa.
0: Chọn đại hả? Nhiều khi chọn đại lại trúng, hoặc là nhiều khi chọn đại lại chưa chính xác. Nhưng mà em tin vào cảm giác của mình trong buổi trưa ngày hôm nay không?
1: Có, em khá tin vào lựa chọn của em.
0: Ok, quan trọng nhất là mình tin tưởng cái cảm nhận của mình. Và bên cạnh đó thì mình kiên trì với cái sự lựa chọn của mình là cái điều tốt nhất. Và lúc này thì em đã chốt đáp án rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Có một lễ hội ở Huế mà khi nhắc đến người ta chỉ nghĩ đến trống, không chỉ nghĩ đến trống hội, cờ hoa hay những đoàn rước mà còn nhớ đến một hình ảnh rất đặc biệt, đó là những chiếc thuyền rồng cùng xuất hiện trên sông Hương trong không khí vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt. Với yếu tố thuyền rồng này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là lễ hội cầu ngư có vẻ tương thích với thông tin này, đúng không? Rồi, và điều thú vị là lễ hội này gắn với một tín ngưỡng dân gian lâu đời của người dân vùng sông nước, thường được tổ chức để tưởng nhớ tri ân một vị nữ thần được người dân tôn kính. Với cái vế sau của câu đố này thì chúng ta lại một lần nữa cảm thấy rằng là cũng khá phù hợp với lễ hội cầu ngư bởi vì gắn với vùng sông nước. Và yếu tố tiếp theo là tri ân một vị nữ thần, một vị thần nữ được người dân tôn kính thì nó cũng có một cái số cái điểm tương thích với lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa. Chúng ta nhắc đến Huyền Trân Công Chúa. Nhưng đáp án chính xác của câu đố này đó chính là đáp án A, lễ hội điện Hòn Chén. Xin được chúc mừng Thăng. Bởi vì sao ạ? Lễ hội điện Hòn Chén là một lễ hội dân gian đặc sắc của Huế gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y Anna tại điện Hòn Chén. Và cái điểm đặc biệt của lễ hội là các hoạt động diễn ra cả trên bờ lẫn trên sông Hương luôn. Nổi bật với những đoàn thuyền rồng nối đuôi nhau trong các nghi lễ rước Thánh Mẫu. Không gian lễ hội vì thế vừa mang màu sắc tâm linh vừa tạo nên một khung cảnh rất là đặc trưng của văn hóa Huế. Với chiến thắng trưa nay thì giống như là một cái lời nhắc là em hãy luôn luôn tin vào trực giác của mình nha. Qua một cái thử thách vừa rồi thì chị thấy rằng là cái cảm nhận của mình, cái trực giác của mình nó rất là chính xác. Xin được chúc mừng Thăng.
1: Vâng, em có chị.
0: Và
1: em
0: ơi,
1: em có đôi lời gửi đến ban biên tập và cả tất cả các tài là chúc ban biên tập cả chị thư ký là có một có thật nhiều sức khỏe và chúc các bác tài đi an toàn về chúc ạ.
0: Thay bằng mọi

0: Người cảm ơn em rất là nhiều, và chị Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường cũng sẽ chúc cho Thăng sẽ luôn có những cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng. Và ngoài ra thì chiến thắng trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ là một trong những cái tín hiệu mang đến cho em thật nhiều may mắn, thật nhiều lộc lá xuyên suốt cả tuần này luôn Thăng nhé.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Ừ, chương trình này khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà cho em ha. Đó chính là một cái thẻ cào điện thoại 50k. Và khép lại cái cuộc trò chuyện này, khép lại cái chặng hành trình này thì chương trình sẽ gửi tặng em một bài hát, hay là em có muốn yêu cầu bài hát riêng không?
1: Em chưa yêu cầu bài hát được không ạ?
0: À, em yêu cầu bài hát hả? Em muốn yêu cầu bài gì?
1: Em... cái bài của Tùng Dương vừa qua mà hôm 29 xong bài gì?
0: Bài của Tùng Dương mà nếu như mà phù hợp với lại cái không khí.
1: Bài Việt Nam Thịnh Vượng vậy ạ?
0: Việt Nam Thịnh Vượng đúng không ạ?
1: Vâng, của...
0: Nếu chị nhớ không làm là Bùi Trường Linh đúng không?
1: Đúng không, đúng không? Việt Nam Thịnh Vượng Bùi Trường Linh ạ.
0: Ừ. Rồi, ok, chương trình sẽ phát tặng em bài này nha. Khi mà trò chuyện xong em nhớ bật FM 91 lên để mà nghe bài hát này nha.
1: Vâng, vâng, em cảm ơn chị ạ.
0: Ừ, rồi, xin chào Thăng nha.
1: Vâng, vâng.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta cũng đã cùng nhau khám phá một cái câu đố cũng khá là thú vị mà chương trình dành tặng cho quý vị thính giả và các bác tài. Và đáp án chính xác đó chính là lễ hội Điện Hòn Chén. Đây chính là một trong những cái lễ hội dân gian đặc sắc của Huế, gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y Anana tại Điện Hòn Chén. Và bạn Thăng đã có một cái lựa chọn rất là chính xác, mang về cho bạn ấy chiến thắng trong trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lúc này thì Minh Vi xin được cập nhật đến quý vị thông tin giao thông tiếp theo. Vec E có cho biết tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 52 cộng 860 đến km 52 cộng 190 thực hiện thi công sửa đường, các phương tiện di chuyển ổn định. Và một thính giả cũng cho biết đường Lê Đức Anh lưu thông hướng lưu thông từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc đang có tình hình lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát mà bạn Thăng đã yêu cầu, và hẹn gặp lại quý vị thính giả và các bác tài ở trạm dừng chân thứ hai. Chúng ta sẽ còn một câu hỏi nữa đang chờ đợi mọi người. Đừng quên đăng ký chiếc vé cho riêng mình bằng cách gọi về số hotline 0283991191 quý vị nhé. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường của VV Giao thông tần số FM 91 MHz hoặc là Mekong FM 90 MHz, và chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 trong buổi trưa ngày hôm nay mang tên là Ký ức quê hương. Ở trạm dừng chân đầu tiên, với câu hỏi đầu tiên thì mình vì thấy là quý vị thính giả và các bác tài cũng có tham gia để lại cái sự lựa chọn gợi ý đáp án hỗ trợ ở trên fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, thì đa phần mọi người đều chọn đúng nha. Nhưng mà có một bác tài là chọn sai đáp án rồi đó. Nếu như mà bạn thân hồi nãy là cần thông tin để tham khảo là không khéo là làm cho bạn ấy phân vân rồi. Rồi bây giờ thì ở trạm dừng chân số 2, chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn tiếp theo, đó chính là anh Thế đến từ Vĩnh Phúc. Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Thế ạ.
1: Dạ vâng, em chào chị Minh Vi ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Anh giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với mọi người anh nhé.
1: Dạ vâng, em tên là Lê Thế, em ở Vĩnh Phúc cũ, bây giờ ở Phú Thọ mới đấy. Em làm nghề lái xe tải ạ.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, lần này là lần thứ hai em được lên sóng đấy, vẫn hồi hộp như lần đầu. Lần trước thì hơn một năm trước thì em có lên sóng được gặp anh Tấn Phú ấy.
0: À, dạ rồi. Dạ. Vậy là

0: Lần trước đó thì cũng kết nối với Trên Mọi Nẻo Đường vào trưa thứ hai luôn.
1: Em không nhớ nhưng mà gặp anh Tuấn Phú á, này gặp chị Minh Vy nữa thì đúng là được cả đôi rồi.
0: Cả đôi.
1: Dạ vâng, bởi vì hai người em rất yêu thích ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Thế rất là nhiều. Vậy là xem ra là ở phía Nam là anh đã gặp Tấn Phú rồi, đã gặp Minh Vy trưa nay. Vậy là lần dạ. sau là nếu mà đủ duyên nữa là sẽ gặp Như Nguyễn, là đủ bộ dạ. đa bộ ba tam dễ của Trên Mọi Nẻo Đường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dễ thương dạ. nè, dễ tính nè, mà dễ sai dạ. nữa chứ.
1: Dạ. Rồi, hy vọng là như vậy ạ.
0: Thế thì hôm nay đến với Trên Mọi Nẻo Đường, anh Thế tâm trạng như thế nào ạ?
1: Rất là vui vẻ rồi ạ. Đi từ sáng đóng được hàng rồi, bây giờ bắt đầu đi mà lại được kết nối với chương trình nữa thì sẽ là vui hơn và sẽ khỏe hơn đấy.
0: Dạ vâng. Thường thường thứ hai là ngày đầu tuần, đây cũng là một cái thời điểm mà đa phần chúng ta sẽ sạc cho mình năng lượng thật đầy để chuẩn bị là chiến đấu suốt cả một tuần, hoặc là nhiều khi là do cái tuần trước đó, ngày cuối tuần mình cũng đã gọi là tăng ca dữ dội, cho nên là ngày hôm nay cũng hơi oải oải, hơi mệt mệt. Nhưng mà dù ở trạng thái nào đi chăng nữa thì cũng hy vọng rằng Trên Mọi Nẻo Đường sẽ là một cái trạm sạc năng lượng để các bác tài thứ nhất là tỉnh táo hơn nè. Nhiều khi buổi trưa ăn cơm xong cái mình hơi buồn ngủ, hơi thiêu thiêu buồn ngủ, hoặc là trên hành trình dài đang buồn buồn, không có tập trung tốt, thì thôi mình bật đài lên, mình nghe những cái câu chuyện vui vui, mình thử thách với những cái câu đố cũng là một cái cách để thức tỉnh mình, làm cho mình tươi tỉnh hơn và có thể tập trung tốt vào tay lái hơn. Trưa nay thì anh Thế vẫn đang làm công việc của mình hay là ngày hôm nay mình được nghỉ trưa?
1: Dạ, em vẫn đang trên hành trình di chuyển đấy, khi chương trình gọi thì em đã tìm một chỗ để đỗ xe lại rồi.
0: Dạ rồi, một cái sự chuẩn bị rất là tốt, rất là cảm ơn anh Thế luôn. Dạ. Tại vì đã dừng đâu đó an toàn rồi thì bản thân Minh Vy trò chuyện với lại anh Thế cũng như các bác tài thì cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đỡ lo lắng. Và cái thứ hai nữa là ngoài cái trò chuyện tâm sự với nhau mình còn đố vui nữa. Nếu như mà dạ. mình vừa lái xe mà mình vừa suy nghĩ thì nó phân tâm, nó cũng nguy hiểm mà cũng không tập trung. Rủi nhiều khi mình chọn đáp án không chính xác thì tiếc anh ha.
1: Dạ đúng rồi, mà trong luật thì còn bị phạt nữa.
0: Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ anh Thế đã dừng đâu đó an toàn rồi, là cuộc vui đó trọn vẹn rồi, thì bây giờ mình chơi game thôi, mình cháy hết mình với buổi trưa ngày hôm nay thôi ạ.
1: Dạ, dạ vâng ạ.
0: Trưa nay ở trạm dừng chân số 2 chào đón anh Thế, đó chính là mini game trả lời ngay quà liền tây. Và dạ. với mini game này thì anh Thế chỉ cần có một cái câu, chỉ đối diện với một cái câu hỏi duy nhất thôi. Câu hỏi dạ. đó thì chương trình cũng sẽ đưa ra một số gợi ý đáp án và anh lựa chọn. Nếu sự lựa chọn của anh là chính xác thì điều đó có nghĩa rằng là anh là người chiến thắng, anh sẽ nhận phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh dạ. Thế đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Dạ, nắm được rồi ạ.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi thì thật ra là nó cũng dễ, nhanh, gọn, dễ chốt đáp án, nhưng mà nhiều khi nó cũng có cái khó. Nếu như mà mình không trúng tủ thì có một câu nó đã quyết luôn được cái kết quả cuối cùng. Anh Thế có hồi hộp không?
1: Dạ rất là hồi hộp đấy ạ.
0: Dạ.
1: Tim đập nhanh hơn rồi.
0: Dạ, em tiết lộ một chút xíu, đó chính là cái câu hỏi, thường thường câu hỏi của mini game trả lời ngay quà liền tay nó chính là câu hỏi tổng hợp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà xem ra cái lĩnh vực mà câu hỏi trưa nay đề cập tới á, lại là trúng tủ các bác tài rồi. Và em nghĩ rằng là anh sẽ không có khó khăn trong cái việc lựa chọn đáp án đâu. Tuy nhiên, nếu như mà anh cảm thấy chưa chắc chắn hoặc là chưa tự tin, anh vẫn có thể sử dụng quyền trợ giúp anh Thế ha.
1: Dạ, trợ giúp là gì đấy ạ?
0: Dạ, chương trình đưa ra hai gợi ý, cho nên là quyền trợ giúp mà Minh Vy hỗ trợ anh thì không thể nào loại bỏ một đáp án. Bây giờ chỉ có đáp án A, đáp án B mà loại một đáp án thì không khác gì em nói với anh kết quả của...
1: Dạ.
0: Mà em sẽ có thể đưa thêm một số những cái thông tin liên quan để mà anh có thể lựa chọn cái đáp án nào mà anh cảm thấy tự tin nhất. hoặc là anh có thể nhờ quý vị thính giả và các bác tài cũng đang lắng nghe chương trình trên mọi nẻo đường có thể gợi ý cho anh, để lại cái gợi ý đáp án lựa chọn ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thì Minh Vy cũng sẽ liên tục vào để kiểm tra và cập nhật cho anh cái sự lựa chọn của mọi người để anh có thể có quyết định cuối cùng cho riêng mình. Dạ, vậy là bây giờ mình đã chuẩn bị hết tất cả những cái nội dung cần thiết rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì anh Thế sẵn sàng để đến với câu hỏi trưa nay chưa?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Dạ, lắng nghe thật kỹ câu hỏi anh nha.
1: Dạ.
0: Mini game trả lời ngay quà liền tay trưa nay có nội dung như sau. Xe nào sau đây được dùng để đầm nén đất đá làm phẳng bề mặt? A. Xe thổ. B. Xe lù. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Câu trả lời của em là đáp án B, xe lù.
0: Dạ. Thời gian thì vẫn còn, đồng hồ vẫn đang tích tắc, tích tắc, tích tắc. Anh có quyền đổi đáp án hoặc là anh sẽ chốt luôn cái đáp án anh lựa chọn.
1: Time's up. Dạ, em chốt luôn ạ, bởi vì là chỉ có xe lù mới nền được thôi ạ. Còn xe thồ là như cái xe của em đang đi này thì mới thồ được ạ.
0: Xe anh Thế đang đi là xe gì? Anh Thế mô tả cụ thể hơn được không ạ?
1: Xe em là xe tải 8 tấn 3.
0: Xe tải hơn 8 tấn, nhưng mà anh nói là xe thồ, vậy thì theo anh giải thích định nghĩa thì xe thồ là loại xe như thế nào ạ?
1: À, nếu như mà để cứ cái loại nào mà chở được hàng hóa thì gọi là thồ, thì gọi là chung. Còn xe thồ thì như ngày xưa em được học là xe thồ mà chiến dịch đánh ở trên Điện Biên Phủ đấy, thì xe thồ thì lại hoàn toàn là xe đạp.
0: Dạ, wow. Trời ơi, ảnh rất là tự tin khi mà quyết định lựa chọn đáp án. Và bên cạnh đó là ảnh còn có rất là nhiều những cái thông tin khác để mà giải thích mở rộng hơn về cái câu hỏi và cũng như là đáp án gợi ý nữa nha. Đúng thật là anh có nhắc về cái chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đúng không ạ? Và mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội từ 30 tới 40 xe chia ra khoảng 5 xe để hỗ trợ, và cái chiếc xe đạp đó thì sẽ được giống như là được gắn, được cải thiện để mà có thể chất thêm hàng hóa. Mình bây giờ thậm chí là thồ nó không phải là cái tên gọi, không phải là danh từ nữa, mà nó thành một cái động từ. Ví dụ như là nhiều khi cái chiếc xe máy nhỏ nhỏ của Minh Vy ở nhà mà bữa đó phải chở nhiều đồ mà mẹ mua ngoài chợ quá, thì cũng hay nói là thồ thêm cái này, thồ thêm cái kia cho mẹ đi. Dạ. Vậy điều này có nghĩa rằng là sự lựa chọn của anh Thế có chính xác không mọi người? Hoàn toàn chính xác, xin được chúc mừng anh Thế.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án B, xe lu, hay còn gọi là máy ly, xe hủ lô, lu, là một loại máy công trình dùng để đầm nén đất đá làm phẳng bề mặt cầu đường, sân kho bãi, sân công trường chặt cứng, không bị sụt lún. Các máy lu thường có một hoặc là hai ống trụ có khối lượng lớn giúp tách nhỏ phân phối vật liệu đều, nén chặt phẳng mịn bề mặt đường. Và xin được chúc mừng anh Thế. Anh Thế sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Thế để gửi quà về tận tay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ.
0: Anh cảm thấy câu hỏi trưa nay thì như thế nào ạ?
1: Câu hỏi rất thú vị ạ.
0: Dạ, không quá khó đúng không? Thật ra là cái khó ở đây là cái giai đoạn ban đầu, khi mà mình chưa biết câu hỏi, mình sẽ đối diện với câu hỏi như thế nào, thì mình sẽ hơi hồi hộp, hơi lo lắng, hơi căng thẳng chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà nghe câu hỏi rồi và nghe gợi ý đáp án rồi thì trời ơi, dễ như ăn cơm sườn. Miền Nam tụi em hay nói là cái gì dễ quá là dễ như ăn cơm sườn vậy đó.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì thấy ảnh cũng cười, mà giọng cười của ảnh là rất là tươi rồi. Chứ còn hồi trước đó là em thấy là anh cũng đang cố gắng gọi là thoải mái, chứ thật ra vẫn còn có chút lo lắng đúng không ạ?
1: Cái gì đầu tiên cứ lên sóng này, đứng trước đám đông ấy. Và sóng thế này còn phủ trên cả nước mình nữa thì thì áp lực chứ đám đông lúc nào cũng có mà.
0: Dạ, và bây giờ thì thôi không có còn gì áp lực nữa hết, quá nhẹ nhõm rồi. Vượt qua câu hỏi một cách dễ dàng và chốt đáp án khi mà còn chưa hết giờ nữa, chiến thắng cực kỳ vẻ vang luôn. Và cũng hy vọng rằng cái sự thuận lợi này sẽ mang đến cho anh thật nhiều may mắn trong tuần mới và có thật nhiều lộc lá anh Thế à.
1: Cảm ơn chị ạ.
0: Dạ vâng, anh Thế có điều gì muốn nhắn gửi với tất cả mọi người nữa không trước khi khép lại cái chặng hành trình trưa nay?
1: Dạ, em xin chúc Minh Vy và tất cả

0: ban thư ký ở nhà đài thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúc tất cả các bác tài xế trên cả nước mình vững vàng tay lái đi đến nơi về đến chốn ạ.
1: Dạ vâng, thay mặt

0: khi nào mà VV ra ngoài Hà Nội này công tác hay là ra ngoài Vĩnh Phúc này, Phú Thọ công tác thì liên hệ lại thì sẽ mời mình về đi cà phê và đến đấy thì mình sẽ mang đàn đi để hát chiêu chiêu luôn nhé.
1: Trời ơi quá sức tuyệt vời. Trời ơi xem ra là em sẽ có rất là nhiều những cái kế hoạch nếu như mà em có một cái dịp tình cờ nào đó công tác hay là đi ra Hà Nội. Vậy thì để dành cuộc hẹn đó hai anh em mình trong tương lai ha. Xin cảm ơn anh Thế ạ.
0: Dạ,
1: còn bây giờ thì xin mời anh Thế hãy cố định tần số FM 91MHz để lắng nghe ca khúc mà anh Thế yêu cầu nhé. Quý vị thính giả thân mến, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Một Thời Đã Xa với tiếng hát của Thùy Chi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vâng thưa quý vị, và nếu như mà quý vị muốn thử trải nghiệm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương á, thì một trong những cái gợi ý đó là quý vị có thể nhín chút thời gian để đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông, bởi vì chúng tôi sẽ có mini game trả lời ngay quà liền tay, một cái câu hỏi tổng hợp nhưng mà nó cũng không quá khó để chúng ta có thể dễ dàng chạm tay vào chiến thắng và nhận được phần quà của nhà tài trợ, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Và sẵn đây thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm, đó là gầu ngứa này, nấm da đầu thường xảy ra khi mồ hôi bã nhờn làm bít tắc lỗ chân lông. Nếu mà cái tình trạng này diễn ra thường xuyên thì có thể dẫn đến việc tóc gãy rụng. Vì vậy, để tóc và da đầu luôn sạch, khỏe thì việc chọn một loại dầu gội hiệu quả, thân thiện, lành tính là vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai nhé. Xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân và tìm được hai người chiến thắng trong một cái ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng. Và chúc cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài sẽ luôn có những lộ trình thật là an toàn và thông thoáng. Và cũng đừng quên luôn cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để chúng ta có thể có những cái phút giây gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ và có những phút giải trí thật là vui quý vị nha. Còn bây giờ thì Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc Thiên Đường Với Người Thương với tiếng hát của Phương Mỹ Chi và Đề Táp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Khoái, đoạn cảng Hà Nội hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn xe số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này thì một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động thì cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần. Trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là được tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Và cụ thể những chính sách này là gì thì mời quý vị và các bạn hãy cùng bàn với OV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt, v.v. cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Cụ thể những chính sách đấy là gì? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi do Bộ Nội vụ soạn thảo có 3 điều gồm: quy định các điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, quy định về điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp.
1: Cụ thể, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động đã sửa đổi bổ sung 35 trong tổng số 93 điều của luật hiện hành. Các nội dung sửa đổi tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn gồm: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dự thảo luật xác định rõ nguyên tắc lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây được xem là định hướng xuyên suốt nhằm chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro.
2: Cùng với đó là việc bổ sung, hoàn thiện trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, thực hiện quan trắc môi trường lao động, xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, tổ chức chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và thực hiện các chế độ bảo hộ lao động.
1: Đặc biệt, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động không bổ sung nội dung mới, trong khi nội dung về đảm bảo an toàn tinh thần đề cập rất sơ lược tại luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 với quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Bởi vậy, một số chuyên gia đã đề xuất bổ sung nội dung đảm bảo an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi lần này.
2: Dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, sao cần bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện An toàn vệ sinh lao động về nội dung này.
2: Thưa ông, từ góc độ khoa học về an toàn vệ sinh lao động, hiện nay các yếu tố như là áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, kiệt sức hoặc là quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc thì đang tác động như thế nào đến sức khỏe và năng suất của người lao động? Và theo ông thì cần đưa khái niệm an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động trong đợt sửa đổi sắp tới như thế nào?
3: Theo khái niệm sức khỏe mà Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa, sức khỏe là một cái trạng thái thoải mái, toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội. Thế do đó, an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là quá trình đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, đặc biệt là quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động. Trong đó, cái sức khỏe tâm thần cần được quan tâm một cách đầy đủ hơn. Do đó, sắp tới trong cái định hướng về thể chế hóa cũng như là chính sách chăm sóc sức khỏe nói chung, thì chúng ta cần phải đưa cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lao động tại nơi làm việc để chúng ta có được những căn cứ pháp lý cũng như là quy định được trách nhiệm, cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động.
2: Theo ông thì nếu dự thảo luật bổ sung quy định về bảo đảm an toàn tinh thần tại nơi làm việc thì cần xác định

0: Những nhóm rủi ro tâm lý xã hội nào là nguy cơ nghề nghiệp để kiểm soát các cái rủi ro này?
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ vân vân đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Do đó, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra. Và từ cái việc đánh giá được cái mức độ đó thì kèm theo là cái trách nhiệm của người sử dụng lao động để làm sao có được những chế độ chăm sóc sức khỏe, rồi cân bằng các cái hoạt động thể chất, các hoạt động văn hóa kèm theo để chúng ta phân công nhiệm vụ, hợp đồng làm việc trên cái sức khỏe của người lao động chứ không giao một cách quá mức để có thể ảnh hưởng đến những cái gánh nặng quá tải về mặt sức khỏe tinh thần, mà từ đó có thể dẫn đến những cái từ stress nghề nghiệp đấy, rối loạn lo âu là những căn nguyên của nhiều căn bệnh khác đối với con người lao động.
0: Để quy định về an toàn tinh thần có thể được triển khai trong thực tế thì theo ông dự thảo luật cần thiết kế những tiêu chuẩn, định danh và cơ chế giám sát của người lao động như thế nào?
1: Hiện nay các cơ chế đánh giá về sức khỏe tâm thần thì cũng đã được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, để ứng dụng vào cái chăm sóc sức khỏe người lao động thì còn rất hạn chế. Do đó, những cái tiêu chuẩn, quy trình về đánh giá về sức khỏe tâm thần cần phải được chọn lọc để làm sao dễ áp dụng ngay tại nơi làm việc. Với những cái cơ chế giám sát hiện tại tại nơi làm việc thì ngay cả cán bộ an toàn, cán bộ y tế hay là cán bộ công đoàn cũng có thể tham gia giám sát và đánh giá để có những can thiệp ban đầu. Từ những nội dung như vậy thì chúng ta sẽ nhận biết được để chúng ta can thiệp ngay từ ban đầu. Hiện nay thì nhận thức chung của xã hội và của cả người lao động thì đều chưa nhận thức rằng đây là một cái việc cần làm. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm ngay tại nơi làm việc để tránh những cái ảnh hưởng của nó đến bản thân người lao động và cả cộng đồng.
0: Xin cảm ơn ạ.
2: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định về an toàn tinh thần và dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động và được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
3: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Trong đó coi an toàn về tinh thần và sức khỏe tâm lý của người lao động là một bộ phận của an toàn vệ sinh lao động.
4: Việc sửa đổi toàn diện luật an toàn vệ sinh lao động là rất cần thiết, bởi vì một nơi làm việc an toàn thì phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thực tế cho thấy áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc, vân vân đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã đặt rủi ro tâm lý, bạo lực và quấy rối trong mối quan hệ trực tiếp với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Bởi vậy, khi sửa đổi toàn diện luật thì cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
3: Dự thảo luật cần quy định như thế nào để người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro về tâm lý, căng thẳng, quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc?
4: Trước hết, dự thảo luật cần xác định rõ rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc là một nhóm yếu tố có hại và cũng cần được nhận diện, đánh giá và kiểm soát trong cả cái hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Trên cơ sở đó thì người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đánh giá định kỳ và đánh giá lại khi có thay đổi lớn về tổ chức, về công nghệ, về nhân sự hoặc là phương thức làm việc. Điều quan trọng là luật phải gắn nhận diện rủi ro với lại nghĩa vụ kiểm soát. Quy định cũng phải khả thi và tương xứng với lại quy mô, với tính chất và mức độ rủi ro của từng cơ sở. Nhà nước thì cần ban hành tiêu chí, ban hành bộ công cụ và hướng dẫn chuẩn. Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm tự đánh giá, công khai biện pháp kiểm soát. Còn cơ quan quản lý thì thực hiện thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm dựa trên cái mức độ rủi ro đánh giá. Như vậy thì vừa bảo vệ được người lao động và vừa tránh được cái việc là tạo thêm thủ tục hình thức cho các cái doanh nghiệp.
3: Nếu dự thảo luật được ban hành, theo bà sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
4: Nếu mà luật được hoàn thiện theo hướng bảo vệ đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần, thì sức khỏe tâm lý của người lao động không còn bị coi là cái vấn đề nhỏ hoặc là vấn đề riêng tư, mà nó phải được nhìn nhận đúng là một thành tố của sức khỏe nghề nghiệp. Đối với người lao động thì luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ hơn để cho họ có thể nhận diện được nguy

0: cơ, có thể lên tiếng và được yêu cầu bảo vệ trước những cái áp lực bất hợp lý, trước nạn quấy rối, bắt nạt hoặc là bạo lực ở nơi làm việc. Còn đối với doanh nghiệp thì đây là khoản đầu tư cho nguồn nhân lực, một cái khoản đầu tư hết sức chính đáng, giúp cho người lao động giảm nghỉ việc, nghỉ ốm hay là rút giảm xung đột nội bộ và sai sót nghề nghiệp, đồng thời cũng nâng cao được năng suất, nâng cao được khả năng giữ chân nhân sự và uy tín của doanh nghiệp. Một môi trường làm việc nhân văn thực sự là cái lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng trong điều kiện thực tế hiện nay. Mục tiêu cuối cùng phải là làm cho nơi làm việc thực sự an toàn hơn, chứ không phải chúng ta có thêm những cái bản báo cáo về an toàn.
1: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Viện An toàn Vệ sinh Lao động, có tới 1% người lao động tại Việt Nam có những triệu chứng lâm sàng về sức khỏe tâm thần và tỷ lệ tử vong do sức khỏe tâm thần bị tác động cũng đã chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này đòi hỏi cần sớm có biện pháp can thiệp, nhất là tại nơi làm việc, để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, nhiều chuyên gia đã đề xuất bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động để người lao động được đảm bảo sức khỏe toàn diện.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý kiến trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản chỉ đạo các cục chuyên ngành và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ theo phương thức đối tác công tư PPP. Trước đó, tuyến cao tốc này được đề xuất mở rộng trên tổng chiều dài gần 23 km, quy mô tuyến được nâng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Trước đây, tại Bệnh viện Chợ Giấy, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã thăm, động viên và trao hỗ trợ

50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Vụ cháy khiến cho ông TVT tử vong tại chỗ, vợ ông là bà DTN và con trai TPU bị thương. Bà N sau đó tử vong do vết thương nặng, cháu U bị bỏng nặng. Hiện tình trạng tạm ổn và tiếp tục được điều trị, dự kiến sẽ ghép da. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 26 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động nghệ thuật trưng bày, trải nghiệm và trình diễn tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Festival không chỉ mở rộng số lượng địa điểm mà phát triển thành chuỗi sự kiện có sự bổ trợ lẫn nhau, hướng tới nhiều nhóm công chúng và du khách trong nước lẫn quốc tế. Chuyển sang một thông tin thế giới. Thưa quý vị, hoạt động núi lửa tại Indonesia diễn biến phức tạp trong những ngày đầu của tháng 9 năm 2026. Tại Đông Nusa Tenggara, núi lửa Ilevotoro phun trào gần 1.900 lần trong 5 ngày qua, trong khi núi lửa Anak Krakatau tiếp tục phun trào vào 20 giờ 23 phút tối qua mùng 6 tháng 9, kèm theo nhiều trận động đất. Đây là nguyên nhân khiến 8 sân bay phải tạm thời đóng cửa, gần 1.600 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, ảnh hưởng đến khoảng 170.000 hành khách.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo nghị quyết phiên họp chính phủ ngày 5 tháng 9, Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại các địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, Bộ phải nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua và giảm nhà ở xã hội để bán, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. Ngoài ra, Bộ cần hoàn thiện pháp luật về nhà ở cho thuê, theo dõi sát thị trường bất động sản, đánh giá các yếu tố rủi ro và kịp thời có giải pháp để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng vốn vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, một số địa phương bắt đầu thúc đẩy các dự án nhà cho thuê. Tháng 6, Hà Nội khởi công 3 dự án với hơn 8.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hải Phòng cũng khởi công dự án nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia trị giá 1.100 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.000 căn hộ cho thuê tại khu công nghiệp Đại An mở rộng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin khác trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sound the Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là cầu Thăng Long hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Đường Chùa Láng, đoạn đầu ngõ thì có nhiều xe taxi dừng đỗ gây ùn tắc giao thông tại đây. Rất mong lực lượng chức năng sớm có mặt để điều tiết khu vực này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong rồi. Tình trạng xe đông, có phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Vành đai 3 trên cao đoạn tòa án đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì và có nhiều xe di chuyển và làn dừng xe khẩn cấp. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng hiện tại thì đang có mưa trên diện rộng kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông thì chủ động bật đèn tín hiệu chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn và liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Còn VEC thì cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây - Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 52+860 đến km 52+190 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì cho biết là hướng Vĩnh Hảo - Phan Thiết lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết - Vĩnh Hảo thì tại km 187+500 có xe gặp sự cố và đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hơn. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: Hà Nội cấm rẽ trái 4 hướng tại nút Ô Chợ Dừa. Đường sắt giảm đến 40% giá vé giường nằm trong tháng 9. Phà Đồng Bài - Cái Viềng giảm chuyến từ tháng 9 năm 2026 và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
4: Nhà chức trách thông báo.
5: Nhà chức trách thông báo.
3: Hà Nội cấm phương tiện rẽ trái từ cả 4 hướng tại nút giao Ô Chợ Dừa - Hào Nam - Hoàng Cầu. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải. Nếu cần chuyển hướng sang trái, phải, đi qua nút giao rồi quay đầu tại điểm mở giải phân cách gần nhất. Quy định được áp dụng từ tối ngày 3 tháng 9 nhằm hạn chế ùn, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Người dân cần chú ý biển báo, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực. Tuyến đường tỉnh 755B qua xã Phước Sơn, Đồng Nai đã được thông tuyến sau sự cố đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn. Trước đó, vào sáng ngày hôm qua mùng 6 tháng 9, tại km 19+300, đoạn dốc 5 cây, khoảng 10-15 mét khối đất từ khu vực đang thi công tràn xuống gây ách tắc cục bộ. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, phân luồng và phối hợp với đơn vị thi công xử lý. Cùng ngày sự cố được khắc phục thì phương tiện lưu thông bình thường, người dân được khuyến cáo chú ý nguy cơ đất đá tràn xuống đường khi di chuyển qua khu vực này trong mùa mưa. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ làm việc với các đơn vị liên quan trong chiều nay mùng 7 tháng 9 để xem xét kiến nghị điều chỉnh giờ cấm xe tải trên đường Đồng Khởi. Trước đó, hàng chục doanh nghiệp và các hiệp hội xuất nhập khẩu, logistics đề nghị nới khung giờ cấm tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa đến các khu công nghiệp. Một số phương án được đề xuất như thu hẹp phạm vi cấm, khôi phục khung giờ cũ hoặc cho xe doanh nghiệp lưu thông theo các khung giờ nhất định. Các bên cũng kiến nghị sớm nâng cấp những tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, bến phà Đồng Bài Cái Viềng đi đảo Cát Bà, Hải Phòng giảm từ 38 chuyến một ngày xuống còn 24 chuyến một ngày do hết cao điểm du lịch. Phà hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ, chuyến cuối từ Đồng Bài đi Cái Viềng lúc 18 giờ, chiều ngược lại lúc 17 giờ 30 phút, khoảng cách giữa các chuyến tối đa là 40 phút, thời gian hoạt động có thể kéo dài đến 19 giờ, tùy thời tiết và lượng khách. Hành khách cần chủ động sắp xếp thời gian, tránh đến bến sau giờ chuyến cuối. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, từ hôm nay mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 26, ngành đường sắt giảm 15-40% giá vé trên một số tuyến đoàn tàu SE và hành trình qua miền Trung, trong đó vé giường nằm được giảm đến 40%. Ngoài ra, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ 25 tháng 11 đến 30 tháng 12 năm 26, hành khách mua vé khứ hồi được giảm 20-30% giá vé lượt về, tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách có kế hoạch đi lại nên mua vé sớm để chủ động chỗ ngồi, giường nằm và tận dụng mức ưu đãi cao nhất.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Thương mại điện tử vừa có văn bản hướng dẫn các hộ và cá nhân kinh doanh trên nền tảng số thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản. Quy định mới này nhằm tạo thuận lợi cho người kinh doanh trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định liên quan.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả

0: các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
8: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
8: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
12: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
14: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, điều khiển ô tô chạy chậm dưới mức tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc trong điều kiện giao thông thuận lợi có thể bị phạt tiền từ 800 cho đến 1 triệu đồng. Trường hợp hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng và người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương nước xảy ra.

0: tại xã An Quang, khiến cho hai người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 9 tại thôn Câu Thượng, xã An Quang, thành phố Hải Phòng. Xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning đang lưu thông thì lao xuống mương nước. Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, tài xế cùng vợ ngồi ở ghế phụ đã tử vong. Ba người ngồi ghế sau may mắn sống sót. Vâng, và tiếp nối những câu chuyện trên VOV Giao thông thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới Giao thông chiều nay.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Ngày 1 tháng 9, theo giờ địa phương, hai hãng taxi tự lái Zhu thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tới các địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Zhu sẽ nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12 thành phố. Cùng ngày, Waymo cho biết cũng sẽ nâng số thành phố mà hãng cung cấp dịch vụ taxi tự lái lên 14. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ của ba hãng xe là Zhu, Waymo và Tesla.
3: Cơ quan hàng không dân dụng Singapore vừa cho biết khoản phí nhiên liệu xanh đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không sẽ được lùi lại một năm, bắt đầu thu kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2027 đối với các chuyến bay rời Singapore kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Nguyên nhân được cho là do lĩnh vực này có tính đa dạng cao, đồng thời liên quan đến nhiều doanh nghiệp và cơ quan hơn so với vận tải hành khách. Đại diện cơ quan hàng không dân dụng Singapore cho biết, việc lùi thời gian sẽ giúp cơ quan này có thêm thời gian phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để triển khai một cơ chế thu phí nhiên liệu hàng không bền vững và hiệu quả. Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay chỉ một thiết bị bay không người lái UAV nhỏ bé cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng không thương mại. Khi UAV xuất hiện trái phép trong vùng bay, nguy cơ không chỉ nằm ở khả năng va chạm với máy bay mà còn có thể buộc hoạt động cất hạ cánh phải đình trệ, đặt ra bài toán ngày càng cấp thiết về an toàn. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Theo hãng tin Reuters, vào rạng sáng ngày 5 tháng 8, nhân viên sân bay Leipzig-Halle của Đức đã phát hiện một UAV khả nghi trong khu vực an ninh dành cho hoạt động hàng hóa gần đường băng phía Nam. Cơ quan chức năng sau đó xác định thiết bị này có gắn một thiết bị nổ và đã triển khai robot xử lý vật liệu nguy hiểm để kiểm tra vô hiệu hóa. Ngoài ra, một máy bay chở hàng khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay này cũng đã buộc phải bay vòng và không thể hạ cánh. Máy bay này sau đó buộc phải hạ cánh tại sân bay khác là Hanover và được cho là đã có va chạm với một UAV khác. Vụ việc đã khiến cả hai đường băng của sân bay Leipzig phải tạm thời đóng cửa, một số chuyến bay phải chuyển hướng, hoạt động hàng không chỉ được khôi phục sau khi khu vực được kiểm tra kỹ càng.
4: Được biết, giai đoạn 2025-2026 tại châu Âu đã liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan tới UAV và các sân bay, như trong quý 4 năm 2025, liên tiếp các sân bay tại Copenhagen, Đan Mạch, Oslo, Na Uy, Ba Lan và một loạt các sân bay của Bỉ đã ghi nhận các UAV xuất hiện trong khu vực sân bay, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hàng không dân dụng. Ông Theo Frecken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ, chia sẻ.
5: Chúng tôi đã ghi nhận những chiếc UAV cỡ lớn, chúng thậm chí bay thành đội hình đi cùng với những trang thiết bị chuyên nghiệp và cả bán chuyên.
4: Hiện ngành hàng không châu Âu đang phải đối mặt với một bài toán khó, bởi câu chuyện không chỉ là một vài chiếc UAV đơn lẻ, mà là một thách thức ngày càng lớn đối với khả năng đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động liên tục của sân bay. Chỉ cần UAV xuất hiện, chưa rõ mức độ nguy hiểm ra sao, nhưng lập tức các sân bay sẽ buộc phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Người phát ngôn Bộ Giao thông Đức Alexander Reck cho biết.
3: Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không. Tất nhiên là chúng tôi muốn giảm thiểu những gián đoạn như vậy đến mức thấp nhất, vô hiệu hóa chúng một cách phù hợp, đồng thời tiếp tục bảo đảm hoạt động hàng không an toàn.
4: Hiện việc phát hiện và vô hiệu hóa an toàn một UAV cỡ nhỏ vẫn là bài toán kỹ thuật, pháp lý và vận hành vô cùng phức tạp. Về lý thuyết, triển khai hệ thống chống UAV thường được gọi là CUAS có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế không có một loại cảm biến nào đủ khả năng phát hiện chính xác tất cả các loại UAV trong mọi điều kiện. Hơn nữa, những UAV hiện đại có thể sử dụng kỹ thuật nhảy tần, giao thức liên lạc mã hóa hoặc liên kết đa băng tần, khiến việc phát hiện và nhận dạng khó khăn hơn. Những công nghệ vốn phát triển nhanh trong lĩnh vực quân sự cũng đang dần xuất hiện trên UAV thương mại và các mẫu UAV tự lắp ghép.
3: Dù vậy, cuộc chạy đua tìm kiếm các giải pháp vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Như hai công ty tại Đức, đó là Argus Interception của Đức và Ecoda của Mỹ đang phối hợp để phát triển một hệ thống nhằm truy tìm những UAV xâm nhập trái phép và đánh chặn chúng ngay trên không. Theo đó, phía công ty Argus tập trung phát triển một loại UAV chuyên dụng. Thay vì bắn hạ mục tiêu, UAV đánh chặn A1 Faki của công ty phóng một tấm lưới nhằm giữ và đưa UAV xuống mặt đất một cách an toàn. Ý tưởng này không chỉ nhằm tránh các mảnh vỡ rơi xuống người hoặc là tài sản bên dưới, mà còn giúp thu hồi nguyên vẹn một chiếc UAV để các nhà điều tra có thể kiểm tra sau đó.
4: Ông Steven Stenrobert, đồng sáng lập của công ty Argus, cho biết.
6: Chúng ta cần tránh gây ra những thiệt hại ngoài ý muốn nhiều nhất có thể. Đó là lý do mà chúng tôi trang bị thiết bị bắn lưới cho UAV đánh chặn, nhằm để bắt giữ UAV xâm nhập và đưa chúng về nơi ta muốn một cách an toàn, và lại vừa tránh được gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng.
4: Trong khi đó, hệ thống radar có tên EcoShield do công ty Ecodyne phát triển có nhiệm vụ phát hiện UAV xâm nhập, theo dõi với độ chính xác cao và truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy, sau đó giao nhiệm vụ cho UAV đánh chặn thực hiện nhiệm vụ. Ông Iben Frankenberg, giám đốc công ty Ecodyne, chia sẻ.
7: Hệ thống radar chúng tôi đang phát triển có tiềm năng phát hiện và theo dõi nhiều UAV cùng lúc. Khi được lắp đặt hoàn chỉnh, chúng tôi tự tin có thể theo dõi hàng trăm UAV trong cùng một thời điểm.
4: Thưa các bạn, với Việt Nam, nguy cơ UAV xâm nhập khu vực sân bay cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết về năng lực phát hiện, theo dõi và ứng phó sớm. Như vào tháng 8 vừa qua, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện tàu bay không người lái UAV xuất hiện trái phép tại khu vực hoạt động bay, khiến hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng. Trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến, việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ như radar chuyên dụng, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý giám sát vùng trời có thể mở ra thêm những giải pháp chủ động.
3: Kinh nghiệm từ các nước cho thấy thay vì chỉ tập trung vào phương án vô hiệu hóa mục tiêu, xu hướng đang hướng tới những hệ thống có khả năng phát hiện sớm, theo dõi chính xác, đánh chặn có kiểm soát, phù hợp với đặc thù từng khu vực. Đây cũng là hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để tăng cường an toàn hàng không trước sự phát triển nhanh chóng của UAV. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây, tôi đang...
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mảnh bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
9: Nước xúc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
15: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
14: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
15: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
14: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
15: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
14: Uy tín tạo dựng công trình.
16: Songs in the car.
17: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
18: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
17: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
19: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
17: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
20: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn km 15 có một khúc gỗ dài khoảng 1 mét rơi trên đường. Các phương tiện lưu thông hướng về trung tâm thành phố lưu ý nhé. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ hiện đang có mưa trên diện rộng và kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Nhanh chóng bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Rồng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong đi Sư Vạn Hạnh cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay An Lạc cũng vậy, xe đông di chuyển chậm qua đây, các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo đến phụ huynh về việc chưa thể tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ ngày mai, mùng 7 tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu là do các trường vừa thực hiện sáp nhập đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng bộ cơ sở vật chất và siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm trước khi triển khai dịch vụ này. Nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt tổ chức hoạt động trồng cây xanh ngay từ những ngày đầu của năm học mới. Hoạt động này nhằm tạo thêm không gian xanh mát, thân thiện cho khuôn viên trường, đồng thời giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Vâng, và nối tiếp những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị những cảnh báo đáng chú ý về nhiễm Mycobacteria sau phẫu thuật, nguy cơ béo phì ở trẻ, an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, tác động của nghe kém kéo dài và cách sử dụng nước ép trái cây hợp lý.
0: Mở đầu là một thông tin nhiễm trùng không phải lúc nào cũng đáp ứng với những loại kháng sinh thường dùng. Nhiễm NTM hay còn gọi là nhiễm Mycobacteria không điển hình. Đây là nhóm vi khuẩn tồn tại trong môi trường tự nhiên và có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm, đặc biệt sau phẫu thuật hoặc là những thủ thuật có can thiệp và sử dụng vật liệu nhân tạo.
2: Điều đáng lưu ý là nhiễm NTM có thể không đáp ứng với các loại kháng sinh thường được sử dụng cho nhiễm trùng thông thường. Vì vậy, sau phẫu thuật, nếu vết thương lâu liền, liên tục rỉ dịch hoặc chảy mủ xuất hiện áp xe, tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện dù đã dùng kháng sinh, người bệnh không nên tự điều trị kéo dài.
0: Thay vào đó, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được xác định chính xác nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Việc phát hiện đúng tác nhân gây nhiễm trùng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi những phương pháp điều trị thông thường không mang lại hiệu quả.
2: Từ những biến chứng sau phẫu thuật, chúng ta chuyển sang một vấn đề sức khỏe đang ngày càng được quan tâm ở trẻ em, đó là thừa cân, béo phì. Và một trong những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ này lại đến từ chính những thiết bị rất quen thuộc trong mỗi gia đình.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, việc trẻ xem TV quá nhiều, tiếp xúc sớm với máy tính và điện thoại có thể góp phần làm tăng nguy cơ béo phì. Thời gian trước màn hình khiến trẻ ít vận động, dễ ăn vặt, tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa đường và chất béo, đồng thời có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
2: Đặc biệt, thói quen vừa ăn vừa xem màn hình khiến trẻ nhỏ khó nhận biết cảm giác no và dễ ăn quá mức. Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế thời gian trẻ sử dụng thiết bị điện tử, tăng cường hoạt động thể chất, đồng thời xây dựng thói quen ăn uống và ngủ nghỉ lành mạnh để phòng ngừa thừa cân béo phì.
0: Còn với sức khỏe cộng đồng, một trong những vấn đề luôn được quan tâm đó là nguồn thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Những con số mới được báo cáo tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy quy mô rất lớn của hệ thống giết mổ và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tới đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, toàn thành phố hiện có 82 cơ sở giết mổ đang hoạt động. Bình quân mỗi ngày, các cơ sở này giết mổ gần 9.000 con heo, 116 con trâu bò và hơn 143.000 con gia cầm.
0: Qua kiểm tra, nguồn hàng tại 82 cơ sở đều có nguồn gốc rõ ràng và chưa phát hiện tồn dư chất cấm hoặc thuốc an thần. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng có 402 chợ dân sinh, trong đó có 47 chợ thực hiện mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm.
2: Tuy nhiên, phần lớn các chợ còn lại có hạ tầng xuống cấp, thiếu nguồn vốn nâng cấp và việc xã hội hóa còn hạn chế. Qua lấy mẫu giám sát tại chợ đầu mối và các kênh hiện đại, cơ quan chức năng phát hiện gần 1.200 mẫu không đạt.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi thực phẩm tươi sống không đạt yêu cầu do thời gian lưu thông ngắn. Bên cạnh đó, tình trạng tồn dư kháng sinh cấm trong thủy sản còn phổ biến và hoạt động kinh doanh tự phát quanh khu vực chợ vẫn tồn tại. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.
2: Một giác quan khác cũng cần được quan tâm khi chúng ta bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, đó là thính giác. Nghe kém kéo dài không chỉ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn mà còn có thể liên quan đến sức khỏe nhận thức.
0: Các chuyên gia cảnh báo nghe kém kéo dài có thể tác động đến trí nhớ và khả năng nhận thức, đồng thời làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và Alzheimer. Vì vậy, những người thường xuyên phải hỏi lại, khó theo dõi các cuộc trò chuyện hoặc là có biểu hiện nghe kém kéo dài nên được kiểm tra thính lực và điều trị sớm.
2: Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đơn giản cho rằng nghe kém chỉ là vấn đề tất yếu của tuổi tác. Phát hiện và xử lý sớm những vấn đề về thính lực có thể giúp người bệnh duy trì khả năng giao tiếp và chất lượng cuộc sống tốt hơn.
0: Và cuối bản tin là một thói quen dinh dưỡng tưởng chừng rất lành mạnh, uống nước ép trái cây. Nước ép có vitamin và chất chống oxy hóa, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt hơn trái cây nguyên quả.
2: Trong quá trình ép, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến đường trong nước ép có thể được hấp thu nhanh hơn và làm đường huyết tăng nhanh hơn so với khi ăn trái cây nguyên quả. Đặc biệt, nước ép nho, táo, xoài, dứa và các loại nước ép đóng chai hoặc có thêm đường có thể chứa lượng đường khá cao.
0: Người mắc phải đái tháo đường hoặc có nguy cơ tăng đường huyết nên hạn chế uống nhiều nước ép trong một thời gian ngắn, ưu tiên trái cây nguyên quả và nước lọc. Nếu uống nước ép nên chọn khẩu phần nhỏ, không thêm đường và chú ý tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn.
2: Một vết thương lâu lành, một đứa trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình, một thực phẩm không đạt yêu cầu hay một đôi tai nghe kém theo thời gian.

0: Mỗi dấu hiệu đều có thể là lời nhắc chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và tìm đến cơ sở y tế khi có bất thường vẫn là cách đơn giản và thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của sản phẩm thuốc PM Legacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị, đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động và đôi khi phải mang vác nặng là những yếu tố có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe xương khớp của một số bác tài. Vì vậy, việc chủ động chăm sóc và bảo vệ hệ xương khớp là điều cần thiết. Khi nhắc đến sức khỏe của xương, nhiều người thường nghĩ ngay đến canxi. Tuy nhiên, để cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả, còn cần sự tham gia của nhiều dưỡng chất khác, trong đó có vitamin K.
4: Theo các nghiên cứu, canxi, vitamin D và vitamin K có thể được ví như là kiềng ba chân cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của xương. Nếu vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi từ ruột và máu, thì vitamin K được ví như người dẫn đường, hỗ trợ đưa canxi đến đúng với mô xương.
0: Sở dĩ vitamin K làm được điều này là bởi nó giúp kích hoạt hai loại protein osteocalci và MGP. Các protein này tham gia vào quá trình điều hòa và phân bố canxi trong cơ thể, hỗ trợ quá trình gắn canxi vào mô xương, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng canxi lắng đọng ở thành mạch. Nhờ đó, vitamin K không chỉ góp phần duy trì sức khỏe xương mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
4: Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc bổ sung kết hợp canxi, vitamin D3 và vitamin K có thể hỗ trợ cải thiện độ chắc khỏe của xương, giúp giảm nguy cơ gãy xương vùng cột sống khoảng 60%, gãy xương hông khoảng 77% và các loại gãy xương khác khoảng 81%.
0: Vitamin K quan trọng là vậy, nhưng việc bổ sung dưỡng chất này vẫn chưa được nhiều người quan tâm đúng mức. Ví dụ, với một số bác tài do đặc thù công việc bận rộn, việc duy trì một chế độ ăn đa dạng đôi khi gặp khó khăn, trong đó có việc ăn ít rau xanh. Bên cạnh đó, khi bị ốm, một số người có thể ngại đi khám mà tự mua kháng sinh để sử dụng. Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vitamin K tại hệ tiêu hóa.
4: Vậy chúng ta sẽ cần bổ sung vitamin K như thế nào để hỗ trợ tốt cho sức khỏe xương? Theo khuyến nghị, phụ nữ trưởng thành cần vào khoảng 90 microgram vitamin K mỗi ngày, còn với nam giới sẽ cần vào khoảng 120 microgram. Chúng ta có thể bổ sung vitamin K thông qua chế độ ăn uống, qua đó góp phần hỗ trợ sức khỏe xương.
0: Vậy vitamin K có trong những thực phẩm nào? Thực ra cũng rất dễ tìm. Quý vị có thể thấy rằng vitamin K có nhiều trong các loại rau lá xanh như là cải xoăn, rau bina hay cải bó xôi, cải bẹ xanh, súp lơ xanh, bắp cải, cùng một số loại rau thơm như mùi tây, húng quế. Một số loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu cải cũng chứa dưỡng chất này. Ngoài ra, chúng ta có thể tìm thấy vitamin K trong một số thực phẩm lên men, đặc biệt là đậu nành lên men, cùng một số thực phẩm có nguồn gốc động vật như là trứng, thịt, gan và các sản phẩm từ sữa.
4: Có một mẹo nhỏ đó là nên kết hợp các thực phẩm giàu vitamin K với dầu ô liu hoặc là những thực phẩm có chứa chất béo lành mạnh. Bởi vitamin K sẽ tan trong chất béo nên việc này có thể giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Đồng thời để tốt cho xương, chúng ta cũng nên duy trì một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học, bảo đảm bổ sung đầy đủ các dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin D3 và vitamin K.
0: Và tất nhiên, chế độ dinh dưỡng cũng cần đi kèm với vận động và nghỉ ngơi hợp lý. Các bác tài nên tránh ngồi liên tục quá lâu. Sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe, chúng ta nên tranh thủ xuống xe, vận động nhẹ và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào thời điểm thích hợp trong khoảng 15 đến 20 phút. Những động tác đơn giản như duỗi chân, xoay nhẹ vai, cổ tay, cổ chân có thể giúp xương khớp linh hoạt hơn.
4: Chúc các bác tài luôn có những chuyến đi an toàn và một hệ xương khớp khỏe mạnh. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
1: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
0: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
1: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
0: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
1: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, công việc thường xuyên di chuyển ngoài đường khiến các bác tài phải tiếp xúc nhiều với nắng, khói bụi và các yếu tố từ môi trường. Thế nhưng giữa những mối quan tâm về sức khỏe hàng ngày, những thay đổi nhỏ trên da đôi khi lại ít được chú ý.
1: Bởi phần lớn những khối u trên da có thể lành tính và không gây nguy hiểm đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều bác tài băn khoăn là bằng mắt thường, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận biết được một tổn thương trên da đang có những dấu hiệu bất thường.
0: Đây cũng là điều bác tài Minh Đức ở Hà Nội quan tâm khi gần đây nhận thấy một nốt nhỏ trên cánh tay có những thay đổi so với trước kia. Không đau, không gây khó chịu nên anh Đức chưa biết có cần đi khám hay chỉ tiếp tục theo dõi. Từ trường hợp của bác tài Minh Đức, tư vấn cabin sẽ cùng quý vị tìm hiểu những đặc điểm giúp nhận diện u da lành tính và những thay đổi cần cảnh giác. Trước tiên là những phân tích của bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
2: U da lành tính thường là những cái tổn thương da mà nó xuất hiện một cách chậm từ từ, thường là ở hình dạng là nốt ruồi hoặc là những cái nốt mụn thịt. Thì thường những cái sang thương này nó sẽ có những cái hình dạng để mà chúng ta nhận biết như sau. Đầu tiên về hình dáng, nó sẽ có hình tròn hoặc là hình oval. Về màu sắc thì sẽ có những cái màu sắc đồng đều, ví dụ là màu nâu hoặc là màu đen. Và cái tiến triển của cái sang thương đó thì nó sẽ rất là chậm. Ví dụ như chúng ta bị một nốt ruồi từ khi còn nhỏ, và khi mà cơ thể chúng ta lớn lên thì chúng ta mới thấy nốt ruồi đó nó lớn lên. Cái kích thước nó tăng trưởng rất là chậm và cái đường kính của cái nốt ruồi thường nó sẽ không quá 2 cm. Trái ngược với u da lành tính thì có những cái sang thương da ác tính thì nó sẽ có những cái tế bào phát triển một cách không kiểm soát được, dẫn đến những cái tình trạng hay còn gọi là ung thư da. Một sang thương có nguy cơ ung thư da, đầu tiên cái bờ của sang thương nó sẽ không đồng đều, sẽ gập ghềnh, màu sắc của nó sẽ không được đồng đều, nó sẽ có chỗ là xanh, chỗ vàng, chỗ chảy máu màu đỏ. Cái sang thương này nó có một cái tốc độ phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng thời gian ngắn 6 tháng hoặc là một năm có thể thấy được bằng mắt thường. Và cuối cùng đó là cái sang thương này nó không có lông mọc lên.
1: Thưa các bạn, điều đáng quan tâm hơn là một tổn thương trên da có thể chịu tác động của nhiều yếu tố trong suốt thời gian tồn tại. Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài trời, câu chuyện tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài cũng là một yếu tố cần được lưu ý. Bên cạnh đó còn có những yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ xuất hiện hoặc biến đổi các tổn thương trên da? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm tiếp tục cung cấp thông tin tới chúng ta.
2: Thông thường u da ác tính thì nó sẽ có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên đó là nguyên nhân do di truyền. Ngoài cái vấn đề di truyền ra thì có một số cái sang thương da nó có thể chuyển sản từ lành tính sang ác tính nếu mà chúng ta để cái vùng da đó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay còn gọi là tia UV trong một thời gian dài. Một lý do nữa đó là những cái vùng da mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất độc hại thì nó cũng có khả năng là nó sẽ chuyển sản từ cái u lành sang u ác tính.
0: Cũng theo chuyên gia, phát hiện một khối u trên da không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ ngay. Cách xử trí còn phụ thuộc vào tính chất của tổn thương và mức độ ảnh hưởng đối với người bệnh. U lành tính và u ác tính vì thế cũng có những hướng xử trí khác nhau. Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm chia sẻ cụ thể hơn.
2: Khi mà chúng ta đã phân biệt được đây chỉ là một u lành tính thì chúng ta có thể lựa chọn sống chung với sang thương đó nếu nó không gây ảnh hưởng quá nhiều về mặt thẩm mỹ. U da ác tính hay còn gọi là ung thư da nó hầu hết có thể điều trị được và chúng ta có thể điều trị bằng phẫu thuật để cắt bỏ cái khối u đó là thứ nhất. Thứ hai, đối với những cái khối u mà nó hơi lan rộng thì chúng ta có thể kết hợp với xạ trị hoặc là hóa trị sau khi phẫu thuật để tiêu diệt hết những cái tế bào ung thư xung quanh đó và đảm bảo là nó sẽ không lây lan ra sang những cái vùng cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát hiện một khối u trên da thường khiến cho nhiều bác tài lo lắng, nhất là khi chưa biết đó là tổn

thương lành tính hay ác tính. Tuy nhiên, như những phân tích trong chương trình hôm nay, mỗi loại u da có đặc điểm và hướng xử trí khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng trước hết vẫn là xác định đúng tính chất của tổn thương. Đặc biệt là các bác tài, dù công việc bận rộn, nhưng khi có những băn khoăn về bất thường trên da thì nên đi thăm khám chuyên khoa để có được những đánh giá chính xác và hướng xử trí phù hợp. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. So

0: Quý vị thính giả thân mến, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây thì các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong đó, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp phải di rời giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sẽ giải quyết nhu cầu tái định cư theo phương án đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà đất tái định cư, ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống. Vậy cần làm gì để tối đa hóa việc duy trì địa bàn sinh sống khi triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng? Người dân trong vùng chịu tác động cần được tham gia đến đâu và bằng cơ chế nào? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Theo ông thì việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng để triển khai dự án trục sinh thái cảnh quan sông Hồng thì cần tuân thủ những quy tắc nào để tối đa hóa khả năng giữ người dân ở lại nơi họ đã sinh sống lâu nay thay vì phải di dời?
5: Chúng ta biết là những nguyên tắc xây dựng hay là tất cả những khu vực nào đó nằm trong hành lang thoát lũ thì nhất là phải tuân thủ theo một cái điều, và cụ thể hơn đấy là quy hoạch đê điều và phòng chống bão lũ là chúng ta gọi tắt là 257, sau được điều chỉnh và bổ sung là 429. Cho đến hiện tại cũng chưa có một cái bản quy hoạch nào mới hơn để mà đưa ra những cái chỉ tiêu nó có thể khác với những cái nguyên tắc mà được quy định trong đó, kể cả cái việc mà định cư, số lượng, cái mật độ từng khu vực và những khống chế để mà có thể gọi là chỉnh trang lại các cái làn sóng cũ đã tồn tại hàng trăm năm nay. Thì ngay cả trong cái việc mà phòng chống bão lũ và đưa ra cái để đảm bảo cái đời sống của bà con đấy, thì kế hoạch 257 cũng đã làm chi tiết, và tôi cho rằng là đây là những nguyên tắc cơ bản nhất không thể thay đổi nếu như chưa có một cái bản kế hoạch khác thay đổi so với những cái nội dung trước. Đấy là những nguyên tắc mà chúng ta phải để làm thiết kế các cái khu đô thị hay là tái định cư cho người dân ở đây.
4: Trong trường hợp bắt buộc phải thu hồi đất thì quy hoạch cần phải tổ chức tái định cư tại chỗ như thế nào để người dân không chỉ có nơi ở mà họ còn duy trì được cái sinh kế?
5: Khi mà đã đặt ra một cái nhiệm vụ gọi là quy hoạch sông Hồng 100 năm cũng là đưa ra những cái vận hội mới, cái cơ hội mới trong cái việc mà phục hồi lại cái dòng chảy của nó, cũng là gia tăng cái khả năng mà chứa nước như là thoát lũ tại khu vực này. Do vậy là chúng ta thấy rằng là cái việc thu hồi thì cũng tuân thủ theo luật đê điều và những quy hoạch 257-429 đã được chỉ định và đã ổn định trong việc điều chỉnh các cái chỉ tiêu tại đây. Thì nếu mà có những cái việc thu hồi hay là cho phép được tái định cư thì đã được quy định rất chặt chẽ tại những văn bản tuân thủ theo luật đê điều và quy hoạch đê điều như phòng chống bão lũ vẫn còn nguyên giá trị.
4: Một trong những định hướng được đặt ra là đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà đất tái định cư. Vậy thì theo ông nên cụ thể hóa cái chủ trương này như thế nào?
5: Đây là một cái phạm trù rất lớn mà Hà Nội chúng ta đang có những cơ hội rất lớn trong cái việc mà hiện thực hóa những cái việc mà đưa ra những mô hình định cư phong phú và có thể là chất lượng sống tốt hơn. Đó là chính là chúng ta mở rộng tất cả những không gian đô thị tại Hà Nội cho những cái tầm nhìn 100 năm. Khi mà cái tỷ lệ mà đất được đô thị hóa được gia tăng lên rất nhiều, những khu đô thị mà nó có sức chứa hàng triệu, chục triệu người ấy, thì đấy là những cái cơ hội ra có thể là làm cho bà con ở những cái nơi mà nguy hiểm do bão lũ hay là khô hạn được định cư với những cái điều kiện mà có thể là an toàn hơn, chất lượng sống tốt hơn, hạ tầng tốt hơn và rõ ràng là ổn định lâu dài hơn.

0: thực sự tác động đến phương án cuối cùng.
1: Ý kiến của người dân theo nguyên tắc thì đều được tôn trọng, được ghi nhận và được tiếp thu qua các cái cơ quan mà xin ý kiến của người dân, đấy là theo luật. Thế còn cũng là theo luật thì kể cả cái ý kiến của người dân cho dù là vô cùng là chính đáng, kể cả mong muốn là tái định cư hay là cải thiện đời sống thì cũng không vượt được qua những quy định của đề điều và cái kế hoạch đề điều phòng chống bão lũ mà đã được phê duyệt. Đây là những nguyên tắc mà kể cả cơ quan cũng như là các tổ chức cá nhân thực hiện theo đúng những cái luật định mà nhà nước chúng ta quy định.
2: Xin cảm ơn ông.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
6: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Đã thương thì thương cho chắc, mà đã trục trặc thì trục trặc cho luôn, chứ đừng như con.

0: Cái chi rồi em cũng để được mai, trừ chuyện em thương ai nè.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì thính giả có gửi về thông tin cho VOV Giao thông cho biết là đường Khương Đình, đoạn cầu Khương Đình đang có nhiều xe ô tô dừng đỗ và di chuyển chậm tại đây. Vành đai 3 trên cao đoạn km 169, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 tại km 295 200 hướng ra Bắc có xe tải chết máy hoặc là bị hỏng, chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cũng cho biết thêm là xe ben gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại km 702-600 chiều Bắc Nam hiện nay đã được xử lý xong, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, theo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà ở, cá nhân là chủ sở hữu nhà có hành vi sử dụng nhà ở không đúng mục đích sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc phải khắc phục hậu quả bằng cách khôi phục và sử dụng nhà ở đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng cơ chế định giá đất sát với thực tế theo dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản thêm phần minh bạch. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định giá đất đầu vào chỉ chiếm phần nhỏ trong cấu thành giá bán, nên là việc kiểm soát này chưa thể kéo giảm ngay giá nhà nếu mà thiếu các giải pháp đồng bộ về nguồn cung và thủ tục pháp lý. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ê ông,
6: ơi.
5: Dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
6: Ừ.
5: Kính mở hết rồi đây này.
6: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
5: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
6: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
5: Thế à?
6: Ừ.

0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác, phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy, cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bắt đầu kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để mang đến cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Mong rằng là với những thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có được sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Rất mong là những thông tin về tình hình giao thông quý vị cần tương tác với chương trình thì quý vị có thể gọi về 028 3991 9191, hoặc là quý vị thính giả tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ phát huy lợi thế của mình là chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Nguyễn Thị Định giao cắt với đường D, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Tiếp tục với khu vực Nguyễn Thị Định giao cắt với Thân Văn Nhiếp, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Với những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây

gây thuận lợi các phương tiện di chuyển bình thường. Ở Đinh Hòa, giao cắt với Cao Xuân Dục. Lộ trình này hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện đều di chuyển được qua. Quý vị thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, ở thời điểm này là 16 giờ 33 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, là ngày đầu tiên chính thức các em học sinh đến trường, trở lại trường học của mình. Vì vậy, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận ở thời điểm ngày hôm nay luôn trong tình trạng lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở rất nhiều tuyến đường. Vì vậy mà quý vị thính giả tham gia giao thông trong khu vực giờ tan tầm thì quý vị cũng nên để ý với tình hình giao thông đông như vậy. Hiện tại thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên khu vực đường Dương Bá Trạc, đoạn từ cầu Nguyễn Văn Cừ đi cầu Kênh Sáng, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo, chúng tôi cập nhật được ở lộ trình Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng có đông ở cả hai hướng, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa cũng vậy, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thông tin nhắc lại với quý vị là đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi qua Kênh Sáng, xe đông di chuyển chậm và lực lượng cảnh sát giao thông của đội chợ lớn cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua thì quý vị thính giả cũng nên lưu ý là lượng phương tiện đông, di chuyển chậm tại khu vực này. Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng trên tín hiệu camera ở phía bên tay phải của Phương Uyên ngay tại phòng thu thì Phương Uyên ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Còn đoạn qua công trường Mê Linh thì chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Nguyễn Thị Minh Khai Đinh Tiên Hoàng, giao thông hiện tại cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là trên đường Dương Bá Trạc, đoạn từ cầu Nguyễn Văn Cừ đi cầu Kênh Sáng, xe đông di chuyển chậm. Hôm nay cũng là ngày chính thức các em học sinh trở lại trường học của mình, cho nên tình hình giao thông vào lúc buổi sáng và lúc buổi chiều cũng sẽ có những chuyển biến phức tạp ở nhiều lộ trình. Vì vậy mà quý vị thính giả tham gia giao thông trong khung giờ tan tầm thì quý vị cũng nên lưu ý về tình hình giao thông, hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông mới với chương trình của chúng tôi. Hiện tại trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, Phương Uyên ghi nhận được là trên cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy, lượng phương tiện đều đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, giao thông hiện tại cũng đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Lộ trình liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị dùng một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một sáng tác của Hoàng Trọng Vĩnh Phúc với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Ngạc Thu Áo Tím. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục qua một sáng tác của Hoàng Trọng Vĩnh Phúc, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím, một tách trà chiều bằng âm nhạc của chủ quán âm nhạc Phương Uyên. Mời quý vị cùng thưởng thức. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn, đoạn giao cắt với Cửu Long. Ở cả hai hướng, tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi cập nhật được trên lộ trình Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo Phương Uyên cập nhật được. Ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, khu vực Tôn Đức Thắng Lê Duẩn, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm, những khu vực này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 52+860 đến km 52+190 đang thực hiện thi công sửa chữa đường đã ngưng và lượng phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cập nhật được một số những thông tin tiếp theo. Thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận một số những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn anh Đặng Vương đã chia sẻ về cầu vượt Hương Lộ 2 về trạm thu phí An Sương, xe đông. Chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 về trạm thu phí An Sương, xe đông di chuyển chậm. Bạn Khang Phan thì cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đoạn qua nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Bà Nguyễn Linh thì cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư xe hơi đông, các phương tiện di chuyển được, trời vẫn còn nắng. Còn anh Hà Cường cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực trên. Ngoài ra thì còn cập nhật thêm thông tin của anh Minh Trung, chúng tôi chia sẻ thông tin trên đường DT825 đoạn đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe vẫn lưu thông ổn định ở các hướng, các bác tài yên tâm di chuyển. Ngoài ra thì Phương Uyên còn nhận được những cái thông tin mới nhất từ anh Quốc Thanh, chia sẻ thông tin trên đường Điện Biên Phủ hướng về di chuyển về Mỹ Phước Tân Vạn, xe lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại là trên đường Điện Biên Phủ hướng về Mỹ Phước Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh nắng giảm, trời có mây, một số nơi đã xuất hiện mưa dông và nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay, dự báo trên địa bàn thành phố trời mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa có thể xuất hiện vào giờ tan tầm, quý vị cần theo dõi tình hình thời tiết tại địa phương để chủ động phương án di chuyển. Từ tối tới đêm nay, mưa dông có thể tiếp diễn ở một số khu vực nhưng không kéo dài. Trong đêm trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Bước sang ngày mai, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam cường độ trung bình. Do đó, ban ngày trời có lúc nắng, song đến cuối ngày mai khả năng xuất hiện mưa dông, xác suất mưa tại các địa phương phổ biến từ 60 đến 70%, riêng các khu vực Gò Vấp, Thới An, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Thạnh dự báo mai không mưa. Trong ngày mai, nền nhiệt duy trì ở ngưỡng cao với mức nhiệt cao nhất ngày giữa ngày mai dự báo khoảng 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo khoảng thời gian thực tế để giúp quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những thông điệp trên VOV Giao thông, cùng với những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị một số những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi cập nhật được một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông hiện tại ở khu vực cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí, lưu thông thông thoáng ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển bình thường. Cao tốc Trung Lương đoạn qua Bùi Thanh Khiết, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Chúng tôi cũng cập nhật được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ở khu vực này, đường Lý Tự Trọng đoạn qua Hai Bà Trưng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là hiện tại trên khu vực Lý Tự Trọng đoạn qua Hai Bà Trưng, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi cập nhật được ở thời điểm bây giờ để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có tương tác những cái thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục điểm qua hệ thống camera. Khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Hiện tại trên lộ trình này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông lên nhiều rồi. các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp tục với những thông tin giao thông mới hơn, chúng tôi ghi nhận được ở một số khu vực trên địa bàn thành phố. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, ở cả hai hướng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông và có một số thời điểm thì chúng ta phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là ở trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và một số thời điểm chúng ta phải di chuyển chậm. Ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các bác tài di chuyển được ở đây. Quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, chúng tôi ghi nhận ở tất cả các hướng tình hình giao thông đều đông, các phương tiện đều phải di chuyển chậm qua. Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh là lộ trình mà chúng tôi tiếp tục quan sát trên hệ thống camera. Với hệ thống camera lắp đặt khá cao, chúng tôi đang bao quát được khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh. Ghi nhận được tình hình giao thông tại đây, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Còn trên khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Và khu vực này chúng tôi ghi nhận là có lực lượng cảnh sát giao thông và dân phòng đang điều tiết phân luồng giao thông. Chúng tôi mới vừa ghi nhận có một vụ va chạm giao thông xảy ra của một phương tiện xe ô tô và phương tiện xe buýt. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chạy đến để hỗ trợ người di chuyển bằng phương tiện xe gắn máy, dựng phương tiện lên và tiếp tục lộ trình của mình. Đây là một hình ảnh rất đẹp, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ là người tương tác những thông tin giao thông với chúng tôi, không chỉ là người giữ gìn cho lộ trình của quý vị tham gia giao thông được thuận lợi, mà khi có bất kỳ một sự cố nào đó, một vấn đề nào đó xảy ra trong đời sống của quý vị, đặc biệt là trong quá trình tham gia giao thông, thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ hết mình hỗ trợ giúp đỡ quý vị thính giả để chúng ta có được một lộ trình thuận lợi và an toàn. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
6: Dạ, xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
5: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết tình hình giao thông mà anh quan sát được trên hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
6: Dạ thưa chị, thì quan sát thống camera tại khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên một số tuyến đường mà chúng tôi đang ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm, như là ở quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi của phường Hiệp Bình. Tiếp đến là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát. Thì khu vực này của địa bàn phường Thới An thì xe đang đông diễn chậm cả hai hướng à. Ở tại nút giao dòng xe An Lạc của phường An Lạc thì các phương tiện cũng đang đông xếp hàng dài khá là khó khăn. Lộ trình tiếp theo là ở đường tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Thang hướng đi về cầu Phú Cường của xã Bình Mỹ, hay là ở khu vực đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Bà Lát, xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng à. Bên cạnh đó thì cũng có đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn của xã Xuân Thới Sơn thì xe cũng đang đông chuyển chậm cả hai hướng. Và lộ trình còn lại là ở đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về giao lộ Hai Bà Trưng của phường Xuân Hòa. Và trên đây là những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera đang đông di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên ạ.
5: Dạ. Và trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bắt đầu vào khoảng 20 phút nữa là sẽ rơi vào khung giờ cao điểm nóng, thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông không ạ?
6: Dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì cho đến tối chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể từ di chuyển từ trung bình cho đến chậm, như là ở tuyến trục đường Điện Biên Phủ vào thị 6, tuyến trục đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đức Thắng, tuyến trục đường quốc lộ 13, tuyến cách mạng tháng 8, như là tuyến trục đường 3 tháng 2.

0: hay là ở tuyến Đinh Bộ Lĩnh, khu vực bến xe Miền Đông và khu vực ngã tư ga. Còn lại là các tuyến như là Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Tuấn Kiệt đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có cuộc gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chúng tôi ghi nhận có khá nhiều những tuyến đường thời điểm bây giờ 16 giờ 59 phút có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Và hy vọng rằng là với những khu vực mà chúng tôi chia sẻ lưu ý về giao thông thì khi mà quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng sẽ lưu ý nhiều hơn với những thông tin này. Ngoài ra ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 16 giờ 59 phút, lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều có dấu hiệu đông lên. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ở rất nhiều những cái khu vực trên địa bàn thành phố. Thời điểm này chúng tôi cập nhật thêm thông tin từ anh Văn Chương. Anh cho biết là khu vực vòng xoay Kim Hằng về cầu Khánh Vân xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả cũng tương tự, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Còn trên đường Nguyễn Kiệm hướng về cảng sống Nguyễn Thế Sơn, xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thưa quý vị, như vậy là trong số những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì chúng tôi cũng lưu ý với quý vị thính giả về một số khu vực có lượng phương tiện đông di chuyển chậm như là đường Nguyễn Kiệm hướng về ngã 6 Nguyễn Thế Sơn, khu vực đường Lý Tự Trọng đoạn qua giao lộ Hai Bà Trưng, khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Quý vị thính giả lưu ý về những lộ trình này quý vị nha. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một đi sinh tố bơ bằng âm nhạc đi nha. Lúc nãy chúng ta thưởng thức một tách trà chiều rồi, bây giờ mời quý vị thưởng thức một đi sinh tố bơ bằng âm nhạc qua một tác phẩm, một bài thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc với tiếng hát ca sĩ Đoan Trang, ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là nghệ sư Hoàng Thị với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, xe đông di chuyển chậm. Thính giả Ái Lê cho biết đường Quang Trung, đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến giao lộ Phan Huy Ích, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện tại ghi nhận một lộ trình có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn, đó là đường Quang Trung, đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến giao lộ Phan Huy Ích, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Ngoài ra, cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 3478, thính giả cho biết là khu vực đường Phổ Quang, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển được ở cả hai hướng. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để gửi đến cho quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị hãy quan sát những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi

Tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả một số những cái khu vực. Hiện nay khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Ba Làng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông ở cả hai hướng, các phương tiện đều di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo, quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương, tình hình giao thông hiện tại thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng đông. Tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển được ở khu vực này. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức đáng chú ý khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự án sửa đổi luật đất đai, trong đó nhiều chính sách được điều chỉnh hoàn thiện so với dự thảo chính phủ trình Quốc hội hồi tháng 8. Một điểm mới tại Điều 38 là cơ chế xử lý đất thực hiện dự án đầu tư nhưng không hoặc chậm đưa vào sử dụng. Nhà nước sẽ thu một khoản tiền tích lũy hàng năm, tăng dần theo thời gian đất không được sử dụng hoặc chậm sử dụng. CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, trong đó 10 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng, một nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá giảm. CPI bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2025. Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI bình quân chung. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo nghị quyết quy định mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp. Ngoài khách hàng sử dụng điện lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp với khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao. Chuyển sang tin thế giới. Hôm nay, Nepal tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thảm họa. Đây cũng là ngày thứ 13 và là ngày cuối để thời gian để tang theo truyền thống Hindu. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến sáng ngày 7 tháng 9, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 1.385 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đạt 27.607 vị trí, cao hơn 31,2% so với 21.035 lượt người tìm việc. Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng đang tăng nhanh nhưng thị trường vẫn tồn tại tình trạng mất cân đối cung cầu theo ngành nghề và trình độ. Ở ngành may, dệt, da giày, doanh nghiệp cần 3.558 lao động, nhưng chỉ có 1.420 người tìm việc. Ngược lại, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch có 1.441 người tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển dụng chỉ 794 vị trí. Mức cân đối cũng thể hiện rõ về trình độ chuyên môn. Hơn 53% nhu cầu tuyển dụng tập trung vào lao động chưa qua đào tạo và công nhân kỹ thuật không có bằng cấp, chứng chỉ, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ. Ngược lại, lao động trình độ đại học ở một số nhóm ngành có dấu hiệu dư thừa. Thời gian tới, nhu cầu lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật dự báo tiếp tục tăng để phục vụ sản xuất, chuỗi cung ứng cuối năm. Trong khi đó, cạnh tranh việc làm sẽ còn cao với nhóm lao động đại học khối hành chính văn phòng. Trong 8 tháng, trung tâm đã tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 5.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Con, ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PS

0: PSA, trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
0: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
3: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin về tình hình giao thông cũng như là những cái thông điệp trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã ghi nhận hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực trên địa bàn thành phố cũng có những chuyển biến về giao thông khác nhau. Như là cảm ơn thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 8947, thính giả cho biết cầu Phú Long hướng đi Hà Huy Giáp, xe đông di chuyển chậm. Ở tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an

thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Biểu đoạn qua Cao Đạt hướng đi cầu chữ Y xe đông di chuyển chậm. Khu vực ngã tư 4 xã xe cũng đông di chuyển chậm. Thính giả cho biết đường Bắc Hải hướng ra đường Cách Mạng Tháng 8 xe đông di chuyển chậm.

0: tục với đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới hơn mà chúng tôi cập nhật. Ngoài ra thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 đến km số 6, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật. Còn hiện nay ghi nhận trên hệ thống camera ngay tức thì Phương Uyên quan sát được trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Hiện tại, lưu lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm. Hiện tại, chúng tôi ghi nhận một lần nữa xin được nhắc lại là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, lưu lượng phương tiện ở cả hai hướng đều đang rất đông. Trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện di chuyển bằng xe gắn máy, di chuyển chen chúc vào giữa những khoảng trống của phương tiện xe ô tô. Vì vậy mà càng làm cho tình hình giao thông ngay tại khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh có những chuyển biến về giao thông phức tạp hơn nữa. Các phương tiện di chuyển chậm hơn. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển về khu vực này thì chúng ta lưu ý Trường Chinh, Tây Thạnh hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, các phương tiện di chuyển khá chậm qua khu vực này. Ở khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, giao thông hiện tại qua đây cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả một số những khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố như là Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ. Lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được nhắc lại với quý vị, Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin mới hơn về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như có những thông tin giao thông tiếp theo cần chia sẻ với chương trình thì cũng mong là quý vị thính giả hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành điện lực, tăng mức xử phạt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, đến quy hoạch cửa khẩu Chima theo hướng thông minh, hiện đại. Chính phủ đang triển khai những quyết sách trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến phát triển hạ tầng và thương mại biên giới. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện phục vụ ngành điện lực sẽ được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ sản xuất, thử nghiệm sản phẩm đến nghiên cứu công nghệ và phát triển nhân lực. Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 344/2026 về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện tử. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện được hưởng các chính sách ưu đãi chung, đồng thời có cơ chế đặt hàng ưu đãi đối với sản phẩm thiết bị điện và khuyến khích sử dụng các hạng mục, thiết bị, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong nước. Nghị định cũng quy định hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định số 339/2026 của Chính phủ. Quy định mức xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động môi giới kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản và phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này. Theo nghị định này, cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản bị phạt đến 60 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, mức phạt có thể lên tới 180 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi không báo cáo các giao dịch đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực bất động sản có thể bị phạt tiền đến 80 triệu đồng. Cửa khẩu Chima, tỉnh Lạng Sơn sẽ được

0: triển theo hướng thông minh hiện đại, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa. Đây là mục tiêu được xác định tại quyết định số 1723 ngày 4 tháng 9 năm 2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Theo quy hoạch, khu vực cửa khẩu chính Chi Ma được xây dựng thành khu kinh tế phát triển năng động hiệu quả, có tầm quốc tế, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Cùng với sự phát triển cửa khẩu theo hướng thông minh hiện đại, khu vực này sẽ được xây dựng thành khu vực phát triển văn minh hiện đại, có môi trường xã hội thân thiện, đồng thời hình thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu, thương mại cửa khẩu và dịch vụ du lịch cấp quốc gia, quốc tế. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành được phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và được phát lại vào ngày thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình ở phường Bảy Hiền, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với đoàn Như Hài, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh, giao thông hiện tại có đông, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi ghi cập nhật một số những lộ trình khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được thông tin của anh Nguyễn Linh, anh cho biết là quốc lộ 13 hướng về ngã tư Thích Quảng Đức, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Anh Minh Lê thì cho biết là mưa đang xảy ra ở đây và không biết là anh di chuyển qua khu vực nào có tình trạng trầm mưa ạ. Có phải là thông tin mà anh chia sẻ là trên tỉnh lộ 8 đoạn về cầu Phú Cường đang rất đông, di chuyển rất chậm không ạ? Cũng mong là anh hỗ trợ thêm anh Minh Lê nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Đặng Vương cho biết ngã tư Bà Điểm về khu vực Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm, kéo dài, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại, ngã tư Bà Điểm về khu vực Tân Thế Hiệp, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, xếp thành hàng dài, di chuyển khó khăn qua đây. Cảm ơn anh Đặng Vương rất nhiều. Còn chúng tôi cập nhật được thông tin từ anh Quốc Toán. Anh cho biết là đường Hương Lộ 2 đoạn qua khu vực là ngã tư Bình Trị Đông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận thông tin từ anh Quốc Toán cho biết đường Hương Lộ 2 đoạn qua ngã tư với đường Bình Trị Đông, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết vòng xoay An Phú xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Cảm ơn các thính giả đã hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ anh Tay Lái Lụa. Anh cho biết là ngã tư Nguyễn Cửu Phú đoạn qua Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên khu vực đường Nguyễn Cửu Phú đoạn qua Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà các thính giả tương tác gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn hiện tại chúng tôi cập nhật thông tin từ anh Lê Kim. Anh có gửi lời chào đến chương trình, chúc cả nhà VOV buổi chiều vui vẻ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn với lời chào và chúc cả nhà có buổi chiều thứ hai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin được chào anh Cao Chinh, chào anh Hoàng Ngọc, chào anh Minh Lê, chào anh Huy Euro, chào chị Giọt Nắng Minh Thềm, chào chị Như Hoa Phong Lan, chào chị Nguyễn Nhi, chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình của chúng tôi trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và kính thưa quý vị, với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này, như là khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng di chuyển đi Đài Liệt Sĩ, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Khu vực đường Quang Trung,

0: đoạn qua giao lộ Trưng Nữ Vương ở xã Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn trên đường Trường Chinh, đoạn qua Âu Cơ đi Tân Kỳ Tân Quý, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Và rất mong quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91. Nên những thông tin tiếp theo cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm đồng hành với chương trình. Và nếu như quý vị thính giả có những thông tin cần chia sẻ thì quý vị hãy tương tác về qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
6: Hả?
5: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
6: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
5: Đấy.
6: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
5: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
6: Đúng rồi. Công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
5: Thế á?
6: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gbps, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
5: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
6: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
5: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 34 phút. Chúng tôi cập nhật được thông tin trên đường Trường Chinh đoạn qua Âu Cơ đi Tân Kỳ, Tân Quý. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin này chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, theo như chúng tôi cập nhật được những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ở lộ trình Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh, tình hình giao thông hiện tại có đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, giao thông hiện tại là hơi đông một chút, các phương tiện cũng di chuyển được. Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông cũng đông, chúng ta di chuyển được qua đây. Mặt đường tương đối rộng, vì vậy mà quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển được qua đây. Khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân, chúng tôi ghi nhận ở ngay giữa vòng xoay này thì quý vị thính giả di chuyển qua, chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì chúng tôi ghi nhận được là Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân đi vào vòng xuyến này thì giao thông đang rất là thông thoáng, rất ít lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây, nên là chúng ta di chuyển an tâm ở khu vực này. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, riêng khu vực này thì quý vị thính giả lưu ý rồi, tình hình giao thông hiện tại đông, các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Nhắc lại với quý vị là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật. Và trong quá trình di chuyển của quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông, mong rằng là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Hiện tại ở khu vực này chúng tôi ghi nhận được lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Xin được nhắc lại với quý vị là 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện đổ về đây hơi đông và các phương tiện di chuyển được ở đây. Khu vực tiếp theo trên khu vực Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông tại lộ trình này, lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển được. Xin được nhắc lại với quý vị, Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám, lượng phương tiện đổ về đây có đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực nút giao Bảy Hiền thì thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng di chuyển về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường Hoàng Cầm đoạn qua khu vực ngã tư Linh Xuân ở phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi cầu vượt Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Cũng trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đến khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp đi cầu Bình Phước, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Cầu Phú Xuân ở xã Nhà Bè, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những tương tác tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển về những khu vực này thì chúng ta lưu ý một chút về tình hình giao thông, có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở đây. Riêng khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực An Sương đến cầu vực Tân Thế Hiệp ở phường Đông Hưng Thuận thì chúng ta phải lưu ý nhiều hơn, bởi vì lượng phương tiện chẳng những đông, các phương tiện còn phải xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn qua. Kính thưa quý vị, kết quả thí điểm xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc cầu Dẻ Cao Bồ quốc lộ 45 Nghi Sơn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cho thấy không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra do không giữ khoảng cách an toàn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thì đơn vị sẽ tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng

0: toàn trên cao tốc và thực hiện tại hai điểm trên tuyến nơi có đầy đủ biển báo, địa điểm camera, chứ không phải áp dụng trên toàn bộ cung đường này. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chương trình Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ - Cao Bồ, anh Nguyễn Xuân Chính ở Tây Hồ, Hà Nội, nhiều lần chứng kiến các tài xế bám đuôi nhau khi lưu thông trên đường với khoảng cách khá gần. Bởi vậy, khi cơ quan chức năng thông báo về việc áp dụng xử phạt với phương tiện không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc, anh Chính rất đồng tình.
2: Vì cái khoảng cách không an toàn, rất nhiều cái trường hợp là va chạm giao thông. Nên mà tôi thấy cái việc giữ khoảng cách an toàn là nó rất hợp lý ở các cái xe tham gia trên giao thông trên cao tốc. Thứ nhất là giữ khoảng cách an toàn thì các lái xe sẽ bình tĩnh xử lý các tình huống trong cái khoảng cách của mình, cộng với là không thể xảy ra các vụ va chạm thương tâm.
1: Dẫn kinh nghiệm tham gia giao thông tại một số nước, anh Nguyễn Xuân Đức ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng bày tỏ sự nhất trí với quy định giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Theo anh Đức, việc tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi phía trước đã được dạy từ khi học lái xe và trở thành ý thức khi tham gia giao thông trên cao tốc.
3: Nên làm cái đấy thì hợp lý, phù hợp. Tuy nhiên, cái yếu tố quan trọng nhất ý, là khi cái lưu lượng xe nó phù hợp với thiết kế của đường cao tốc ý, thì không bao giờ nó bị, tức là cái lưu lượng thường ở mình nó bị quá tải. Trên cái khoảng cách ý, thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian mà để mình di chuyển.
1: Nhiều năm tham gia công tác cứu hộ trên cao tốc Cao Bồ, Nghi Sơn, quốc lộ 45, anh Ngô Văn Trinh, công ty cứu hộ giao thông 911 Thanh Hóa cho biết, trên tuyến cao tốc này thường xuyên xảy ra các vụ va chạm liên hoàn do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn cần thiết.
2: Thì bọn em ở trên tuyến cao tốc này là hay hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc. Nó tùy thì từng đợt anh ạ. Do trời mưa đường trơn hoặc là sương mù hoặc là nhiều cái tác động ngoại quan bên ngoài thì nó mới khó thôi. Cũng thường xuyên.
1: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, cục cảnh sát giao thông, đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ - Cao Bồ quốc lộ 45 Nghi Sơn cho biết, việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn, không thực hiện chắn lan mà tại vị trí đã được tổ chức giao thông có đầy đủ biển báo, vạch xác định khoảng cách và hệ thống giám sát ghi nhận vi phạm làm bằng chứng điện tử. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dù lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng cao nhưng không xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xử lý vi phạm nhằm hình thành thói quen giữ khoảng cách an toàn cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc.
4: Lực lượng cảnh sát giao thông chỉ xử lý khi mà tầm nhìn của lái xe đã quan sát đầy đủ biển báo nhưng cố tình vi phạm bám xe trước, đấy gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào những cái hình ảnh đó và chứng minh bằng những cái hình ảnh mà có đủ cơ sở để xử lý những cái xe mà liên quan đến cái việc là chạy quá tốc độ trong cái khoảng thời gian đấy, để bám xe trước để tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mà nhìn thấy biển báo mà các anh không chấp hành mà vẫn vi phạm thì bọn tôi sẽ xử lý nghiêm.
1: Trước băn khoăn của người tham gia giao thông về việc giữ khoảng cách an toàn thì thời gian lưu thông có thể lâu hơn, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Vận hành Khai thác Đường Cao tốc, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, thông tư số 38/2024 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, quy định trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, địa hình bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm, thì khi tốc độ phương tiện lưu hành 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m, tốc độ từ trên 60 km/h đến 80 km/h thì khoảng cách tối thiểu là 55 m, tốc độ từ trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70 m.
5: Qua theo dõi thì một số bác tài thì cũng chưa nắm rõ được các cái nội dung này, nhiều khi là vẫn giữ khoảng cách quá dài dẫn đến cái việc là ùn tắc giao thông. Thì ở đây thì các bác tài khi căn cứ vào cái tốc độ lưu thông ở trên các tuyến cao tốc thì sẽ giữ khoảng cách cho nó phù hợp, để tránh cái trường hợp để khoảng cách quá dài hoặc quá ngắn thì cũng gây hạn chế cái năng lực thông hành của cái tuyến đường cao tốc.
1: Theo các chuyên gia, giữ khoảng cách an toàn không chỉ là tuân thủ một quy định mà còn là cách mỗi tài xế tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Bởi vậy, việc lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm trên cao tốc sẽ góp phần răn đe, hình thành thói quen lái xe an toàn, giảm những tai nạn đáng tiếc.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cập nhật những thông tin về việc mà

0: cảnh sát giao thông xử phạt về việc không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Cầu Dẽ - Cao Bồ - quốc lộ 45 Nghi Sơn trong dịp nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa rồi. Và hiện tại thì qua cái lễ 2 tháng 9 thì không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra do không giữ khoảng cách an toàn. Và theo Cục Cảnh sát Giao thông thì đơn vị cũng sẽ tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc và thực hiện tại hai điểm trên tuyến nơi có đầy đủ biển báo địa điểm camera, chứ không phải áp dụng trên toàn bộ cung đường này. Những phóng sự vừa rồi của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia đã mang đến cho quý vị một góc nhìn về tình trạng trên. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là khu vực Trường Chinh hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là lượng không đông, các phương tiện di chuyển được. Và một số thời điểm thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông có dồn ứ đổ lên lộ trình này, tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại là đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn lưu thông ổn định, tuy nhiên là một số thời điểm chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông đổ dồn về khu vực này có đông lên và các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển hơi chậm. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, các phương tiện đều di chuyển được qua đây. Trên Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ cũng vậy, giao thông thông thoáng. Mai Chí Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, tình hình giao thông tại khu vực này là hơi đông, các phương tiện phải di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập là không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những khu vực khác. Chúng tôi nhắc lại là ở khu vực tiếp theo, khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, tình hình giao thông có đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Ở Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, giao thông hiện tại thì cũng hơi đông và chúng ta di chuyển được qua đây. Cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị cũng lưu ý là bởi vì tình hình giao thông tại khu vực này thì thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Và ở khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển được. Cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và cũng rất mong quý vị một lần nữa có tham gia giao thông trên đường, hãy chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
2: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
3: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà sát nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
4: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.

0: tôi nóng máy rồi nha. Lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
1: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc. Có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
0: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng. Động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời chăm tổ ấm.
5: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
6: Thôi, không.
5: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
6: Thôi.
5: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
6: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
5: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marian Gel đi. Marian Gel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
6: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
5: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marian Gel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
6: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
5: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
6: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
5: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị những tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận được có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở thời điểm bây giờ. Thời điểm mà đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi Hàng Xanh, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Cao Thắng, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh ở phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng đi ra giao lộ Tạ Quang Bửu, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển về những khu vực này thì chúng ta lưu ý quý vị phải mất thời gian nhiều hơn khi mà lưu thông qua khu vực trên, bởi vì lượng phương tiện tham gia giao thông đều đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Đó là thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng lưu ý, bởi vì tình hình giao thông ở các khu vực này đều di chuyển chậm ở cả hai hướng, nên là chúng ta chú ý nhiều hơn với khu vực trên. Một lần nữa, Phương Uyên nhắc lại với quý vị là hiện nay ở một số khu vực trên địa bàn thành phố đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở cả hai hướng như sau. Khu vực 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Cao Thắng, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị, đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, đường Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng đi giao lộ Tạ Quang Bửu. Đây là những lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra, ở ngã 6 Dân Chủ, thính giả ở số điện thoại cuối 5274 cho biết xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực ngã 6 Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả ở số điện thoại cuối 5274. Cảm ơn thính giả rất nhiều đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin này để giúp cho Phương Uyên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

đó là chia sẻ thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả khác. Anh Đặng Vương vừa cho biết cầu vượt Tân Thới Hiệp về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm, xếp thành hàng dài ở đây. Một lần nữa xin được nhắc lại là cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm kéo dài. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có thêm những thông tin giao thông cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc thưa quý vị. Một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quý với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Cô Láng Giềng, mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là cô láng giềng với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Ninh đi cầu Khánh Hội, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ trung tâm điều hành của quản lý giao thông đô thị cho biết là cầu Kênh Tẻ xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng di chuyển đi cầu Nguyễn Văn Cừ xe đông di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo ở cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Khu vực đường 3 tháng 2 đoạn qua Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm, đội Cảnh sát Giao thông Bàn Cờ cũng đã có mặt để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào đó trong quá trình di chuyển của mình có những khó khăn về giao thông, thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Kiên thực hiện. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công hơn 17.600 vụ, bắt giữ gần 35.400 đối tượng. Nổi bật trong công tác phối hợp là vụ triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy trên biển, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án phối hợp đấu tranh trên biển có lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước tới nay. Thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam phát trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, 5 tuyến đường cao tốc do phát quản lý, khai thác đã phục vụ tổng cộng hơn 1,4 triệu lượt phương tiện. Bình quân, lưu lượng đạt hơn 288.000 lượt phương tiện một ngày, tăng hơn 9% so với mức bình quân cùng kỳ năm 2025. Liên quan đến vụ cháy khách sạn tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh rạng sáng ngày 7 tháng 9 khiến hai người tử vong, các bệnh viện tiếp nhận nhiều nạn nhân ngạt khói nghi ngộ độc khí CO. Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị bé trai sơ sinh năm 2024 hiện tỉnh táo, SpO2 98%, tuần

0: hoàn ổn định. Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 6 bệnh nhân, trong đó có 2 trường hợp ngộ độc CO nặng, gồm thanh niên sinh năm 2006, nguy cơ phải đặt nội khí quản, và nam bệnh nhân sinh năm 1962 bị ngộ độc CO bỏng bàn tay. 4 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi. Khoảng ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, không khí lạnh đầu mùa dự báo ảnh hưởng miền Bắc gây mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ giảm, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, miền Trung có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to, diện rộng, nguy cơ lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Đáng chú ý, khoảng 12 đến 13 tháng 9, giữa Biển Đông có 70 đến 80% khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có 30 đến 40% khả năng mạnh lên thành bão. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, năm học mới đã cận kề, cùng với niềm vui trở lại trường của trẻ nhỏ là một vấn đề sức khỏe cần được các gia đình và nhà trường đặc biệt lưu ý, phòng chống bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và lây lan trong môi trường tập trung đông người. Đáng chú ý, tại Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng trong năm nay có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện các ổ dịch, nhất là tại các trường mầm non, mẫu giáo. Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác và chú ý vệ sinh không gian sinh hoạt. Đồ chơi, vật dụng và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cũng cần được vệ sinh thường xuyên. Đây là những việc làm đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế virus tiếp tục lây lan trong gia đình và cộng đồng. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, ngay khi trẻ mắc bệnh, gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp và cách ly, vệ sinh.
1: Khi mà con của chúng ta mắc thì đầu tiên là chúng ta cho con chúng ta ở nhà, để ở trong một cái môi trường thoáng, môi trường sạch, và những cái môi trường bề mặt của con chúng ta là phải cần được một cách dọn dẹp, một cách sạch sẽ nhất có thể. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải cô lập những cái chất xuất tiết của các cháu, ví dụ như phân hoặc nước tiểu hoặc là mũi dãi chất nôn, để mà đảm bảo được không bị lây nhiễm sang các em bé khác ở môi trường xung quanh khác.
0: Bệnh tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Vì vậy, việc phát hiện sớm, chăm sóc đúng hướng dẫn và theo dõi các dấu hiệu bất thường vẫn là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, Đặc biệt, chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
5: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
6: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
5: Các dòng khác thì sao ông?
6: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
5: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
6: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là khu vực giao lộ 3 tháng 2 Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm, cầu Nguyễn Văn Cừ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra, trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 đến km số 6, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được cùng với quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua đây thì quý vị thính giả lưu ý nha. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển chậm từ km số 9 đến km số 6. Đó là các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận được ở những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như là khu vực nút giao An Sương, tức là tuyến quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Trên Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Tiếp tục với khu vực nút giao An Sương, tức là đoạn từ quốc lộ 1 giao cắt với Trường Chinh. Giao thông hiện tại là đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Ở lộ trình mới, chúng tôi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai quay trở lại với khu vực này, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Nhắc lại với quý vị là ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cũng vậy, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Cộng Hòa, giao cắt với ấp Bắc, giao thông thông thoáng. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó là Âu Cơ Hồng Lạc. Giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các bác tài yên tâm di chuyển ở khu vực này. Lý Thực Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi ghi nhận là một số thời điểm lưu lượng phương tiện có đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được qua. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào đó trong quá trình di chuyển của mình có những khó khăn về giao thông thì mong là quý vị hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bouyen, tức là hướng di chuyển đi An Sương, An Lạc. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này có đông. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, đó là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bouyen. Lưu lượng phương tiện có đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong chương mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, những chính sách để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp sẽ là thông tin mở đầu cho Chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra cách tiếp cận mới, chuyển từ hỗ trợ gian trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Thước đo của chính sách không phải là số doanh nghiệp được hỗ trợ mà là sự phát triển hấp thụ của doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ.
4: Chuyển sang một tín hiệu tích cực từ lĩnh vực xuất nhập khẩu. Xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dự báo có thể đạt 150 tỷ đô la Mỹ trong năm nay nếu đà tăng trưởng xuất khẩu hiện nay tiếp tục được duy trì. Theo Bộ Công Thương, thị trường xuất khẩu máy tính và linh kiện của Việt Nam có diễn biến rất tích cực với tăng trưởng cao tại hầu hết các khu vực. Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò động lực chính, trong khi EU, ASEAN, Nhật Bản và một số thị trường mới nổi đang tăng trưởng nhanh, góp phần đa dạng hóa thị trường.
3: Đáng chú ý, giá vàng giảm đang là từ khóa khá thịnh hành trên những công cụ tìm kiếm hôm nay. Cụ thể, vàng miếng đồng loạt giảm ngay từ phiên đầu tuần với giá bán vàng SJC giảm 600.000 đồng, lùi về quanh ngưỡng 147 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,5% so với lúc mở cửa, hiện giao dịch quanh mốc 4.400 đô la Mỹ một ounce.
4: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
3: Thưa quý vị, VN Index giảm hơn 31 điểm, đóng cửa ở 1.821 điểm khi áp lực bán lan rộng, kéo hàng loạt nhóm ngành và cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm đồng loạt đi xuống, trong đó có VPI, DXG, VHM, một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất khi giảm 0,93%. VIC cũng tác động tới VN Index khi lấy đi gần 25 điểm. Bên cạnh bất động sản thì năng lượng là nhóm chịu áp lực lớn thứ hai với mức giảm hơn 2,2%. Tổng khối lượng giao dịch trên toàn thị trường hôm nay đạt khoảng 17.000 tỷ đồng. Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 454 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ ngày 31 tháng 8 năm nay, Nghị định số 281/2026 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu người sử dụng đất vi phạm phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc sử dụng đất sai phạm. Điều đáng chú ý là chế tài không chỉ dừng ở tiền phạt mà hướng tới thu hồi cả lợi ích kinh tế phát sinh từ hành vi vi phạm. Vậy số lợi bất hợp pháp sẽ được tính như thế nào? Ai chịu trách nhiệm khi nhiều người cùng vi phạm và quy định mới tác động ra sao đến những trường hợp đang sử dụng đất sai mục đích để kinh doanh? Chuyển động thị trường có bài phân tích.
4: Theo Nghị định số 281/2026 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, một thay đổi đáng chú ý là thẩm quyền xử phạt được trao nhiều hơn cho cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã có thể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với mức tiền lên tới 250 triệu đồng, thay cho mức tối đa là 5 triệu đồng trước đây. Như vậy, một vụ việc phát sinh ở địa bàn có thể được giải quyết ngay tại nơi quản lý trực tiếp. Theo luật sư Trương Anh Tuấn, giám đốc công ty luật Trường Sơn, đây là điểm tích cực của việc phân cấp, giảm tầng nấc xử lý, rút ngắn thời gian và tăng trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
5: Nghị định 281 thì đã ban hành sửa đổi về những cái liên quan đến cái xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai ấy, thì điều đấy là điều mà rất quan trọng và phù hợp với cái tình hình thực tiễn khi mà pháp luật thay đổi cũng như là thực tế nó thay đổi. Thế nên là cái việc mà xử phạt nó cũng cần phải cập nhật theo tình hình mới để đáp ứng với cái thực tiễn cũng như là chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước trong việc này.
4: Tuy nhiên, việc quyết định mức xử phạt lên tới hàng trăm triệu đồng sẽ được thực hiện dựa trên những căn cứ nào để bảo đảm các địa phương áp dụng thống nhất? Theo luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, Đoàn Luật sư Hà Nội, cách hiểu

0: vụ chẳng hạn, cửa hàng có thể thu về doanh thu 4 tỷ đồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là người sử dụng đất phải nộp lại cả 4 tỷ đồng đúng không ạ? Mà cái số lợi bất hợp pháp được xác định theo cái phương pháp và cái công thức mà pháp luật đã quy định ạ.
1: Như vậy, việc xác định số lợi bất hợp pháp phải căn cứ vào từng loại hành vi vi phạm cụ thể, chứ không có một công thức chung cho tất cả. Riêng đối với hành vi sử dụng đất sai mục đích, có 3 yếu tố chính.
0: Việc xác định cái số lợi bất hợp pháp ấy phải căn cứ vào từng cái loại hành vi vi phạm cụ thể, chứ không có một cái công thức chung để cho tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Riêng đối với cái hành vi sử dụng đất sai mục đích thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cái yếu tố chính, đó là gì? Diện tích đất vi phạm này, giá đất và thời gian vi phạm. Trong đó chúng ta thấy là cái phần diện tích và giá đất thì xác định tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Còn giá đất thì chúng ta sẽ lấy giá đất ở theo bảng giá đất để xác định cái chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất trước và sau khi vi phạm.
1: Một vấn đề khác phát sinh trong thực tế là khi một thửa đất có nhiều người cùng sinh sống hoặc hoạt động kinh doanh, việc phân chia trách nhiệm và thu hồi số lợi bất hợp pháp sẽ được thực hiện như thế nào? Theo luật sư Trương Anh Tuấn, cơ quan có thẩm quyền phải xác định đúng ai là chủ thể thực hiện hành vi vi phạm.
2: Thì ở đây thì luật quy định ở đây là có nhiều người cùng vi phạm thì là cái số tiền mà bất hợp pháp phải nộp ấy là phải chia đều cho các tổ chức cá nhân cùng vi phạm. Thế thì rõ ràng ở đây là nó cũng xảy ra một cái vấn đề, nó cũng thể là bất cập. Có người thì vi phạm trong thời gian 1 năm, có người thì có thể là vi phạm trong thời gian nhiều năm. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì có nghĩa là cái hành vi này nó là liên đới trách nhiệm và cùng chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đây chia đều cho các tổ chức và cá nhân cùng vi phạm. Thế nên trong việc này thì nếu mà các bên mà không có thỏa thuận được để gánh chịu trách nhiệm thì áp dụng quy định pháp luật thì sẽ chia đều trách nhiệm phải nộp phạt cho các tổ chức và cá nhân cùng vi phạm trong trường hợp này.
1: Theo các chuyên gia, người dân cần lưu ý, mốc thời điểm áp dụng nghị định mới không có nghĩa là trước đó, hành vi sử dụng đất sai mục đích thì không bị xử lý. Việc xử phạt hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đã được quy định rõ ràng từ trước. Nghị định mới chủ yếu sửa đổi, bổ sung và làm rõ thêm. Để tránh những rủi ro vừa bị phạt tiền, vừa bị thu hồi số lợi bất hợp pháp, người sử dụng đất kinh doanh cần chủ động rà soát tính pháp lý của đất đang sử dụng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, không tiếp tục kéo dài vi phạm, bởi thời gian vi phạm càng dài thì số lợi bất hợp pháp phải nộp càng lớn.
3: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa quay trở lại với những thông tin trong chương mục Chuyển động thị trường. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đông ở tất cả các hướng, các phương tiện vẫn phải di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đông ở tất cả các hướng, các phương tiện vẫn di chuyển chậm ở khu vực này. Nên là quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng hết sức chú ý với tình hình giao thông tại khu vực trên. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên Lạc Long Quân giao cắt với ông Ích Khiêm. Tình hình giao thông qua khu vực này thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận được đó là khu vực nút giao Cây Gõ. Trên khu vực cầu vượt của nút giao Cây Gõ, chúng tôi đang ghi nhận được tình hình giao thông lưu thông cũng thuận lợi, thông thoáng. Còn ở khu vực là dưới già cầu của nút giao Cây Gõ thì giao thông cũng thuận lợi luôn. Nên là các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông ở khu vực này, các phương tiện vẫn di chuyển được. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận ở lộ trình nút giao Lê Đại Hành đoạn qua khu vực Bình Thới. Giao thông hiện tại thông thoáng, các bác tài di chuyển về đây chúng ta cũng an tâm. Và đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường

chị có quan sát được tình hình giao thông ở bất kỳ điểm nút giao thông nào có những khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành. Qua hệ thống camera, Phương Uyên quan sát được trên khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành thì lượng phương tiện có đông một chút. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây, chứ không phải là di chuyển quá là khó khăn đâu. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta lưu thông, chọn điểm nút giao thông này để tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Tính đến thời điểm này, thời điểm là 18:25 theo như đồng hồ tại phòng thu. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những cái thông tin giao thông mới. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 4688 cho biết đường Phú Lợi đoạn qua ngã ba Lam Xanh xe đông di chuyển chậm. Ở giao lộ Trần Văn Ơn, lượt Phú Lợi đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn. Đường Khánh Hội đoạn qua cầu Kênh Tẻ xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ, lưu lượng phương tiện đổ về rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn, đặc biệt đoạn qua các giao lộ ở Cao Thắng, Bàn Cờ. Xin được nhắc lại, hiện nay đường Điện Biên Phủ xe đông di chuyển xếp hàng dài, rất chậm và khó khăn, đặc biệt qua các giao lộ điện Cao Thắng và Bàn Cờ. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng gửi đến quý vị ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Và hy vọng rằng là lắng nghe ca khúc vừa rồi, quý vị có thêm nhiều sự thư thái khi chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Đặc biệt là trong những ngày này, đây là ngày đầu tiên các em học sinh đi học chính thức. Vì vậy mà tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận cũng sẽ bắt đầu có những chuyển biến về giao thông phức tạp. Vì vậy mà cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua những lộ trình mà có những khó khăn về giao thông, thì cũng rất mong là quý vị hãy bình tĩnh tham gia giao thông thật tốt và chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 919 191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật được thông tin trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua các giao lộ như là Cao Thắng, Bàn Cờ, lượng phương tiện rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả một thông tin: siết chặt môi giới bất động sản, phạt nặng cần đi cùng giám sát chặt. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng với cá nhân hành nghề môi giới nhưng không làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới hoặc sàn giao dịch bất động sản theo quy định. Mức phạt này được kỳ vọng góp phần chấn chỉnh hoạt động môi giới trong bối cảnh thị trường vẫn còn một lượng lớn hành nghề chưa qua đào tạo, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Theo ông Rich Nguyễn, chuyên gia tư vấn bất động sản, hiện có trên 400.000 nhà môi giới đang hoạt động, nhưng số người có chứng chỉ hành nghề còn giá trị chỉ chiếm khoảng 10%. Từ thực tế này, quy định xử phạt được xem là một bước để sàng lọc thị trường, thúc đẩy hoạt động môi giới theo đúng hướng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, để quy trình được phát huy hiệu quả, vấn đề đặt ra là phải kiểm soát được việc thực hiện tại các địa phương, doanh nghiệp và các văn phòng môi giới.
1: Với cái mức phạt xử phạt khoảng 60 triệu đồng đối với mỗi môi giới mà vi phạm cũng không phải là số nhỏ với một cái người làm môi giới đâu. Tuy nhiên, việc mà giám sát việc thực hiện ấy, thì chúng ta là chưa có cái sự quản lý thị trường một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thế nên là tôi cho rằng là cái số tiền thì nó là một phần, nhưng bây giờ các đơn vị quản lý, rồi các bộ ban ngành rồi thì phân công cái công việc xuống các tỉnh thành.

0: như thế nào để có thể kiểm soát chặt được văn phòng bất động sản, rồi thì cấp môi giới họ hành nghề tự do như thế nào ấy. Thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ còn phải xem xét về cái cách mà điều hành của các bộ ban ngành ra sao thì nó mới giải quyết được vấn đề, chứ còn mức tiền phạt thì nó cũng chỉ là một phần thôi.
1: Như vậy, bên cạnh chế tài, hiệu quả quản lý và giám sát sẽ là yếu tố quan trọng để đưa hoạt động môi giới vào khuôn khổ, hạn chế tình trạng hành nghề tự phát và giảm rủi ro trong các sàn giao dịch bất động sản. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì Phương Uyên vừa chuyển đến cho quý vị về thông tin siết môi giới bất động sản phạt nặng cần đi cùng giám sát chặt. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua D5 đi Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông tại đây là đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, nên là quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm một phần nào khi có lực lượng chức năng cùng đồng hành với mọi người. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua hệ thống camera. Hiện nay thì với hệ thống camera, Phương Uyên đang quan sát trên khu vực Lạc Long Quân giao cắt với Ông Ích Khiêm. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Xin được nhắc lại với quý vị là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với Lạc Long Quân giao cắt với Ông Ích Khiêm là có đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được, nên là quý vị thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm một phần nào với những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là có những khó khăn về tình hình giao thông nhất định. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua bất kỳ một lộ trình nào, quý vị quan sát được tình hình giao thông trên những tuyến đường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận có những khó khăn về giao thông, thì mong là quý vị hãy nhín chút ít thời gian hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Vòng 1 V-League 2026-2027 chứng kiến màn khởi đầu ấn tượng của nhóm ứng cử viên vô địch. Nam Định đã vùi dập Hoàng Anh Gia Lai 4-0 trên sân vận động Thiên Trường, trong đó Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị và vẫn kịp ghi bàn. Ninh Bình cũng gây ấn tượng khi ngược dòng thắng Hải Phòng 4-1 với cú hat-trick của Lucao. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Hà Nội FC 3-1, trong khi Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cùng giành chiến thắng 2-0. Ở nhóm cuối, Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 3-2, còn Sông Lam Nghệ An vượt qua Tân Binh Bắc Ninh 1-0. Hai Tân Binh Đồng Nai và Bắc Ninh đều trắng tay. Sau vòng đấu đầu tiên, Nam Định tạm dẫn đầu nhờ hiệu số cùng có 3 điểm với Ninh Bình và các đội thắng trận khác. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, trước khi bước vào vòng 3 ngoại ngành, Manchester United đã ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng tương bừng 5-2 trước Wolfsburg. Tuy nhiên, trận hòa 2 đều với Everton vào tối qua khiến Quỷ Đỏ tụt một bậc xuống vị trí thứ 11. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục chuỗi ngày đáng thất vọng khi để Nottingham Forest cầm hòa không bàn thắng. Dù đầu tư rất lớn trong mùa hè, nhưng gà trống chưa có được chiến thắng nào, hòa 1, thua 2, thậm chí còn chưa ghi được một bàn thắng nào. Trái ngược với Manchester United và Tottenham, Liverpool đã có chiến thắng 2-0 trên sân của Ipswich. Đây là chiến thắng đầu tiên của Lữ đoàn đỏ sau hai trận đầu cùng hòa với tỷ số 2 đều. Còn Manchester City chỉ có chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Coventry nhờ pha lập công duy nhất của Erling Haaland. Tuy nhiên, như vậy cũng là đủ để Manchester City tiếp tục toàn mạch thắng từ đầu mùa. Còn ở trận đại chiến giữa Arsenal và Chelsea, pháo thủ đã là đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1 đầy kịch tính để cùng với Manchester City là hai đội toàn thắng ở đầu mùa giải. Cùng đến với La Liga, Barcelona đã vùi dập Valencia 5-0 ngay trên sân Mestalla. Lamine Yamal lập cú đúp, bên cạnh đó là các pha lập công của Fermín López, Rafinha và Pedri. Chiến thắng này giúp cho Barcelona toàn thắng cả 4 vòng, giành trọn vẹn 12 điểm và tiếp tục dẫn đầu La Liga với 17 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 lần. Juventus và AC Milan đã hòa nhau một đều trong trận cầu tâm điểm tại vòng 3 Serie A. Milan vượt lên dẫn

0: trước ở phút 68 và tưởng chừng như ra về trọn vẹn với 3 điểm thì ở phút 90 cộng 2, Juventus đã gỡ hòa. Kết quả này khiến hai đội chia điểm sau màn rượt đuổi đầy kịch tính. Tin quần vợt thế giới, tại giải Mỹ mở rộng 2026, tay vợt Francis Tiafoe đã đánh bại nhà cựu vô địch là Danil Medvedev với tỷ số 3-0. Các kết quả là 7-6, 6-4 và 7-6 để giành tấm vé vào chơi tứ kết. Đối thủ của Tiafoe sẽ là tay vợt đồng hương Alex Michelsen, người lần đầu góp mặt ở vòng đấu này. Trong khi đó, Carlos Alcaraz cũng không gặp nhiều khó khăn trước tay vợt người Mỹ Tommy Paul. Tay vợt Tây Ban Nha giành chiến thắng 6-4, 6-3 và 6-4, qua đó giành quyền vào chơi tứ kết năm nay.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, bóng đá Việt Nam đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào các huấn luyện viên của Nhật. Từ Toshiya Miura, người từng cùng Olympic Việt Nam thắng Iran 4-1 tại ASEAN 2014, cho đến những huấn luyện viên làm việc với các đội tuyển nữ và bóng đá trẻ. Họ mang đến những phương pháp, sự chuyên nghiệp và tư duy hiện đại. Nhưng có một thực tế không thể bỏ qua, chưa huấn luyện viên Nhật Bản nào từng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành một chiếc vô địch đáng kể. Trường hợp của Akira Jiri càng đáng suy nghĩ. Sau nhiều năm làm bóng đá nữ trẻ Việt Nam, ông trở về Nhật Bản và cùng với U20 nữ Nhật Bản vô địch châu Á 2026. Điều đó cho thấy một huấn luyện viên không đơn giản là giỏi hay không giỏi, môi trường, cầu thủ và mức độ phù hợp mới quyết định sự thành công. U20 Việt Nam vừa trải qua 3 trận toàn thua tại vòng loại U20 châu Á 2027. Có thể huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi muốn xây dựng một đội bóng có tổ chức, giữ cự ly và kiểm soát trận đấu. Nhưng nếu cầu thủ không thể thực hiện được ý tưởng, hệ thống dễ dàng đổ vỡ khi đối thủ gây ra sức ép. Và đây mới là câu hỏi đáng được đặt ra. Chúng ta cần một huấn luyện viên có triết lý hay là một huấn luyện viên biết biến triết lý ấy thành kết quả? Bóng đá không vận hành theo hộ chiếu. Huấn luyện viên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu cũng không đồng nghĩa chắc chắn phù hợp với Việt Nam. Một huấn luyện viên tốt phải hiểu cầu thủ Việt Nam mạnh ở đâu, yếu ở đâu, biết điều gì có thể yêu cầu và quan trọng nhất phải đủ linh hoạt để điều chỉnh. Không phải biến cầu thủ Việt Nam thành cầu thủ Nhật Bản mà phải giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Vì thế, sau những thất bại của U20 Việt Nam, câu hỏi dành cho huấn luyện viên Utaka Yokuchi và các huấn luyện viên ngoại trong tương lai có lẽ không nên là ông ấy có giỏi không, mà sẽ là ông ấy có thực sự phù hợp với triết lý và bóng đá Việt Nam hay không. Bởi giỏi chuyên môn chỉ là điều kiện cần, phù hợp và tạo ra một kết quả mới là điều quyết định một huấn luyện viên có thể đi cùng bóng đá Việt Nam bao xa. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cập nhật được thông tin ở khu vực Trảng Bàng Tây Ninh. Lưu thông thuận lợi, đó là thông tin mà anh Hoàng Rựng chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục cập nhật với quý vị thính giả một số lộ trình khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như là trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua liên tỉnh là liên khu 45, lưu thông hiện tại thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua liên khu 45, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây, nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường, quý vị có gặp bất kỳ một khó khăn nào về tình hình giao thông, thì mong là quý vị nhín chút ít thời gian tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên những khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể đó là ở Hậu Giang, đoạn qua hẻm 491. Hiện tại khu vực này lưu thông rất là thông thoáng, các bác tài di chuyển về đây, chúng ta Hoàng.

0: toàn yên tâm cho lộ trình này, bởi vì tình hình giao thông đều thuận lợi và quý vị thính giả di chuyển được qua. Tiếp tục với một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được nên là quý vị thính giả lưu thông qua chúng ta cũng an tâm một phần nào. Lượng phương tiện tuy là có đông nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được cho nên là chúng ta an tâm khi mà di chuyển ở đây. Tiếp tục với một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi tiếp tục ghi nhận ở khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông, các phương tiện di chuyển được ở đây. Xin được nhắc lại với quý vị là Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông tại khu vực này và các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm qua đây, chỉ là hơi một chút thôi. Còn trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, hiện tại thính giả ở số điện thoại cuối 9245 cho biết ùn xe cục bộ. Xin được cảm ơn thính giả rất nhiều với thông tin này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 9245 cho biết ngã tư Hàng Xanh đang ùn xe cục bộ, các bác tài di chuyển về đây. Chúng ta hết sức lưu ý với lộ trình này. Và đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên bất kỳ một cung đường nào, quý vị có quan sát được tình hình giao thông tại những khu vực mà quý vị di chuyển qua ra sao, thì mong là quý vị hãy tương tác cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
8: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được một số khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông vẫn còn đông lượng phương tiện đổ về. Các phương tiện phải di chuyển chậm, đó là Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực trên thì chúng ta chỉ lưu ý một chút xíu về tình hình giao thông tại đó, bởi vì chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Chúng ta cũng không gặp quá nhiều trở ngại đâu, chỉ là vẫn còn đông một chút và di chuyển chậm chậm thôi. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả của kỳ 01129 ngày 7 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Max 3D với các bộ số may mắn là giải đặc biệt với các dãy số 0, 5, 7 và 3, 9, 6. Giải nhất với các dãy số 2, 3, 5, 6, 5, 2, 5, 2, 0 và 1, 5, 1. Giải nhì với các dãy số 1, 4, 1, 9, 0, 8, 0, 2, 9, 5, 4, 4, 1, 6, 0 và 0, 7, 4. Dãy 3 với các dãy số 8, 3, 0, 8, 6, 9, 0, 5, 3, 3, 5, 7, 2, 8, 2, 1, 2, 2, 6, 1, 4 và 1, 2, 9. Kết quả của kỳ 01559 ngày 6 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Mega 6/45 với các bộ số may mắn là 1, 4, 4, 0 2, 6, 2, 2, 2, 7 và 0, 9. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 48,6 tỷ đồng. Phương Uyên vừa chuyển đến cho quý vị kết quả xổ số Vietlott của kỳ 01559 ngày 6 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Mega 6/45 và kết quả của kỳ 01129 ngày 7 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Max 3D. Hy vọng quý vị thính giả là những người may mắn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị, giải 3 của giải của kỳ 01129 ngày 7 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Max 3D với các bộ số may mắn như sau: 8, 3, 0, 8, 6, 9, 0, 5, 3, 3, 5, 7, 2, 8, 2, 1, 2, 2, 6, 1, 4 và 219. Và đó là kết quả xổ số Vietlott mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 18:59 theo như đồng hồ tại phòng thu, thì chúng tôi vẫn còn một số những cái khu vực vẫn còn lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Nếu như mà quý vị thính giả di chuyển về khu vực ngã tư Hàng Xanh thì quý vị thính giả lưu ý là bởi vì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này vẫn còn đông một chút, các phương tiện vẫn phải di chuyển chậm qua đây, nên là chúng ta lưu ý một chút về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên một số khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông vẫn thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đến thời điểm này, chúng tôi rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối.

0: thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM bất động sản.
4: FM bất động sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
5: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
3: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
5: Chuyên mục Tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về Salasia Villa, dự án kết hợp giữa công nghiệp, logistics, cảng biển và hạ tầng giao thông.
5: Chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng sẽ bàn về đề tài nâng cao chất lượng sống với căn phòng ngủ đẹp.
3: Cuối cùng là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
5: Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM bất động sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên. Một khu đô thị công nghệ số quy mô gần 200 hectare, tổng vốn đầu tư sơ bộ là khoảng 53.800 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ, đang được triển khai tại Hà Nội. Đó là khu đô thị công viên công nghệ số FPT, nằm trên địa bàn hai phường Phú Diễn và Tây Lựu. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được lấy ý kiến, dự án có tiến độ từ năm 2026 đến năm 2031 và dự kiến đưa hạng mục đầu tiên vào khai thác ngay trong năm 2027.
5: Dự án được chia thành hai phân khu chính, trong đó khu công viên công nghệ số rộng gần 168 hectare tập trung các chức năng sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và kinh doanh dịch vụ công nghệ số. Bên cạnh đó là hệ thống trường học, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và cây xanh công cộng. Phân khu hỗn hợp HH1 và HH2 rộng gần 17 hectare sẽ bổ sung nhà ở và các dịch vụ đô thị.
3: Riêng HH1 dự kiến phát triển chung cư thương mại theo các hình thức bán, thuê mua và cho thuê. Quy mô dân số toàn khu khoảng 30.000 người. Còn HH2 được quy hoạch nhà ở thương mại dành cho chuyên gia, kỹ sư với quy mô khoảng 7.200 người. Dự án cũng dành gần 8 hectare cho thương mại dịch vụ và cây xanh. Theo chủ đầu tư, khu vực này hiện chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp và đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh.
5: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý về hạ tầng liên vùng. Thưa quý vị, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh do Vinspec đề xuất có chiều dài khoảng 121 km và cần sử dụng hơn 568 hectare đất. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được tham vấn, tuyến đường đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó Quảng Ninh cần khoảng 286,5 hectare, chiếm một nửa tổng diện tích đất của dự án. Hải Phòng đứng thứ hai với khoảng 218,5 hectare, Bắc Ninh cần 19 hectare, còn Hà Nội khoảng 44 hectare.
3: Toàn tuyến được thiết kế kết nối đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Dự án có 5 nhà ga, gồm có Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và ga cuối Hạ Long. Trong đó thì ga Cổ Loa tại Hà Nội rộng khoảng 35,6 hectare, ga Gia Bình tại Bắc Ninh là rộng 7,48 hectare, ga Ninh Xá ở Hải Phòng là khoảng 7,14 hectare. Hai nhà ga tại Quảng Ninh là Yên Tử và Hạ Long lần lượt rộng khoảng 10,6 và hơn 34,6 hectare.
5: Tổng vốn đầu tư của dự án được Vinspec tính toán khoảng

0: 147.370 tỷ đồng. Tuyến chủ yếu đi trên cao với khoảng 116 km, chỉ khoảng 4 km đi trên mặt đất. Nếu hoàn thành theo kế hoạch, tàu có tốc độ thiết kế tối đa 350 km một giờ. Thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long dự kiến chỉ còn khoảng 23 phút.
1: Một thông tin khác từ Hà Nội, thưa quý vị, dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng quy mô 447 ha, tổng vốn là gần 186.000 tỷ đồng, vừa được khởi công. Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư, nằm cách Hồ Gươm khoảng 4 km, nơi hiện có khoảng 80.000 người sinh sống. Trong tổng diện tích dự án, thì khoảng 206 ha sẽ được tái thiết, xây dựng mới và tổ chức lại không gian đô thị. Phần còn lại khoảng 240,9 ha sẽ được cải tạo và chỉnh trang đồng bộ.
0: Mục tiêu là hình thành một khu đô thị hiện đại với hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội và các tiện ích được tổ chức đồng bộ hơn. Đáng chú ý, chủ đầu tư cho biết các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường. Vĩnh Hưng nằm giữa vành đai 2 và vành đai 3, đồng thời ở gần những khu đô thị lớn như Time City và Gamuda City. Đây cũng là khu vực được định hướng kết nối các tuyến đường sắt đô thị số 4, 8 và 15. Dự án còn đặt mục tiêu phát triển theo mô hình đô thị nén, kết hợp không gian ngầm đa chức năng. Một ý tưởng đáng chú ý khác là mô hình đô thị 15 phút.
1: Thưa quý vị, từ một điểm đến thiên về du lịch ngắn ngày, Tây Ninh đang có thêm dư địa để phát triển các đô thị tích hợp lưu trú, thương mại, dịch vụ và không gian sống. Giai đoạn 2020-2025, lượng khách du lịch đến Tây Ninh tăng từ hơn 4,5 triệu lên khoảng 8,8 triệu lượt, tăng tương đương với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 25% mỗi năm.
0: Riêng 7 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 5,73 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, tăng 31,6%. Theo định hướng đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu đón 16,5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 21.000 tỷ đồng. Lượng khách lưu trú được kỳ vọng tăng từ 18 đến 20% mỗi năm.
1: Những mục tiêu này kéo theo nhu cầu hệ thống lưu trú, thương mại và dịch vụ có chất lượng cao hơn. Trong khi đó, hạ tầng liên vùng của Tây Ninh cũng đang được đầu tư mạnh. Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu huy động khoảng 177.000 tỷ đồng cho phát triển kết cấu hạ tầng. Một số dự án đáng chú ý gồm có vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Mộc Bài Xuyên Á, DT827E và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài.
0: Khi kết nối được cải thiện, phạm vi tiếp cận thị trường của Tây Ninh sẽ được mở rộng, dòng khách từ các đô thị lân cận có thêm điều kiện đến địa phương, trong khi thương mại, dịch vụ và lưu trú có cơ sở phát triển theo.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, nếu như bất động sản để bán thường được nhắc đến với câu chuyện tăng giá, thì nhà ở cho thuê lại hấp dẫn ở một giá trị khác, đó chính là khả năng tạo ra dòng tiền đều đặn theo thời gian. Và trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị ngày càng cao, nhu cầu thuê lại đang được mở rộng. Người trẻ, người lao động, chuyên gia hay là những gia đình chưa sẵn sàng sở hữu nhà đều cần một sự lựa chọn chỗ ở linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính.
4: Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, nhu cầu thuê lớn không đồng nghĩa thị trường đầu tư cho thuê đã phát triển tương xứng. Tại Việt Nam, phân khúc này vẫn còn khá manh mún, thiếu tính chuyên nghiệp và chưa thực sự trở thành lựa chọn đầu tư phổ biến. Thực tế, tại một số thị trường, giá thuê nhà phố trong dự án hiện ở mức khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng, trong khi nhà phố ngoài dự án khoảng 12,5 triệu đồng. Mặt bằng giá thuê cũng có sự dịch chuyển tùy vị trí, tiện ích và khả năng kết nối của từng khu vực.
3: Không chỉ cho thuê dài hạn, các mô hình lưu trú ngắn hạn cũng góp phần mở rộng thị trường. Airbnb tại những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng đang tạo thêm sự lựa chọn cho khách lưu trú, đồng thời kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống và thương mại xung quanh. Vậy thì với góc nhìn của doanh nghiệp trực tiếp hoạt động trên thị trường, sức hấp dẫn của nhà đầu tư cho thuê hiện nay nằm ở đâu? Nhận định về sức hấp dẫn của thị trường đầu tư cho thuê, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Calihome chia sẻ.
5: Đối với những cái phân khúc căn hộ, đặc biệt là đến từ những chủ đầu tư uy tín, tiếp đến đó là có đầy đủ các tiện ích và hạ tầng kết nối đồng bộ, thì có xa chút xíu người ta vẫn có thể quan tâm và vẫn mua rất nhiều. Đặc biệt là những dự án mà có những cái tiện ích nổi trội như là có trường học, có bệnh viện và có cái công viên vui chơi giải trí đó, thì tôi thấy là được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Và cái xu hướng bây giờ là những cái người trẻ người ta rất thích ở trong những cái khu chung cư. Và cũng không chỉ là người trẻ đâu, mà tôi thấy là bây giờ nó là lan đến cả những đối tượng khách hàng là trung niên và lão niên, người ta cũng quan tâm đến những cái phân khúc này bởi vì cái tính an toàn tiện nghi của những cái sản phẩm bất động sản căn hộ đó.
4: Có thể thấy, điểm hấp dẫn của bất động sản cho thuê không chỉ nằm ở khoản tiền nhận được hàng tháng. Với nhiều nhà đầu tư, đây còn là cách sở hữu một tài sản hữu hình và khai thác tài sản đó thay vì để vốn nằm yên. Tuy nhiên, bài toán dòng tiền không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhà đầu tư phải tính toán đến thời gian trống khách, chi phí quản lý, bảo trì, sửa chữa, thuế phí và khả năng thay đổi của nhu cầu thuê.
3: Đặc biệt, nếu sử dụng đòn bẩy tài chính, áp lực còn lớn hơn. Khi tiền thuê không đủ bù chi phí vốn, nhà đầu tư có thể dùng thêm nguồn tiền cá nhân để duy trì tài sản trong những giai đoạn tỷ lệ lấp đầy thấp. Và trước khi xuống tiền thì điều quan trọng nhất vẫn là nhìn vào nhu cầu thuê thực tế. Một căn nhà có vị trí đẹp nhưng không có khách thuê ổn định chưa chắc là một tài sản tạo dòng tiền tốt.
4: Vậy đâu là những khó khăn và rủi ro cụ thể mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi quyết định tham gia thị trường này? Chia sẻ thêm về những khó khăn và rủi ro mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi xuống tiền.

0: Ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes cho biết.
1: Rất là may mắn trong thị trường vừa qua đó là khi các chủ đầu tư đã có cái sự điều chỉnh về cái phân khúc các diện tích trong căn hộ. Tuy cái giá trên mét vuông nó cao nhưng mà cái size căn hộ đó vừa phải. Nên tính ra tổng giá thì khách hàng cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà tuy nhiên đối với những cái khách hàng đầu tư của chúng ta đó thì chúng ta cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải liệu xem là cái tài chính của chúng ta như thế nào. Và chúng ta có cái nguyên tắc vàng là 7-3. Thì chúng ta phải chọn dành ra 7 phần để mà chúng ta đầu tư là trong cái tổng số tiền chúng ta có. Và khi mà chúng ta vay ngân hàng đó thì chúng ta cũng không được vay quá 7 phần của cái bất động sản đó. Thì chúng ta nên lưu tâm kỹ về cái vấn đề đó để tránh về cái việc mà chúng ta bị vỡ trận trong cái việc đầu tư của chúng ta.
2: Rõ ràng đầu tư cho thuê không phải là câu chuyện mua nhà rồi chờ tiền về. Hiệu quả phụ thuộc vào cả chất lượng tài sản, vị trí, khách thuê, khả năng vận hành và bài toán tài chính của chính nhà đầu tư. Trong dài hạn, việc phát triển thị trường nhà cho thuê chuyên nghiệp vẫn được xem là cần thiết để cân bằng hơn giữa nhu cầu sở hữu và nhu cầu thuê. Khi chính sách về đất đai, tín dụng và ưu đãi đầu tư tiếp tục được hoàn thiện, phân khúc này có thể có thêm dư địa phát triển.
0: Nhưng với mỗi nhà đầu tư, nguyên tắc vẫn rất rõ. Đừng chỉ hỏi căn nhà này có tăng giá hay không, mà cần hỏi thêm ai sẽ thuê, thuê với giá bao nhiêu, tỷ lệ lấp đầy như thế nào và dòng tiền thực tại còn lại là bao nhiêu. Bởi một bất động sản chỉ thực sự trở thành tài sản dòng tiền khi nhu cầu thị trường, hiệu quả khai thác và khả năng vận hành gặp nhau.
2: Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục. Kính mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng cập nhật tiến độ một số dự án bất động sản đáng chú ý trên thị trường. Mở đầu là The Collection 688, dự án căn hộ hạng sang trên đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, dự án do công ty cổ phần đầu tư bất động sản Trí Holdings làm chủ đầu tư. Dicera Holdings phát triển với diện tích hơn 6.100 m², dự án gồm có một tòa cao 39 tầng, 2 tầng hầm, cung cấp 688 sản phẩm. The Collection 688 đã khởi công từ tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Các sản phẩm gồm có 549 căn hộ, 133 căn hộ thương gia và 6 shophouse. Dự án nằm giữa hai nhà ga C5 và C6 của tuyến metro số 2, khoảng cách giữa hai nhà ga là khoảng 1,5 km.
1: Tiếp theo là dự án Mandarin Garden 3 Yên Sở, dự án căn hộ cao cấp tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội do tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1,7 ha, mật độ xây dựng khoảng 30%, gồm hai tòa tháp CT1 và CT2 cao 30 tầng cùng khối đế 6 tầng liên thông. Nguồn cung dự kiến gần 1.000 căn hộ. Diện tích từ 68 đến 120 m². Hai tòa tháp được thiết kế hình chữ L, kết hợp ban công lớn nhằm tăng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên. Dự án tọa lạc trên đường Đỗ Mười, liền kề Hồ Điều Hòa Yên Sở. Thông tin về thời điểm hoàn thành chưa được nguồn cập nhật.
0: Với Beacon Area, dự án căn hộ tại phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ hiện đã ghi nhận mốc động thổ ngày 24 tháng 1 năm 2026. Dự án do công ty cổ phần đầu tư dự án Hoàng Nam, thành viên tập đoàn Beacon làm chủ đầu tư trên diện tích gần 8.000 m². Dự án gồm có một tòa tháp cao 37 tầng, một tầng hầm, cung cấp 1.274 căn hộ. Diện tích căn hộ điển hình từ 52 đến 67 m² cùng 14 căn hộ sân vườn tại tầng 4. Beacon Area dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý 3 năm 2028.
1: Một dự án đáng chú ý khác là Định Trung Central Park tại phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên trước đây, nay thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô 24,48 ha, phát triển nhà thấp tầng, chung cư và nhà ở xã hội. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có quyết định giao đất phân kỳ 1 cho chủ đầu tư với diện tích hơn 13.000 m². Phân kỳ này gồm hạng mục nhà ở xã hội và hạ tầng khu đất, quy hoạch 3 tòa chung cư cao 17 tầng. Toàn dự án dự kiến có 771 sản phẩm thấp tầng, một tòa chung cư 231 căn và các khu nhà ở xã hội.
0: Khép lại chuyên mục sẽ là dự án Serena Riverside, dự án căn hộ cao cấp ven sông Sài Gòn tại phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh, do công ty cổ phần đầu tư Đạp Phước làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích là 5.692 m², gồm hai block cao từ 25 đến 30 tầng và một tầng hầm với 622 sản phẩm, trong đó có 485 căn hộ, 128 office tower và 9 shop house. Các căn hộ có diện tích từ hơn 43 đến 125 m². Dự án nằm trên đường Vĩnh Phú 29, kết nối trực tiếp quốc lộ 13 và liền kề sông Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Đây là thời gian dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, với những nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản có khả năng khai thác dòng tiền, câu chuyện không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở cách các dự án được phát triển và vận hành như thế nào. Một trong những dự án đang đặt trọng tâm vào bài toán này đó chính là Salasia Villas tại phường Tân Thành. Dự án được Vina Living, thương hiệu bất động sản thuộc Vina Capital, phát triển theo mô hình Resort Living, kết hợp không gian nghỉ dưỡng với khả năng khai thác thương mại và lưu trú.
1: Thưa quý vị, trên diện tích khoảng 7,2 hectare, Salasia Villa có mật độ xây dựng khoảng 35%, phần diện tích còn lại là dành cho cảnh quan và tiện ích, tạo nên định hướng phát triển tương đối rõ, ưu tiên không gian mở, cây xanh và sự riêng tư cho cư dân. Một điểm đáng chú ý là hệ tiện ích tại dự án đang từng bước hình thành, hồ bơi, sân pickleball và sân bóng rổ đã hiện hữu. Trong khi đó, thì phố Thương Cảng dự kiến hoàn thiện trong quý 3 năm 2026, bổ sung các hoạt động mua sắm ẩm thực và dịch vụ ngay trong nội khu.
0: Tiếp đó, trung tâm thương mại của dự án dự kiến vận hành vào quý 1 năm 2028. Khi hoàn thiện, hệ tiện ích này được kỳ vọng tạo thêm sức sống cho khu đô thị, đồng thời hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt và tiêu dùng tại chỗ. Với một dự án hướng đến khai thác dòng tiền, đây là yếu tố đáng quan tâm. Bởi một căn nhà muốn tạo ra nguồn thu ổn định không chỉ cần có sản phẩm phù hợp, mà còn cần hệ sinh thái đủ sức hình thành nhu cầu sử dụng thực tế.
1: Và Salasia Villa đang đặt dự án trong một khu vực có sự phát triển đồng thời của công nghiệp logistics, cảng biển và hạ tầng giao thông. Vị trí tại Tân Thành giúp cho dự án kết nối tới cụm cảng Cái Mép Thị Vải, các khu công nghiệp cũng như là những tuyến giao thông hướng về Long Thành, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, nguồn khách tiềm năng của dự án không chỉ là khách nghỉ dưỡng, đó còn có thể là chuyên gia quản lý, nhân sự làm việc tại các khu công nghiệp, logistics, cảng biển và lĩnh vực dịch vụ.
0: Đáng chú ý hơn, chủ đầu tư đang đưa ra chính sách cam kết tiền thuê lên tới 30 triệu đồng mỗi tháng trong 60 tháng đối với sản phẩm thuộc phố Thương Cảng Salasia Villas. Nếu đạt mức tối đa, tổng dòng tiền cam kết có thể lên tới 1,8 tỷ đồng trong 5 năm. Chính sách này đi cùng lộ trình thanh toán được chia thành nhiều giai đoạn. Khách hàng thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán, tăng thêm 10% vào cuối năm 2026 và 35% vào tháng 4 năm 2027. Chủ đầu tư đồng thời tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ rưỡi và hoàn thiện tài sản để đưa vào khai thác.
1: Như vậy, bài toán mà Salasia Villa đưa ra khá rõ, giảm áp lực vốn ban đầu, hoàn thiện sản phẩm và tạo điều kiện để tài sản sớm tham gia vào hoạt động khai thác.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay.
1: Chúng ta đang đến với chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong một ngôi nhà, mỗi căn phòng đều mang một chức năng riêng. Phòng khách là nơi cả gia đình quây quần, căn bếp lại giữ hơi ấm của những bữa cơm. Còn phòng ngủ lại là khoảng riêng để chúng ta nghỉ ngơi và nạp năng lượng sau một ngày bận rộn. Chính vì vậy, phòng ngủ ngày nay không chỉ được quan tâm ở yếu tố tiện nghi mà còn ở cảm giác mà nó mang lại. Một cách bố trí phù hợp, ánh sáng vừa đủ hay màu sắc phù hợp đều có thể góp phần tạo nên một không gian thư giãn, giúp cơ thể và tinh thần dễ dàng bước vào trạng thái nghỉ ngơi.
0: Và cũng giống như những không gian khác trong nhà, phòng ngủ phần nào thể hiện được cá tính, thói quen và gu thẩm mỹ của người sử dụng. Một căn phòng được chăm chút đúng cách không chỉ đẹp mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Tuy nhiên, thưa quý vị, sáng tạo trong thiết kế luôn cần đi cùng với sự hợp lý, bởi nếu lựa chọn theo sở thích mà bỏ qua công năng, diện tích hay là cách tổ chức không gian thì căn phòng rất dễ trở nên chật chội, thiếu thoải mái. Đặc biệt là với phòng ngủ, nơi dành cho sự nghỉ ngơi, những nguyên tắc này càng đáng được lưu tâm.
1: Vậy một phòng ngủ nên được bố trí như thế nào? Làm sao để vừa đẹp vừa thuận tiện lại tạo được cảm giác thư thái khi trở về nhà? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những tư vấn từ kiến trúc sư Phạm Trung Trực.
2: Nếu mà để mà phân loại phòng ngủ ấy, thì có rất là nhiều cách phân loại, mà thông thường chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ phân loại theo diện tích, quy định tối thiểu cho mỗi một cá nhân. Ví dụ như phòng ngủ đơn thì chúng ta di dịch tùy theo diện tích, nhưng mà tối thiểu nó phải được từ 9 đến 12 mét vuông. Phòng ngủ đôi thì nó cũng phải từ 12 mét vuông trở lên đến 20 mét, hoặc có thể hơn là tùy theo nhu cầu khi chúng ta có diện tích rộng. Hoặc là phòng ngủ twin, tức là cái phòng ngủ mà kê cái một giường đôi cho một người ở chẳng hạn, thì nó cũng phải đảm bảo diện tích từ 16 mét trở lên. Hoặc chúng ta có một cái cách loại thứ hai, tức là phân loại theo cái tiêu chuẩn quốc tế mà chúng ta hay nói với nhau, tức là phòng ngủ đơn là gọi là phòng ngủ single, hay là phòng ngủ đôi, tức là có thể kê được hai cái giường nhỏ là phòng twin, còn lại phòng ngủ đúc bờ, tức là chúng ta có thể kê một cái giường đôi để cho hai người sử dụng như là một cặp vợ chồng trong một gia đình.
0: Một trong những yếu tố đầu tiên cần tính đến đó chính là cách tổ chức mặt bằng. Từ vị trí giường ngủ, cửa ra vào, hệ tủ, bàn trang điểm cho tới khu vệ sinh khép kín, tất cả đều cần sự tính toán để thuận tiện trong sử dụng. Với căn hộ chung cư thì nhiều vị trí đã được định hình từ trước, còn với nhà phố, gia chủ có thể chủ động hơn và cần cân nhắc đồng thời cả công năng lẫn yếu tố phong thủy. Với đặc thù là nơi nghỉ ngơi và mang tính riêng tư cao, cửa phòng cũng cần được bố trí hợp lý. Thay vì mở thẳng vào toàn bộ giường ngủ, vị trí cửa nên tạo được khoảng đệm nhất định. Trong khi đó thì đầu giường thường nên tựa vào một bức tường chắc chắn, tạo cảm giác ổn định và an tâm khi nghỉ ngơi.
1: Một chi tiết khác thường dễ bỏ qua đó là gương. Bề mặt phản chiếu có thể làm ánh sáng trong phòng mạnh hơn và gây cảm giác thiếu thư giãn nếu đặt sai vị trí, đặc biệt đối diện trực tiếp với giường. Với phòng có diện tích rộng, gia chủ có thể bố trí riêng khu thay đồ hoặc là bàn trang điểm để vừa thuận tiện, vừa giữ cho khu vực nghỉ ngơi được thoáng. Nếu phòng khách thường đề cao sự chỉnh chu và ấn tượng, thì phòng ngủ lại cần ưu tiên sự dễ chịu. Nội thất không nhất thiết phải thật nhiều, quan trọng là lựa chọn vừa đủ và sắp xếp sao cho các lối đi luôn thông thoáng. Một căn phòng gọn mắt cũng sẽ tạo được cảm giác nhẹ nhàng hơn khi sử dụng.
0: Về màu sắc, những tông trung tính dịu mắt thường là lựa chọn an toàn cho phòng ngủ. Các gam màu mạnh vẫn có thể xuất hiện, nhưng nên tiết chế và sử dụng như là điểm nhấn. Vật liệu sàn cũng tạo ra khác biệt đáng kể. Sàn gỗ đem lại cảm giác ấm áp, trong khi sàn đá có thể kết hợp cùng với thảm để tăng sự mềm mại. Thêm vào đó, ánh sáng vàng nhẹ, cửa sổ rộng và rèm hai lớp sẽ giúp căn phòng linh hoạt hơn theo từng thời điểm trong ngày. Nhưng nếu diện tích phòng ngủ không quá rộng thì như thế nào đây ạ? Liệu một căn phòng nhỏ có thể vừa đủ tiện nghi, vừa tạo được cảm giác thoải mái hay không? Câu trả lời nằm ở cách chúng ta tận dụng từng khoảng diện tích. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những gợi ý từ kiến trúc sư.

0: Phạm Trung Trực.
1: Một căn phòng ngủ nó đẹp, đầu tiên là nó phải thỏa mãn được cái công năng của người sử dụng. Khi các bạn cảm thấy là những cái yêu cầu về mặt công năng trong phòng ngủ của bạn mà đã thỏa mãn được hết rồi, tức là bạn cần cái gì ở trong phòng của bạn là có thể sử dụng được, thì đấy là đã đẹp rồi. Thế còn về tính năng của từng vật dụng thì tôi nghĩ là theo cái nguyên tắc cơ bản thì là cái giường, cái tủ, cái bàn, đấy là nó đã là có cái tính năng riêng của nó. Tuy nhiên nhưng mà thiết kế để làm sao cho đẹp thì phải kết hợp với giá trị thẩm mỹ. Thế còn về mặt sử dụng thì đôi khi đối với những căn hộ nhỏ thì chúng ta phải lưu ý một chút, tức là có sự chắt lọc và có cái sự nhường nhịn giữa các cái đồ đạc trong phòng. Ví dụ như là chúng ta không đủ diện tích để mà kê thêm một cái bàn làm việc và một cái bàn trang điểm nó rời nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể thiết kế nó một cách thông minh, thì kết hợp giữa cái bàn trang điểm và bàn làm việc, rồi cái kệ tivi chúng ta không dùng cho phòng ngủ nhỏ nữa mà chúng ta có thể treo lên tường, rồi với tủ quần áo thì chúng ta có thể ngăn ra các cái ngăn treo quần áo thẳng rồi xếp quần áo gấp.
2: Thưa quý vị, sở thích cá nhân luôn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn phong cách nội thất. Tuy nhiên, phòng ngủ cũng không nên trở thành một không gian tách biệt với tổng thể của ngôi nhà. Sự đồng nhất về màu sắc, vật liệu hay là đường nét thiết kế sẽ giúp căn nhà có cảm giác liền mạch hơn. Tùy vào diện tích và cá tính của gia chủ, có khá nhiều phong cách để lựa chọn. Phong cách hiện đại tạo ấn tượng bằng những đường nét đơn giản gọn gàng, tối giản hướng đến sự tinh tế và đề cao công năng. Trong khi đó thì Scandinavian lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, sáng thoáng và gần gũi với thiên nhiên.
0: Nếu yêu thích vẻ sang trọng, tân cổ điển hay luxury có thể là những sự lựa chọn phù hợp với cách sử dụng đường nét, vật liệu và màu sắc có tính nhấn mạnh hơn. Những phong cách này thường tạo nên cảm giác chỉnh chu, trang nhã cho khu vực nghỉ ngơi. Còn với những gia chủ thích sự khác biệt, industrial với chất liệu thô mộc mạnh mẽ hay vintage với màu sắc hoài niệm cũng có thể trở thành một hướng đi thú vị. Điều quan trọng là lựa chọn phong cách phù hợp với diện tích, nhu cầu sử dụng và cá tính của người ở, thay vì chỉ chạy theo một xu hướng nhất thời.
2: Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị thêm một vài góc nhìn khi mà thiết kế và làm mới phòng ngủ của gia đình. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách bố trí, điều chỉnh ánh sáng hay thiết kế nội thất, một căn phòng quen thuộc cũng có thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
0: Và đó cũng chính là lúc mà chúng ta có thêm một khoảng riêng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau những bộn bề của cuộc sống. Còn bây giờ, trước khi tiếp tục với các nội dung của FM Bất Động Sản tối nay, kính mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Thưa quý vị, một khu đất dốc thường đặt ra không ít bài toán cho kiến trúc sư. Làm thế nào để xây nhà mà không phải sang phẳng địa hình? Làm sao để công trình vừa chắc chắn vừa tận dụng được ánh sáng, gió và cảnh quan tự nhiên? Một căn nhà tại Rizal, Tây Ban Nha đang đưa ra một cách trả lời khá là thú vị. Thay vì thay đổi địa hình để phù hợp với công trình, thì kiến trúc được tổ chức để thích ứng với chính địa hình đó.
1: Với diện tích xây dựng là khoảng 310m², ngôi nhà nằm trên một khu đất có độ dốc, tầng trệt được đặt ở cao độ trung gian, giúp cho công trình bám theo địa hình thay vì sang phẳng toàn bộ khu đất. Phần công trình phía trên sử dụng chủ yếu các cấu kiện bê tông đúc sẵn theo mô đun. Đáng chú ý, hệ kết cấu không được che giấu hoàn toàn mà trở thành một phần của ngôn ngữ nội thất.
0: Ở tầng hầm, tường bê tông cốt thép đổ tại chỗ vừa có nhiệm vụ giữ đất, vừa tạo kết cấu cho ngôi nhà. Đây cũng là nơi bố trí chỗ đổ xe và một phần hệ thống kỹ thuật. Từ bên ngoài, công trình đã gây ấn tượng bởi một khối hợp màu trắng khá là giản dị. Nhưng phía sau, vẻ ngoài kín đáo ấy lại là một bố cục mở, nơi ánh sáng và cảnh quan được đưa sâu vào bên trong.
1: Các khung cửa gỗ đã tạo thành lớp chuyển tiếp mềm mại giữa nhà và thiên nhiên. Trong khi đó, mái che bằng những thân cây dạng nang giúp giảm bức xạ mặt trời, tạo bóng râm cho khu vực ngoài trời. Bước vào bên trong, cảm giác đầu tiên là sự thô mộc, cột, trần bê tông và tường gạch đất nung được để lộ, gần như không cần thêm nhiều lớp trang trí.
0: Màu đỏ ấm của gạch đất nung trở thành điểm nhấn giữa nền bê tông trung tính, sàn và khung cửa bằng gỗ, tiếp tục bổ sung sự ấm áp cân bằng với vẻ cứng của vật liệu xây dựng. Tầng trệt được tổ chức liên thông quanh lõi giao thông đứng. Khu bếp mở về không gian sinh hoạt chung với bàn đảo ở trung tâm, kết nối khu ăn uống và phòng khách.
1: Đặc biệt, một khoảng thông tầng được tạo ở giữa nhà đối phòng khách với thư viện ở tầng trên. Khoảng trống này không chỉ đưa ánh sáng xuống mà còn tạo kết nối thị giác giữa các thành viên trong gia đình. Các ô cửa được bố trí trên nhiều mặt nhà, giúp ánh sáng xuyên qua công trình và hỗ trợ thông gió chéo. Hướng của những không gian chính cũng được tính toán để đón bức xạ mặt trời vào mùa đông.
0: Ở tầng trên, hành lang không đơn thuần là lối đi mà được tổ chức như một phòng trưng bày nhìn xuống khu sinh hoạt chung. Các phòng ngủ tiếp tục sử dụng mảng kính lớn kết hợp với khung gỗ để duy trì sự kết nối với ngôi nhà. Với phòng ngủ trẻ em, cách tổ chức lại khá là đơn giản và thực tế hơn. Nội thất gỗ thấp được bố trí sát tường, dành phần lớn diện tích sàn cho vui chơi. Một chiếc xích đu treo từ trần cũng trở thành điểm nhấn khá là thú vị trong căn phòng.
1: Có thể thấy, điểm đặc biệt của công trình không nằm ở việc sử dụng những hình thức quá cầu kỳ. Giá trị lại đến từ cách kiến trúc sư xử lý những điều kiện rất cụ thể, địa hình dốc, ánh sáng, thông gió và vật liệu. Một khối nhà tương đối kín khi nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong lại mở ra ánh sáng, gió và các khoảng nhìn theo cả chiều ngang lẫn chiều đứng.
0: Và có lẽ đó cũng chính là một gợi ý đáng suy ngẫm cho kiến trúc nhà ở hôm nay. Đôi khi một công trình tốt không phải là công trình chinh phục tự nhiên, mà là công trình biết sống cùng với địa hình và khí hậu nơi nó hiện diện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian,

0: những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
1: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Vâng, Mạnh Thắng xin kính chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với

0: thông đến với giảm tốc lên đèn. Quý vị thân mến, trời tối rồi và có lẽ thời điểm hiện tại thì đường phố cũng đã bớt đi sự hối hả. Những ngọn đèn đêm đã bật sáng và chào mừng quý vị đến với giảm tốc lên đèn. Tối nay thì Mạnh Thắng mời quý vị chúng ta sẽ cùng chậm lại một chút để cùng lắng nghe một thế giới rất tĩnh lặng nhưng lại rực rỡ sắc màu, thế giới của cộng đồng người điếc ạ. Và đồng hành cùng Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay là hai vị khách mời. Đầu tiên đó là chị Lê Thị Kim Cúc, quản lý dự án giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường IDEL thuộc tổ chức World Consent tại Việt Nam ạ. Xin chào chị Kim Cúc ạ.
1: Dạ, chào Mạnh Thắng và chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng, và người thứ hai ạ, cũng là một vị khách mời rất đặc biệt, đó chính là chị Tống Thị Nga, là phụ huynh của một bạn trẻ điếc, đồng thời cũng là người đã đồng hành, hỗ trợ cho trung tâm C5 tại Đại Mỗ Hà Nội từ những ngày đầu tiên. Xin gửi lời chào đến chị Nga.
2: Mạnh Thắng, chào chị Kim Phúc và chào tất cả các quý vị khán giả.
0: Hôm nay thì chúng ta đang ngồi đây, hôm nay là ngày 7 tháng 9. Cũng khoe với các chị là hôm nay cũng là kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam đấy ạ. Và dịp này cũng là một cái dịp kỷ niệm rất là đặc biệt đối với trung tâm C5, đó là kỷ niệm 10 năm thành lập. Chị Nga, có lẽ đầu tiên hỏi chị như thế này, khi mà chúng ta nhìn lại một chặng đường 10 năm từ khi mà thành lập C5, bị rất là nhiều người thời điểm đó họ đánh giá là viển vông và không thực tế. Cái cảm xúc lớn nhất của một người mẹ đã đồng hành cùng trung tâm từ những ngày đầu tiên đến bây giờ là gì ạ?
2: Cảm xúc lớn nhất của tôi lúc này là sự biết ơn và tự hào. Ngày ấy khi cái ý tưởng thành lập C5 bị nhiều người cho là viển vông và không thực tế thì tôi cũng từng lo lắng và không biết C5 sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu. Gia đình tôi thì làm nông, kinh tế khó khăn. Khi biết con trai tôi là Tạ Việt Vượng là một trẻ điếc, gia đình đã dành hết tiền tiết kiệm để mua máy trợ thính cho con, nhưng tôi lại không biết phải dạy con như thế nào, cũng không có đủ tiền để cho con học trị liệu. Tôi đã chỉ biết là tự tìm hiểu và nhờ mọi người tìm một môi trường phù hợp cho con. Khi gặp C5, tôi đã cảm thấy mình và con không còn phải đi một mình nữa. Ở đây vừa được học bằng ngôn ngữ mà con hiểu, được tôn trọng, được tin tưởng. Còn tôi thì được học được cách hiểu con, đồng hành cùng con và có thêm niềm tin vào tương lai của con. 10 năm nhìn lại, tôi nhìn thấy C5 giống như một đứa trẻ được rất nhiều người cùng góp sức và nuôi lớn. Từ những ngày còn thiếu thốn đủ thứ, đến hôm nay C5 đã có một lớp học, có thầy cô, có học sinh và có cả một cộng đồng luôn yêu thương trẻ điếc. Tôi rất xúc động vì điều từng bị cho là viển vông thì hôm nay đã trở thành một mái nhà thực sự cho Vượng và nhiều trẻ điếc khác. Tôi biết ơn những người đã không bỏ cuộc, đã tin vào C5 và tin vào trẻ điếc, tin rằng trẻ điếc cũng có khả năng học tập, trưởng thành và có một tương lai tốt. Với tôi, năm của C5 không chỉ là một hành trình của một trung tâm mà còn là một hành trình để thay đổi cuộc đời tôi và của con trai tôi.
0: Dạ, vâng ạ. Có lẽ vẫn là một cái câu hỏi mà em muốn hỏi chị Nga như thế này. Bằng một cái sự kỳ diệu nào đó, C5 đã được hình thành và vươn mình mạnh mẽ trong 10 năm qua. Cái động lực nào mà đã giúp cho chị và các vị phụ huynh vững tin bước tiếp để tạo ra rất là nhiều phép màu đó cho các con ạ?
2: Động lực lớn nhất giúp tôi và các phụ huynh vững tin bước tiếp đó chính là các con. Khi nhìn thấy con mình gặp nhiều khó khăn, không có một môi trường học tập phù hợp, chưa được học bằng ngôn ngữ mà con hiểu, chúng tôi không thể đứng yên. Là cha mẹ, ai cũng mong con mình được đi học, được giao tiếp, được vui chơi và có một tương lai tốt đẹp như bao đứa trẻ khác. Những ngày đầu thì C5 vẫn còn thiếu thốn rất là nhiều. Chúng tôi có lúc lo lắng, mệt mỏi và không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mỗi lần nhìn thấy các con tiến bộ, biết thêm một ký hiệu, hiểu thêm một bài học, biết bày tỏ suy nghĩ và ngày càng tự tin hơn, chúng tôi lại có thêm một sức mạnh để tiếp tục. C5 không được tạo lên bởi một người. Mỗi phụ huynh, mỗi thầy cô, mỗi người đồng hành đều góp một chút. Người thì góp công sức, người thì góp thời gian, người thì góp kiến thức, người thì góp niềm tin. Chính sự yêu thương và đồng lòng ấy đã giúp C5 vượt qua rất nhiều khó khăn. Có lẽ, phép màu của C5 không phải tự nhiên mà có. Phép màu được tạo lên từ tình yêu của cha mẹ, từ sự tận tâm của thầy cô, sự cố gắng của các con và cả niềm tin rằng trẻ điếc cũng có thể học tập, trưởng thành và làm nhiều điều có ích. Chỉ cần nhìn thấy các con vui vẻ đến lớp, càng tự tin và tiến bộ, chúng tôi biết rằng những cố gắng của mình là xứng đáng. Đó chính là động lực để chúng tôi vững tin và

0: bước tiếp từng C5 cho đến ngày hôm nay.
1: Vâng, những cái lời chia sẻ rất là xúc động, và là người mà đã từ những ngày đầu tiên đồng hành với trung tâm C5 cho đến tận ngày hôm nay. 10 năm là một hành trình rất là dài, chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những sự thay đổi. Và điều quan trọng đó là chúng ta thấy được các con khi mà đến với C5, các con đã được học thêm rất là nhiều điều, được là chính mình. Và bây giờ thì có lẽ là sẽ đến với chị Cúc ạ. Vâng, thưa quý thính giả, chị Cúc thì cũng không phải là một vị khách mời lạ tiếng nữa. Bởi vì là cách đây cũng phải đến 3 năm chị Cúc nhỉ? 3 năm hay hơn chị nhỉ? Chị em mình cách cũng phải đến 3-4 năm rồi đấy nhỉ?
2: Cũng khoảng hơn đó.
1: Hơn đấy.
2: Cũng phải 5 năm rồi á.
1: Ồ, 5 năm rồi chị em mình được gặp lại nhau. Vâng ạ, với chị Kim Cúc thì quý thính giả nếu mà có xem thời sự thì chắc cũng không lạ lẫm gì với hình ảnh của một người phụ nữ rất là nhỏ nhắn với những cái động tác ngôn ngữ ký hiệu để có thể là giúp cho người điếc khi mà theo dõi TV vẫn có thể là hiểu được cái thông tin mà bản tin thời sự đang truyền tải. Vâng ạ, nhưng hôm nay thì đến với Giảm Tốc Lên Đèn thì sẽ không mời chị Kim Cúc chia sẻ những câu chuyện thời sự mà là câu chuyện của chính mình. Em được biết là C5 thì được thành lập ngay sau khi mà dự án IDEL kết thúc ạ. Chị có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện sáng lập trung tâm C5 cùng với anh Linh này, là trưởng ban vận động Hội Người Điếc Việt Nam này, hay là chị Nguyệt Hà, cũng là một phụ huynh của trẻ điếc trong những ngày đầu tiên ạ. Cái ý tưởng nào đã đến để mình có thể thành lập C5 ạ?
2: Cảm ơn MC Mạnh Thắng. Sau khi dự án IDEL kết thúc thì điều chúng tôi trăn trở đấy là những trẻ điếc đã bắt đầu có ngôn ngữ ký hiệu rồi.
1: Vâng.
2: Thì làm thế nào các con sau khi học xong lớp mầm non, sau khi học xong lớp mẫu giáo, thì làm thế nào các con đã có những tiến bộ rất tốt trong môi trường học tập rồi, thì hành trình các con là tiếp tục học lên cao sẽ như thế nào? Thì qua những cái sự trăn trở đó thì tôi cùng anh Nguyễn Tuấn Linh và chị Nguyệt Hà thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau trao đổi và nuôi dưỡng những cái ước mơ đấy, là làm sao mà để mình duy trì một cái môi trường học tập cho các con tiếp tục được như dự án IDEL. Thế và lúc đó thì chúng tôi thực sự không biết là mình sẽ đi được bao xa. Thì chúng tôi lúc đó có một cái suy nghĩ và cùng nhau có một cái niềm tin trong tâm trí là nếu mà trẻ điếc được tiếp cận bằng ngôn ngữ phù hợp và có cơ hội học tập thì các con hoàn toàn có thể phát triển. Thế và C5 đã bắt đầu nhen nhóm từ những cái cuộc gặp gỡ và cái suy nghĩ bắt đầu từ những cái công việc và những cái niềm tin đơn giản như vậy ạ.
1: Vâng, và bản thân cái tên C5 và cái hình ảnh logo mang ý nghĩa rất là đặc biệt, 5 ngón tay, những đôi bàn tay biết nói ạ. Cái thông điệp này thì đã truyền đi cái thông điệp và sức mạnh như thế nào đến với cộng đồng trong suốt hành trình một thập niên vừa qua?
2: Ở trong C5 thì chúng tôi luôn luôn luôn tôn trọng và lắng nhìn, lắng nghe ý kiến của các thầy cô giáo người điếc. Và 5 ngón tay ở đây chính là hình ảnh của những đôi bàn tay biết nói của người điếc. Và đấy là những cái điều mà các thầy cô muốn gửi đi, một thông điệp là ngôn ngữ không chỉ được tạo ra bằng âm thanh, nhưng bằng đôi tay thì người điếc có thể suy nghĩ, học tập, bày tỏ tình cảm và nói lên tiếng nói của mình. Và đấy là những cái điều mà người điếc muốn xã hội được nhìn thấy, được xã hội nhìn thấy và được lắng nhìn, lắng nghe.
1: Vâng, rõ ràng là mọi điều lớn lao trên thế giới này thì đều bắt đầu từ những cái điều rất là nhỏ bé, bắt đầu từ tình yêu của những người mẹ, những người phụ nữ, những người đồng hành không biết mệt mỏi. Và những người mẹ ấy thì không chỉ ước cho riêng con của mình đâu, mà còn thắp sáng hy vọng cho rất nhiều đứa trẻ khác. Trước khi mà chúng ta quay trở lại gặp gỡ với hai vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng tôi mời quý thính giả, mời hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm đầu tiên trong chương trình tối ngày hôm nay, Ước Mơ Của Mẹ, với tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với giảm tốc lên đèn trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Chúng ta đang đến với một chương trình trong những ngày đầu tiên của tháng 9, hôm nay ngày 7 tháng 9. Chúng ta đã nói về những bước đi đầu tiên và bây giờ chúng ta hãy nói về sự trưởng thành đi ạ. Chị Cúc ạ, chị có thể chia sẻ cho các thính giả của Vio Giao thông biết được cái chặng đường từ một lớp học ban đầu C5 đã dần phát triển thành cái trung tâm vì sự phát triển ngôn ngữ vào giáo dục trẻ điếc C5 như hiện nay. Cái quá trình đấy thì với chị cái điều gì khó nhất ạ?
1: Lúc đó đối với chúng tôi cái khó nhất đấy là thực sự thì cái gì bắt đầu khởi đầu cũng là khó. Khó
0: vâng.
1: Nhiều thứ chứ không phải chỉ có một thứ.
0: Vâng.
1: Thế thì lúc đầu là chúng tôi, lúc đầu C5 chỉ là một lớp học nhỏ có khoảng 10 học sinh thôi. Và chúng tôi phải mượn một cái địa điểm, tức là một cái cơ sở để tổ chức lớp học. Thế và các phụ huynh thì rất là yêu quý mô hình là giáo viên người điếc dạy trẻ điếc và cái môi trường sử dụng bằng ngôn ngữ ký hiệu. Và được cái sự yêu quý và tin tưởng của phụ huynh cho nên là dần dần thì số trẻ được đưa đến học nhiều hơn. Thế và chúng tôi cũng nhận ra là trẻ điếc thì không chỉ cần một lớp học mà các con cần một cái môi trường ngôn ngữ ký hiệu lâu dài, cần những thầy cô làm hình mẫu và rất cần sự đồng hành, đặc biệt là của gia đình. Và những đứa trẻ đặc biệt thì lại cần cái sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của phụ huynh. Thế và từ cái lớp học nhỏ thì C5 từng bước phát triển thành trung tâm vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục của trẻ điếc C5. Thế và đấy là cái điều mà chúng tôi bắt đầu và điều làm chúng tôi vui nhất hôm nay thì không phải là C5 đã trưởng thành như thế nào mà các con đã lớn lên, có suy nghĩ và có ước mơ riêng. Một số con đã tham gia và đóng góp cho chính cộng đồng người điếc và có một số bạn ngày hôm nay đã là thành viên, ủy viên của ban lãnh đạo và chi hội người điếc thành phố Hà Nội. Đấy, và các con nhìn các thầy cô là những cái hình mẫu cho mình.
0: Trong cái phần trả lời vừa rồi thì em có để ý đến một cái chi tiết mà chị Cúc chia sẻ như thế này. Đó là 100% giáo viên tại C5 đều là người điếc ạ. Rồi bản thân giám đốc trung tâm là thầy Phạm Anh Duy đúng không ạ? Cũng là một người điếc ạ. Vâng, cái môi trường đặc biệt như thế này thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với các con và đối với cộng đồng khi mà nhìn vào một cái môi trường học tập như vậy, giảng dạy như vậy ạ?
1: Đây là cái giá trị rất đặc biệt của C5. Thực ra thì C5 có thể hoàn toàn tự hào là chưa có ở đâu mà cái phần trăm giảng viên là người điếc, giáo viên là người điếc lại đông như C5, gần như là 100%. Và điều đó rất có ý nghĩa lớn đối với trẻ, bởi vì khi các con lớn lên nhìn thấy người điếc trưởng thành, người cũng điếc như mình, làm giáo viên, làm giám đốc, rồi các con nhìn thấy một cái hình ảnh tương lai lớn lên, mình có ước mơ, mình cũng muốn như các thầy cô và các con đã từng nói như vậy, là con muốn được làm giáo viên như thầy Duy, như cô Hồng. Và các thầy cô thì không chỉ dạy kiến thức thôi, nhưng mà chính cuộc sống của các thầy cô cũng nói với các con rằng là mình cũng lớn lên, mình học tập, mình làm việc, mình đóng góp cho xã hội và mình được thành công như các thầy cô và tấm gương của những người điếc khác nữa.
0: Vâng ạ. Một môi trường học tập đặc biệt, một môi trường giảng dạy đặc biệt và bản thân chính các thầy cô ở trong trường cũng là những niềm cảm hứng rất lớn cho các bạn học sinh học ở đây ạ. Thế còn chị Nga, hiện nay thì chị đang được tin tưởng giao nhiệm vụ là hỗ trợ quản lý trung tâm. Hiện nay thì dù biết lớp học là vẫn còn chật chội và thiếu thốn về cơ sở vật chất, vậy thì theo chị, cái

0: Điều gì mà đã khiến phụ huynh vẫn luôn đặt trọn niềm tin để gửi gắm con em của mình ạ? Thậm chí em còn biết như thế này, tức là ở Việt Nam chúng ta thì ở rất nhiều tỉnh thành thì đều có những cái trung tâm đặc biệt như vậy. Tuy nhiên là không phải trung tâm nào cũng có thể là tuyển sinh đủ các cái học sinh trong những cái khóa học đầu năm. Nhưng mà riêng với C5 thì em thậm chí còn được biết là mình thậm chí cũng mặc dù muốn nhưng cũng không thể nhận thêm hồ sơ được. Có rất là nhiều hồ sơ đăng ký nhập học nhưng mà vì điều kiện hiện nay chưa cho phép về cơ sở vật chất, về phòng học, thế nên là mình cũng có những trường hợp phải từ chối. Vậy thì với cá nhân của chị Nga, chị nghĩ là cái điều gì đã khiến phụ huynh mà vẫn luôn đặt trọn niềm tin để gửi gắm con em mình ở trung tâm C5 ạ?
1: Theo tôi thì nhiều khi các phụ huynh tin tưởng C5 không phải là lớp học rộng hay là cơ sở vật chất đầy đủ, mà ở đây chính là tình yêu thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm của thầy cô dành cho các con. C5 vẫn còn chật chội và thiếu thốn nhiều thứ, nhưng ở đây trẻ biết được học bằng ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ mà các con hiểu. Các thầy cô luôn cố gắng quan sát cùng em, hiểu khả năng, tính cách và khó khăn của từng em để có những cái phương pháp dạy phù hợp. Các em không bị bỏ lại phía sau, không bị đánh giá vì mình là một trẻ biết, mà ở đây em luôn được tôn trọng, động viên và trao cơ hội. Phụ huynh thì được trao đổi thường xuyên với giáo viên, được biết hôm nay con học gì, tiến bộ ra sao và còn gặp khó khăn ở đâu. Khi nhìn thấy con vui vẻ đi học, được biết giao tiếp, biết tự chăm sóc bản thân và ngày càng tự tin, trưởng thành hơn, thì phụ huynh sẽ cảm nhận được những thay đổi thực sự. Bản thân tôi cũng là một người mẹ có con từng học tại C5, nên tôi hiểu sự lo lắng của các bậc phụ huynh khi mà gửi con đến trường. Vì vậy, trong công việc hỗ trợ quản lý trung tâm, tôi luôn cố gắng lắng nghe, chia sẻ với phụ huynh, tìm cách tốt nhất cho các con. Tôi nghĩ cơ sở vật chất là rất quan trọng và C5 vẫn phải cố gắng cải thiện từng ngày. Nhưng điều giữ được niềm tin của phụ huynh chính là sự chân thành, minh bạch và những thay đổi tích cực của các con. Phụ huynh gửi con đến C5 vì họ cảm nhận được rằng ở đây con mình được yêu thương, được thấu hiểu và có cơ hội phát triển bằng chính khả năng của mình.
0: Vâng, rõ ràng là một người đồng hành với trung tâm từ những ngày đầu tiên. Mình nhìn thấy các con tiến bộ từng ngày này, biết phát biểu này, biết bày tỏ quan điểm này, thậm chí là biết nói lời cảm ơn và bắt đầu có những ước mơ cho tương lai ạ. Những cái khoảnh khắc như vậy thì mang lại cho cá nhân chị Nga cái cảm giác phi thường như thế nào? Sung sướng đúng không chị? Hạnh phúc đúng không?
1: Rất là hạnh phúc ạ. Với chúng tôi thì những cảnh thực sự rất phi thường. Có thể thì với nhiều người, việc một đứa trẻ đứng lên phát biểu, biết nói lời cảm ơn hay là chia sẻ ước mơ là một điều rất bình thường đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Nhưng với cha mẹ biết, để mà có được những điều ấy là cả một hành trình rất là dài. Đằng sau mỗi ký hiệu, mỗi câu trả lời và mỗi lần con mạnh dạn giơ tay phát biểu thì đó là rất nhiều ngày tháng cố gắng kiên trì của con, của gia đình và cả của thầy cô.
0: Dạ.
1: Trước đây khi mà có đến lớp học, các con rất rụt rè, không biết bày tỏ những cái mong muốn của mình, cái cảm xúc của mình. Có con thì chỉ ngồi im vì không có ai hiểu con cũng không hiểu được mọi người. Nhưng hôm nay các con đã biết phát biểu, nói lên những lời suy nghĩ của mình, biết điều gì mình thích hoặc là không thích, biết cảm ơn người đã giúp mình và bắt đầu nói về nghề nghiệp mong muốn của mình trong tương lai. Mỗi lần nhìn thấy những cái thay đổi ấy, chúng tôi vừa vui vừa xúc động, có khi chỉ muốn khóc, bởi chúng tôi biết hiểu được rằng các con không hề kém cỏi. Các con chỉ cần tiếp cận đúng ngôn ngữ, được học trong môi trường phù hợp và có những người thật lòng tin tưởng mình. Sự phi thường đối với chúng tôi không phải là các con làm được điều gì quá lớn lao. Sự phi thường chính là các con vượt qua được sự tự ti, tìm thấy tiếng nói của mình và dám ước mơ về tương lai. Nhìn các con trưởng thành này, chúng tôi càng tin rằng những khó khăn và những cố gắng trong suốt cái chặng đường vừa qua đều rất xứng đáng. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm mẹ và những người đã đồng hành cùng C5.
0: Vâng, đó là những cái chia sẻ của chị Nga. Thế còn với chị Kim Cúc ạ, cũng là một hành trình nhiều hơn rất nhiều so với con số 10 năm đồng hành với các trẻ điếc trên cả nước. Thì lần này ở C5 ạ, cái khoảnh khắc mà chứng kiến các con có những cái sự thay đổi như vậy thì cá nhân chị cảm thấy như thế nào?
2: Có một câu chuyện về một bé. Bây giờ bạn đã được tốt nghiệp C5

0: năm rồi. Đấy là bạn Nguyễn Hạo, Nguyễn Hoàng Gia Bảo. Gia Bảo là một đứa trẻ mà tự kỷ thứ phát, nghĩa là không phải nguyên phát, nghĩa là sinh ra đã bị tự kỷ rồi, nhưng mà Bảo thì là sinh ra là do không có ngôn ngữ và không được có người chăm sóc, do những cái rào cản về ngôn ngữ cho nên là Bảo tự kỷ và Bảo không nhìn thẳng và không nói được chuyện được và không biết tự chăm sóc bản thân. Thế và khi mà gia đình đưa đến C5 thì các thầy cô rất là vất vả. Mà điều tôi vô cùng vui mừng và xúc động đấy là Bảo đặc biệt là yêu quý thầy giáo lúc đó đang dạy cho Bảo là thầy Tuấn Linh. Và thầy dạy và Bảo chỉ giao tiếp với thầy thôi. Thế và bây giờ thì qua thời gian thì Bảo có ngôn ngữ, Bảo nói chuyện, bày tỏ cảm xúc của mình. Xong thỉnh thoảng đến sinh nhật Bảo còn nhắn tin gọi cô Kim Cúc ơi, cô chúc mừng sinh nhật Bảo đi. Thế là tôi mới làm một cái video ngôn ngữ ký hiệu để chúc mừng cho Bảo và Bảo vui lắm. Thì tôi thấy là đấy, tức là đối với những trường hợp thông thường thì tiến bộ thì mình thấy nó là rất bình thường, nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt như vậy mà các em được tiến bộ thì tôi thấy rằng các em đúng là khi có ngôn ngữ thì các em sẽ hiểu, sẽ biểu đạt được, tranh luận, chia sẻ cảm xúc và nói về những cái điều mình mong muốn. Thế và các em, điều các em cần đấy là có cái cơ hội để thể hiện, thì đấy là cái điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất đối với chúng tôi là những người sáng lập và đồng hành cùng C5 ạ.
1: Vâng ạ, giống như chị Nga đấy vừa chia sẻ là đôi khi những cái sự biểu đạt lời cảm ơn hay là bày tỏ quan điểm hay là nói về những ước mơ của tương lai với rất là nhiều gia đình khác thì đó là điều bình thường với các con, nhưng mà rõ ràng là với những gia đình có trẻ điếc thì đó thực sự luôn là những cái điều rất là phi thường. Và giống như chị Cúc, chị Nga rồi thầy Duy và các thầy cô giáo ở C5 thì những điều tuyệt vời dành cho các con thì luôn được thêu dệt từ những điều rất là nhỏ bé, sự kiên nhẫn mỗi ngày. Và chính những nhiều đoạn bài này thì đã ghép thành một cái bức tranh lớn. Bây giờ thì xin mời hai chị, trước khi chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay với Giảm tốc lên đèn, thì chúng ta sẽ cùng đến một giai điệu âm nhạc rất là hay, điều phi thường nhỏ bé qua sự kết hợp của Đi Táp, Hồng Nhung và Đen Vâu.

0: Quý thính giả thân mến, Mạnh Thắng đang cùng quay trở lại với thính giả trong Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút. Năm nay thì cái chủ đề của tuần lễ người điếc thế giới có một thông điệp rất là hay. Đó là người điếc, bản sắc, ngôn ngữ, quyền con người ạ. Câu hỏi này có lẽ muốn hỏi chị Cúc trước này. Chúng ta thường coi ngôn ngữ ký hiệu là một cái công cụ giao tiếp thay thế. Tại sao năm nay chúng ta lại nhấn mạnh nó là bản sắc của người điếc ạ?
1: Bản sắc bởi vì khi mà chúng ta nói là người điếc thì có nghĩa đó là một nhóm người. Và người điếc thì có ngôn ngữ riêng và văn hóa riêng. Và văn hóa đặc trưng của người điếc đó chính là ngôn ngữ ký hiệu. Thế và ngôn ngữ ký hiệu thì nó không chỉ giúp người điếc giao tiếp mà giúp người điếc học tập, chia sẻ cảm xúc và chia sẻ với những người khác, kết nối với những người khác trong cộng đồng của mình. Đấy ạ.
0: Vâng. Có một cái điều đặc biệt lần trước mà em nhờ trò chuyện với cả chị Cúc em mới biết. Đấy, em cứ tưởng là cái ngôn ngữ ký hiệu thì nó sẽ có một cái sự thống nhất ở trên thế giới. Thế nhưng thật ra không phải, đúng không ạ? Ngay cả ở Việt Nam, ví dụ như là ở các cái vùng miền khác nhau, thậm chí nó cũng sẽ có những cách biểu đạt khác nhau. Ngoài những cái gọi là một vài những cái ký hiệu mang tính chất là quy ước chung thì chúng ta vẫn có những cái gọi là bản sắc riêng của từng vùng miền, từng quốc gia, đúng không chị?
1: Thực ra thì thế này, đối với cả ngôn ngữ nói thì chúng ta là người điếc, là người điếc. Ngôn ngữ nói thì miền Bắc và miền Nam chúng ta sẽ có những cái từ sử dụng khác nhau, nói về gia đình như ba hoặc bố, mẹ hay má, hay là những cái trái cây như là quả dứa, quả thơm. Đó thì đó là những cái ngôn ngữ vùng miền. Đó là những cái ngôn ngữ vùng miền. Và người điếc, một nhóm người khi mà người ta nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau thì người ta hình thành lên một ngôn ngữ, thì đó là ngôn ngữ địa phương. Thế còn khi mà các bạn đến trường đi học thì sẽ được học ngôn ngữ, thì các bạn sẽ sử dụng một cái ngôn ngữ rộng hơn ở trong khu vực trường. Và khi các bạn giao tiếp với nhau thông qua một câu lạc bộ hay là qua những chương trình giao lưu thì các bạn lại nói chuyện với nhau. Và đấy là lý do mà mình thấy là ngôn ngữ ký hiệu thì nó sẽ có những cái từ của địa phương.
0: Vâng, bây giờ thì quay trở lại với chị Nga đi ạ. Đối với một phụ huynh thì việc phải bước vào một cái thế giới vô thanh, học một cái ngôn ngữ hoàn toàn bằng cử chỉ, nét mặt để thấu hiểu con mình thì đem lại cho chị cái góc nhìn mới mẻ như nào? Giống như là mình biết được một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, đúng không chị?
2: Khi biết con mình là chấm điếc, tôi đã rất hoang mang và lo lắng. Tôi thường nghĩ là con không nghe được thì sau này sẽ giao tiếp, học tập và hòa nhập với mọi người như thế nào. Lúc đó tôi thực sự không biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Đến năm con 4 tuổi, tình cờ tôi biết đến dự án video mà chị Cúc là người điều hành dự án đó. Tôi đã đăng ký cho con tham gia. Tại đây thì lần đầu tiên tôi được gặp những người biết trưởng thành. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và cảm nghĩ, ồ, họ có một ngôn ngữ thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất là tò mò về ngôn ngữ ấy nên đã quyết định học cùng con. Khi giáo viên đến nhà dạy, con tôi lúc đó rất là nghịch, con không chịu tập trung học. Nhưng tôi lại rất thích ngôn ngữ ký hiệu nên tôi đã đề nghị thầy cô dạy cho tôi hay là dạy cho con. Đúng là thầy cô đồng ý. Và mỗi tuần hai buổi giáo viên đến tận nhà dạy cho tôi, sau đó tôi lại dạy cho con. Khi dự án video kết thúc vào năm 2016, tôi nhận thấy rằng cái khả năng ký hiệu của mình vẫn chưa đủ để đồng hành lâu dài cùng với con. Vì vậy là tôi đã tiếp tục theo học chương trình ngôn ngữ ký hiệu nâng cao tại trung tâm đào tạo ngôn ngữ ký hiệu Hà Nội. Nhiều bất ngờ nhất đấy là khi biết đến ngôn ngữ ký hiệu, tôi có thể dạy con tốt hơn rất là nhiều. Với những cái từ mà con chưa biết nói hoặc chưa hiểu, con có thể dùng điệu bộ để có thể giải thích cho tôi. Từ những điệu bộ ấy, tôi đoán xem con muốn nói từ đó là từ gì. Sau đó, tôi dạy ký hiệu chính xác cho con, ký hiệu cái từ đó một cách chính xác.

0: dẫn cho con nói từ đấy. Khi cha mẹ biết luôn ký hiệu và trực tiếp đồng hành, con tiến bộ rất là nhiều. Con được học môn ghi ký hiệu và tiếng Việt song song nên khả năng tư duy sẽ phát triển tốt hơn. Quan trọng nhất là hai mẹ con càng ngày càng hiểu nhau và gần gũi với nhau hơn. Việc học ngôn ngữ ký hiệu cũng làm thay đổi chính bản thân tôi. Tôi biết biết quan sát ánh mắt, nét mặt và mọi thứ xung quanh kỹ hơn. Tôi hiểu rằng cảm xúc của con, đồng thời cũng biết làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn. Đối với tôi, đó là một điều rất là tuyệt vời.
1: Vâng.
0: Và khi bước vào thế giới của người điếc, tôi nhận ra một điều rất thú vị. Đôi khi người nghe có khoảng cách thì sẽ có nói chuyện với nhau, nhưng với người biết thì chỉ cần nhìn thấy nhau là có thể giao tiếp được. Ví dụ như hai người đứng ở trong một cái phòng cách âm ngăn bằng một tấm kính, với người nghe việc trò chuyện sẽ trở nên rất là khó khăn. Nhưng với chúng tôi, những cái người sử dụng ký hiệu thì tấm kính ấy không phải là rào cản, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt, nét mặt, đôi bàn tay, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện với nhau một cách tự nhiên. Đó chính là một điều đặc biệt và tuyệt vời mà ngôn ngữ ký hiệu mang đến cho con. Và ngôn ngữ ký hiệu không chỉ giúp tôi để con mà còn mở ra cho tôi một thế giới mới, một thế giới rất đẹp, giàu cảm xúc và không hề có khoảng cách.
1: Dạ vâng, nghe nghe chị miêu tả thì thôi, rất là nhiều người đang lắng nghe chương trình, rất nhiều thính giả nghĩ rằng sẽ phải tìm hiểu để thử xem ngôn ngữ ký hiệu học như nào, có khó không. Đúng đúng là ví dụ như là qua một cái tấm kính cách âm thì ví dụ như là chúng ta nói bình thường thì không bao giờ có thể nghe được, nhưng rõ ràng là với những người mà sử dụng ngôn ngữ ký hiệu giống như là chị Nga chẳng hạn thì cái tấm kính nó không là vấn đề gì, đúng không ạ? Vâng, thưa chị Cúc ạ, hiện nay ấy, thì vẫn có một số những phụ huynh là cứ cố ép con phải học nói bằng giọng thay vì ngôn ngữ ký hiệu, vì đôi khi là sợ con bị người khác nhìn là khác biệt. Chị nghĩ như nào về cái định kiến này?
2: Tôi thì mong muốn là các bậc cha mẹ, bởi vì cha mẹ nào thì cũng thương con và mong con mình có nhiều cơ hội nhất trong cuộc sống. Thế nhưng học nói thì có thể phù hợp và mang lại lợi ích cho một số trẻ nhưng không phải tất cả mọi trẻ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là trẻ cần có ngôn ngữ càng sớm càng tốt. Thế và vì trẻ điếc mà, cho nên là trẻ sẽ giao tiếp bằng mắt đầu tiên và trẻ sẽ sử dụng tay để thể hiện cái mong muốn của mình. Thế nên là các con học ngôn ngữ ký hiệu trước sẽ khiến cho các con phát triển tư duy này. Và khi các con hiểu nghĩa của từ, hiểu về khái niệm của từ rồi, thì các con sẽ đọc hình miệng tốt hơn và các con sẽ tập nói hình miệng tốt hơn, bởi vì trẻ điếc thôi chứ không câm. Thế và tôi cũng mong muốn là các phụ huynh hiểu rằng ngôn ngữ ký hiệu không làm cho trẻ khác biệt hơn, và ngôn ngữ ký hiệu nó chính là một ngôn ngữ rất đẹp. Thế và nó cũng là một chiếc cầu nối để giúp đỡ trẻ kết nối được với gia đình, với cộng đồng, được học tập và hiểu được những thế giới xung quanh. Thế cho nên cha mẹ cần tìm hiểu không phải là làm thế nào để cho con giống như mình hay giống như những người nghe nói khác, mà là cách để giúp con phát triển tốt nhất trong cái khả năng của mình ạ.
1: Rõ ràng là khi mà các em từ việc là không biết cách biểu đạt cái cảm xúc, cái nội tâm của mình ra thế giới bên ngoài, nhưng mà khi mà được học được ngôn ngữ ký hiệu tại C5 ấy, thì chắc chắn cái thế giới nội tâm của các em khi mà thể hiện ra bên ngoài nó trở nên phong phú và sinh động hơn rất nhiều, đúng không chị?
2: Dạ, đúng vậy.
1: Vâng, với chị Nga đi ạ, từ khi mà con chưa biết nhiều về ngôn ngữ ký hiệu cho đến lúc mà cũng đã thành thục rồi bày tỏ quan điểm, cảm xúc cá nhân, thì cái cảm giác của chị khi mà nhìn con thể hiện cái nội tâm của mình ra bên ngoài nó phong phú lắm, nó sinh động lắm, chứ nó không phải là một cái khoảng lặng, thì cái cảm giác của chị như là chị có nhớ cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên khi mà con bộc lộ với mình một cách nó trọn vẹn bằng ngôn ngữ ký hiệu, thì cái cảm giác của chị lúc ấy như nào?
0: Cái cảm giác của con khi mà là con có thể bộc lộ những cảm xúc của mình, những cái chia sẻ của mình, thì đầu tiên tôi cảm thấy rằng là tôi rất là vui, rất là sung sướng, bởi vì khi mà các con được tự do sử dụng ngôn ký hiệu tại C5 và ở trong chính gia đình của tôi này, thì chúng tôi mới thấy thế giới bên trong của các em vô cùng phong phú và sinh động. Có những bạn học sinh ở đây khi mới đến thì giao tiếp rất là ít, thường ngồi im và chỉ thể hiện cảm xúc bằng cách khóc, cáu giận, đập phá đồ. Nhưng mình người lớn có thể nghĩ rằng con không hiểu, không có suy nghĩ và không muốn nói chuyện, nhưng thật ra là trong con có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là con chưa có ngôn ngữ phù hợp để thể hiện. Khi được học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, các con dần

0: mở lòng. Các con cứ kể chuyện về gia đình, trường lớp và những việc xảy ra hàng ngày. Các con cứ đặt câu hỏi, biết nói mình vui hay buồn, thích hay không thích. Có lúc các con còn tranh luận với bạn bè, bảo vệ quan điểm của mình và chia sẻ những ước mơ trong tương lai. Đôi bàn tay của con thì chuyển động liên tục, bảo vệ ánh mắt, nét mặt rất là sinh động. Có những câu chuyện mọi khiến cho mọi người bật cười, nhưng có những tâm sự khiến cho thầy cô và cha mẹ xúc động. Lúc ấy tôi hiểu rằng các con không hề có một thế giới nội tâm nghèo nàn, ngược lại thế giới ấy rất là trong sáng, nhiều màu sắc, có cảm xúc, suy nghĩ và trí tuệ tự nhiên. Ngôn ngữ ký hiệu giống như một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa bên trong mỗi đứa trẻ. Khi cánh cửa ấy được mở ra, các con không còn phải im lặng hay chờ người khác đoán suy nghĩ của mình. Các con được quyền nói lên tiếng nói của chính mình và được mọi người lắng nghe và thấu hiểu. Và với tôi, điều đẹp nhất khi mà tôi đồng hành cùng với con mình và hỗ trợ sinh năm thì khi mà nhìn thấy một bạn nhỏ từ rụt rè, chết miết, dần trở nên vui vẻ, tự tin và chủ động giao tiếp. Khi được sử dụng ngôn ngữ của chính mình thì các con người thực sự là chính mình. Đấy là cái điều mà tôi cảm thấy các em rất tuyệt vời, là ngôn ngữ ký hiệu làm cái cầu nối vô cùng tuyệt vời giúp cho tôi và các em thể hiện nhau hơn, cộng đồng người biết và cộng đồng người nghe có thể hiện nhau hơn.
1: Vâng, ngôn ngữ ký hiệu thì không phải là một cái sự khuyết thiếu, mà đó là một cách để tô điểm cho cuộc sống á. Bằng đôi tay biết nói thì rõ ràng là các em đang vẽ nên bầu trời của riêng mình. Và bây giờ thì có lẽ để tiếp nối mạch cảm xúc này thì xin mời chị Nga, mời chị Cúc và quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc vẽ, một ca khúc đầy năng lượng qua sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trên các kênh sóng của ban VOV thông quốc gia. Bức tranh nào thì chúng ta thấy là cũng sẽ có những cái mảng màu sáng, có những cái mảng màu tối, và hành trình lớn lên của các trẻ điếc chắc chắn không trải đầy hoa hồng. Với chị Nga, Mạnh Thắng tin rằng không ít lần chị và các phụ huynh tại C5 cũng đã phải rơi nước mắt. Cái áp lực vô hình lớn nhất từ xã hội mà các gia đình có con điếc đang phải gánh chịu hiện nay là gì với cá nhân chị?
1: Với bản thân tôi và cũng với rất nhiều phụ huynh mà tôi đã cùng tiếp cận thì cái áp lực vô hình lớn nhất là các gia đình có con là trẻ điếc đang gánh chịu đấy chính là định kiến của xã hội. Nhiều người vẫn nhìn trẻ điếc bằng sự thương hại, lo lắng thay vì nhìn vào khả năng thực sự của các con. Họ cho rằng trẻ điếc không thể học tập, không thể làm việc và khó có tương lai. Nhưng hơn 10 năm đồng hành cùng C5, cũng như khi nhìn vào cái mô hình của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Đức Đồng Nai, tôi thấy rằng người điếc hoàn toàn có thể học tập, làm việc và phát triển nếu được cho một cơ hội học trong một môi trường phù hợp. Nhiều khó khăn hiện nay trong một môi trường giáo dục dành cho trẻ điếc, đó chính là cái môi trường phù hợp cho trẻ điếc còn quá ít. Các trung tâm hoặc trường chuyên biệt sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dạy trẻ điếc không có nhiều. Đặc biệt là môi trường giáo viên là người điếc trực tiếp giải dạy lại càng hiếm. Ở nhiều tỉnh, chủ yếu là có các trung tâm nuôi dưỡng chung dành cho những trẻ khuyết tật. Mỗi em đều có các dạng khuyết tật và nhu cầu học tập khác nhau, nhưng trung tâm lại không thể tập trung chuyên sâu cho từng dạng khuyết tật. Vì vậy, trẻ điếc không được học bằng ngôn ngữ phù hợp và mất dần đi những cơ hội phát triển. Ngày trước khi mà đi tìm trường cho con, nơi nào lại trẻ điếc tôi cũng tìm đến, nhưng không có nào đáp ứng được những cái điều mà tôi mong muốn. Tôi thì chỉ mong con được học theo đúng khả năng của mình để hiểu tài và phát triển. Khi cho con học tại C5, tôi nhận thấy đây chính là môi trường phù hợp với con mình. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tiếp tục đồng hành cùng với C5 cho đến nay.
0: Vâng. Thế còn với chị Cúc ạ, chị là một người cũng đã gắn bó rất là lâu, rất nhiều năm với cộng đồng người điếc rồi. Chị thấy cái sự thương hại của xã hội đôi khi có tác dụng ngược như thế nào đối với lòng tự trọng của họ?
2: Thương hại thì có thể xuất phát từ lòng tốt, nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn một người qua cái khiếm khuyết của họ thì chúng ta lại quên mất cái năng lực và những điều mà họ có thể làm được. Thế và người điếc thì cũng như mọi người thôi, tức là ai cũng cần được cái sự tin tưởng, được trao cơ hội hay là được nhìn nhận như những người có cái khả năng đóng góp. Thế và tôi nghĩ là nếu mà cái sự giúp đỡ ấy thì cũng cần thiết khi mà cần thiết, mà điều quan trọng hơn là đừng để cái việc giúp đỡ thành cái việc mà chúng ta làm thay cho họ. Và người điếc ấy thì không cần nhất, cần nhất thì không phải là sự thương hại đâu, mà là cái sự tôn trọng và trao cơ hội.
0: Vâng. Quay trở lại câu chuyện với chị Nga đi ạ. Khi mà chúng ta đón nhận những phụ huynh mới đưa con đến với C5 ấy, thì trong cái tâm trạng hoang mang rồi đôi khi là cả suy sụp nữa, thì chị Nga sẽ thường chia sẻ điều gì đầu tiên với họ để giúp họ lấy lại tinh thần và vững bước đồng hành cùng với con trong hành trình phía trước?
1: Khi mà đón những phụ huynh mới đến, đưa con đến C5 trong một tâm trạng hoang mang và lo sợ, thì tôi thường chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm của chính mình. Hai mẹ con có thể giúp những phụ huynh cảm thấy được đồng cảm, yên tâm hơn vì đã tìm được môi trường hợp cho con. Vì bản thân cũng là một phụ huynh cũng từng hoang mang, từng gặp nhiều khó khăn và đồng hành cùng con trong suốt hơn 10 năm. Vì vậy tôi hiểu cha mẹ con lo lắng điều gì. Trẻ biết có thể gặp những khó khăn.

0: đình chị Lít cần bắt đầu từ đâu? Tôi thường kể với phụ huynh về con trai của mình, đấy là bạn Tạ Việt Vượng. Hiện thì con đang học tại lớp 9 và đã có nhiều tiến bộ trong học tập cũng như trong cuộc sống. Con từng tham gia vào cuộc thi viết về câu chuyện của đời con do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính tổ chức và đạt được giải khuyến khích trong năm 2025. Và con đã là một trong bốn bạn thiếu niên khuyết tật đại diện cho cộng đồng các bạn khuyết tật Việt Nam sang Hàn Quốc để tham dự cuộc thi chung kết vòng chung kết của cuộc thi thách thức công nghệ toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật, viết tắt là GITC.
1: Yeah.
0: Và điều khiến tôi tự hào là con có thể tự sang Hàn Quốc mà không cần bố mẹ đi cùng.
1: Yeah. Tuyệt vời.
0: Năm ngoái,
2: wow, tuyệt vời.
0: Sau khi mà con đã hoàn thành chương trình tiểu học tại C5 thì con phải tự một mình, con đi vào miền Nam và tự sống một mình để học lớp 6 tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Nhất Đồng Nai.
1: Oh.
0: Thì lúc đó anh cũng không có lớp 6.
1: Vâng ạ, thật là nghe cái cách mà chị Nga chia sẻ lại vẫn rất đầy xúc động, thì mới hiểu được là cái tâm lý của một người mẹ, cái cảm xúc vỡ òa của người mẹ khi mà thấy con của mình trưởng thành và có những thành tựu như vậy là như thế nào. Vâng ạ. Thưa hai chị, là việc một cái trung tâm do chính người điếc làm giám đốc và 100% giáo viên là người điếc đang hoạt động vô cùng hiệu quả. Đây có phải là minh chứng rõ ràng nhất cho việc là người điếc hoàn toàn có thể sống độc lập và cống hiến nếu được đặt đúng môi trường không ạ? Trước tiên là chắc xin là mời chị Cúc đi ạ.
2: Tôi tin chắc chắn là như thế, bởi vì C5 là một cái minh chứng rất là rõ. Khi người điếc được tin tưởng, được trao trách nhiệm, được làm việc trong môi trường phù hợp thì họ có thể đảm nhiệm được những cái vai trò rất là quan trọng. Thì ở C5, người điếc không phải chỉ là người học hay là người nhận hỗ trợ, nhưng mà các giáo viên người điếc này, họ là những người quản lý, người đang trực tiếp đứng lớp, hay là những cái người trực tiếp mà đào tạo để nuôi nấng và truyền cảm hứng cho những cái thế hệ trẻ điếc tiếp theo để các em có thể học tập. Thế và tôi tin rằng là điều đó thì không chỉ đúng ở C5 thôi, nhưng mà trong xã hội còn rất nhiều người điếc có năng lực và đang chờ được nhìn thấy và chờ được trao cơ hội nữa.
1: Dạ vâng, với chị Nga thì sao ạ? Điều này chắc hoàn toàn chính xác với những gì mà chị vừa chia sẻ bằng chính những cái thành tựu mà con mình đã đạt được, đúng không chị Nga?
0: Vâng, chính xác. Khi mà trẻ nhất được trao một cơ hội học tập và được học một trong một cái môi trường phù hợp thì các con có khả năng được phát triển, được tiến bộ và làm được những cái điều mà các con mong muốn thực hiện được những cái mơ ước trong tương lai của mình.
1: Dạ vâng, đó, cuộc đời là như vậy, sẽ có những lúc trông chênh, đôi khi có những lúc vấp ngã và có cả những giọt nước mắt lan dài nữa, nhưng mà điều quan trọng là sau mỗi lần như thế chúng ta sẽ mạnh mẽ đứng dậy. Đó cũng sẽ là một tinh thần mà chúng ta sẽ cùng nhau gửi đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình qua ca khúc Đã Hơn Một Lần với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hải Yến. Xin mời hai vị khách mời và quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này trước khi đến với câu chuyện tiếp theo cùng chị Cúc, chị Nga trong buổi tối ngày hôm nay ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang ở một cái quãng thời gian rất là quan trọng của giảm tốc lên đèn. Thưa quý vị, thông điệp mà trọng tâm của năm nay đó chính là quyền của người điếc, là quyền con người. Người điếc không cần sự thương hại, họ cần sự tôn trọng các quyền cơ bản. Xin được hỏi chị Cúc ạ, cái việc mà chúng ta chuyển dịch góc nhìn từ nhóm yếu thế cần từ thiện sang công dân có quyền bình đẳng có ý nghĩa then chốt như thế nào trong các cái dự án hỗ trợ cho người điếc hiện nay thưa chị?
1: Tôi thấy rằng để người điếc, khi mà có những cái dự án then chốt cho người điếc thì chúng ta luôn luôn mời người điếc vào trong các cái dự án đó hay các chương trình đó để người điếc đưa ra những cái suy nghĩ của mình, đưa ra cái ý kiến của mình, và chúng ta cần lắng nghe và hỗ trợ. Hiện nay người điếc đang luôn luôn nhấn mạnh mỗi khi đi vận động chính sách hay là phát biểu trong các cuộc họp, đấy là cái nhận thức cũ thì người điếc thường xem là người bị bệnh, tức là cần được chữa trị hay là cần được xã hội ban phát tình thương hay là phúc lợi. Thế thì chúng ta cần phải thay đổi cái mô hình từ y tế từ thiện sang mô hình nhân quyền, hay là mô hình về quyền của người khuyết tật hay quyền của người điếc. Thì Việt Nam đã gia nhập và ký Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật rồi, thì trong nhận thức mới theo Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật nhận và viết tắt là CRPD, nghĩa là khuyết tật thì không nằm ở trong cơ thể mà nằm ở rào cản xã hội. Đấy, ví dụ như khi chúng ta muốn người điếc được tiếp cận thì chúng ta cần phải có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong các cái bản tin thời sự hay là trong những cái chương trình quan trọng của quốc gia. Ví dụ như khi chúng ta có một cái chương trình bão hay là chương trình dự báo thời tiết hay là những chương trình quan trọng như giao thông thì chúng ta cần phải

0: chúng ta cần phải có người phiên dịch cho người điếc. Và hôm nay thì sáng nay tôi có một giúp cho một cặp vợ chồng là hai bạn điếc, có hai cặp vợ chồng người điếc, hai cặp đều mới sinh con và đến dọn đến ở cùng nhau để cho tiết kiệm. Như vậy là hai cặp vợ chồng, mỗi cặp vợ chồng có một đứa con nhỏ dưới 1 tuổi, và có một cặp vợ chồng kia thì lại có thêm một người mẹ nữa. Và khi các bạn ra phường đăng ký tạm trú tạm vắng thì đồng chí công an mới nói là phạt mỗi người 750.000, tổng cộng nhân lên bây giờ là 5 người cộng với bà mẹ nữa là 6, nhân với 750.000 thì người điếc không có tiền. Và như vậy thì có mỗi hai anh chồng đi làm thôi và nuôi cả nhà như thế thì làm thế nào để có tiền. Thì tôi nói thì đồng chí công an bảo không được chị ạ, ai cũng xin như thế này thì có ai chịu đóng tiền ngay từ đầu đâu. Đó, thì tôi thấy rằng đây là một cái điều mà xã hội cần thấy để cho người điếc được tiếp cận thông tin. Trong Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật ấy, thì cái quyền được tiếp cận thông tin được quy định trực tiếp, cụ thể và mạnh mẽ nhất tại điều 21 và vững chắc bởi điều 9. Điều 21 nói là các bạn có quyền được tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin. Thì ở đây tôi thấy rằng cái quyền tự do ngôn luận thì các bạn đều đều được nói lên cái ý kiến của mình rồi. Nhưng mà bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin thì cái việc tiếp cận thông tin ở đây, như câu chuyện tôi vừa kể, nó là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý ạ.
1: Dạ vâng. Với chị Nga, đồng hành cùng trung tâm nhiều năm thì chị thấy là trẻ điếc tại Việt Nam hiện nay đang bị bỏ ngỏ những cái quyền tiếp cận thông tin và giáo dục cơ bản nào nhất ạ?
2: Theo tôi thì quyền dễ bị bỏ ngỏ nhất đối với trẻ điếc hiện nay là quyền được học tập, tiếp nhận bằng ngôn ngữ mà các con có thể hiểu đầy đủ, đó là ngôn ngữ ký hiệu. Thì công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật, đặc biệt là ở điều 21 về quyền tiếp cận thông tin và điều 24 về quyền giáo dục, đã khẳng định vai trò của ngôn ngữ ký hiệu và quyền được học tập của người điếc. Nhưng trong thực tế, nhiều trẻ điếc vẫn chưa được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu từ sớm. Khi đến trường, các con chủ yếu được học bằng lời nói và những phương pháp chưa phù hợp. Có những em ở trong lớp như không hiểu hết bài giảng, không thể đặt ra câu hỏi và cũng khó bày tỏ suy nghĩ của mình. Như vậy, các con dù có mặt ở trong lớp, nhưng các con thực sự vẫn chưa tiếp cận được giáo dục một cách đầy đủ. Trẻ biết cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận những thông tin trong cuộc sống. Nhiều chương trình truyền hình, nội dung giáo dục, thông tin y tế, pháp luật hoặc thông tin thông báo khẩn cấp vẫn chưa có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hay những hình thức trình bày phù hợp để trở nên hiểu. Và khi không hiểu được thông tin, các con khó có thể tự bảo vệ được mình, khó đưa ra lựa chọn và khó tham gia bình đẳng vào xã hội. Khi trẻ biết hay học bằng ngôn ngữ ký hiệu thì các con không chỉ hiểu bài tốt hơn, các con có thể giao tiếp, đặt câu hỏi, bày tỏ cảm xúc và nói lên những quan điểm của mình. Từ đó, tư duy, sự tự tin, khả năng của các con sẽ được phát triển. Và tôi mong rằng trẻ biết được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu ngay từ nhỏ. Phụ huynh được tạo điều kiện để học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với con. Trường học thì có thêm giáo viên là người biết, giáo viên là người nghe, biết ký hiệu và phiên dịch viên ký hiệu chuyên nghiệp. Các trải nghiệm, chương trình giáo dục, những thông tin thiết yếu cũng cần được truyền tải bằng hình thức mà người điếc có thể tiếp cận được. Và đối với trẻ điếc, ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là một phương tiện giao tiếp, nó còn là một con đường để các bạn em tiếp cận kiến thức, phát triển tư duy, thể hiện bản thân và thực hiện các quyền cơ bản của mình. Khi chưa được học tập và tiếp nhận thông tin bằng ngôn ngữ của mình một cách đầy đủ, các con vẫn chưa thực sự có một cơ hội.
1: Vâng. Thưa chị Cúc ạ, nếu mà sóng phát thanh của chúng ta ngày hôm nay mà may mắn đến được với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người làm chính sách thì chị có muốn kiến nghị một cái điều cốt lõi nhất nào để hệ thống giáo dục công lập thực sự có những cái chỗ cho trẻ điếc không thưa chị?
0: Thực sự thì hiện nay chúng ta đang có chỗ cho trẻ điếc rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng cái điều mà các em học sinh hay nói rằng các thầy cô chưa có giỏi ngôn ngữ ký hiệu. Các thầy cô cần phải hiểu hết ngôn ngữ ký hiệu của chúng em và nói ký hiệu, ngôn ngữ ký hiệu giỏi như chúng em để có thể truyền tải được cái nội dung của bài học cho chúng em. Chúng em thấy có những cái môn toán rất là khó, ví dụ như cộng trừ, trừ nhân chia cơ bản thì không sao, nhưng mà nếu như mà học cao hơn nữa, những cái phép tính hay là những cái bài toán có lời giải chúng em không hiểu. Chúng em không hiểu bởi vì các thầy cô chưa đủ ngôn ngữ ký hiệu để hướng dẫn cho chúng em. Đó là thứ nhất. Bài thứ hai nữa là đấy là khi mà các con học về các cái môn khác như là về môn tập làm văn, các con thấy là các thầy cô chưa đủ ngôn ngữ ký hiệu.

0: để hướng dẫn và chỉ dẫn cho các con để các con biết cách viết một câu văn cho nó đúng ngữ pháp. Tiếp theo nữa là các môn về lịch sử hay là các môn về địa lý, các con rất ham học hỏi và rất muốn được biết nhiều hơn nữa. Và điều mà các con mong mỏi đó là các thầy cô thật là giỏi ngôn ngữ ký hiệu như các con để có thể truyền tải được nội dung cho các con. Thay vì chỉ học, các con chỉ được học ngôn ngữ ký hiệu một tuần, hai ba tiết thôi, mà các con muốn được học bằng chính ngôn ngữ ký hiệu của mình, mà bằng các thầy cô nói ngôn ngữ ký hiệu để dạy cho các con.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Thưa chị Nga, chúng ta theo chị nhé, chúng ta sẽ cần làm gì để không chỉ tạo ra một cái môi trường học tập cho trẻ điếc như là C5 đang làm, mà còn trang bị cho các em năng lực tự lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chính mình khi mà bước ra xã hội ạ? Với cá nhân chị Nga.
2: Theo tôi thì để các em có thể tự lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình khi bước ra xã hội thì trước hết chúng ta phải trao cho các em một ngôn ngữ đầy đủ. Khi trẻ biết có ngôn ngữ ký hiệu, các em có thể hiểu thông tin, bày tỏ suy nghĩ và nói lên những cái nhu cầu, quan điểm của mình. Nhưng chỉ có ngôn ngữ thôi thì chưa đủ. Ngay từ khi còn nhỏ, các em cần được học về quyền của mình, quyền được học tập, quyền được tiếp cận thông tin, quyền được sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, quyền được tôn trọng, quyền được tham gia vào những quyết định liên quan đến bản thân của mình. Trong lớp học, chúng ta cần khuyến khích các em có câu hỏi, phát biểu, nói lên những cái điều mà mình đồng ý hoặc không đồng ý. Người lớn cũng cần lắng nghe ý kiến của các em, kể cả khi những ý kiến đó khác với mong muốn của cha mẹ hay thầy cô. Nếu lúc nào chúng ta cũng quyết định thay, các em sẽ có đủ tự tin để tự quyết định và bảo vệ mình khi trưởng thành.
1: Dạ.
2: Các em học những kỹ năng thiết thực như là nhận biết những cái tình huống nguy hiểm, thiết lập ranh giới cá nhân, nói lời từ chối, tìm kiếm sự giúp đỡ và biết phải liên hệ với ai khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Chúng ta nên tạo ra những cái tình huống thực tế để các em có thể tập cách xử lý thay vì chỉ học lý thuyết trong lớp. Bên cạnh đó, trẻ biết cũng cần gặp gỡ những người biết trưởng thành đang học tập và làm việc, tham gia vào các hoạt động xã hội. Những người đi trước vừa là hình mẫu, vừa có thể chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn các em. Khi nhìn thấy người biết tự tin lên tiếng, các em sẽ hiểu rằng tiếng nói của mình có giá trị. Và C5 cũng cần tạo thêm cơ hội để học sinh tham gia vào các câu lạc bộ, các cuộc thi, các hoạt động cộng đồng, tập huấn về quyền của trẻ em, quyền của người khuyết tật. Các em không nên chỉ là người được hỗ trợ mà cần được trực tiếp tham gia xây dựng cộng đồng, nêu ý kiến và đại diện cho chính mình. Gia đình cũng giữ vai trò rất quan trọng. Cha mẹ thì cần học ký hiệu, lắng nghe con và cho con quyền lựa chọn trong những việc phù hợp với độ tuổi. Yêu thương con không có nghĩa là làm thay mọi việc. Cha mẹ phải cần được từng bước dạy con tự lập, chịu trách nhiệm và tin vào khả năng của mình.
1: Dạ vâng.
2: Mục tiêu của C5 ấy không chỉ giúp con các em biết đọc, biết viết hay hoàn thành chương trình học. Điều quan trọng là giúp các em hiểu mình là ai, biết là mình có những cái điều gì và đủ tự tin để nói. Đây là nhu cầu của tôi, đây là ngôn ngữ của tôi và tôi mong muốn được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Khi các em có kiến thức, có ngôn ngữ, có kỹ năng và niềm tin vào bản thân mình, các em không chỉ bước ra xã hội để hòa nhập mà còn có thể chủ động lên tiếng và bảo vệ quyền lợi, góp phần thay đổi xã hội ạ.
1: Dạ vâng ạ. Rõ ràng thì sống không chỉ là tồn tại đúng không ạ? Sống là được cống hiến, được tôn trọng và được là chính mình với đầy đủ quyền lợi của một con người.

0: tỏa tình yêu đến khắp cả hành tinh.
1: Vâng, quý thính giả thân mến, thời lượng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đang trôi về những phút cuối ạ. Tương lai thì luôn là một bức tranh do chính chúng ta sẽ phác thảo nó ngay từ ngày hôm nay. Chị Nga, khi mà khép lại 10 năm với tư cách là một người mẹ, một người luôn sát cánh cùng C5, thì ước mơ lớn nhất của chị dành cho trung tâm trong cái thập niên tiếp theo là gì ạ?
2: Cảm ơn anh Mạnh Thắng đã đưa ra một câu hỏi rất là hay mà cũng đúng như cái mong muốn của tôi muốn trả lời, muốn đưa ra. Thì khép lại chặng đường 10 năm đầu tiên, ước mơ lớn nhất của tôi là C5 có thể phát triển bền vững và trở thành một môi trường thực sự cho trẻ biết, nơi các con được học tập lâu dài bằng những thí nghiệm từ những năm đầu đời cho đến khi trưởng thành. Tôi mong rằng C5 sẽ có một cơ sở rộng rãi, ổn định hơn, đầy đủ phòng học, thư viện, khu vui chơi, khu nội trú và không gian để các con học nghề, rèn luyện kỹ năng sống. Tôi mong những trẻ biết ở tỉnh xa cũng có cơ hội đến học và gia đình không phải chịu quá nhiều áp lực về chi phí. Tôi cũng mong C5 có thêm nhiều giáo viên biết, bởi các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn là những hình mẫu để những học sinh nhìn vào và tin rằng sau này mình cũng có thể học tập, làm việc và sống tự tin như thầy cô. Trong 10 năm tới, tôi mong C5 không chỉ dừng lại ở việc dạy các con đọc, viết và tính toán. Trung tâm sẽ mở rộng những con đường học tập lên các

cao hơn, tăng cường kỹ năng về giáo dục, kỹ năng sống, hướng nghiệp, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và hiểu biết về quyền của người biết. Các con cần được chuẩn bị để tự lập, tự lựa chọn nghề nghiệp và tự nghiên cứu bảo vệ quyền lợi của mình khi bước ra ngoài xã hội. Và tôi cũng hy vọng sẽ mang lại một sự công nhận, sự đồng

0: khắp Việt Nam. Nhưng trên tất cả, ước mơ lớn nhất của tôi vẫn là mỗi đứa trẻ biết khi đến với C5 đều phải thấy rằng ở đây con được hiểu, con được tôn trọng, con có ngôn ngữ của mình và có cậu con có quyền mơ ước. 10 năm trước, C5 chỉ bắt đầu từ một ý tưởng ở cho là viển vông. 10 năm sau, ý tưởng ấy đã trở thành một mái nhà của rất nhiều người biết. Vì vậy, tôi tin rằng nếu chúng ta giữ được tình yêu thương, sự kiên trì, niềm tin vào các con, thì trong vòng 10 năm tiếp, C5 sẽ có thể tiếp tục mở ra nhiều con đường hơn nữa. Đã tôi mong một ngày nào đó, các con không phải đi tìm cơ hội, mà cơ hội sẽ luôn mở rộng để các con tự tin bước tới, xây dựng tương lai bằng chính khả năng của mình.
1: Dạ, con là chị Cúc ạ. Sau những thành công của IDEL và sự lan tỏa của C5, thì chị và những người đồng sáng lập có kế hoạch nào để nhân rộng cái mô hình giáo dục tuyệt vời này ra nhiều tỉnh thành khác không chị Cúc?
2: Tôi thì không nghĩ là C5 sẽ được sao chép hay là nhân rộng được ở nhiều nơi qua 10 năm thì có thể được chia sẻ. Đấy là điều, đó là trẻ điếc thì cần được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu thật là sớm, gia đình cần được đồng hành, con học, cha mẹ học. Và điều đặc biệt là người điếc cần được tham gia, giáo viên người điếc cần được tham gia vào trong chính quá trình giáo dục trẻ điếc, vì giáo viên người điếc chính là... Nhưng mà để cho cái kế hoạch này được nhân rộng ra thì chúng ta phải có một đầu ra tốt. Đầu vào, nếu chúng ta không có đầu vào thì chúng ta sẽ phải có một cái sự đào tạo tốt để chúng ta có một cái đầu ra tốt. Đầu ra tốt đấy thì mới có những giáo viên người điếc để dạy cho thế hệ trẻ điếc tiếp theo ạ.
1: Dạ. Nếu mà bây giờ có một cái lời khuyên ngắn gọn dành cho cộng đồng người nghe bình thường, chúng ta nên bắt đầu từ đâu để thể hiện sự tôn trọng và bình đẳng khi mà giao tiếp với người điếc, thưa chị Cúc?
2: Tôi thấy một điều rất là đơn giản là chúng ta đừng ngại giao tiếp với người điếc. Chúng ta cứ nói chuyện với họ và hãy tìm cách để giao tiếp. Và đừng mặc định rằng là họ không nghe được thì họ không hiểu được hay là không có khả năng. Bởi vì những cái sự bình đẳng thì bằng cái bắt đầu từ những cái sự chân thành. Khi giao tiếp thì chúng ta ngoài sử dụng cử chỉ điệu bộ thì chúng ta có thể nhắn tin bằng điện thoại, chúng ta có thể viết được. Đấy là chúng ta sẽ hiểu được nhau. Và nó vẫn đơn giản hơn là chúng ta giao tiếp với một người nước ngoài mà có cùng một ngôn ngữ nói, bởi vì cả hai đều không biết ngôn ngữ của nhau. Thế nhưng bây giờ cũng đã có Google dịch rồi, đã có AI dịch rồi, thì đối với người điếc cùng là người Việt Nam, chúng ta có thể nhắn tin, có thể sử dụng cử chỉ điệu bộ hay học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản.
1: Dạ. Thế còn với chị Nga, là một người trong cuộc, là một người mẹ của một trẻ điếc đi ạ, thì cá nhân chị có một cái lời chia sẻ nào với những người nghe bình thường khi mà chúng ta trò chuyện và thể hiện sự tôn trọng khi giao tiếp với người điếc không ạ?
0: Theo tôi thì hãy bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào người điếc khi giao tiếp, kiên nhẫn nghe bằng đôi mắt và hỏi họ muốn giao tiếp bằng cách nào. Nếu có thể, hãy học một vài kinh nghiệm cơ bản. Đừng thương hại và nói thay cho trẻ điếc. Hãy tôn trọng, lắng nghe và trao cho họ cơ hội được tự nói lên tiếng nói của chính mình.
1: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng dành cho cả hai vị khách mời ạ. Trước tiên là chị Nga đi ạ. Đi đến cuối cùng đi. Một cái giấc mơ hoàn mỹ nhất mà cá nhân chị khao khát thực hiện được cho cộng đồng người điếc tại Việt Nam nói chung và cho con mình nói riêng là gì ạ? Một giấc mơ hoàn mỹ nhất.
0: Những ước nào đó, các cơ quan nhà nước sẽ quan tâm hơn đến trẻ điếc và những mô hình có thực như C5.
1: Dạ.
0: Em mong các con có một môi trường học khang trang, rộng rãi và ổn định hơn, để học bằng ngôn ngữ ký hiệu trong một môi trường phù hợp, được tiếp tục học ở những cấp cao hơn mà không phải dừng lại ở giữa trường vì thiếu trường, thiếu giáo viên hay thiếu điều kiện. Và em chỉ ước trẻ điếc được quan tâm, được học tập bình đẳng, được tôn trọng và được sống đầy đủ với những quyền của mình, để không có em nào bị bỏ lại phía sau.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Nga rất nhiều với những cái lời mong mỏi của một người mẹ. Thế còn với chị Kim Cúc ạ, vâng ạ, câu hỏi cuối cùng đã đến rồi. Như em đã hỏi, đó là nếu có một cái giấc mơ hoàn mỹ nhất thì với cá nhân chị, nó sẽ là giấc mơ gì dành cho cộng đồng người điếc tại Việt Nam ạ?
2: Đối với tôi thì giấc mơ lớn nhất của tôi đó là giáo dục. Có giáo dục thì sẽ có tiếp cận và có sự bình đẳng. Và khi mà chúng ta có giáo dục thì chúng ta sẽ chạm đến được nhiều cái cao hơn. Và tôi thấy rằng người điếc thì không cần phải trở nên giống như người nghe.

0: rằng là sự khác biệt thì không phải là lý do để các em ít có cơ hội hơn trong cuộc sống. Nhưng mà tôi tin rằng và tôi mong rằng mỗi một trẻ điếc lớn lên thì được học ngôn ngữ ký hiệu cao ở mức ngôn ngữ ký hiệu học thuật, không phải là ngôn ngữ ký hiệu cơ bản. Được học các bậc học cao hơn, có chất lượng bằng ngôn ngữ ký hiệu để các bạn, các con là có sự tự tin, có cơ hội để lựa chọn tương lai cho chính mình. Và tôi mong rằng người điếc không cần người khác phải nói thay, mà có thể tự nói lên tiếng nói của chính mình. Đó là điều tôi hy vọng cho C5. Và trong 10 năm tiếp theo nữa, tôi mong rằng có thể đóng góp tiếp một phần nhỏ bé để cùng thực hiện, để C5 được phát triển càng hơn.
1: Dạ vâng. Một lần nữa thì rất cảm ơn chị Kim Cúc, cảm ơn chị Tống Thị Nga về những cái chia sẻ rất là chân thực. Phác họa lại một hành trình từ lớp học nhỏ chật chội đến một cái mái nhà chung đầy hy vọng. Thưa quý vị, quyền của người điếc là quyền con người, chấp nhận bản sắc, tôn trọng ngôn ngữ ký hiệu và trao cho họ cơ hội giáo dục bình đẳng là cách mà chúng ta sẽ xây dựng một xã hội văn minh. Và Giảm tốc lên đèn tối nay xin được khép lại tại đây. Và xin chúc cho trung tâm C5 sẽ có thêm nhiều cột mốc 10 năm rực rỡ. Chúc cho cộng đồng người điếc Việt Nam sẽ luôn kiêu hãnh tiến về phía trước. Cảm ơn hai chị một lần nữa đã đến với chương trình ạ. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình này với Tiến tới ước mơ, với tiếng hát của Subin.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tiên

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Đường Tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin.

0: để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Thưa quý vị, sáng nay nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tiên đi học sau khai giảng. Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Vành đai 2, Vành đai 3 và những cây cầu vượt sông vào trung tâm như cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, cầu Nhật Tân, cầu Mai Lĩnh. Hướng di chuyển từ đường 6 cây lên cầu Thăng Long về Hà Nội và hầm chui Cổ Linh, mật độ giao thông rất cao, di chuyển khó khăn. Các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Láng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển đều ùn tắc từ sớm.
2: Liên quan đến kết quả thí điểm xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc cầu Dẻ Cao Bồ, quốc lộ 45 Nghi Sơn trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cho thấy không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra do không giữ khoảng cách an toàn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị sẽ tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc và thực hiện tại hai điểm trên tuyến, nơi có đầy đủ biển báo, địa điểm, camera, chứ không phải áp dụng trên toàn bộ cung đường này. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 3, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh trong phóng sự chiều nay.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông chỉ xử lý khi mà tầm nhìn của lái xe đã quan sát đầy đủ biển báo, nhưng cố tình vi phạm bám xe trước. Đấy, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào những cái hình ảnh đó và chứng minh bằng những cái hình ảnh mà có đủ cơ sở để xử lý những cái xe mà liên quan đến cái việc là chạy quá tốc độ trong cái khoảng thời gian đấy để bám xe trước để tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và nhìn thấy biển báo mà các anh không chấp hành mà vẫn vi phạm thì mọi người sẽ xử lý nghiêm.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường cũng tăng rõ rệt khi phụ huynh đưa con đến trường, học sinh đến lớp và người dân đi làm cùng thời điểm. Các trục chính như Cộng Hòa, Trường Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, quốc lộ 13, Mai Chí Thọ, lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm. Các tuyến vận tải hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh như Hoàng Cầm, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Bứa, tỉnh lộ 8 và đường Hoàng Văn Bổn hướng về ngã ba phát triển thành phố Đồng Nai cũng có mật độ đông đúc.
2: Thưa quý vị, tin vui đầu tuần cho hành khách di chuyển bằng đường sắt trên các cung chặng qua khu vực miền Trung. Theo bản tin khởi hành, từ hôm nay, ngành đường sắt áp dụng giảm từ 15 đến 40% giá vé tùy loại chỗ cho một số hành trình. Từ Đà Nẵng đến Chợ Si và ga từ Huế đến Hà Nội, chặng Đà Nẵng, Đồng Hới, Huế, Vinh và Vinh Hà Nội.
1: Cũng trong hôm nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo bản tin tổng hợp, dự thảo này đề xuất loạt công trình giao thông lớn, trong đó có cao tốc trên cao, đường sắt kết nối cảng Trần Đề và nghiên cứu xây sân bay mới.
2: Chuyển qua chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay, hiện ngành hàng không châu Âu đang phải đối mặt với một bài toán khó. Bởi câu chuyện không còn chỉ là một vài chiếc thiết bị bay không người lái UAV đơn lẻ, mà là một thách thức ngày càng lớn đối với khả năng đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động liên tục của sân bay. Trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến, việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ như radar chuyên dụng, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý, giám sát vùng trời có thể mở ra thêm những giải pháp chủ động. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, thay vì chỉ tập trung vào phương án vô hiệu hóa mục tiêu, xu hướng đang hướng tới những hệ thống có khả năng phát hiện sớm, theo dõi chính xác, đánh chặn có kiểm soát, phù hợp với đặc thù từng khu vực.
1: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339 năm 2026, quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Đề cập trong tin nóng chiều nay, ông Rick Nguyễn, chuyên gia tư vấn bất động sản cho biết, hiện có trên 400.000 nhà môi giới đang hoạt động, nhưng mà số người có chứng chỉ hành nghề còn giá trị chỉ chiếm khoảng 10%. Từ thực tế này, quy định xử phạt được xem là một bước để sàng lọc thị trường, thúc đẩy hoạt động môi giới theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, để quy định phát huy hiệu quả, vấn đề đặt ra là phải kiểm soát được việc thực hiện tại các địa phương, doanh nghiệp và các văn phòng môi giới.
4: Với cái mức phạt xử phạt khoảng 60 triệu đồng đối với mỗi môi giới mà vi phạm cũng không phải là số nhỏ với một cái người làm môi giới đâu. Tuy nhiên, việc mà giám sát việc thực hiện ấy, thì chúng ta là chưa có cái sự quản lý thị trường một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thế nên là tôi cho rằng là cái số tiền thì nó là một phần, nhưng bây giờ các đơn vị quản lý, rồi các bộ ban ngành rồi thì phân công cái công việc xuống các tỉnh thành như thế nào để có thể kiểm soát chặt được văn phòng bất động sản, rồi thì cấp môi giới có hành nghề tự do.
1: Còn theo chuyên mục dự thảo trên đây, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi, góp ý cho dự thảo luật này. Một số chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội nhận định.
5: Nếu mà luật được hoàn thiện theo hướng bảo vệ đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần, thì sức khỏe tâm lý của người lao động không còn bị coi là cái vấn đề nhỏ hoặc là vấn đề riêng tư, mà nó phải được nhìn nhận đúng là một thành tố của sức khỏe nghề nghiệp. Đối với người lao động thì luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ hơn để cho họ có thể nhận diện được nguy cơ, có thể lên tiếng và được yêu cầu bảo vệ trước những cái áp lực bất hợp lý, trước nạn quấy rối, bắt nạt hoặc là bạo lực ở nơi làm việc. Một môi trường làm việc nhân văn thực sự là cái lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng trong điều kiện thực tế hiện nay.
2: Phóng sự trưa nay ghi nhận còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bánh Trung thu đã bắt đầu nóng lên. Trên nhiều tuyến đường, những quầy bánh đã được dựng lên, các cửa hàng truyền thống cũng tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ đa dạng về thương hiệu, mùa Trung thu năm nay còn chứng kiến sự phong phú về mẫu mã, hương vị. Trong khi đó, giá cả và chất lượng vẫn là những yếu tố được người mua đặc biệt quan tâm.
1: Bên cạnh những chuyển động của thị trường tiêu dùng, một bài toán tìm hướng sinh kế mới cho những ngư dân không còn điều kiện bám biển đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình cơ cấu lại nghề cá. Tại Thanh Hóa, từ chính sách hỗ trợ giải mãn tàu cá đến đào tạo, kết nối việc làm và phát triển các ngành nghề ven biển, một hướng đi mới đang được mở ra để ngư dân yên tâm chuyển nghề, đồng thời góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU.
0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1:5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Trong đó, chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp phải di dời giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sẽ giải quyết nhu cầu tái định cư theo phương án đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà đất tái định cư, ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống. Vậy, cần tuân thủ những nguyên tắc nào để tối đa hóa khả năng giữ người dân ở lại nơi họ sinh sống lâu nay? Đối thoại với VOV Giao thông, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết.
6: Chúng ta biết là những nguyên tắc xây dựng hay là tất cả những khu vực nào đó nằm trong hành lang thoát lũ thì nhất là phải tuân thủ theo cái điều, và cụ thể hơn đấy là cái quy hoạch đê điều và phòng chống bão lũ là chúng ta gọi tắt là 257, sau được điều chỉnh và bổ sung là 429, kể cả cái việc mà nhà định cư, số lượng, mật độ từng khu vực và những khống chế để chỉnh trang lại các cái làn sóng cũ đã tồn tại hàng trăm năm nay. Thì ngay cả trong việc mà phòng chống bão lũ và đưa ra để đảm bảo cái đời sống của bà con đấy, thì kế hoạch 257 cũng đã làm chi tiết, đấy là những nguyên tắc mà chúng ta phải để làm thiết kế các cái khu đô thị hay là cái định cư cho người dân ở đây.
1: Trước khi chốt phương án điều chỉnh quy hoạch, người dân trong vùng chịu tác động cần được tham gia đến đâu và bằng cơ chế nào để ý kiến của họ thực sự tác động đến phương án cuối cùng? Về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng
6: ý kiến của người dân theo nguyên tắc thì đều được tôn trọng, được ghi nhận và được tiếp thu qua các cái cơ quan mà xin ý kiến của người dân, đấy là theo luật. Cũng là theo luật thì kể cả cái mong muốn là tái định cư hay là cải thiện đời sống thì cũng không vượt được qua những quy định của luật đê điều và cái kế hoạch đê điều phòng chống bão lũ mà đã được phê duyệt. Đây là những nguyên tắc mà kể cả cơ quan cũng như là cái tổ chức cá nhân thực hiện theo đúng những cái luật định mà nhà nước chúng ta quy định.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
9: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
10: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
11: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
12: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
10: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
9: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
14: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
15: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong tối thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày mà nhiều người quay trở lại với công việc của mình, là ngày đầu tiên mà các em học sinh chính thức chúng ta học những tiết học đầu tiên của năm học mới sau khi khai giảng xong. Và hôm nay thì cũng là một ngày rất đặc biệt với Đài Tiếng Nói Việt Nam khi VOV kỷ niệm 81 năm ngày thành lập. Ngọc Diệp rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong một cái khung giờ quen thuộc như thế này. Và càng vui hơn nữa khi chúng ta bước ra ngoài đường thấy thời tiết hôm nay sao mà đẹp quá. Mọi thứ thật sự rất là thuận lợi, rất là chiều lòng người. Không biết là quý vị có cảm thấy như thế không, nhưng với Ngọc Diệp thì là như vậy. Mỗi lúc mà thời tiết đẹp như thế này có cảm giác một chút là chúng ta chuẩn bị đón mùa thu rồi đúng không ạ? Thì đâu đấy trong cái tâm trí của Ngọc Diệp luôn luôn nghĩ tới một cái bài hát, đấy là Hà Nội 12 mùa hoa, thường thì sẽ là cái phiên bản của Thùy Chi hát. Nhưng mà ngày hôm nay thì để mở đầu chương trình, chúng ta sẽ vẫn chọn một bài hát quen thuộc nhưng mà với một cái giọng hát có thể nói là hơi khác lạ một chút, giọng hát của Bảo Trâm. Quý vị nghe cùng Ngọc Diệp nhé.

0: Vâng, hy vọng là những giai điệu vừa rồi của Hà Nội 12 mùa hoa đã giúp cho quý vị có một cái tâm trạng thoải mái hơn khi chúng ta di chuyển trên các cung đường vào buổi tối ngày hôm nay. Dù vậy, với những ai mà quý vị có lộ trình đi qua cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, nhất là km 336 đấy ạ, ở đây đang có xe tải gặp sự cố quý vị nhé. Quý vị nếu có đi qua thì hãy thật là chú ý. Một vài những cái lưu ý về giao thông, nhất là trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 như vậy, gửi tới quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đón vị khách đầu tiên đến với đường khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Lời đầu chúng mình gửi tới toàn bộ khán thính giả nghe đài với lời chào trân trọng nhất. Và xin chào MC Ngọc Diệp xinh đẹp nhá.
0: Vâng, em chào anh. Không biết là em với lại anh có duyên gặp nhau trước đấy lần nào chưa anh nhỉ?
1: Tức là anh gặp em rất là lâu rồi nhưng mà trong mơ, Ngọc Diệp ạ.
0: Lại còn trong mơ nữa. Anh tên là gì hả anh?
1: Anh xin tự giới thiệu, anh tên là gọi là không phải là Như Ngọc mà anh tên là Minh Ngọc.
0: Minh Ngọc.
1: Anh cũng tên là Ngọc nhưng mà anh Minh Ngọc chứ không phải Như Ruồi em ạ.
0: Rồi. Rồi anh Minh Ngọc nghe tên thật sự là ấn tượng quá. Anh Ngọc đến từ đâu thế hả anh?

0: Nói chung anh đến là một ở một đất nước xinh đẹp, đấy là đất nước Việt Nam, và ở một cái khu vực cũng
1: Rất xinh đẹp.
0: ven ở Hà Nội em ạ.
1: À, thế à, thế là anh em mình nếu mà tính về khoảng cách địa lý là chắc cũng gần nhau đúng không?
0: Ông nói chung là nếu nói khoảng cách địa lý thì nói thật em kể cả bên châu Âu, châu Mỹ bây giờ rất là gần em ạ.
1: Là tính bằng thời gian di chuyển gì, ý anh là mấy chục tiếng bay là gặp được nhau đúng không?
0: Thì thế nhiều khi thì em cứ bảo là yêu nhau nó có một cái khoảng cách, nó cũng cái chính cái đấy nó làm cái bức tường ngăn cách của tình yêu. Nhưng mà theo anh nghĩ rằng ấy, nếu mình có thiện chí thì kể cả bên châu Mỹ, châu Âu trong ngày là gặp nhau được không ạ?
1: Đúng rồi, nhưng mà đấy là nếu mà có thiện chí thôi, còn chỉ sợ là khoảng cách là đôi khi khiến cho lòng người là cũng xa nhau anh ạ, nhiều cặp như thế lắm. Nếu mà
0: À,
1: đấy
0: để
1: đấy
0: anh.
1: đấy đấy là bi quan thôi, còn nếu mà lạc quan là như anh đây, là nhiều người vẫn yêu nhau, yêu xa mà mấy chục năm mà vẫn lấy nhau anh ạ, mà vẫn sống hạnh phúc luôn ấy.
0: Thì thực ra thì cho anh nghĩ rằng ấy, thì nếu như mình có một cái tình yêu chân thành và thực sự ấy, thì không có cái khoảng cách nào nó lớn em ạ.
1: Đúng rồi. Nói chung là nhưng mà đấy em nói từ nãy đến giờ cứ yêu xa như thế, không biết là anh có cái mối tình yêu xa nào chưa mà sao anh nghe nhiều kinh nghiệm thế?
0: Không, nhưng mà anh thì anh thực sự ra nói anh chưa có một mối tình yêu xa, nhưng anh chỉ có những cái mối tình trong mơ thôi em ạ, như vừa anh nói đó.
1: Ôi dồi. Cứ mối tình trong mơ như thế thôi. Anh là lập gia đình rồi anh nhỉ? Em đoán thế.
0: Ôi giời, anh cũng chưa thấy có cái tên gì là lập em ạ. Thế nhưng mà cái này thì nhiều khi nói nó khó lắm. Theo anh nghĩ quan điểm kể có lập gia đình hay là nó như kiểu cái danh từ mà thường thường người ta thường dùng ấy. Nhưng mà quan điểm của anh thì cho dù là mình thí dụ như có gia đình như như kiểu người ta đấy, ví dụ như là có con có cái, nhưng mà anh ấy quan niệm cái đấy là tình yêu của anh em ạ, chứ anh không có nghĩ là mình gọi là lập gia đình hay có gia đình em ạ, đấy là một cái
1: À
0: tình
1: rồi
0: yêu.
1: rồi rồi rồi đã em đã hiểu, nói chung là cứ quy về hệ quy chuẩn gọi là tình yêu thôi. Thế là bây giờ anh có tình yêu chưa anh?
0: Đấy
1: Đấy cứ phải xoay về vấn đề đấy thôi.
0: là
1: Chắc là rồi, em nghĩ thế.
0: cái
1: Chứ một
0: này
1: người khéo ăn khéo nói như anh làm sao mà không có tình yêu được nhỉ?
0: anh không trả lời thẳng với cái câu hỏi của Ngọc Diệp, thế nhưng mà thực ra cái đấy là do tùy Ngọc Diệp nghĩ thế nào thôi, chứ
1: Đấy.
0: còn anh không trả lời thẳng với câu hỏi của em đâu Ngọc Diệp
1: Ôi
0: ạ.
1: dồi ôi, người ta hay nói là con gái thì hay trả lời vòng vo. Xong rồi là nhiều lúc là ở trên VOV này nhiều người hay bảo là chị Nhung là chị Nhung lươn đấy. Tại vì là hay đi vòng vèo với vấn đề chính đấy. Hôm nay lần đầu mà em thấy một người mà phải gọi là đối thủ của chị Nhung được luôn đấy.
0: Nói chung thí dụ như là anh hỏi Diệp cơ thì người ta bảo con gái nó có là không đúng không, cho nên là anh thí dụ có coi Ngọc Diệp có trả lời anh cũng không tin, bởi con gái nó một là hai và nó hai là một và nó
1: Ôi
0: có
1: dồi, em nói mà anh còn không tin thì không biết là anh có thể tin ai được nữa luôn ấy.
0: tức là ý anh nói đây là Ngọc Diệp chưa hiểu, tức là con gái nhiều khi
1: Em biết
0: mình hỏi
1: rồi, nói có là có, nói không là không, nhưng mà nhiều lúc là có là không mà không là có đúng không?
0: nhưng mà con trai nhiều khi em ạ, có cái bài hát Trái Tim Không Ngủ Yên đấy, anh hát một đoạn như này chính con trai cũng thế em ạ. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thực ra anh đang dối mình đúng không, con trai thế mà em.
1: Đúng là âm nhạc là tả thực mọi thứ.
0: Còn thực ra thôi thì anh cũng nói thật luôn Ngọc Diệp là coi như là khán giả thì chắc là cũng nghe thôi,
1: Vâng.
0: anh chắc là anh nói với người nào thì chắc em biết anh là em trai của anh Hùng.
1: À dạ. Anh Hùng. Không biết là em anh Hùng nào ấy nhỉ? Rồi nhiều.
0: Hùng anh Trái Tim Nhiều Ngăn đấy.
1: À rồi rồi, rồi rồi. Hôm nay là cứ gọi là vào những cái ngày mà em hơi gọi là không được minh mẫn lắm là mọi người cứ thỉnh thoảng là đố em thôi.
0: Thế Hồng nhưng mà không tin đâu, tóm lại kể cả là Hồng Nhung thế nói là anh không tin đâu. Hồng Nhung cứ bảo là em có trí nhớ như kiểu là người ta cứ bảo là có trí nhớ ngắn hạn ấy, nhưng mà cái đấy là không tin Ngọc
1: Ôi
0: Diệp
1: giời ơi, nhưng mà anh biết gì không? Đấy là có một cái nhá, em được một cái như này, em quan niệm như này, đấy là nếu mà mình không biết làm gì có người xuất hiện làm hộ mình cái đấy. Ví dụ là từ nãy đến giờ là anh giới thiệu anh là tên Ngọc ở Hà Nội đúng không?
0: đúng rồi.
1: Nhưng mà đấy em chưa kịp nhớ ra, em nghe

0: Giọng hơi quen quen thôi, nhưng mà thính giả là nhận ra anh là ai đấy.
1: Ừ,
0: Trước
1: thực ra
0: trước
1: là
0: cả
1: anh
0: khi
1: không
0: mà
1: phải
0: anh nói cái tên đấy cơ. Chẳng qua là
1: không
0: đùa anh như thế thôi. Anh Hùng ở Hải Phòng đúng không? Bình thường là anh hay gọi em, xong anh ngồi bên cạnh cái hồ đúng không?
1: tức là tóm lại rằng này anh lại này em trai của anh Hùng Hải Phòng
0: Ôi thế
1: em
0: à, em
1: ạ.
0: trai à? Em trai, không biết là em trai sinh đôi hay như nào nữa. Thôi, mình dùng tên thật nhé, là tên đấy cũng được. Mà thôi em cứ gọi anh là anh Hùng nhé, cho nó quen nhé.
1: Thôi thì cũng được, bởi vì là hai anh em của anh là sinh đôi thật,
0: Vâng.
1: Ngọc Dạ.
0: Vâng, sinh đôi, nghe giọng giống hệt nhau, lại còn sở thích giống hệt nhau nữa đúng không?
1: Cười giống hệt luôn mà, nói thật
0: Đúng
1: với em chứ.
0: rồi.
1: Bây giờ
0: Hát.
1: hai anh em của anh đi ra ngoài đường không ai nhận được anh là em đâu, anh
0: Thế
1: thật đấy.
0: à? Tuy một mà hai, tuy hai mà một.
1: Thứ hai là một đấy mà em. Thế
0: Vâng.
1: là anh nói thật đấy, nếu mà em mà có gặp một cái cặp song sinh, thí dụ như nam hoặc là cặp song sinh nữ, hai người giống hệt nhau, mặc đồ đồng phục giống nhau luôn, đi ở trên đường không ai nhận được anh là em đâu
0: Ôi
1: em ạ.
0: giời ơi, đúng rồi đấy. Thực ra nhiều lúc có những cái cặp sinh đôi em thấy là người ta rất là giống nhau, nhưng mà có những cặp sinh đôi là sẽ có những cái điểm nhỏ nhỏ để mình có thể phân biệt. Nhưng mà thôi, nói chung là câu chuyện về anh em sinh đôi thì anh cứ nói thế, em và em cứ tin thế, thính giả khác tin hay không tin là tùy thính giả ấy nhá. Tại vì nhiều người vẫn đang muốn gọi anh là anh Hùng lắm.
1: Thế cho nên là anh nói thật với Diệp thế này, nhiều khi nó rất là dở chỗ này này, hai anh em sinh đôi rất giống nhau, thế nhưng nhiều khi thì ví dụ như là Diệp, anh lấy vị nói ví dụ thôi nhé, ví dụ như mà bây giờ Diệp đang yêu yêu anh Hùng của anh chẳng hạn,
0: Ôi
1: thì
0: rồi làm sao mà như thế được? Thứ
1: đấy
0: nhất là cái
1: đấy
0: đấy, giả thiết đấy là khó để xảy ra rồi. Thôi cứ lấy một cái tên khác để vào thôi em tin. Nhưng mà kể cả là câu chuyện tình yêu giữa hai anh em sinh đôi thì cũng khó mà tin kiểu đấy lắm. Nhưng
1: quả
0: thôi, hỏi
1: nhiên
0: sang một vấn đề khác đi. Anh em mình cũng không gặp nhau, em đoán là cũng phải khoảng 2 tháng rồi đúng không? Cũng phải tầm
1: hả,
0: đấy, cũng lâu rồi em chưa gặp anh.
1: anh hôm nay thì anh mới gặp em lần đầu tiên rồi, sẵn hai tháng,
0: Hai
1: à
0: tháng rồi, tây hai một tây hột một mà hai mà cũng phải 2 tháng rồi anh em mình chưa gặp nhau, chưa nói chuyện
1: cứ từ từ
0: nhờ.
1: đã, để đánh giải trình nhé cái vấn đề này.
0: Ôi dồi ôi, giải trình như
1: Ví
0: thế
1: dụ
0: này
1: nhé,
0: là cho xuống luôn đây này. Mình nói chuyện mình tâm sự chứ có phải giải trình làm việc đâu mà.
1: không phải cái vấn đề hai anh em sinh đôi em ạ,
0: Thế
1: Diệp đã
0: à,
1: có
0: sao hôm
1: thật
0: nay tự
1: luôn.
0: dưng mà anh lại lên chứ không phải là anh trai của anh lên?
1: Thì nói chung là cái chuyện anh trai và anh nên là một vấn đề, mà anh nên là một vấn đề, nhưng làm sao giống nhau rồi em. Nói chung
0: Nhưng
1: là
0: mà
1: có
0: vấn đề là phải có lý do nhá.
1: lý
0: Sao tự
1: do
0: dưng
1: thì
0: đã chuyển sang vấn đề?
1: tức là lý do thì cái vấn đề lên chương trình để giao lưu với chương trình và trực tiếp là giao lưu với MC xinh đẹp Ngọc Diệp đúng không?
0: À rồi. Đấy, còn anh nghe anh nhanh thì là kết nối em vài lần rồi, còn anh là cứ gọi là giao lưu với em ở trong mơ thôi đúng không? Mà trong mơ là cũng giao lưu ở đường khuya đúng
1: Thôi nhá,
0: không?
1: như thế này Ngọc Diệp này, thôi thì anh cũng không có cái gọi là cái kiểu mà bây giờ thì rõ ràng anh với em thì cũng không lạ lẫm với nhau rồi, nhưng không phải là lấy cái tên khác để được lên để gặp em đâu. Thế nhưng mà nếu cái đó mà này, để mà lấy cái tên khác hay là một cái số điện thoại khác để lên sốt sắng được gặp Ngọc Diệp cũng là cái tuyệt vời đúng không em?
0: Thôi đấy, thôi thì như thế nào thì Ngọc Diệp vẫn cảm thấy vui vì ít nhất là có người muốn ngồi tâm sự cùng với mình.
1: Nhưng mà anh nghĩ rằng một điều ấy là không biết là anh nói thì có khi là nói ra thì nó xấu hổ quá, không biết Ngọc Diệp cũng mong anh nên sóng được được gặp Ngọc Diệp không. Thế nhưng mà anh thì thực ra nói không biết là cái thời gian lâu rồi hay là không lâu, nhưng mà anh cũng rất mong được khi mà Ngọc Diệp, cái lịch của Ngọc Diệp mà anh được lên được nói chuyện và trò chuyện với cả Ngọc Diệp đấy, Ngọc Diệp ạ.
0: Wow, em cảm ơn anh nhá. Thực ra là không chỉ với anh đâu, mà thực ra là với tất cả thính giả khác thì ai Ngọc Diệp cũng muốn gặp hết. Thực sự là như thế. Chỉ sợ nhất là không ai gặp mình, hay là không ai muốn gặp mình, kiểu như vậy. Con gái mà đúng không anh? Bây giờ con gái đi ra đường mà không ai săn đón, không ai nói chuyện cùng nữa thì tủi thân vô cùng. Đấy là còn chưa đến là mấy ngày này mà vừa mới quay trở lại công việc sau cái kỳ nghỉ dài ấy anh. Thực sự luôn là nhớ gia đình vô cùng tận. Là chưa gọi là hòa nhập lại với lại cái công việc một cách bình thường đâu, nhiều lúc là vẫn cô đơn lắm. Nên lên sóng nếu mà thấy thính giả, mà nhất là thính giả quen là cũng cảm thấy vui. Đấy, kiểu thế. Ngày hôm nay thì anh có đang ngồi ở phía bên ngoài hồ cùng với anh trai mình không, hay là anh đang ở trong nhà?
1: Anh nhé, anh thì bây giờ anh thực sự anh đang ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, phường Hai Bà
0: Có thế à?
1: Trưng.
0: Anh lên

0: đấy hoặc là ra đấy có việc gì hay là thích ngồi đấy thôi? Đang ngồi cà phê với ai à?
1: Không, anh không ngồi cà phê với ai đâu. Thực ra nó là anh đang ở trong, thực sự là anh xuống Hà Nội đi chơi ngày mùng 2 tháng 9, nhưng mà cũng gọi là vui quá cho nên là chưa về. Bây giờ vẫn đang nằm ở khách sạn Đại U.
0: À thế à? Anh lên Hà Nội là chơi với bạn hay là chơi với gia đình của mình?
1: Nói chung là chơi người thân hay không?
0: À chơi người thân. Anh đi được những đâu rồi? Hà Nội mấy dịp mùng 2 tháng 9 này là nhiều địa điểm mở cửa đón du khách lắm. Xe buýt còn miễn phí cơ mà nhỉ?
1: Chung thì anh cái Hà Nội nó bằng nắm tay mà, em đi mấy mà hết.
0: Thế à? Chắc là anh cũng hay lên Hà Nội chơi chứ ha?
1: Ừ đúng rồi, ngày xưa anh học trên Tây mà gần cái phòng chạy ngân hàng của em đấy mà,
0: Ôi
1: em không nhớ
0: giời.
1: anh chung tháng nào anh về xuống Hà Nội,
0: Ôi
1: bởi vì là
0: giời.
1: giữa Hà Nội cũng có một thằng bạn học cùng lớp với anh, lúc đấy là anh của nó là quân đội trưởng quận Hai Bà Trưng ấy, trước ngày xưa ấy. Tháng
0: À.
1: nào anh mới nói trở xuống nhà anh chị nó chơi ở Minh Khai.
0: Ừ, đấy thế là đợt này là cũng lên, tiện đường thì là cũng qua nhà bạn luôn, chứ ở ngay gần đấy thì làm sao mà không qua được đúng không? Người thân của mình nữa.
1: Rồi cái ngày xưa anh trên sân Tây này, hầu như anh học ở trên đấy mà gần học viện ngân hàng nhà em đấy, mà coi
0: Ờ
1: như
0: không
1: tháng nào
0: không, trên Sơn Tây chỉ là cái khu quân sự thôi, còn bọn em lại học ở chỗ khác cơ. Trước ngày xưa học quân sự trên đấy, cái thế hệ của bọn em ấy là ảnh hưởng Covid-19 đấy, là chỉ học 2 tuần trên đấy thôi. Còn thường là cùng lắm là 1 tháng là mỗi khóa rồi lại đi về Hà Nội học, vì cơ sở chính Hà Nội cơ mà.
1: cơ sở chính Hà Nội à?
0: Ừ, chứ làm sao mà lên Sơn Tây học được, học viện ngân hàng mà lên Sơn Tây học là phụ huynh cũng không biết phải thuê trọ cho con ở đâu, vì đất là đất quân đội mà anh.
1: Đúng rồi,
0: Đấy.
1: đấy nó đấy làm gì có nhà trọ, kiểu ký túc xá
0: Đúng rồi, ngày xưa bọn em lên trên đấy học quân sự là riêng 2 tuần học đấy là cứ ở trong cái khu đấy thôi. Học viện ngân hàng lại còn có 2 khu tách biệt nhau nữa. Ai mà ở khu xa xa là cứ mỗi sáng là quốc bộ khoảng tầm độ 2 cây thì đến với trụ sở chính để học. Đối diện thì là pháo binh đấy, chắc anh cũng nắm rõ cái địa hình ở trên
1: em
0: đấy
1: ạ.
0: rồi.
1: À
0: Đấy.
1: thì cái cục đấy là ở trên 6,75 anh còn xuống học viện quân một phải hoàn lạc học liên kết ở dưới đấy.
0: À, đấy, nói chung là anh cả một thời trai trẻ là ở trong quân đội nhỉ.
1: Tức là cái hàng xóm gần nhất của học viện của em là cái trường 400 đúng không? Em 400 là pháo binh đấy.
0: Vâng, đúng rồi,
1: Dịch
0: pháo binh
1: lên
0: ngay
1: trên
0: đối
1: này
0: diện.
1: một tí. Đấy, dịch lên
0: Ừ.
1: trên này một tí là coi học viện biên phòng gần quận viện 405 đấy.
0: Đúng rồi,
1: Đúng
0: đúng
1: không?
0: rồi.
1: Đấy,
0: Ngày xưa
1: đã
0: là
1: thôi.
0: cứ ngồi ở đấy là ngắm đường là thấy các anh pháo binh này, rồi thì là bên
1: Rồi.
0: biên phòng đi qua liên tục thôi.
1: Đúng rồi, huấn luyện hành quân đi qua liên tục mà.
0: Nói chung là học quân sự ở đấy em thấy là cũng có cái hay là đất
1: Hay
0: quân đội
1: thế.
0: mà, nên là cũng được trải nghiệm đủ thứ.
1: Đúng rồi, ở đấy hay lắm, anh thấy kỷ niệm 5, 6, 7, 5 ở đấy thì nó tuyệt vời lắm em ạ.
0: Mà lên đấy em thật sự là có cảm giác rất là yên bình nhá. Đương nhiên là Hà Nội sẽ có cái sự yên bình kiểu khác. Ở Hà Nội có cái sự nhộn nhịp nữa, nhưng mà lên trên Sơn Tây thì không biết là có phải là do mình đang đi học quân sự không, nhưng mà lúc nào cũng đang cảm giác rất là, gọi theo ngôn ngữ giới trẻ là chill ấy, không phải suy nghĩ gì quá nhiều cả. Ăn uống là có gọi là bên bếp ăn lo, mỗi ngày là chỉ đi ra thao trường luyện tập một tí, học lý thuyết một tí rồi lại quay trở về đi ngủ đấy, kiểu vậy.
1: Người ta có cái câu như này Ngọc Diệp ạ, tức là muốn xem phụ nữ thì xuống Hà Nội, muốn xem bộ đội thì lên Sơn Tây em ạ.
0: Đấy, không biết là có phải là do con nhà lính hay không, không biết là có phải thế không anh ạ, mà thực sự là lên đấy cảm giác thoải mái đấy. Hôm nay nói chuyện anh là cũng cảm giác rất là thoải mái. Đấy, thế hôm anh chơi nốt hôm nay à, hay là hôm nào thì anh định về Hải Phòng, hay là anh định ở Hà Nội luôn?
1: Anh thì thực ra sự Ngọc Diệp là anh có nhiều cái nó khác, cũng cũng khác khác nhiều người lắm. Thực ra nó cũng vấn đề đi chơi, vấn đề đi làm của anh cũng có khái niệm gì cái thời gian mà của anh, cái đấy anh không có khái niệm gì vấn đề thời gian,
0: Thế
1: hôm
0: à?
1: nay về hôm nào về em ạ. Nó
0: À, gọi
1: thế.
0: là cứ gọi là chơi thôi. Hôm nào mà cảm thấy nhớ nhà quá rồi thì về sau.
1: Không nhớ nhà gì đâu anh, nói chung anh sống mỗi mình, tất cả của anh người thân của anh trong Sài Gòn hết, mỗi mình anh ngoài quê thôi mà, anh chả có ai mà nhớ nhà. Nhớ nhà là anh nhớ nhà có vợ con đó thì mới gọi nhớ nhà.
0: Không, thì mình có gia đình thì mình cũng gọi là nhà mà. Ví dụ như em là bố mẹ ở đâu, anh trai em ở đâu thì em gọi là nhà ở đấy, Quảng
1: Ừ,
0: Ninh đấy, kiểu thế.
1: nhưng mà ba ba mẹ anh thì mất hết ở trong Sài Gòn rồi, đào sâu chôn cất ở trong Sài Gòn rồi, còn tất cả các anh em của anh

0: người thân của anh ở trong Sài Gòn hết, là mỗi mình anh ở ngoài Hải Phòng.
1: Thế tại sao anh không chuyển vào Sài Gòn sinh sống? Tại em thấy nhiều người nếu mà cả nhà bên trong Sài Gòn là hay có xu hướng dịch chuyển vào đấy lắm.
0: Nói chung là cái này không phải là dịch chuyển. Anh nói thật, em anh một cơ chế bây giờ nó đơn giản mà nó tóm lại. Kể cả là bên Mỹ hay là bên Nga hay bên Pháp, tóm lại thế mình muốn gặp nhau trong ngày luôn, làm gì đâu phải dịch chuyển em.
1: Mà nhiều người nếu mà có người thân sống ở bên cạnh thì họ cũng muốn gọi là yên bề gia thất ở đấy, rồi thì là nhà ở đấy, mọi thứ nó thuận lợi hơn. Em cảm giác như vậy. Đấy là một vài người thôi. Còn đương nhiên là cái suy nghĩ của anh thì nó hoàn toàn khác. Nhưng mà thế thì một năm có mấy lần anh vào Sài Gòn hả anh?
0: Cái đấy thì anh đã bảo rồi, anh cũng không có khái niệm về cái ba cái vấn đề đấy. Thí dụ
1: thế
0: như
1: anh
0: là
1: cứ thích là vào. Năm ngoái anh có vào không?
0: Không nào, anh chỉ vào 2 lần, bởi vì anh vào thắp hương cho ba mẹ trong đấy mà.
1: Đấy, em định hỏi như thế đấy. Tại vì thường ít nhất một năm cũng phải khoảng vài lần, không thì Tết hoặc là một vài cái dịp nào đấy, Thanh Minh chẳng hạn, là mình về nhà, mình về quê, mình thăm các cụ. Đấy, em thì em vậy thôi.
0: Đấy,
1: về nhà Quảng Ninh thì
0: mất,
1: nhiều, về quê thì cũng ít.
0: Ba mẹ anh mất thì nói chung là nó như gạo ông ráo ấy, không như mình đấy này. Thực ra nó cũng không thiêu em ạ, phải đào sâu chôn cặp. Năm nào mình ít nhất một lần vào thắp hương cha cho mẹ em ạ.
1: Nói chung đấy, em nói thật là thứ nhất nó là cái trách nhiệm của người con, mà cái thứ hai em thấy đấy là một cái nét đẹp. Thật sự là như thế. Đi đâu mình cũng phải nhớ về bố mẹ, về nguồn cội. Thực sự là như thế. Ví dụ sau này mà chọn người yêu hay là lấy chồng thì em cũng phải nhìn về việc là người ta đối xử như thế nào với gia đình của mình. Cái đấy là cách nhìn người dễ nhất, anh nhỉ?
0: Cái này thì cũng tùy cái cách nhìn của mỗi người em ạ.
1: Thế với anh thì như thế nào?
0: Anh thì thực ra mà nói thì anh chưa chưa có, anh chưa biết là như nào đâu.
1: Thế à? Đấy, em chia sẻ thế thôi, tại vì bố em hay nhắc em thế, kiểu như vậy. Đấy, hôm nay cũng rất là vui, cũng lâu lắm rồi gọi là em mới quay trở lại cái lịch dẫn ổn định của mình. Tôi thứ
0: đấy.
1: Hai đó, bình thường là hay đổi với anh Như Ngọc lắm, thế là thỉnh thoảng mọi người không biết phải dình ngày nào để mà gặp em. Thế đấy, hôm nay đang vui như thế này thì anh có muốn chọn bài hát nào đấy vui vui không?
0: Đấy, mấy cái lần trước anh nghe mà anh thấy là Ngọc Diệp toàn đổi ca cho gọi là như ruồi thôi. Nhưng mà thực sự hôm nay thực ra nói là không biết hiểu làm sao anh đăng ký lại đúng lại Ngọc Diệp không đổi ca nên...
1: Là cũng có nhiều việc, có hôm thì em bận, có hôm thì anh Ngọc bận. Nói chung là có những cái công việc riêng mà nó cứ gấp như thế thôi, nên là đành là phải vậy chứ đâu có muốn thế đâu. Cũng muốn là thứ hai là lên đây nói chuyện mọi người, là gặp lại những cái thính giả, những vị khách quen của mình ấy chứ. Ngày hôm nay vui như thế rồi, anh có bài hát nào không hay là để cho em gợi ý anh?
0: Tức là cái bữa trước đấy thì anh có một cái bài hát mà anh đề xuất, mà thực ra mà nói anh tặng Ngọc Diệp mà nó cũng như kiểu là giống cái tâm trạng của anh em mình đấy. Nhưng mà rất là hay đấy. Cũng thể kiểu thay lời anh muốn nói.
1: Thế à, bài tên là gì nhỉ? Nhỡ mà không có tìm thấy thì thôi em nghe trước cái tiêu đề đấy.
0: Anh có thể là anh đề xuất cái bài hát chắc chắn là có em ạ.
1: Thế à, thế là bài gì đấy anh?
0: Không phải đi tìm. Đấy thì tôi thì như Ngọc Diệp nói đấy, cũng anh em mình cũng rất có duyên, là cũng gọi là rất hay được gặp nhau đúng không?
1: Đấy, chứ anh bảo là anh gặp em trong mơ chắc là mình cũng có duyên.
0: Kể cả trong mơ ngoài đời thật, nói chuyện với trường em đúng không?
1: Rồi, đấy. Ok, thế bài hát anh chọn là gì ạ?
0: Hôm nay là anh cái bài này, anh đề xuất cái bài trước hết là đề xuất cái bài này nha. Ngọc Diệp nhớ nói với bộ phận kỹ thuật là coi giữ máy để cho anh nghe hết bài hát ấy, chứ mọi lần thì chẳng anh nói như vậy chẳng giữ máy cho anh nghe hết bài
1: thế
0: hát
1: à,
0: cả.
1: Em cố gắng lắm đấy, tại vì thực ra anh thấy đấy, đường khuya là liên tục đón những vị khách khác, nên mà nếu mà không gặp máy là không biết phải làm như nào để kết nối khách sau, nên là nhiều lúc là cũng cố gắng để giữ máy lâu nhất có thể rồi. Thì đấy, cái đấy là anh thông cảm cho anh kỹ thuật. Còn bài hát mà anh tặng em thì em nhận và em sẽ nghe thật kỹ để xem là cái thông điệp gửi gắm của anh là gì. Đến đấy, từ nãy đến giờ là rất là thắc mắc là bài hát gì mà cứ không nói thôi.
0: Đấy thì cái bài hát đó là có tựa đề là Vì Đó Là Em, Ngọc Diệp ạ.
1: Vì Đó Là Em à?
0: Của Quang Dũng thể hiện.
1: Quang Dũng à, bài đúng là lần đầu mà

0: Em nghe thấy tên luôn đấy, chưa nghe bao giờ. À, nhưng
1: À.
0: mà trùng hợp làm sao lại có thật đấy anh ạ, không cần phải đi tìm. À, bài này là anh gửi tặng cho em này, gửi tặng cho ai nữa không anh?
1: Không, anh chỉ gửi tặng riêng cho người Tiệp thôi, mà mời tất cả gọi ekip thực hiện chương trình, các khán thính giả cùng nghe cái bài hát này em ạ.
0: Vâng, rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều và mong là anh em mình sẽ còn duyên để gặp nhau thêm nhiều lần nữa anh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ca khúc Vì Đó Là Em với giọng hát của Quang Dũng.
2: Để rồi từ đó, ta yêu em không ngại ngần. Để rồi từ đó, trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến, trái tim ta dại cuồng. Rồi từng chiều lên, mang nỗi buồn.

0: Vâng, giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với không gian của Đường Khuya để gặp gỡ thêm nhiều những người bạn, những vị thính giả khác. Không biết người tiếp theo có phải là một người quen đã từng gặp Ngọc Diệp hay không? Chúng ta cứ gửi lời chào trước quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào Ngọc Diệp.
0: Vâng, em chào anh. Không biết là anh tên gì thế ạ? Để mình tiện xưng hô.
1: Anh có cái tên là rất là đặc biệt.
0: Dạ, tên gì thế ạ? Nghe
1: họ
0: tò mò
1: thì
0: quá.
1: Là Mai. Họ thì Mai. Họ là họ Mai. Tên là Quân.
0: À, anh
1: mà
0: Quân.
1: Định là Thiếu.
0: Sao lại Thiếu gì anh nhỉ?
1: Mai Thiếu Quân.
0: Thế
1: mọi
0: nhỉ?
1: Người cứ đùa, nói đùa với anh là Mai Thiếu Quần.
0: Ôi
1: Nhưng
0: giời
1: anh
0: ơi.
1: Bảo Thiếu Quần đâu, lúc nào cũng thiếu. Nhưng mà thực ra là nói thiếu nhưng mà lại không thiếu.
0: Ừ.
1: Bởi vì ngày mai mới thiếu. Thế
0: Mai
1: đến
0: mới thiếu, hôm nay vẫn đủ.
1: ngày mai
0: Ừ.
1: đúng hôm nay vẫn đủ. Thế đến ngày mai thì mọi người bảo Mai Thiếu Quân thì lại ngày mai nữa mới lại thiếu. Cho nên thật ra là cứ chữ thiếu nhưng mà lại chả bao giờ thiếu.
0: Đấy, nó chưa là câu chuyện của ngày mai thôi. Ngày mai thì để
1: Đúng
0: ngày
1: rồi.
0: mai rồi tính. Hôm nay anh em mình gặp
1: Rồi
0: nhau thì
1: tính.
0: thôi, cứ tính câu chuyện anh em mình gặp nhau trước đã. Chính,
1: Ừ.
0: vâng, chính
1: Thì
0: ra là anh ở
1: gọi là
0: Hoàng
1: cũng
0: Mai là cũng khá là gần đấy.
1: đúng rồi, cũng rất gần như quận Hoàng Mai.
0: Vâng.
1: Thì vừa rồi là cũng nghe câu chuyện của Ngọc Diệp với một bạn, thì câu chuyện này cũng khá dài,
0: Đúng
1: thực ra
0: rồi.
1: là nghe cũng phải khoảng chắc phải đến gần 20 phút ấy nhỉ.
0: Vâng, cũng khoảng khoảng đấy. Thường ai gặp em thì em hay để khoảng tầm độ 15-20 phút tâm sự với mọi người. Tại vì
1: Ok.
0: ai cũng có câu
1: Thì
0: chuyện của mình mà. Đúng không? Anh
1: à.
0: Quân bây giờ thì đang làm nghề gì hả anh?
1: Anh nhá,
0: Vâng.
1: anh thì bây giờ thì cũng chả làm nghề gì nữa,
0: Ồ thế ạ.
1: cũng thực
0: Thế.
1: ra là bây giờ là cũng không còn làm nghề gì, cũng đang là ở giai đoạn gọi là đã làm hết mọi việc cho nhà nước, cho nhân dân rồi, đang nghỉ thôi.
0: Vâng, gọi là
1: Thì
0: mình đã cống
1: cũng là
0: hiến hết rồi.
1: thường xuyên là cũng hay đi chơi. Anh thì theo chủ nghĩa xê dịch ấy,
0: Vâng.
1: của Nguyễn Tuân, chắc là Ngọc Diệp biết Nguyễn Tuân đúng không, nhà
0: Em
1: văn
0: biết.
1: Nguyễn Tuân.
0: Em biết. Vâng,
1: Thì
0: thế.
1: cũng theo cái chủ nghĩa gọi là xê dịch,
0: Ôi
1: tức là
0: giời.
1: cũng hay đi chơi. Thực ra là cũng đi được khoảng trên 30 nước trên thế giới rồi. Thế
0: Wow.
1: còn ở Việt Nam ấy thì là đi được, ngày xưa nó là 64 tỉnh thì cũng được đặt chân đến tất cả 64 tỉnh
0: Ôi.
1: thành các nước rồi. Thì cũng là theo cái chủ nghĩa xê dịch đấy, cho nên là cũng đi nhiều.
0: Ôi
1: Các nước
0: chào.
1: thì cũng đi được tới 4 châu trong 5 châu lục rồi.
0: Ôi trời
1: Cũng
0: ơi. Đấy là một cuộc sống
1: thì
0: gọi là mơ ước của nhiều người đấy anh ạ. Cả của em luôn.
1: rồi thì thực ra là cũng nghe Ngọc Diệp nói chuyện nhiều rồi.
0: Dạ.
1: Thì thật ra thì cũng có phải nói thế này, thực ra là cũng nghe rất nhiều MC trên chương trình mình nói rất nhiều câu chuyện về đường khuya, nhưng
0: Vâng.
1: mà mình lại có cái cảm tình rất đặc biệt với Linh Ngọc Diệp.
0: Ồ thế
1: Bởi vì
0: à?
1: là rất cảm tình, bởi vì của cái bằng cái giọng nói ấy,
0: À
1: thật ra
0: vâng.
1: nhiều khi cái giọng nói nó tạo một cái cảm giác cho người nghe rất là dễ chịu. Thì tất nhiên là những MC khác thì cũng nói cũng rất hay, nhưng mà
0: Dạ.
1: thực ra thì mình đã có cái cảm giác đặc biệt lại với Linh Ngọc Diệp, cho nên cũng là đăng ký vào cái ngày thứ hai.
0: Vâng.
1: Thì thực ra là cũng
0: Mãi đến hôm nay anh em mình mới gặp nhau đấy. Nghe từ
1: đúng
0: nghe
1: rồi.
0: anh nói nãy giờ là em cứ tủm tỉm cười thôi. Ít khi dẫn khung giờ này mà em vừa tỉnh táo mà lại

0: Thực ra là cũng có những chương trình mình tự lên kế hoạch tự đi,
1: vâng,
0: nhưng cũng có những chương trình là vì nó đi xa quá, như vì đi sang tận Mỹ chẳng hạn,
1: à,
0: thì nhiều khi là mình phải đi theo những các cái công ty lữ hành ấy,
1: vâng,
0: nó sẽ đưa mình đi.
1: Đúng
0: thì thực
1: rồi.
0: ra là cũng có những cái hay khi mà đi với các cái chương trình với các cái công ty lữ hành ấy,
1: Vâng.
0: thì nó cũng có những điểm chính là mình sẽ được đến hết.
1: Đúng
0: Thì
1: rồi.
0: cũng vẫn còn lại thì cũng có những cái chương trình mà mình tự đi,
1: Ừ.
0: mình liên hệ trước xong là tự đi.
1: Đi
0: Thì
1: tự.
0: thực ra là đi nó cũng có cái thú vui,
1: Ừ.
0: một là khám phá những cái nơi mình chưa biết, thời từ đế chế Oman ấy,
1: Ừ.
0: biết không?
1: Vâng, em
0: Đấy
1: biết.
0: thì
1: Vâng.
0: cũng có những cái cung đường, cũng có những cái con đường, những cái điểm đến có khi mình phải xuống dưới lòng đất ấy, khoảng
1: Wow.
0: độ 40 mét dưới lòng đất ấy.
1: Ôi sâu quá.
0: Rất là sâu. Thì những cái về thiên nhiên thì ở Việt Nam mình cũng rất nhiều cảnh đẹp,
1: Đúng
0: rất
1: rồi.
0: nhiều cái chỗ đáng để đi. Nhưng mà đúng là một trong những cái điều mà mình muốn đi được ấy là mình phải có đam mê.
1: Đúng rồi.
0: Đam mê mới đi được em ạ. Thì
1: Đúng.
0: thật ra là đi nó cũng có rất nhiều những cái trở ngại.
1: Ừ.
0: Chứ không không phải đơn giản là cứ đi như ở nhà mình.
1: Đúng
0: Ở trong
1: rồi.
0: nước thì nó đơn giản, nhưng mà ra nước ngoài thì nó cũng có nhiều cái mình cần phải vượt qua. Những
1: Đúng.
0: cái thực ra nó có những cái ngưỡng về mặt kể cả về mặt sức khỏe,
1: Dạ.
0: những cái cuộc đi nó kéo rất là dài mà cần
1: Có
0: như
1: khi là
0: đi
1: vài
0: liên miên
1: tháng
0: thì
1: ấy nhỉ?
0: không có thời gian nghỉ.
1: Ừ.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Thì cũng chia sẻ với Diệp như vậy thì thực ra là cũng rất muốn được nghe cái giọng nói của Diệp, cho nên hôm nay là cố gắng là mình sẽ đăng ký.
1: Ôi giời,
0: Thì thực
1: may
0: ra
1: thế.
0: cũng nghe nhiều lần rồi, nhiều
1: Dạ.
0: buổi tối thứ hai
1: Ừ.
0: là cũng có dùng Diệp đổi cho một người đó, nên tối thứ sáu thì cũng nghe. Thực ra có thể là Diệp chắc là cũng nhớ cái câu chuyện của Trương Chi đúng không?
1: Vâng.
0: Trương Chi không thì nhiều khi là người ta chỉ mê cái tiếng hát thôi, nhưng
1: À.
0: mà đây thì mình lại đâm mê cái giọng nói,
1: Ôi dồi
0: cho
1: ôi.
0: nên là xin lỗi là nếu nói gì đều quá nhé, nhưng mà thực ra là cái câu chuyện những cái tiếng nói của Diệp với những cái bạn lên về được đường khuê ấy,
1: Vâng.
0: cũng có cảm tình rất là đặc biệt, cho nên
1: À.
0: bảo nhất định là sẽ phải có một cái đăng ký
1: Ngay.
0: để nói chuyện bằng được,
1: Đấy, hôm
0: mặc
1: nay là
0: dù
1: anh em
0: lần
1: mình
0: đầu
1: gặp
0: tiên
1: nhau nữa. Ừ.
0: gặp nhau thì đấy là những cái điều mà
1: Vui khi mà dẫn đường khuya tới thế. Bình thường thì vẫn rất là tỉnh táo để nói chuyện với mọi người, nhưng mà mỗi câu chuyện lại có một cái cảm xúc khác. Đấy, nhưng mà hôm nay gặp
0: đúng
1: anh Quân thì cảm thấy vui. Từ nãy đến giờ là cứ cười thôi.
0: rồi.
1: Nhiều lúc là không nghĩ được gì ở trong đầu nữa. Con gái mà nghe khen một cái là nhiều lúc là mất hết cả lý trí. Đúng không? Người ta hay nói
0: Thực
1: là
0: ra
1: con gái yêu có
0: là
1: tai. Ừ.
0: con gái, thực ra người ta bảo nói con gái nó không là có, nhưng có là không, nhưng mà thực ra đâu phải như vậy, nói như là để cho nó vui thôi.
1: Đúng rồi.
0: Thì con gái thì cũng nhiều, nhưng mà thực ra trong xã hội thì nó cũng nhiều cái lớp người khác nhau,
1: Đúng.
0: mình cũng không thể tất cả gộp vào một một
1: Hoặc
0: một
1: là không
0: một
1: không quy
0: một
1: chụp được.
0: cái chung
1: Ừ.
0: quy chụp, những điều đó nó cũng không nên.
1: Vâng.
0: Thực ra thì nghe nhiều chuyện, nhiều câu chuyện thì mình cũng có rất nhiều cảm giác, rất là có thể nói là rất là cảm kích khi
1: Ừ.
0: nghe những câu chuyện mà việc kể chuyện nói chuyện với mọi người ấy.
1: Ôi trời ơi.
0: Đấy, thật ra hôm nay là lên là để nghe chuyện, nhưng mà
1: Thứ hai anh mở lên là anh vẫn nghe giọng nói của em đúng không? Nhưng mà
0: đúng
1: duyên
0: rồi
1: của em gặp với anh ấy nhiều lúc là chỉ có
0: không?
1: hôm nay thôi, hoặc là khoảng vài tháng sau hay là vài tuần sau anh em mình mới gặp nhau, thì lúc đấy có phải là lỡ giờ không? Nên là đấy, tận dụng triệt để thời gian này, anh nghe giọng của em cũng muốn nghe câu chuyện của anh nữa, vì đấy cũng là niềm vui của em mà. Đấy, nên
0: rồi
1: là
0: thế thì mình thấy
1: mỗi người lại mang tới cho em một cái trải nghiệm riêng. Trước đấy có một người chị ở trong nghề, cái thời điểm mà em mới vào nghề ấy, em hay hỏi mọi người là thế làm như thế nào để dẫn hay. Thì mọi người có một cái lời khuyên đối với em, nhất là cái thời điểm đấy luôn, đấy là làm sao cho câu nói đấy nên bắt đầu đi nhiều hơn. Gọi là nếu mà không đi được là cũng rất muốn ngồi nói chuyện với những người gọi là đi nhiều, có nhiều kinh nghiệm xê dịch.
0: rồi rồi

0: hay là gọi là chỉ biết thông qua hình ảnh những cái phim tư liệu về câu chuyện về
1: Đúng
0: kinh khí
1: rồi.
0: cầu thế thôi đúng không? Đó. Đấy nhiều lúc
1: Beethoven rồi Mozart rồi từ Vivaldi
0: wow, thế
1: rồi
0: là
1: Bach
0: để mà mô tả về anh Quân thì em thấy là anh có
1: rồi
0: tâm hồn về nghệ thuật, về nghệ
1: lại
0: sĩ.
1: không theo đuổi được nó thì nó cũng sẽ là
0: Mai một
1: người ta gọi
0: dần.
1: là đứt
0: Trước đấy thì em không biết cảm thụ nhạc đâu. Mãi đến sau này như em kể anh đấy,
1: đúng
0: có gọi là mong
1: rồi.
0: muốn, gọi là muốn tìm hiểu thì tự dưng sẽ có những người xuất hiện và hướng dẫn mình. Em bắt đầu biết nhiều hơn tới nhạc sống rồi thì là dàn nhạc giao hưởng như thế nào, đấy
1: Rồi,
0: kiểu như
1: đúng
0: thế. Tại
1: rồi.
0: sao lại trong một vở nhạc kịch thì ban nhạc luôn phải xuất hiện, luôn có một cái vị trí đứng nào đấy dù là
1: Đúng
0: khuất thôi cũng được thì họ vẫn phải xuất hiện kiểu như thế. Chứ còn ngày
1: rồi.
0: xưa hồi bé,
1: Đúng
0: nói thật là bởi vì bố em cũng không phải là một người quá yêu nghệ thuật nên là cái con
1: à.
0: mắt nghệ thuật của em thì nó cũng khác lắm. Bố em là một người sẽ thiên về những con số nhiều hơn. Đó, bộ đội mà lại còn làm về kinh tế nữa thì lại càng cứng rắn. Thế là mãi đến lúc lớn lên nhiều khi dẫn xong là cũng được góp ý là Diệp ơi là hôm nay hơi nam tính đấy nhá. Có cách nào nữ tính dần đi không? Thì là mình cũng tìm cách để khắc phục. Thì đấy, nên là nghe anh là em thấy rất là thích thú vì nghệ thuật đến bây giờ là em cũng đang ưu tiên hơn và đang chuẩn bị đi
1: mà
0: học đàn, chuẩn bị học múa, không biết là học cái
1: mà
0: nào
1: cái
0: trước.
1: thực ra
0: Đó.
1: thì anh rất là thích nghe âm nhạc. Ở
0: Vâng.
1: nhà thì có đầy đủ các cái thiết bị về âm nhạc, thì có thể có những cái máy bây giờ cũng nó có cái xu thế là chơi các cái máy mà quay đĩa than ấy, em biết không?
0: À, em biết cái đấy.
1: Thì anh cũng có đĩa than, có rất
0: Wow.
1: nhiều đĩa than. Thế rồi thì các cái thiết bị về âm nhạc thì gần như lúc nào cũng có trong nhà.
0: Ôi trời.
1: Với rảnh những cái là nghe nhạc thôi. Vì
0: Ồ.
1: thực ra âm nhạc và ca hát nó chính là một cái nguồn để động viên mình sống nó thanh thản hơn.
0: Đúng rồi, mỗi người có một cái cách giải trí riêng mà, thật sự là như thế.
1: Đúng rồi.
0: Nhiều người thích nghe nhạc theo kiểu là remix hiện đại, nhiều lúc cũng
1: Đúng
0: giống anh, phải tỉ mẩn, phải kỹ hơn một chút về mấy cái đĩa than, nhưng mà để mà cảm được, mà nghe được thì thấy nó rất là hay.
1: đúng
0: Ừ,
1: rồi,
0: mà em
1: đúng
0: nói thật
1: rồi.
0: là bản thân em thấy là không biết là có phải do em già hơn so với lứa tuổi của những người giống
1: À,
0: mình hay
1: cũng mình
0: không, nhưng
1: lại
0: mà
1: nữa.
0: em cảm giác em rất là thích những cái nhạc kiểu cổ điển
1: Em
0: ấy. Nó có một cái
1: đúng
0: sức
1: rồi,
0: sống nó rất là dài, thật sự là như thế.
1: đúng rồi,
0: Ừ.
1: đúng đúng em nói đúng đấy. Thì
0: Đó.
1: thực ra là âm nhạc cổ điển thì nó có một cái đời sống rất là lâu, mà
0: Vâng.
1: cả cả có hàng vài thế kỷ, nhưng nó vẫn lúc nào nó cũng gần như là luôn có trong cuộc sống của cái xã hội mình. Tuy xã hội hiện đại nó
0: Đúng
1: cũng có
0: rồi.
1: nhiều đổi thay, nhưng mà con người cũng gần có lúc phải tính lại, cũng phải lúc sống chậm lại, có lúc phải được nghe lại những cái giai điệu mà nó làm cho mình cảm thấy cái cuộc sống nó có ý nghĩa hơn, bình thản hơn.
0: Nhưng mà cái
1: Thì thực ra
0: đấy
1: cái cuộc sống hối hả thì mình cũng cái nhịp sống ấy nhiều khi lắm lúc mình cũng phải sống chậm lại
0: đúng
1: để
0: rồi.
1: mình có thời gian
0: Chứ nhiều lúc là
1: mình
0: mệt mỏi lắm,
1: tĩnh
0: cứ
1: tâm.
0: chạy mãi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: Thì đúng là nói chuyện với em thì anh rất thích nói, nhưng mà thật ra là có thể nói chuyện cả buổi được, nhưng mà thôi cái
0: để
1: thời
0: dành cho
1: gian
0: người
1: thì chắc
0: khác
1: là em cũng chỉ dành thời
0: à?
1: gian cho người khác nữa, đúng không?
0: Khi nào mà
1: Nếu
0: anh
1: mà
0: thấy em
1: cứ
0: bắt đầu là
1: buồn
0: thấy gọi là
1: mà
0: muốn xuống ấy là em sẽ hay hỏi mọi người là có bài hát nào mọi người thích nghe không? Thứ nhất nó là một cái em nghĩ nó là một cái đoạn kết vừa đủ để em gọi là nghe cái gu âm nhạc của mọi người như nào. Thứ hai là mọi người sẽ được nghe cái bài hát mà mọi người yêu thích, cái kiểu như thế. Đương nhiên là
1: rồi
0: trong mỗi cái cuộc nói chuyện thì bằng một cách nào đấy em vẫn sẽ cố gắng để thật sự tâm sự với mọi người, nhưng đấy, một buổi như thế này sẽ phải gặp một vài khách, nhiều người mà nếu mà kết nối lâu quá là thính giả cũng sẽ thắc mắc chứ.
1: đúng rồi,
0: Đấy nên là em
1: người
0: cũng sẽ
1: khác người
0: căn,
1: ta
0: chứ không để dài
1: đúng rồi
0: quá, không để
1: chiếm
0: ngắn
1: sóng,
0: quá.
1: đúng rồi chiếm sóng của nhiều người quá thì cũng không nên. Thực ra thì muốn đấy, nhưng mà cũng phải biết biết biết biết
0: Gọi
1: chừng
0: điểm
1: mực
0: dừng.
1: thôi, biết đó thôi.
0: Vâng.
1: Thì thực ra là thực anh thì quan điểm anh này này này, thực ra cái nói câu nói chuyện giữa người dẫn chương trình với người người người khán giả ấy,
0: Vâng.
1: thì cái điều quan trọng nhất đó là cái tính chân thực.
0: Đúng rồi.
1: Con người sống chân thực ấy, thì những câu chuyện có thể rất đơn giản, nhưng mà nó cũng có thể tạo một cảm giác cho người ta cảm thấy an yên, với cuộc sống nó bình yên hơn.
0: Đúng.
1: Thì cái chân thực là rất quan trọng, anh ạ.
0: Em
1: Thế
0: cũng thấy như
1: thì
0: thế.
1: anh cũng muốn là thôi thì hôm nay gặp Diệp thì cũng muốn là nói lại một cái điều ấy, và cũng rất muốn là Diệp sẽ

0: bằng cái kinh nghiệm sống tuy là chưa nhiều nhưng cũng gặp được nhiều bạn bè thì cũng đấy là học đấy mà.
1: Vâng.
0: Những người ấy thì là học, thì mình cố gắng là sống chân thực, chia sẻ những câu chuyện nó thật lòng,
1: nó chân thành.
0: Cái đó nó cái cảm chân thành ấy, rất
1: rồi.
0: Là tốt.
1: Nhiều người, em có một người thầy hay nói em là thôi thì cứ chân thành trong cuộc sống và hết mình trong công việc thế thôi.
0: Đúng rồi em ạ.
1: Vâng. Thế đấy, nói chung là hôm nay nói chuyện với một người yêu âm nhạc như anh. Dạ. Đấy, đấy anh em mình lại cứ chèn lên lời của nhau thế này, không nghe được cái gì cả.
0: Thôi được rồi, bây giờ thì thôi cũng muốn nói chuyện nữa nhưng mà thôi thời gian thì nó cũng đã cũng
1: có
0: để
1: hạn.
0: Dành cho người khác.
1: Anh cả, thực ra cũng
0: nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn, bài Thủy Tinh, không biết có không? Nắng Thủy Tinh.
1: Nắng Thủy Tinh của Trịnh Công Sơn ạ, để em tìm thử nhé. Hôm nay là em rất là háo hức trong cái việc bài hát của anh chọn là gì.
0: Vì
1: lâu lắm rồi mới gặp một người có một cái tình yêu âm nhạc mãnh liệt như anh. Thực sự là như thế.
0: Màu nắng hay là màu mắt em ấy?
1: Anh có muốn nghe cái ca khúc vừa rồi với cái phiên bản của ca sĩ nào không?
0: À,
1: hay là phiên bản nào cũng được?
0: Nghĩ xin học được. Anh nghe cũng nghe nhiều nghệ sĩ rồi. Trước là có Khánh Ly cũng hay hát, thì là Hồ Lệ Thu vân vân. Nhưng mà thôi một nghệ sĩ nào cũng được.
1: Thế
0: hát cái bài đó anh cũng có nhiều cảm xúc khi nghe Nắng Thủy Tinh.
1: Vâng, thế để em phát cho anh ca khúc này nhé. Còn xem thử là ngày hôm nay ca khúc mà anh yêu thích ấy, với giọng hát của Hoàng Dũng, xem là có khác gì so với những cái bản phối trước đấy mà anh nghe không anh ha. Cảm ơn anh rất là nhiều vì ngày hôm nay đã đến với Đường Khuya để tâm sự cùng với em. Và rất là mong là anh em mình vẫn sẽ còn duyên để gặp lại trong những cái lần sau đó nữa anh nhá. Còn chúc anh sẽ có một giấc ngủ thật là ngon.
0: Anh xin thứ nhất là cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Cảm ơn ban biên tập của chương trình đã dành cái thời gian để cho anh có thể lên sóng nói chuyện với em.
1: Dạ,
0: và bày tỏ những cái cảm xúc, những cái tình cảm và những câu chuyện trong cuộc sống mà mình đã từng trải qua.
1: Vâng.
0: Một lần nữa anh chúc em luôn luôn xinh đẹp, trẻ trung, rồi thì là tiếp tục cái công việc của mình mỗi ngày một tốt hơn.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn em.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và bây giờ thì xin mời anh Quân và các thính giả sẽ cùng tới với ca khúc Nắng Thủy Tinh.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Vâng, Ngọc Diệp đã quay trở lại rồi đấy ạ. Ít phút trước chúng ta có nghe ca khúc Nắng Thủy Tinh đúng không? Không hiểu là có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà những tia nắng với những câu chuyện tình yêu luôn rất là có duyên với nhau quý vị ạ. Và bức thư ngày hôm nay mà Ngọc Diệp nhận được từ một quý vị thính giả giấu tên thì cũng rất là trùng hợp, có cùng nội dung tới như vậy. Quý vị cùng nghe nhé. Gửi cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết những dòng này. Tớ vốn không phải là một đứa giỏi bộc lộ cảm xúc, lại càng chẳng phải là người dũng cảm để tự nhiên đi thổ lộ tình cảm với một ai đó. Thế nhưng dạo gần đây, tớ nhận ra cái cảm giác thích một người, nó giống như là một cái cây nhỏ cứ lặng lẽ lớn lên từng ngày trong lòng tớ vậy. Tớ không ngăn lại được ý, mà giấu đi thì lại quá chật chội. Vì thế tớ muốn viết cho cậu, dù chỉ để bớt xôn xao. Cậu có biết cái khoảnh khắc nào làm tớ bắt đầu để ý đến cậu không? Nó chỉ đơn giản là một buổi chiều nắng gắt sau giờ thể dục. Khi cả lớp đang mệt bơ phờ, thì cậu vừa ôm quả bóng rổ chạy vào hành lang, vừa cười nói huyên náo với mấy đứa bạn. Giây phút mà cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc đầm đìa mồ hôi, rồi vô

tình quay sang nhìn tớ. Tớ tự nhiên thấy tim mình chật mất một nhịp. Từ ánh mắt ấy, cuộc sống học đường vốn dĩ chỉ xoay quanh sách vở, bài kiểm tra và những tiết học của tớ bỗng có thêm một vệt màu rất rực rỡ. Từ ngày hôm đó, tớ bắt đầu có những thói quen thật buồn cười mà chính tớ cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Tớ bắt đầu căn giờ để bước ra khỏi nhà, chỉ để hy vọng rằng có thể tình cờ đi song song với xe của cậu ở đoạn đường rẽ vào cổng trường. Tớ chăm chỉ xung phong đi xóa bảng hay lấy phấn hơn, chỉ vì bãi đáp của tầm mắt từ bục giảng. Chính là dãy bàn thứ 3, nơi mà cậu hay gục đầu xuống ngủ vào mỗi giờ lịch sử. Ngay cả những giờ ra chơi, thay vì ngồi lướt điện thoại hay là tán gẫu với hội bạn thân, tớ lại thích chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang ngắm mây, ngắm trời. Thế nhưng thực chất là để tìm kiếm bóng dáng áo trắng quen thuộc đang đùa giỡn dưới sân trường. Cảm giác cảm nắng một ai đó ở tuổi học trò kỳ lạ lắm cậu ạ. Nó khiến cho một ngày đi học bình thường trở nên đáng mong chờ hơn hẳn. Chỉ cần sáng ra thấy cậu mỉm cười, gật đầu chào một cái, thế là cả hôm ấy tớ làm bài tập nhanh hơn hẳn. Thế nhưng ngược lại, chỉ cần thấy cậu đi bên cạnh một bạn nữ khác, hay là nghe cậu khen cô bạn bên xinh hơn tớ, thì lòng tớ lại trùng xuống một cách thật là khó hiểu. Tớ tự hỏi không biết trong mắt cậu, tớ là một cô bạn như thế nào nhỉ? Là một cô bạn cùng khối nhạt nhòa, hay chỉ đơn thuần là một cái tên lướt qua trong danh sách lớp? Tớ không viết bức thư này để gây áp lực cho cậu, cũng chẳng bắt cậu phải đưa ra một câu trả lời ngay lập tức. Tớ biết chúng mình đều đang ở những năm tháng quan trọng với biết bao những cảm xúc và những dự định ở phía trước. Tớ chỉ muốn thật thà với cảm xúc của chính mình một lần, rằng tớ thực sự thích cậu, thích cái cách mà cậu nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, thích nụ cười tỏa nắng của cậu, và thích cả cái cách mà cậu vô tình làm cho tuổi học trò của tớ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và trở thành một lý do dịu dàng khiến tớ muốn đến trường mỗi ngày. Dù sau này câu chuyện của chúng mình có đi đến đâu, thì tớ vẫn sẽ luôn trân trọng những rung động trong trẻo và chân thành này. Hãy nghe ca khúc Rung Động cùng với tớ nhé.

Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đã cùng đi qua rất là nhiều những câu chuyện trong ngày hôm nay. Bây giờ thì cũng đã tới với hồi kết của Đường Khuya rồi. Cũng đã khá là khuya, nhưng vẫn còn một vài những cái lộ trình mà quý vị nếu có đi qua thì vẫn hết sức chú ý nhé. Như là cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng này, tại km 560+420 hướng Nam Bắc đang có xe con gặp sự cố đấy. Hay là một cái lộ trình khác, cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, xe đang đông và di chuyển chậm dù trời cũng rất là khuya rồi. Quý vị nếu có đi qua đây thì hãy hết sức chú ý. Thêm một cái chi tiết nữa, đấy là đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng về vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái đấy ạ. Xe cũng rất là đông và các phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn khi đi qua đây. Ngã tư An Sương, phường Trung Mỹ Tây cũng chung tình trạng này, nên đây sẽ là những lộ trình mà quý vị nếu vẫn còn đang phải di chuyển ở ngoài đường vì công việc hay là chúng ta chuẩn bị về nhà, quý vị hết sức là chú ý nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới với lực lượng chức năng đã gửi thông tin về cho VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Ngọc Diệp cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau của Đường Khuya vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Một ca khúc cuối cùng, đấy là Những Giấc Mơ Dịu Dàng, xin được gửi tặng tới quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tình ca.
10: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đừng Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc, mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa Thu Cho Em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên vừa tĩnh lặng, vừa đầy khao khát. Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật, và đi về hiện đại hơn khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

và dịu dàng của nó như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh thích, em thích qua phần thể hiện của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

Xin chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mấy chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV và giao thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại. Âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Bắt đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Mời các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều, Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại

dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa gió mây tần, nhưng mình nào

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ là mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

0: tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại. Chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.
1: Sao anh này vẫn để câu chuyện mình dở dàng.

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẩm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was

các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Nguyễn Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, nhịp chạy nhanh hơn và mỗi chuyến đi sau vô lăng đều cần chuẩn xác. Với nhiều bác tài, nhất là người mới, cao tốc dễ tạo áp lực, nhưng chỉ cần nắm vài nguyên tắc cốt lõi, hành trình sẽ an toàn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước hết, tuân thủ giới hạn tốc độ, không chỉ để tránh phạt mà để hòa nhịp đúng với luồng xe. Giữ khoảng cách an toàn, 2 giây thì chạy chậm, 3 giây trở lên khi tốc độ cao, mưa, sương mù thì tăng thêm. Công nghệ hỗ trợ tốt, nhưng khoảng trống mới cho bạn thời gian phản ứng, tức là khoảng cách an toàn thưa quý vị. Quan sát xa, đừng chỉ nhìn xe trước mặt, hãy phóng tầm mắt để đọc tình huống sớm. Vượt xe thận trọng, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù, vượt bên trái, dứt khoát và an toàn. Không dừng giữa đường, nếu khẩn cấp, tấp phải, bật đèn cảnh báo và đặt biển phản quang. Tuân thủ đúng những điều này, cao tốc sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều. Và các bạn cứ yên tâm, mỗi hành trình cùng với Sound of Caffeine, cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, thì những cái bí kíp giúp các bạn an toàn trên cao tốc hay lấy xe đêm sẽ liên tục được Nguyễn Thanh chia sẻ ở mỗi track nhạc. Các bạn cứ yên tâm cặp lại cùng với Sound of Caffeine đêm nay.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn những nguyên tắc lái xe đúng giúp hành trình lưu thông trên cao tốc an toàn và thoải mái hơn. Đi với list nhạc ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc nhỏ dễ nhớ cho các bác tài, nhất là khi chạy nhanh và đường vắng. Yên tâm, cầm vô lăng đã có Duy Thanh bên cạnh.

cùng lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông. Và trong quá trình mà chúng ta thưởng thức những giai điệu sôi động này, thì các bạn nhớ tuân thủ giới hạn tốc độ, đi điều ga để hòa vào luồng xe

OK Binzy. Kèm với trách nhạc này, một lời nhắc nhỏ dành cho các bác tài: chuyển làn phải có kế hoạch, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù rồi mới di chuyển.

nào, không gian âm nhạc quá sôi động đúng không ạ? Nhưng các bác tài nhớ giữ khoảng cách an toàn từ 2 đến 3 giây, mưa gió thì tăng thêm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ cùng với Sound of Caffeine.

một tip nhỏ tiếp theo để mang cáp bắt tài có thể lái xe một cách an toàn. Đó là khi mà chúng ta có ý định vượt xe khác thì chúng ta phải vượt trong trạng thái dứt khoát, vượt bên trái và chỉ khi thật sự an toàn, xong là về lại làng nhé.

Love Game, Lady Gaga. Công nghệ thì đang có một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các bác tài khi lái xe, nhưng đừng chủ quan nhé, đừng phó mặc cho cruise controls, luôn giữ chủ động.

cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo, mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, để mỗi km cao tốc hay đường đêm trở nên nhẹ đầu hơn. Nhớ nhé, chạy nhanh không quan trọng bằng chạy đúng, giữ đúng làn phù hợp, đều ga theo luồng xe và luôn giữ khoảng cách an toàn để chúng ta có thể kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù rồi hãy di chuyển. Bình tĩnh là ưu tiên số 1, đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt, hãy phóng tầm mắt xa hơn để đọc đường sớm. Và trên cao tốc, không dừng tùy tiện, không lùi xe, không quay đầu. Nếu thấy mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, hãy tấp vào nghỉ. Đi chậm lại một chút vẫn tốt hơn là cố gắng thêm vài cây số. Âm nhạc giúp bạn tỉnh, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và bình an trên mọi hành trình phía trước. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine. Bye bye!

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc không lời hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những

0: mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình giờ cao điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16h30 cho đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc của nhiều nơi và gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Tiếp nối chương trình, Tấn Đạt xin mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế chọn lọc

0: Tấn Đạt tin rằng những bài hát vừa rồi đã giúp quý vị có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị trên tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

trai thì mới có nhiều lựa

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Songs in the car. Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Hello, xin chào các bạn thính giả của thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 9. Và chúng tôi cũng thế đã bắt đầu khởi động chương trình thành phố Bình Minh để trò chuyện cùng với các bạn thính giả, chia sẻ những thông tin đầu ngày và chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy năng lượng tích cực.
3: Và mong rằng những thông tin được cập nhật tại thành phố Bình Minh nó cũng là một trong những cái nội dung giúp các bạn có thể chủ động

0: hơn trong một ngày mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.
1: Các bạn thính giả thân mến, khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay được dự báo là sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 36 độ C.
0: Di chuyển vào Huế và Đà Nẵng thì dự báo có mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
1: Còn dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay là đôi lúc có mưa dông, nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 33 độ C.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an cho biết thiết bị truyền tin báo cháy giúp cảnh báo sớm, nhưng trước lo ngại chi phí lắp đặt bắt buộc quá lớn, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát lại quy định.
1: Chính phủ đề xuất lịch nghỉ lễ Tết năm sau được thông báo trước 30 tháng 9 để người dân doanh nghiệp chủ động kế hoạch, đồng thời bổ sung ngày 24 tháng 11 là ngày văn hóa Việt Nam, nghỉ hưởng nguyên lương.
0: Tháng 9, nhiều ngân hàng đẩy mạnh hút tiền gửi bằng thưởng tiền và cộng lãi suất. Một số chương trình đưa lãi suất thực nhận lên khoảng 8,5 đến 9,4% một năm, tùy kỳ hạn và điều kiện.
1: Xin chuyển sang một số tin tức quốc tế. Mỹ đang điều tra nghi vấn bom dẫn đường của nước này đánh trúng một đám cưới ở Iran khiến 5 người chết và gần 70 người bị thương. Washington chưa loại trừ khả năng quân đội mắc sai lầm.
0: Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố nước này phải giành lại quần đảo Falkland do Anh quản lý, đồng thời sẽ trừng phạt các công ty khai thác dầu tại khu vực tranh chấp.
1: Na Uy tịch thu một tàu nghiên cứu của Nga để thi hành phán quyết bồi thường cho công ty năng lượng Ukraine Naftogaz. Nga phản đối gay gắt, gọi động thái này là vi phạm luật quốc tế.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán xem ngày hôm nay có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 27 tháng 7, tức là ngày Ất Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế nè, giải trừ, kiên kỵ là chữa bệnh, động thổ, sửa kho, sang đường, sửa đường, dỡ nhà và đào đất.
1: Như vậy là một tuần có 7 ngày thì chúng ta đã có ngay 2 ngày đầu tuần là ngày hắc đạo rồi và có khá nhiều những việc mà phải kiêng kỵ. Rất mong là quý vị và các bạn cũng đã chủ động với ngày hôm nay, với kế hoạch của mình và chúng ta cũng sẽ thận trọng và có nhiều phương án để đảm bảo cho công việc của chúng ta cũng có kết quả cao các bạn nhé. Thế còn với chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay được đề cập đến như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng thử xem là các vì sao nói gì nào. Trên bản đồ sao thì mặt trời xử nữ lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng sư tử vuông góc với sao kim thiên bình, sao thủy xử nữ tam hợp sao thiên vương song tử, sao thổ bạch dương thì trùng tụ sao hải vương bạch dương. Hôm nay bạn có thể dễ chạnh lòng về những điều nhỏ nhặt như là một câu nói thiếu tinh tế, một phản hồi chậm hoặc là cảm giác mình không được quan tâm như mong đợi. Vấn đề không hẳn nằm ở người khác nhé, mà ở việc cảm xúc của bạn đang nhạy cảm hơn bình thường. Thay vì vội kết luận hay là giận dỗi thì hãy nói rõ điều bạn cần. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng sẽ giúp tránh hiểu lầm và giữ mối quan hệ cân bằng hơn.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Chúng ta thường đau khổ vì điều mình tưởng tượng nhiều hơn vì thực tế. Đây là câu nói của Seneca, triết gia khắc kỷ, chính khách và nhà văn La Mã. Câu này đưa ra thông điệp như thế này. Đừng vội biến một dấu hiệu nhỏ thành một vấn đề lớn trong đầu. Khi chưa biết rõ ý người khác, bạn nên hỏi, quan sát và kiểm chứng thay vì tự suy diễn theo cảm xúc.
1: Một câu nhắc nhở đối với những người quá nhạy cảm đấy ạ. Đôi khi với một vấn đề mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta hay phóng đại cái cảm xúc của mình lên và chúng ta có thể sẽ hiểu nhầm. Trong chiêm tinh ngày hôm nay cũng nói câu này đấy. Vấn đề không hẳn nằm ở người khác mà ở việc cảm xúc của bạn đang nhạy cảm hơn bình thường. Nhạy cảm thì là tốt, nhưng mà trong vấn đề nào chúng ta cũng quá nhạy cảm thì đôi khi nó sẽ khiến cho cái cảm xúc của chúng ta hoặc là cái cảm nhận của chúng ta nó sẽ bị chệch hướng. Thế cho nên nếu như mà bạn hay được mọi người nhắc nhở rằng sao lại nhạy cảm quá thế, thì chúng ta cũng thử suy nghĩ lại mình xem nhé, là liệu là chúng ta có đang quá nhạy cảm với các vấn đề hay không, và

0: khi tiếp xúc nó khiến cho chúng ta bị nhận thức nó chệch hướng đi không nhỉ?
1: Ừ, để có những cái sự điều chỉnh cho cái khoảnh khắc hiện tại nó không có phải là một cái gánh nặng áp lực từ những cái suy diễn viễn vông của mình quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến mâm cỗ miền Bắc, nhất là vào những dịp Tết hay là những ngày lễ quan trọng ấy, thì chúng ta không thể không nhắc đến bát canh bóng thả, đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Cứ thấy bát canh bóng là thấy Tết đối với người miền Bắc. Đây là món ăn hội tụ đủ sự khéo léo của người nấu với đủ loại nguyên liệu từ bóng bì, nước luộc gà, tôm khô, nấm hương cho đến đủ thứ rau củ được tỉa hoa cầu kỳ. Tuy nhiên nếu là một ngày bình thường ấy, phải đi học hoặc là đi làm thì việc đứng bếp vài tiếng đồng hồ chỉ đến ninh một nồi nước dùng trong vắt chuẩn bị canh bóng. Khó khăn đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Nó hơi bất khả thi đúng không ạ? Chính vì thế, tiếp nối chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ một giải pháp thay thế mà Tú Nhân tin là sẽ khiến căn bếp của chúng ta bớt áp lực hơn rất là nhiều. Đó là món bóng mì xào thập cẩm.
1: Từ ninh chuyển sang xào ha.
0: Bởi vì nó bớt hẳn cái khúc là chúng ta phải ninh xương để lấy nước trong.
1: Chúng ta sẽ bỏ qua bước chuẩn bị nước dùng phức tạp nhưng đó, vẫn giữ nguyên được cái hồn và những gì đặc trưng nhất của món canh bóng thả. Thực ra thì bóng bì xào cũng là một món có trong các thực đơn cổ truyền thống, chứ không phải là một biến tấu hiện đại nào đó. Cách làm như thế này, các bạn vẫn giữ nguyên danh sách nguyên liệu quen thuộc gồm bóng bì, nấm hương, súp lơ, cà rốt, đậu Hà Lan và có thể là một ít thịt nạc thăn hoặc lòng gà. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì thả chúng vào nồi nước dùng, chúng ta sẽ cho tất cả vào chảo để xào. Bóng bì sau khi ngâm nở, bóp với gừng rượu để khử mùi sẽ trở thành những miếng xốp mềm, thấm đẫm gia vị và vị ngọt tiết ra từ rau củ.
0: Tuy nhiên có một điều mà nhiều người cũng biết là việc ngâm rửa bóp gừng rượu cho miếng bóng hết mùi mỡ và trắng trẻo thường chiếm khá nhiều thời gian trong bếp. Trong mâm cỗ truyền thống thì khâu này thường được các bà, các mẹ làm rất kỹ, đôi khi mất cả buổi sáng. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể đi tắt một chút mà vẫn đảm bảo miếng bóng ngon, giòn và sạch. Bí quyết đầu tiên nằm ở việc chọn mua bóng. Chúng ta hãy chọn loại bóng bì nổ đều, miếng dày, có màu vàng tự nhiên, chứ đừng trắng quá nhé. Bóng chất lượng tốt thì lượng dầu tồn dư ít hơn, giúp chúng ta xử lý nhanh hơn rất là nhiều.
1: Thay vì ngâm nước vo gạo mất cả tiếng đồng hồ như cách cũ, các bạn có thể dùng nước ấm. Lưu ý là nước ấm chứ không phải nước sôi nhé. Nước ấm sẽ giúp miếng bóng nở ra nhanh gấp đôi. Trong lúc chờ bóng nở thì bạn chỉ cần giã nát một củ gừng nhỏ, trộn với chút rượu trắng và một chút muối. Thay vì phải bóp đi bóp lại nhiều lần, các bạn hãy cho bóng vào hỗn hợp này, bóp mạnh tay một lần duy nhất rồi xả ngay dưới vào nước lạnh. Muối và rượu sẽ khử mùi cực nhanh, còn nước lạnh sẽ giúp miếng bóng giữ được độ giòn và không bị nát.
0: Cái hay của món xào này là nó cực kỳ đưa cơm. Khi ăn canh, chúng ta thường thưởng thức cái thanh tao tinh tế. Nhưng mà khi chuyển sang món xào, thì độ giòn của rau củ kết hợp với cảm giác dai nhẹ sần sật của bóng bì lại tạo nên một trải nghiệm rất là khác.
1: Có một chút lưu ý là khi xào, hãy cho những nguyên liệu lâu chín như cà rốt vào trước, cuối cùng mới là bóng bì và nấm để mọi thứ giữ được độ giòn. Một chút nước mắm ngon và thật nhiều tiêu hột ở bước cuối cùng sẽ là chìa khóa.
0: Dườm già không làm món ăn kém ngon đi, mà trái lại, nó giúp chúng ta tận hưởng ẩm thực một cách thảnh thơi hơn giữa cuộc sống bận rộn.

0: Các bạn thính giả thân mến, nếu như các bạn đang cầm trên tay một tờ báo, đang lướt đọc những dòng tin tức trên điện thoại hay đơn giản là nhìn vào biển hiệu trên đường phố và hiểu chúng viết gì, thì điều đó có nghĩa là chúng ta thực sự đang sở hữu một đặc ân, đó là khả năng đọc và viết. Cách đây đúng 60 năm, vào ngày 8 tháng 9 năm 1966, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã quyết định chọn ngày này hàng năm làm Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ.
1: Sự kiện này chính thức được triển khai lần đầu tiên vào năm 1967. Mục đích của UNESCO rất rõ ràng và nhân văn, đó là nâng cao nhận thức của cộng đồng thế giới về tầm quan trọng của việc biết chữ. Biết chữ không chỉ đơn thuần là biết đánh vần hay ký tên mình, đó là nền tảng để mỗi người tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại, là chìa khóa để thực hiện các quyền cơ bản của con người và tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội.
0: Chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới không có mặt chữ mà xem. Bạn sẽ không thể đọc được hướng dẫn sử dụng thuốc, không thể hiểu nội dung một bản hợp đồng lao động và cũng chẳng thể gõ một tin nhắn gửi cho người thân ở xa. Mù chữ chính là một rào cản vô hình nhưng cực kỳ kiên cố, ngăn cản. Điều đáng buồn là có đến 2/3 trong số đó là phụ nữ. Bên cạnh đó, hơn 60 triệu trẻ em vẫn chưa được đến trường.
1: Đại dịch COVID-19 cách đây vài năm cũng đã để lại những vết sẹo lớn cho giáo dục toàn cầu. Đỉnh điểm của dịch bệnh đã khiến 1,6 tỷ học sinh bị gián đoạn việc học. Nhiều trẻ em, đặc biệt là các bé gái ở những vùng khó khăn, đứng trước nguy cơ không bao giờ quay lại trường học nữa. Những con số này cho thấy cuộc chiến chống lại nạn mù chữ chưa bao giờ là câu chuyện của riêng quốc gia nào, mà là một thách thức chung của toàn nhân loại.
0: Tại sao việc biết chữ lại quan trọng đến thế? Câu trả lời nằm ở sức mạnh thay đổi cuộc đời mà nó mang lại. Một người biết chữ sẽ có cơ hội tìm được công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần đi học thêm một năm, thu nhập của một cá nhân có thể tăng từ 10 đến 20%. Không chỉ về kinh tế, biết chữ còn giúp cải thiện sức khỏe. Một người mẹ biết đọc, biết viết sẽ biết cách chăm sóc con cái tốt hơn, biết phòng tránh bệnh tật, từ đó làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Trên hết, biết chữ giúp con người tự tin hơn, biết bảo vệ quyền lợi của mình và đóng góp tích cực cho hòa bình, sự phát triển của cộng đồng.
1: Nhìn lại hành trình của chính đất nước mình, chúng ta có quyền tự hào về những gì Việt Nam đã làm được. Lịch sử giáo dục nước nhà có một dấu mốc không thể quên ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong bối cảnh đất nước mới giành được độc lập, thù trong giặc ngoài vây quanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định giặc dốt cũng nguy hiểm như giặc đói và giặc ngoài xâm. Phong trào bình dân học vụ đã ra đời từ lời kêu gọi của Người với khẩu hiệu vô cùng gần gũi: Người biết chữ dạy người không biết chữ. Những lớp học dưới bóng cây

0: bên bờ ruộng hay dưới ánh đèn dầu leo lét đã mọc lên khắp nơi. Chỉ trong vòng một năm, từ năm 1945 đến năm 1946, hơn 2,5 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi cảnh mù chữ. Đó là một kỳ tích mà cho đến nay thế giới vẫn luôn nhắc đến với sự cảm phục.
1: Tiếp nối truyền thống đó, Việt Nam liên tục đạt được những thành tựu ấn tượng. Đến năm 2020, tỷ lệ biết chữ của người dân nước ta đã đạt khoảng 98%. Đây là một con số rất cao so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không chủ quan. Ở những vùng sâu vùng xa, nơi những bản làng nằm sâu trong mây mờ của đại ngàn, các thầy cô giáo vẫn đang ngày đêm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường tìm kiếm tri thức.
0: Ngày 8 tháng 9 hàng năm là lời nhắc nhở chúng ta rằng xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm của mỗi người trong xã hội. Một cuốn sách tặng cho trẻ em vùng cao, một buổi tối dạy kèm cho những người lao động nghèo, hay đơn giản là việc chúng ta không ngừng học tập mỗi ngày, tất cả đều đang góp phần thắp lên những ngọn nến tri thức. Hy vọng rằng thông tin về Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ hôm nay đã mang lại cho các bạn những suy ngẫm ý nghĩa. Hãy trân trọng khả năng được đọc, được viết của mình và cùng lan tỏa tình yêu học tập đến mọi người xung quanh các bạn nhé.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, tính đến ngày hôm nay thì chúng ta đã đi đến số thứ 5 của series Cách cho cách nhận rồi đấy. Sau chủ đề làm thế nào để trao đi sự giúp đỡ mà không khiến người nhận đánh mất sự tự chủ của ngày hôm qua, thì ngày hôm nay chúng ta quay trở lại về cách nhận nhé. Chúng tôi muốn cùng các bạn trò chuyện về một tình huống mà đa số chúng ta đều thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, đó là được người khác tặng quà.
2: Tặng quà và nhận quà vốn là một nét đẹp trong giao tiếp giữa con người với nhau. Thế nhưng thực tế là không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được món quà đúng sở thích, đúng kích cỡ hay đúng thứ mình đang cần, phải không ạ? Những lúc ấy, phản ứng của người nhận thường rơi vào hai thái cực như thế này: hoặc là khách sáo, chẳng hạn như vẽ chuyện quá, lần sau đừng có mua gì nhé. Hoặc là thành thật đến mức hơi thực tế quá đà, như là cái này mình có rồi, hay là màu này mình không có hay dùng lắm đâu. Cả hai cái cách phản ứng này, dù vô tình hay hữu ý, đều sẽ dễ làm cho người tặng bị tụt mút á, thậm chí là hơi chạnh lòng.
1: Chúng ta cần phải hiểu rằng giá trị của món quà không chỉ nằm ở món đồ đặt trong hộp, mà nằm ở toàn bộ quá trình từ lúc người tặng nảy ra ý định, dành thời gian chọn quà, chuẩn bị gói quà cho đến khoảnh khắc họ hồi hộp chờ xem phản ứng của bạn. Khi bạn nhận quà một cách nhiệt tình, nghĩa là bạn không chỉ nhận món đồ đó mà còn đang hoàn tất sứ mệnh của người tặng, giúp họ cảm thấy nỗ lực và tình cảm của mình đã đi đúng hướng. Vậy thì thế nào là nhận quà một cách nhiệt tình mà vẫn tự nhiên đây?
2: Đầu tiên, hãy ưu tiên cảm xúc hơn là giá trị sử dụng. Dĩ nhiên là bạn không cần giả vờ như là mình thích món quà này, dù thực tế trái ngược với điều đó. Nhưng ngay cả khi món quà không thực sự vừa ý, chúng ta có thể bày tỏ sự trân trọng đối với một người đã dành ra công sức và tinh thần cho mình. Một nụ cười và một lời cảm ơn chân thành là những thứ có giá trị hay hơn tất cả. Thay vì nói tốn kém quá, hãy thử nói thế này xem sao. Hẳn là bạn đã tốn nhiều công sức để chọn một món quà như thế này cho mình, phải không ạ?
1: Thứ hai là hãy tìm một điểm tích cực cụ thể để khen ngợi. Nếu đó là một chiếc áo không đúng size, thì chúng ta vẫn có thể khen chất liệu vải hoặc là màu sắc nhã nhặn. Nếu đó là một món đồ trang trí không hợp gu, thì hãy trân trọng sự tỉ mỉ trong cách gói quà. Việc tìm ra một chi tiết để khen ngợi cho thấy bạn đã thực sự quan tâm và quan sát món quà, chứ không phải chỉ cảm ơn xã giao cho xong chuyện.
2: Nhiều người trong chúng ta có tâm lý sợ mắc nợ khi nhận quà, dẫn đến việc phản ứng dè dặt hoặc cố gắng từ chối ngay từ đầu. Nhưng hãy thử thay đổi góc nhìn xem. Việc bạn nhận quà một cách vui vẻ và trân trọng chính là cách hồi đáp tốt nhất đối với người tặng.
1: Sự tinh tế không cần đến những lời tung hô phóng đại hay là phải diễn kịch quá mức. Nó chỉ đơn giản là việc bạn cho đối phương thấy rằng sự hiện diện và tấm lòng của người đó quan trọng hơn giá trị của món đồ này. Hy vọng là nếu như tình cờ nhận được món quà nhỏ từ đồng nghiệp hay là người thân sau hôm nay ấy, mà chẳng may không đúng gu của mình, thì các bạn vẫn sẽ đón nhận nó bằng sự nhiệt thành và trân trọng nhé.
2: Cứ nghĩ nhận quà là dễ nhất rồi, nhưng mà quả thật cái cách

0: mà chúng ta nhận quà cũng có cả một cái nghệ thuật cực kỳ tinh tế trong giao tiếp, phải không thưa quý vị?
1: Chính xác. Và câu chuyện nho nhỏ này cũng đã khép lại chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một ngày học tập hoặc là làm việc thật là hiệu quả nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong sáng mai nha.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Giờ cao điểm.
9: Phương Uyên mến chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 6 giờ 30 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, với mong muốn mang đến cho quý vị những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi rất mong được tương tác cùng với tất cả quý vị qua số điện thoại 028 39 91 91 91. Đặc biệt là chúng tôi cũng rất mong được tương tác với quý vị thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và với khung giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi cập nhật cho quý vị nhiều thông tin giao thông hữu ích. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta có được một lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn cùng với VOV Giao thông của chúng tôi.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, hiện nay thông qua hệ thống camera, Phương Uyên xin được điểm qua một số những thông tin về tình hình giao thông. Mà nếu như quý vị thính giả có di chuyển về những khu vực này, thì chúng ta an tâm là bởi vì giao thông hiện tại đang rất thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Một số khu vực có thể kể đến như là trên khu vực Cộng Hòa, giao cắt với Úc Tịch. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được ở đây. Lộ trình tiếp theo ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với C18, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các bác tài cũng yên tâm di chuyển qua khu vực này. Với lộ trình nút giao Hàng Xanh, chúng tôi ghi nhận được giao thông hiện tại cũng thuận lợi luôn, các bác tài cũng yên tâm di chuyển qua lộ trình trên. Tiếp tục với những khu vực ở địa bàn Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật thêm thông tin trên đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy ở phường Cát Lái. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết trên đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy ở phường Cát Lái, xe đông và chúng ta phải di chuyển chậm ở khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được những tương tác của anh Luân Trịnh, anh Viết Hùng, anh Thanh Nguyễn, rồi cô Minh Hương. Các thính giả đều có những lời chúc, những lời chào rất là đáng yêu gửi đến với chương trình. Và cô Minh Hương thì chia sẻ rằng MC Phương Uyên nhìn đẹp quá, bởi vì cô nhìn hình ảnh Phương Uyên thông qua cái avatar trên VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở mỗi khung giờ cao điểm thì chúng tôi ban quản trị cũng sẽ có hình ảnh một người dẫn chương trình để giúp quý vị thính giả có thể nhìn thấy được hôm nay ai là người đồng hành với mình trong khung giờ cao điểm. Cô Minh Hương còn chúc các bác tài nam nữ thứ ba đi trên đường thật là vững tay lái, bình an, nhớ 13:30 nghe radio trên mọi nẻo đường rất vui. Dạ cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin được chào anh Thanh, chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi ạ. Chào chị Hoa Nguyễn, chào anh Trần Ngọc Quốc Khánh. Chào chị Thùy Dung, cảm ơn lời chúc của chị. Chị chúc cho cả nhà VOV Giao thông ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực, lái xe vạn dặm bình an. Dạ cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và Phương Uyên xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thính giả của chương trình. Và xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những thông tin hữu ích, và kính chúc quý vị chúng ta luôn có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn. Trân trọng cảm ơn những tình cảm mà quý vị dành cho chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên cũng vừa cập nhật được một lộ trình trên địa bàn Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Hiện tại trên Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, chúng tôi ghi nhận hướng di chuyển từ cầu Phú Mỹ về khu vực Võ Chí Công thì lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi không biết là khu vực này có sự cố hay là có va chạm gì hay không, mà ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông đông tại khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm từ khu vực cầu Phú Mỹ, ở chân cầu Phú Mỹ về khu vực đường Võ Chí Công, quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra còn ghi nhận trên khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút cầu vượt Bình Thuận đi giao lộ Nguyễn Hữu Trí, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Như vậy là ở thời điểm này chúng tôi ghi nhận thêm là có một số những cái lộ trình có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Và đó là những thông tin mới mà Phương Uyên cập nhật được từ lực lượng chức năng. Rất mong rằng với những thông

0: tin mà Phương Uyên chia sẻ thì lộ trình của quý vị đã có thể được thuận lợi hơn. Quý vị có thể lựa chọn chủ động lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin khởi hành thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Bản tin hôm nay mang đến những thông tin dân sinh và chính sách đặc biệt quan trọng vừa được ban hành. Từ những đợt ra quân chấn chỉnh nền nếp đô thị đầu năm học, các lá chắn pháp lý bảo vệ người tiêu dùng, người lao động cho đến lộ trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phối hợp cùng Công an cơ sở đang tăng cường kiểm tra quyết liệt tại các tuyến đường gần trường học. Lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm học sinh đi xe máy điện, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định nhằm chấn chỉnh nề nếp và bảo đảm an toàn giao thông học đường trong năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang khẩn trương phối hợp bố trí chỗ học mới cho khoảng 700 học sinh bị ảnh hưởng do cơ sở xa lộ Hà Nội của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động vì chưa đủ pháp lý về địa điểm thuê. Việc chuyển trường sẽ ưu tiên cho học sinh lớp đầu cấp, lớp 6 và lớp 10. Đến nay, nhiều trường ngoài công lập đã cam kết tiếp nhận 122 học sinh với chính sách ưu đãi giảm từ 15 đến 50% học phí. Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh nghiêm kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục cho người dân. Thành phố nghiêm cấm cán bộ tự ý đặt thêm các thành phần hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định. Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ nhũng nhiễu, đùn đẩy hoặc chậm trễ giải quyết công việc. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phí sàng lọc, chẩn đoán sớm đối với 7 loại bệnh ung thư phổ biến gồm cổ tử cung, vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày và gan. Theo lộ trình, ung thư cổ tử cung sẽ được thí điểm tầm soát từ ngày 1 tháng 7 năm 2028. Phí sàng lọc viêm gan B, C dự kiến được thanh toán từ ngày 1 tháng 7 năm sau, còn bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2030. Theo Nghị định 339/2026 của Chính phủ, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề hoặc có chứng chỉ nhưng hoạt động tự do không thuộc doanh nghiệp địa ốc sẽ bị xử phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Đối với tổ chức tự ý kinh doanh dịch vụ môi giới mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, mức phạt tiền dao động từ 120 đến 160 triệu đồng. Tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, các kế hoạch và sản phẩm cụ thể của trung tâm tại TP.HCM và Đà Nẵng đã chính thức được định hình. Trước mắt, TP.HCM xác định chuyển sang giai đoạn vận hành thực chất, tập trung sàng lọc để cấp phép giới hạn cho khoảng từ 7 tới 12 thành viên gắn với các sản phẩm cụ thể từ nay đến đầu năm 2027, đồng thời ưu tiên xúc tiến từ 5 đến 7 dự án hạ tầng lớn khả thi cao. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ thảo dược Victory lô 010426 sản xuất ngày 15 tháng 6 năm 2026 bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Chiến Thắng Nghệ An do không đạt giới hạn vi sinh vật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu hồi và tiêu hủy 5 sản phẩm dầu gội sữa tắm hiệu Curia và Plia Care do lưu thông sai công thức so với hồ sơ công bố. Chúng tôi xin khép lại bản tin tại đây. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý thính giả bắt đầu một ngày mới thật chủ động, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin khởi hành của VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera về tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận là khu vực này là lượng phương tiện đông di chuyển chậm từ ở dưới chân cầu của cầu Phú Mỹ. Thì bây giờ đây Phương Uyên đã quan sát rõ hơn một đoạn đường dài hơn trên khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Và chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông chỉ đông ở khu vực này thôi, chứ chúng ta không gặp sự cố hay là va chạm giao thông nào xảy ra. Và trong buổi sáng hôm nay, ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 6 giờ 42 phút, theo như đồng hồ tại phòng thu, thì chúng tôi ghi nhận trên Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm ở đây. Xin được nhắc lại cùng với các thính giả của chương trình, hiện nay trên khu vực Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm, khu vực này là tình trạng đông di chuyển chậm thôi, chứ không phải là gặp sự cố hay là va chạm giao thông nào xảy ra tại khu vực này. Nên là quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta phải di chuyển chậm chậm và cũng lưu ý với lộ trình này. Hiện tại chúng tôi cập nhật thông tin ở khu vực cầu Phú Mỹ, đoạn qua Nguyễn Văn Quỳ, xe đông di chuyển chậm, thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. Và thưa quý vị, đây cũng chính là những hình ảnh mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn ở khu vực đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Bà Cu hướng đi vòng xoay Phú Hữu, thì tình hình giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển về đây có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình của chúng tôi. Và số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 3991 9191. Quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những cái thông tin về tình hình thời tiết để xem ngày hôm nay diễn biến về thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận ra sao để chúng ta chủ động hơn cho lộ trình di chuyển.

0: Kính thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, thời điểm này vẫn còn khá sớm, thời tiết đang dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 27 độ C mà thôi, có mây và nắng nhẹ đang xen. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, buổi sáng là khoảng thời gian tương đối thuận lợi để tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất không quá 31 độ, người dân có thể tranh thủ hoàn thành những công việc mà mình cần di chuyển hoặc hoạt động ngoài đường trước khi nhiệt độ tăng cao. Từ gần trưa cho đến đầu giờ chiều, mức nhiệt ở mức là 31 cho đến 34 độ. Đây là khung giờ cần lưu ý đối với những người phải làm việc ngoài trời trong nhiều giờ. Chúng ta cần bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh kéo dài không cần thiết dưới nắng, mặc trang phục chống nắng và bổ sung đủ nước cho cơ thể. Sang chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa không xuất hiện đồng đều trên toàn thành phố, vì vậy người dân chú ý sự thay đổi thời tiết trên từng chặng đường di chuyển của mình. Nếu có lịch di chuyển vào cuối buổi chiều hoặc hoạt động ngoài trời vào buổi tối thì quý vị cũng chú ý, chúng ta nên chủ động có phương án thay đổi khi mưa dông xuất hiện. Khi đang ở ngoài trời mà có dông, cần tạm dừng hoạt động, tìm nơi trú an toàn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và đó là những cái thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Nếu như có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng

0: gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
2: Thôi, không.
1: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
2: Thôi.
1: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
2: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
1: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marian Gel đi. Marian Gel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
2: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
1: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marian Gel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
2: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
1: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
2: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
1: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta đã đến với những thông tin liên quan đến thời tiết trong ngày hôm nay. Như vậy là trong ngày hôm nay, tình hình thời tiết cũng sẽ có mưa đang xen bất chợt, đặc biệt là vào khung giờ chiều tối cho đến tối. Nên là những thính giả mà chúng ta có hoạt động ngoài trời thì chúng ta cũng lưu ý. Ngoài ra là ở thời điểm bây giờ, chúng tôi cập nhật được một số những lộ trình mới hơn. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đường Nguyễn Biểu đoạn từ cầu chữ Y đến Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin từ cầu Nguyễn Biểu, đoạn đường Nguyễn Biểu đoạn từ cầu chữ Y đến giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đông các phương tiện di chuyển chậm và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Nên là quý vị thính giả, chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta an tâm. Còn trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, ở cả hai hướng đều lưu thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển qua khu vực này. Còn thời điểm này thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả, xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
8: Dạ, xin kính chào MC Phương Nguyên, quý vị khán giả, các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
7: Dạ, và anh có thể cho các thính giả được biết rằng tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
8: Dạ, thì cũng báo với chị Phương Nguyên, quý vị khán giả và các bác tài, vào khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay á, qua quan sát camera thì ở

0: ở một số khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện chúng tôi ghi nhận là lưu thông ở mức trung bình cho tới chậm. Sau đây thì chúng tôi xin cập nhật đến các quý vị khán giả và các bác tài một số tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm như sau. Thì ngoài các vị trí mà trung tâm đã cung cấp cho quý khán giả như là cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và khu vực quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Bình đang ghi nhận là đang rất là đông xe di chuyển chậm, thì tiếp theo thì các quý vị khán giả nên chú ý các vị trí sau. Đầu tiên thì ở khu vực phường Cát Lái á, thì các bác tài mình nên chú ý đó là đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi vào cảng Cát Lái. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tiếp theo là ở đường Võ Văn Ngân, thì đoạn đường Võ Văn Ngân này thì quý vị khán giả mình nên chú ý đó là đoạn từ giao lộ Kha Vạn Cân ạ. Đó là ngay chỗ vòng xoay của chợ Thủ Đức đến đường Đặng Văn Bi, giao lộ Đặng Văn Bi hướng đi về nút giao Thủ Đức thuộc phường Thủ Đức. Khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp theo ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì quý khán giả mình nên chú ý tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cổng bến xe đến giao lộ Nguyễn Xí và từ đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi, quý vị khán giả cũng an tâm. Tiếp theo là ở đường Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về đường Phạm Thế Hiện thuộc phường Chánh Hưng. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ở khu vực cửa ngõ thì các bác tài mình nên chú ý ra đoạn đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền hướng đi về vòng xoay An Lạc thuộc phường thuộc xã Tân Nhật. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là đã có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại giao lộ Nguyễn Hữu Trí rồi. Trên đây là các khu vực tính tới thì hiện tại mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài mà có những cái lộ trình qua những khu vực trên á, thì mình nên chú ý ạ.
1: Dạ, trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, thông thường khi mà VOV Giao thông cập nhật cùng với quý vị thì khung giờ cao điểm buổi sáng chúng ta sẽ rơi vào khoảng từ 7:20 trở đi cho đến 8:30. Thì anh Minh Nhật có thể chia sẻ thêm là với khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm buổi sáng thì anh có lời khuyên gì gửi đến các bác tài khi tham gia giao thông không ạ?
0: Dạ thì cũng báo với chị Phương Nguyên và các bác tài vào khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay á, những cái tuyến đường mà thường xuyên mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở trong khung giờ này vào ít phút tới á, thì các bác tài mình chú ý như là khu vực trung tâm thì các bác tài chú ý đó là trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng cũng như là các trục trung tâm như là Điện Biên Phủ và Thị Sáu. Các tuyến cửa ngõ như là tuyến Đỗ Mười qua quận 12 cũ cũng như là thành phố Thủ Đức cũ, và đường tuyến đường Văn Tiến Dũng, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, và đặc biệt là các bác tài mình nên chú ý là tuyến Võ Chí Công và ở khu vực cầu Phú Mỹ. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận ít phút tới lưu lượng xe đông dần lên ạ, ảnh hưởng đến cái việc di chuyển đi lại của chúng ta. Và qua quan sát camera hiện tại thì các bác tài mình cũng nên chú ý đó là một tuyến đường cũng khá là đông, đó là tuyến quốc lộ 1K đoạn từ nút giao Linh Xuân hướng đi về đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng đông di chuyển chậm. Các bác tài có di chuyển trên quốc lộ 1K mình cũng nên chú ý thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống giám sát camera thì khuyến cáo các bác tài mình có một cái nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Kính chúc cho các bác tài có một cái lộ trình an toàn vào buổi sáng ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ạ.
1: Dạ thưa anh, Phương Uyên cũng từ sáng đến giờ là quan sát được là trên hệ thống camera khu vực cầu Phú Mỹ đoạn qua Võ Chí Công là có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Thì ở ít phút trước thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ trung tâm của mình là Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cu hướng đi vòng xoay Phú Hữu thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, một lộ trình nữa mà tình hình giao thông cũng đông, chúng ta cũng phải di chuyển chậm, đó là ở cầu Phú Mỹ đoạn qua Nguyễn Văn Quỳ. Và đến thời điểm này thì chúng tôi lại cập nhật thêm thông tin từ thính giả cho biết là giữa cầu Phú Mỹ hướng Thủ Đức cũ về quận 7 cũ thì có xe container chết máy, khiến cho tình hình giao thông có những chuyển biến về giao thông như vậy. Thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm cụ thể

0: thêm về tình hình giao thông tại khu vực này không ạ? Alo ạ. Kính thưa quý vị thính giả, như vậy là tín hiệu kết nối của chúng tôi với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng đã mất tín hiệu rồi. Và ngay khi mà chia sẻ thông tin này đến cho quý vị thính giả thì chúng tôi sẽ liên lạc ngay với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị để cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Bởi vì hiện tại, theo quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera trên khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tham gia giao thông khá là đông trên khu vực hướng di chuyển từ khu vực Thủ Đức cũ về khu vực quận 7 cũ. Chúng tôi ghi nhận là ở gần đỉnh của cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Cho nên chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là lộ trình mà chúng ta đặc biệt phải lưu ý. Hiện tại xin được nhắc lại là trên khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng như đã hứa với quý vị xin được gặp lại anh Minh Nhật ạ. À.
1: Dạ, xin kính chào chị Phương Nguyên ạ.
0: Dạ, thưa anh, lúc nãy thì khi mà Phương Uyên chia sẻ những cái thông tin cùng anh thì đã không nhận được tín hiệu kết nối tiếp tục từ anh, cho nên là VOV giao thông của chúng tôi sẽ kết nối lại. Phương Uyên cũng xin được nhắc lại là ở đầu khung giờ cao điểm sáng nay thì Phương Uyên đã ghi nhận được trên khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cô hướng đi vòng xoay Phú Hữu, rồi ngay cả khu vực cầu Phú Mỹ đoạn qua Nguyễn Văn Quỳ xe đông di chuyển chậm. Còn từ tín hiệu camera thì Phương Uyên ghi nhận là Võ Chí Công đoạn về khu vực cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện rất đông. Và ở thời điểm này đây thì tình hình giao thông càng phức tạp hơn là bởi vì chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ở gần giữa đỉnh cầu, tình hình giao thông đông di chuyển chậm ngày một nhiều hơn. Có thính giả cho chúng tôi biết rằng là ở khu vực này có sự cố về giao thông, tức là có xe container chết máy ở giữa cầu Phú Mỹ hướng Thủ Đức cũ về quận 7 cũ. Thì chúng tôi cũng rất mong nhận được những cái thông tin từ anh Minh Nhật về tình hình giao thông tại khu vực này ạ. Xin được mời anh.
1: Dạ thì cũng báo với chị Phương Nguyên là qua quan sát camera ở hai phía đầu cầu Phú Mỹ á, thì hướng từ đường Võ Chí Công mà về Nguyễn Văn Quỳ của mình, tức là hướng từ thành phố Thủ Đức cũ mà về quận 7 cũ á, hiện tại đang rất là đông. Và theo quan sát camera chúng tôi ghi nhận là ở phía trên đỉnh cầu có một chiếc container đang có sự cố ở trên đỉnh cầu, làm cho cái lưu lượng dòng xe từ hướng quận 7 cũ về từ hướng thành phố Thủ Đức cũ về quận 7 cũ đang có nhiều khó khăn à. Cho nên là quát tài mình di chuyển ở trên khu vực cầu Phú Mỹ mà hướng từ thành phố Thủ Đức cũ qua quận 7 cũ thì mình nên chú ý khu vực này đang rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm à, từ ở dưới chân cầu đã xuống tới dưới chân cầu rồi à.
0: Dạ, và khu vực này thì với sự cố trên thì có lực lượng chức năng nào để điều tiết phân luồng giao thông chưa ạ?
1: Dạ thì cũng báo với chủ Phương Nguyên và các quý khán giả thì hiện tại là trung tâm đã báo cho các lực lượng giao thông ra để điều tiết xử lý ở khu vực này rồi ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Minh Nhật đã chia sẻ cùng với chương trình. Và ngay khi có những thông tin mới thì cũng rất mong Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có thể tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên để Phương Uyên cập nhật ngay trên sóng để chia sẻ đến cho các thính giả có lộ trình di chuyển qua đây anh nhé.
1: Dạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh ạ và xin được chào anh. Hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Và thưa quý vị, với những thông tin này sau khi được làm rõ thì Phương Uyên rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hữu Nhân. Chính anh Hữu Nhân là người cho chúng tôi biết được là giữa cầu Phú Mỹ hướng Thủ Đức cũ về quận 7 cũ là có xe container bị chết máy, cho nên dẫn đến tình hình giao thông khá là phức tạp trong buổi sáng nay tại khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Theo như chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đông di chuyển chậm từ ở dưới chân cầu rồi, từ dưới chân cầu cho đến đỉnh cầu của khu vực cầu Phú Mỹ luôn. Nên là quý vị thính giả có di chuyển về đây trong buổi sáng nay thì quý vị đặc biệt lưu ý cùng với VOV Giao thông về lộ trình này. Xin được nhắc lại với quý vị là trên đường Võ Chí Công hướng di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng tôi ghi nhận từ khu vực Thủ Đức cũ về quận 7 cũ ở giữa cầu Phú Mỹ là có sự cố xe container bị chết máy, khiến cho giao thông tại khu vực này hiện tại trong buổi sáng sớm nay có những chuyển biến về giao thông phức tạp. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm, xếp hàng dài và khó khăn từ dưới chân cầu lên đến đỉnh cầu luôn. Và đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa ghi nhận những cái sự có mặt của đội cảnh sát giao thông Cát Lái, và thông tin trên thì chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay đến